của Ngài, nếu họ không sống theo các luật lệ đó, cũng không nghe theo tiếng lương tâm của mình, thì tội sẽ nặng hơn. Trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã trách tín hữu không có cung cách hành xử theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì chẳng những họ tranh chấp, cãi vã bất hòa với nhau, không nhân nhượng và tha thứ cho nhau, mà lại còn kiện nhau ra tòa án dân sự trước những người ngoại giáo nữa. Kiểu cách sống đó đáng tủi hổ vì nó phản lại tinh thần Kitô. Trong chương 8 câu 12, Thánh Nhân khẳng định rằng ai làm gương mù gương xấu và nên cớ cho người anh em khác có lương tâm yếu đuối bị sa ngã, thì không những phạm tội chống lại người anh em đó, mà còn phạm tội chống lại chính Chúa Giêsu Kitô là đấng đã chết để cứu chuộc họ nữa. Trong các thư của Thánh Phaolô có tất cả 12 danh sách các thứ tội lỗi được Thánh Nhân sắp xếp theo thứ tự riêng. Đó là các văn bản. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 6 trở đi, chương 6 câu 9 trở đi. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 20 trở đi. Thư gửi tín hữu Galat chương 5 câu 19 trở đi. Thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 29 trở đi, chương 6 câu 4 trở đi. Thư gửi tín hữu Colosse chương 3 câu 5 đến câu 8. Thư gửi tín hữu Epheso chương 4 câu 31. Thư thứ nhất gửi Timôte chương 1 câu 9 trở đi, chương 6 câu 4 trở đi. Thư gửi Tito chương 3 câu 3. Thư thứ hai gửi Timôte chương 3 câu 2 tới câu 5. Có một số từ Thánh Nhân dùng để ám chỉ các hành động tội lỗi chính xác cụ thể, một số từ khác ám chỉ các tội lỗi cách chung. Cộng tất cả 12 danh sách lại, có đến 92 thói hư tật xấu mà các tín hữu thuộc các cộng đoàn do Thánh Nhân thành lập thường hay vấp phạm. Thí dụ trong thư gửi tín hữu Roma chương 1, Thánh Phaolô đề cập đến một sự thật đớn đau trong cuộc sống con người, đó là sự kiện mọi người đều phạm tội. Nhưng Thiên Chúa hằng kêu mời con người nhận ra các dấu chỉ và các tín hiệu đó của Ngài bằng đủ mọi phương cách, hầu khiến cho họ hoán cải và lãnh nhận được sự sống thần thiêng Ngài ban cho họ. Do đó, khi con người biết mà không nghe theo tiếng kêu mời đó, thì Thiên Chúa để cho họ sống trong ngục tù tinh thần tối tăm ấy, và để cho họ chạy theo những khát khao xấu xa tội lỗi của họ. Thánh Nhân viết trong câu 29 trở đi, lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ, trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu. Họ thiếu sáng suốt và liêm khiết, thiếu cả tình yêu và lòng thương xót. Mặc dầu họ đã biết luật Chúa ra án chết cho những kẻ phạm các tội ấy, chẳng những họ đã vấp phạm các thứ tội ấy mà lại còn tán đồng khi thấy các người khác cũng phạm các tội đó nữa. Trong số các cộng đoàn tiên khởi khiến cho Thánh Phaolô phải lo lắng và đau khổ nhiều nhất có cộng đoàn Corinto. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 và chương 6, Thánh Phaolô phiền trách họ đã trở thành Kitô hữu mà lại sống tội lỗi vô luân, hơn là những người không có đạo. Đã thế lại còn vinh váo khoe khoang và vào bè kết đảng với những người có cuộc sống bê tha buông thả, làm như thể là họ chưa từng biết đến Chúa Giêsu và các giáo huấn tin mừng của Ngài. Có tín hữu trong cộng đoàn phạm tội loạn luân, ăn nằm với chính mẹ mình. Người khác thì sống dâm dục, trộm cắp, hà tiện, chạy theo các tà thần, nói xấu nói hành người này người kia, hay rượu chè say sưa. Người khác nữa thì gây gỗ, bất hòa, cãi vã kiện tụng, đưa nhau ra trước tòa án đời. Họ sống như những người chưa từng biết hiến chương tám mối phúc thật của Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương nhân từ tha thứ của Ngài là gì, mặc dầu Thánh Phaolô đã nhọc công dạy dỗ họ trong bao nhiêu năm trường. Và Thánh Nhân nhắc nhớ cho họ như sau: anh em lại không biết rằng những kẻ bất chính thì sẽ không được vào nước Thiên Chúa hay sao? Anh em đừng tự lừa dối mình, bởi vì những kẻ dâm ô, những kẻ thờ tà thần, những kẻ ngoại tình, những thứ bợm điếm, lại gái, những thứ phạm tội dâm cuồng theo kiểu dân thành Sodoma, những kẻ trộm cắp, những kẻ hà tiện, những kẻ say sưa, những người hay chửi bới, những kẻ cướp giật sẽ không được vào.
nước Thiên Chúa đâu. Tuy nhiên, tội lỗi là một thực trạng hằng đe dọa xâm chiếm tâm lòng cũng như cuộc sống người tín hữu, và lôi kéo họ xa rời Thiên Chúa. Vì thế, trong thư gửi các tín hữu Côlôse chương 3, Thánh Phaolô khuyên họ như sau: Hãy sát phạt các chi thể mê theo trần tục, các thói dâm bôn, ô uế, tình dục, ước mơ xấu xa, cũng như lòng tham lam là một kiểu thờ tà thần. Tất cả đều là những điều kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên những người nổi loạn, chống lại Ngài. Xưa kia anh em đi theo và sống trong các thói hư tật xấu ấy, nhưng giờ đây hãy từ bỏ mọi điều đó đi, giận dữ, nóng nảy, thâm độc, ác ý, chửi rủa và thô tục nơi miệng lưỡi anh em. Còn trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô khuyên họ hãy biết sống theo tinh thần của cuộc sống mới trong Chúa Kitô, để xứng đáng với hiến tế hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã tận hiến cuộc đời để cứu chuộc họ. Thánh Nhân viết: Anh em đừng nói đến những sự dâm bôn, ô uế, chớ hà tiện tham lam của cải, để xứng đáng là các tín hữu thánh thiện. Những lời bất chính, những chuyện nhảm nhí, thô tục hay trò cợt nhả cũng đều là những điều không xứng đáng. Trái lại, hãy biết nói những lời tạ ơn, bởi vì anh em hãy biết rằng không có kẻ dâm dục nào, không có người ô uế nào, không có kẻ tham lam hà tiện nào, vì tham lam hà tiện là một kiểu tôn thờ tà thần, là được vào nước Thiên Chúa cả. Trong các danh sách liệt kê tội lỗi, thì các tội chống lại đức bác ái đứng hàng đầu, sau đó đến các tội dâm dục, thứ ba là các tội trực tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa, và thứ bốn là tội ích kỷ tìm tư lợi. Trong số các hành động kiếm tìm tư lợi cá nhân này, hành động ham muốn chiếm hữu của cải, khiến xúc phạm đến quyền lợi của kẻ khác, hay được Thánh Phao-lô nhắc đến nhất. Kẻ hà tiện cũng là kẻ tham lam, bởi vì họ chỉ muốn vơ vét tích trữ của cải cho chính mình, mà không muốn chia sẻ với người khác, hay quảng đại giúp đỡ tha nhân. Và Thánh Phao-lô coi thái độ sống này giống như là tội tôn thờ tà thần. Bởi vì người hà tiện và tham lam lấy của cải giàu sang vật chất làm đích điểm cuộc đời họ và tôn thờ chúng như người ta tôn thờ một thần linh. Kiểu sống này khiến cho con người trở thành nô lệ của cải vật chất, đến đánh mất hết tính chừng mực, lòng thương xót và tình bác ái. Bởi vì của nặng hơn người, do đó kẻ hà tiện và tham lam của cải dùng tha nhân như dụng cụ để phục vụ lòng ham hố hay thú vui của họ. Bên cạnh đó, tội lỗi đức trong sạch cũng hay được Thánh Phao-lô nhắc đến dưới hình thức tổng quát là dâm dục, ô uế và lẳng lơ, hay dưới hình thức chính xác hơn như là tội ngoại tình và tội đồng tính luyến ái. Thánh Phao-lô coi các tội lỗi này, đặc biệt khi chúng đi ngược lại luật thiên nhiên, là một hình phạt của thói tôn thờ tà thần. Các tội lỗi chống lại Thiên Chúa hay không luôn luôn được nhắc tới, nhưng là tội sinh ra mọi thứ tội khác. Tội tôn thờ tà thần là tội khước từ tôn vinh Thiên Chúa. Thái độ khước từ đó phát xuất từ lòng kiêu căng của con người, giành lấy cho mình hay cho các tạo vật cái vinh dự của Thiên Chúa tạo hóa. Từ thái độ lệch lạc này phát sinh ra mọi thứ sai lầm khác trong lĩnh vực cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Thường Thánh Phao-lô diễn tả các thói hư tật xấu bằng các từ trừu tượng, nhưng chúng luôn luôn ám chỉ thái độ luân lý nội tâm bị hư hỏng của con người. Thánh nhân không coi các lỗi lầm là hậu quả của một lúc yếu đuối sa ngã, mà là dấu chỉ diễn tả khuynh hướng nơi con người đi ngược lại thánh ý của Thiên Chúa.

0: Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy Thánh Nhân không đưa ra một thiên khảo luận có thứ tự về tội lỗi, nhưng Ngài liệt kê ra 12 danh sách các thứ tội, trong đó có 92 tội thông thường mà các tín hữu hay vấp phạm. Trong số các tội này, đứng đầu là ba tội: lỗi đức bác ái, dâm dục và ích kỷ. Đối với Thánh Phaolô, các tội này không phải là lỗi lầm do sự yếu đuối trong chốc lát của con người, mà là dấu chỉ diễn tả khuynh hướng chạy theo tội lỗi nằm sâu trong tâm lòng con người. Thái độ hướng chiều về tội lỗi đó khiến cho con người sống trong tình trạng đối nghịch với thánh ý của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thánh Phaolô còn đi xa hơn nữa trong việc phân tích tội lỗi. Trong các thư như thư thứ nhất và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, thư gửi tín hữu Galat và đặc biệt là thư gửi tín hữu Roma, các chương từ 5 đến 8, Thánh Phaolô dùng từ Hy Lạp hamartia ở số ít, trong một nghĩa hoàn toàn đặc biệt. Chỉ nội trong thư gửi giáo đoàn Roma, từ này được dùng hơn 40 lần. Tội lỗi hamartia ở đây được trình bày như là một sức mạnh được nhân cách hóa, làm như thể nó là một vị bạo chúa độc tài, trang trọng bước vào lòng thế giới sau biến cố con người bất phục tùng Thiên Chúa vào thời khai nguyên vũ trụ. Thánh Nhân viết trong chương 5 câu 12 như sau: vì thế, cũng như do lầm lỡ của một người mà tội lỗi đã bước vào trần gian, và cùng với tội là cả cái chết nữa, và như thế cái chết cũng lan sang hết mọi người khác, bởi vì mọi người đều đã phạm tội. Tội lỗi, cái quyền lực ác độc ấy, đã như một thứ vi khuẩn tai hại, lan tràn sâu rộng nơi tất cả mọi người, và truyền sang cả các tạo vật vô tri vô giác nữa. Trong chương 8, Thánh Phaolô đề cập đến sự kiện toàn thể tạo vật đều nằm dưới ách thống trị của tội lỗi nên rên xiết và nôn nóng đợi chờ ngày được cứu thoát khỏi tình trạng sống nô lệ này. Tội lỗi được nhân cách hóa ấy, sống trong tâm lòng của con người, và ngự trị trong đó qua trung gian của một số đồng lõa. Nó giống như một sức mạnh tồi bại thống trị con người và làm phát sinh ra nơi tâm lòng và trong cuộc sống con người mọi thứ đam mê, thèm khát và những ước muốn xấu xa. Tội lỗi thống trị trong tâm lòng con người, nghĩa là nơi con tim, và trong lòng gồm lục phủ ngũ tạng, tức là tất cả mọi cơ phận trong cơ thể con người. Nó dùng cả luật lệ để quyến rũ và mê hoặc con người để có thể hoạt động trong cuộc sống và đẩy đưa con người tới cái chết. Cũng giống như trong trình thuật sách Sáng Thế chương 3, con rắn cám dỗ người đàn bà thế nào, thì giờ đây tội lỗi cám dỗ con người như thế. Ở đây không thể đồng hóa tội lỗi hamartia với Satan là biểu tượng của một quyền lực đối nghịch với con người, nhưng ở bên ngoài con người. Tuy nhiên, sách Khôn Ngoan chương 1 câu 4 thì lại gán cho tội lỗi vai trò giống như vai trò của ma quỷ khi viết: sự khôn ngoan không bước vào trong một tâm lòng có sự giữ ngự trị, cũng không sống với người đã trở thành nô lệ của tội lỗi. Tội lỗi ở đây là một chủ nhân ông chễm chệ, ngự trị trong tâm lòng con người và sai khiến lèo lái con người như một tên nô lệ phục dịch nó. Đối với Thánh Phaolô, trung tâm, cơ phận và dụng cụ của tội lỗi là xác thịt con người. Thịt xác, sarx, trong tiếng Hy Lạp là một từ được Thánh Phaolô dùng trong nhiều nghĩa. Trong bối cảnh của tội lỗi, hamartia, thì từ xác thịt có nghĩa luân lý. Nó ám chỉ con người sa đọa và giòn mỏng, luôn luôn nuôi trong mình các khuynh hướng và ước muốn đối nghịch với Thiên Chúa. Do đó, nó dẫn đưa con người tới cái chết, như Thánh Phaolô khẳng định trong các thư gửi tín hữu Galat chương 5, thư gửi tín hữu Epheso chương 2 và nhất là thư gửi tín hữu Roma các chương 6 và 7. Thánh Phaolô viết trong chương 6 câu 23 thư gửi giáo đoàn Roma như sau: giá trả của tội lỗi là cái chết, trong khi đó ơn nhưng không là sự sống vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong chương 7, Thánh Nhân phân tích tình trạng tội lỗi sống trong tâm lòng con người và thống trị con người khi viết: tôi biết rằng luật lệ là tinh thần, nhưng tôi là xác thịt, bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. Tôi biết rằng sự thiện không sống trong tôi, nghĩa là không ở trong thịt xác của tôi, bởi vì ước muốn làm sự thiện nằm trong tầm tay tôi, nhưng tôi lại không sao thực hiện được nó. Sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm. Vậy nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì không phải chính tôi làm, mà là tội lỗi sống trong tôi chủ động. Vì thế nên tâm trí tôi thì phụng sự luật lệ, còn xác thịt tôi thì phục vụ tội lỗi. Sự thật mà Thánh Phaolô trình bày trên đây là một sự thật dễ sợ và đau đớn. Những khuynh hướng tội lỗi xấu xa này kìm kẹp con người dưới ách thống trị của chúng và lèo lái con người đến độ khiến cho con người cố tình không tuân theo thánh ý của Thiên Chúa và phạm tội. Tuy nhiên, mãnh lực mà tội lỗi có trên con người không phải là thứ mãnh lực đàn áp từ bên ngoài. Trái lại, nó là một thứ mãnh lực tìm chiến thắng sự chống trả của con người ở trong nội tâm. Nó tìm quyến rũ con người và đẩy đưa con người đến chỗ phạm tội. Còn một điểm khác được Thánh Phaolô nêu bật trong các thư của Ngài, đó là tương quan mật thiết giữa tội lỗi, xác thịt và luật lệ. Tội lỗi diễn tả được sức mạnh của nó qua luật lệ, được trình bày như là các cấm đoán, áp đặt từ bên ngoài. Luật lệ diễn tả thánh ý của Thiên Chúa, tự nó là điều tốt lành, thánh thiện. Nhưng luật lệ chỉ cho con người biết các bổn phận luân lý của mình, mà lại không trao ban cho con người sức mạnh tuân giữ nó, sau khi đã vượt thắng được các cuộc tấn công và cám dỗ của xác thịt. Do đó, luật lệ chỉ kích động các đam mê giấu ẩn trong chi thể con người, và tạo dịp cũng như là cớ cho dục vọng nơi con người cố ý vấp phạm điều luật lệ cấm. Trong kiểu này, tội lỗi hamartia qua luật lệ chứng tỏ cho thấy tất cả mãnh lực đen tối tiêu cực của nó. Chính vì thế nên trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 15 câu 56, Thánh Phaolô mới khẳng định rằng, nọc độc của cái chết là tội lỗi và sức mạnh của tội lỗi là luật lệ. Còn trong thư gửi tín hữu Roma, chương 3 câu 20, Thánh Nhân khẳng định, sẽ không có ai được coi là công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ các công việc làm của luật lệ cả. Trái lại, chính qua luật lệ mà người ta biết tội lỗi. Nghĩa là luật lệ cho chúng ta biết mình sống không đúng đắn. Ở đâu không có luật lệ thì ở đó cũng không có việc phạm luật. Và Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 câu 20, thật thế, có luật can thiệp vào là để tội lỗi càng gia tăng. Khẳng định này cho thấy tình trạng sống khốn khổ của con người đã trở thành nô lệ của tội lỗi, đến độ thay vì được luật lệ trợ giúp sống công chính và xứng đáng hơn, thì lại cố ý phạm luật nhiều hơn. Cái chống đối rằng co giữa dục vọng và lý trí, giữa hướng chiều về việc thiện và hướng chiều về điều ác, trong chính cùng thẳm nội tâm con người, được Thánh Phaolô diễn tả thật sâu sắc trong chương 7 thư gửi giáo đoàn Roma. Tội lỗi, xác thịt và luật lệ đều vào hùa với nhau chống lại con người, là sinh vật ước muốn điều thiện và sự công chính, nhưng thường lại không hiện thực được điều đó trong đời nó. Ngoài ba lực lượng kể trên, Thánh Phaolô còn cho thấy có một lực lượng thứ bốn khác rất dễ sợ, đồng minh của tội lỗi, xác thịt và luật lệ trong cuộc chiến bủa vây con người. Đó là Satan. Satan là quyền lực của sự dữ và tội lỗi được nhân cách hóa. Trong chương 4 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô gọi Satan là ông thần của thế gian này. Nó khiến cho tâm trí của con người trở thành tối tăm, u muội, không nhận biết ra ánh sáng tin mừng của Chúa Giêsu. Nó tìm cản ngăn con người tiến đến ơn cứu độ. Còn trong chương 2 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Thầy Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lại, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, nhưng mà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chôn thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

và hư hỏng. Loài người chúng ta là những kẻ tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để hủy diệt sự ác và trừng phạt kẻ có tội. Thế nhưng, Thiên Chúa lại yêu thương thế gian cho dù thế gian tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta sai lỗi và lìa xa Chúa. Suy gẫm về các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, vị ngôn sứ đã kêu dân phải biết ăn năn sám hối để được Thiên Chúa cứu độ. Ông kêu gọi mọi người phải nỗ lực, người công chính phải cố gắng giữ vững đường lối và tiếp tục thi hành sự công chính. Còn đối với kẻ gian ác thì hãy tỉnh ngộ, canh tân và đổi mới đời sống để khỏi bị án phạt đời đời. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu Philippe rằng: hãy sống đức tin vững vàng, đừng vì những điều sai lạc mà lung lay đức tin của mình. Sống hiệp nhất với nhau theo gương khiêm hạ, vâng phục Thiên Chúa của Đức Giêsu. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Đó chẳng phải là tình thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay sao? Thế thì bài tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Tin mừng có đề cập đến tình thương cứu độ của Thiên Chúa không? Thưa có, và còn nói rất rõ. Tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về dụ ngôn hai người con. Người cha bảo với cả hai đứa con là hãy đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất trả lời là không. Sau đó nó hối hận và đi làm. Còn đứa thứ hai trả lời là vâng, con đây. Nhưng rồi nó lại không đi. Ai cũng công nhận rằng đứa thứ nhất là đứa vâng lời cha, dù trước đó nó đã nói không với cha. Và ai cũng hiểu rằng đứa con thứ hai là đứa bất tuân, dù nó đã nói vâng với cha của nó. Và dụ ngôn này, trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng phường thu thuế và những cô gái điếm thuộc hạng thứ nhất, nghĩa là hạng tốt hơn, họ ăn cướp của dân, họ bán thân nuôi miệng. Họ xấu phải, nhưng mà họ biết ăn năn và thi hành điều Chúa dạy. Còn nhóm thượng tế và kỳ mục thì thuộc hạng thứ hai, nghĩa là hạng xấu hơn. Họ là thành viên của thượng hội đồng, họ là bậc cầm đầu trong dân, nhưng họ lại không tin vào ông Gioan tẩy giả. Hơn nữa, họ còn tìm cách chống lại và phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn yêu thương và mong muốn những con người đó biết quay đầu trở lại với Chúa. Trở lại với Chúa, quay đầu lại sẽ được Chúa xót thương. Vâng, tình thương của Thiên Chúa là như thế đó. Thiên Chúa của Đức Kitô là một Thiên Chúa nhân hậu, hay thương xót, thứ tha và biết cảm thông. Và tình thương ấy chỉ xuất phát từ chính Thiên Chúa mà thôi. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn yêu thương và kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào công việc mà Ngài muốn thực hiện nơi trần gian, là đem ơn cứu độ cho mọi người. Ai đón nhận và thực thi thánh ý của Chúa chứ không nói suông mới là người tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Người ấy thuộc về Thiên Chúa và là con cái của Chúa. Từ những điều nói trên cho con hai cảm nhận như sau. Cảm nhận thứ nhất, đó là sự thống hối cần có để được vào nước trời sẽ chẳng bao giờ

chỉ làm một lần. Vâng, sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần là đủ, mà là phải luôn luôn được làm mới lại, hôm nay cũng như ngày mai. Nếu không, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ chiếm mất chỗ của chúng ta trong nước trời, bởi vì đức tin của họ chân thật hơn đức tin của chúng ta, và cuối cùng sẽ mang lại nhiều hoa trái. Cảm nhận thứ hai, nơi người con thứ nhất rõ ràng là sự ý thức về việc nó từ chối đã gây nên lòng hối hận và thúc đẩy nó vâng lời. Thế mà lạ lùng thay, chính từ một lời từ chối thẳng thừng với Thiên Chúa, một tội lỗi quá đỗi hiển nhiên như thế ấy, đã giúp cho người thứ nhất biết kiểm điểm lại thái độ của mình đối với người cha và đã mau mắn sửa đổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giêsu khen người thứ nhất cho chúng ta thấy rằng việc sai lỗi của con người là điều tất yếu, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta biết hối lỗi và sửa đổi. Quay đầu lại thì sẽ được Chúa xót thương. Nên biết rằng giá trị của một đời người không nằm ở chỗ quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, nhưng hệ tại chính ở hiện tại của người đó có quyết tâm để sống công chính hay không mà thôi. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay không để chỉ nghe cho vui hoặc để nghe cho qua ngày, qua tháng, nhưng là để chúng ta ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm mỗi người chúng ta và quyết tâm thực thi lời Chúa như điều Chúa Giêsu đã dạy, thì chúng ta mới được sự sống hạnh phúc vào đời sau ở bên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý.

0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, chúng ta biết rằng là đối với mỗi con người á, thì chúng ta có hai vấn đề. Một là sức khỏe về thể chất, hai là sức khỏe về tinh thần. Nó đều rất là quan trọng và lúc nào cũng song hành cùng với nhau. Có những người thì nhìn bề ngoài tưởng là khỏe mạnh đó, nhưng mà ở bên trong của họ mỗi ngày là một cuộc chiến. Chắc là mình sẽ khái lược một chút xíu về vấn đề cảm xúc, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Cha thấy là trong thời đại ngày nay thì vấn đề mà mình làm chủ được cảm xúc của mình nó quan trọng như thế nào ạ?
1: Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Hà và kính thưa quý ông bà anh chị em. Thực sự ra đây là một cái vấn đề lớn của thời đại xã hội chúng ta ngày hôm nay, vì chúng ta càng ngày càng thấy nhiều người, đặc biệt là ngay cả những người trẻ, khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Không những người trẻ mà ngay cả những người trưởng thành, qua những phương tiện truyền thông, qua những hình ảnh trên báo đài, chúng ta thấy có những cái sự kiện của những người mà sẵn sàng vượt quá cảm xúc để mà hành xử thiếu kiểm soát rồi hối hận về những hành vi của mình. Và đó cũng không phải là một cái hiện tượng riêng lẻ, nhưng mà nó là một vấn đề chung của toàn thế giới, khi thấy càng ngày chúng ta càng khó kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Nhưng cái mấu chốt của vấn đề đó nó được nằm ở tại cái xã hội nó phát triển càng ngày càng nhanh, mọi thứ nó diễn ra quá nhanh, và nhiều khi chính chúng ta không có cơ hội được kiểm soát cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình, hay là quản lý và nhận diện được chuyện gì đang xảy ra với mình, và chúng ta dễ bị lôi vào trong những cái phản ứng mà thôi. Và khi sau khi chúng ta hồi lại thì nhiều khi nó đã quá trễ. Chính điều đó mà làm cho con người chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hay là quản lý cảm xúc và có cái sự thông minh cảm xúc, là một cái tri thức cảm xúc, là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và giúp cho chúng ta bình an cũng như là có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết kiểm soát và quản lý cái cảm xúc của mình.
0: Dạ, cha vừa nhắc đến thông minh cảm xúc, trí tuệ cảm xúc, Khánh Hà thấy nó rất là hay. Và mình thấy là sau này á, ngày xưa thì mọi người quan tâm nhiều đến IQ, nhưng mà sau này mọi người cũng quan tâm rất là nhiều đến EQ. Và mọi người nói rằng là khi mà chúng ta đi làm, những người mà họ có chỉ số EQ cao á, có khi họ lại dễ dàng thành công hơn là những người IQ tốt, tức là họ giỏi về một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà cái chỉ số cảm xúc của họ nó không có tốt bằng. Vậy thì cha nghĩ là mình, những người trẻ bây giờ, chúng ta có thể, mình có cái gọi là cái khung sườn gì đó để mình có thể áp dụng, mình làm cho mình có cái trí tuệ trong cảm xúc, mình thông minh cảm xúc một cách nó tốt hơn được không, và mình nâng cái chỉ số EQ này của mình lên ạ?
1: Cái EQ nó đúng như Khánh Hà nói, và theo nhiều nghiên cứu thì nó là cái mà làm cho mình thành công trong cuộc sống. Ví dụ như mình ta nói là IQ giúp cho mình kiếm được việc, nhưng mà EQ là giúp cho mình ở lại được trong công việc và thăng tiến trong công việc của mình. Nhưng mà cái EQ là cái nó đến từ cái hai cái từ emotional quotient, nghĩa là cái cảm xúc của mình, cái thước đo về cái mức độ nhận diện cảm xúc của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Nhưng mà để nhận biết và để hiểu được thì mình phải làm việc với chính mình rất là nhiều, nghĩa là mình cần dành thời gian trong ngày để hiểu. Và cái thứ hai là mình phải đặt tên được cho nó, đặt tên cho cảm xúc của mình. Cái thứ ba nữa là cái EQ nó bao gồm cả việc là mình có khả năng nhận diện được cảm xúc của người khác. Thứ nhất là nhận ra cảm xúc của mình, đặt tên được cho nó. Cái thứ ba là hiểu được người ta có cảm xúc như thế nào và có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người ta. Và dựa trên đó để đối thoại với cái người trước mặt mình. Vậy thì nó là một cái bài tập mà đôi lúc chúng ta phải học và thực tập mỗi ngày. Vì IQ có thể chúng ta không là người không có thông minh như một số người. Chúng ta có chỉ số thông minh, đa số chúng ta có ở mức độ chỉ số thông minh nào đó. Có một người chỉ số thông, có một số người chỉ số thông minh của họ rất là cao.
0: Yeah.
1: Nhưng EQ là cái chúng ta có thể luyện tập được. Nó không phải là chỉ có một số người có cái đó mà thôi. Do đó mình luyện tập nó thường xuyên bằng cách là nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào, mình đang đối diện với nó như thế nào, nó là cái gì, từ đâu nó đến, cái cảm xúc của tôi, con người của tôi trong lúc này là gì, rồi từ đó tôi ở bên cạnh ai đó, vậy người bên cạnh tôi đang cảm thấy thế nào.
0: Yeah.
1: Tôi có thể đặt tôi trong hoàn cảnh người đó được không? Vậy nếu tôi trong hoàn cảnh người đó thì tôi nên làm gì? Vậy khi mà chúng ta có được cái suy tư được như thế là chúng ta đang thực tập cái trí tuệ cảm xúc của mình.
0: Dạ, cá nhân con thì cảm thấy mình rất là may mắn vì mình là một bạn trẻ công giáo. Quý vị biết là những người trẻ thì người công giáo của chúng ta thì bao dung và bác ái, đúng không? Nhưng mà để mình bao dung và để mình bác ái được thì mình cũng phải từ những cái sự quan sát rất là nhỏ để mình nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh, rồi những người xung quanh mình. Và rõ ràng là khi mà ở bên cạnh của mình á, là một người mà họ có chỉ số EQ tốt và họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Khánh Hà biết là có những cặp gia đình rất là dễ thương, ví dụ như là mình nghe được một câu chuyện từ một chị này, chị kể lại là ngày hôm trước là chị với chồng của chị là cãi lộn, xong rồi sáng hôm sau chị nghĩ lại chị thấy ngày hôm qua mình làm cho anh này anh hơi buồn, thế là mình đi mua thịt bò về để mình nấu một món ngon cho anh. Nhưng mà tới lúc mà chị về nhà thì chị lại thấy là anh này ảnh đã dọn dẹp nhà sẵn, tức là bình thường là không có hay dọn nhà, nhưng mà ảnh cũng tự ý thức là ngày hôm trước ảnh đã làm cho chị buồn và ảnh dọn nhà. Thế tự nhiên cái hai người cùng để tâm đến cái người kia, mình cùng chú ý đến cái cảm xúc của người kia, tự nhiên cái gia đình nó lại trở nên vui vẻ. Nhưng mà cũng có những gia đình Khánh Hà biết là họ không giải quyết được những vấn đề của họ, và đôi lúc là họ bị chú tâm tới cái cảm xúc của mình nhiều hơn là cảm xúc của người kia. Và nó dẫn đến là có rất nhiều các lá thư của các khán giả đã gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và có những câu chuyện khi mà đọc thì chúng con cũng không biết phải làm như thế nào. Và rất là may mắn vì ngày hôm nay có cha ở đây để có thể là gửi những cái câu chuyện này đến, và nhờ cha sẽ chia sẻ thêm cùng với mọi người. Khánh Hà có đọc được một lá thư nhưng mà khá là dài, cho nên mình sẽ tóm gọn lại nội dung như thế này. Bạn trẻ này thì phát hiện người chồng của mình có dấu hiệu phản bội, nhưng mà bởi vì đã có con với nhau rồi, có con nhỏ rồi, cho nên là không có dám rời đi. Và bây giờ bạn ấy rất là đau khổ và không biết là mình phải làm sao để mình quản lý cảm xúc của mình. Mỗi ngày thì đều thấy phẫn nộ và thấy thất vọng, nhưng mà vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh vì con cái. Tức là biết là chồng của mình không chung thủy với mình nữa, nhưng mà vì con quyết định ở lại. Nhưng sống mỗi ngày thì lại đau khổ và đôi lúc có những sự phẫn nộ tại vì người chồng của mình đang lừa dối mình.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Cái câu chuyện này có lẽ nó phức tạp hơn là mình nghĩ.
0: Yeah.
1: Và vì mình tóm tắt lại, hoặc là cái có lẽ cái thư của bạn gửi nó, mình không biết nó có đầy đủ không, là trong cái bối cảnh nào, cái việc lừa dối nó có lặp đi lặp lại hay không, và cái sự phản bội đó nó, cái người chồng đó phản ứng như thế nào về cái điều đó khi mà bị phát hiện đó. Thì thứ nhất là mình xin được chia sẻ cái đau khổ với bạn, nghĩa là mình hình dung ra bạn là người phụ nữ, người vợ mà thấy chồng mình không chung thủy với mình và mình một mình phải gánh vác gia đình, thì đây là một cái điều rất là đau khổ và rất là buồn. Cái thứ ba nữa là sẽ mất niềm tin rất là nhiều vào cuộc sống. Từ đó mình có thể hình dung là bạn rất là phẫn nộ và oán giận với tất cả những gì xảy ra. Khi bạn nói là bạn không thể rời đi vì con, nghĩa là một cách nào đó trong tâm hồn bạn đã chọn rời đi rồi, nhưng mà ở lại hy sinh vì con. Điều này rất là tốt, nhưng mà nó cũng cho thấy một cái dấu hiệu quan trọng là gì? Là tâm thế của bạn là bạn không còn yêu người đó nữa, hoặc là tình yêu của bạn dành cho người đó đã ở mức độ thấp nhất, có thể là ở với người đó theo kiểu của nghĩa tình vợ chồng. Cái thứ hai nữa là mình cũng muốn biết là cái việc mà anh ta phản bội hay là không chung thủy đó, nó có được ngồi xuống để bàn bạc, để đặt câu hỏi, để phân tích hay không. Nếu như mà nó được phân tích để hiểu từ đâu và như thế nào và ra sao thì mình mới có thể đi sâu hơn được. Nhưng mình có thể trả lời như thế này: không có cái gì nó đến từ một phía. Thường những cái dấu hiệu của không chung thủy là cái nó giống như là cái triệu chứng bệnh khi trong gia đình hai vợ chồng một người không chung thủy, nó là triệu chứng của một cái gì đó không ổn trong đời sống vợ chồng đang diễn ra. Và cái không chung thủy đó nó xảy ra hoặc là một là người đó đi tìm một cái gì đó khác để bù đắp, hoặc là để cân bằng lại, hoặc là để thoát ra khỏi một cái căng thẳng hay cái thèm muốn hay cái thiếu thốn trong chính đời sống vợ chồng đó. Mình có thể hiểu như thế này: một người không chung thủy không phải vì không yêu vợ mình, nhưng mà tìm cái mà vợ mình không cho mình. Có thể là tính dục, có thể là cái lời nói ngọt ngào, có thể là cái sự âu yếm, có thể là cái sự hiện diện mà không xét đoán, hay là hoặc là để thoát khỏi những cái lúc mà cảm thấy căng thẳng khi vợ chồng ở với nhau. Đó, một người người ta không chung thủy hoặc là như thế, hoặc là người ta không chung thủy vì người ta tìm đến bù đắp một cái gì đó thiếu thốn trong chính bản thân họ. Vậy thì hoặc là vợ hoặc là chồng có thể xảy ra cái chuyện này, nên mình phải ngồi lại để xem cái mấu chốt từ đâu nó xảy ra cái điều này. Dĩ nhiên cũng có một số trường hợp có những người ta có cái tính cách đó, người ta không có khả năng sống chung thủy với người khác.
0: Yeah.
1: Là nếu như mà mình cái gốc của vấn đề đã được giải quyết mà cái người đó vẫn tiếp tục lăng nhăng hay là tìm đến người thứ ba trong đời sống gia đình, thì cho thấy là người này không có khả năng sống chung thủy. Hai cái nó khác nhau. Có người thì không chung thủy chỉ vì họ đang tìm một cái sự bù trừ nào đó, và một khi nó hết hoặc là một khi họ ngộ, họ nhận biết được họ đã sai lầm, họ quay về, họ hoán cải. Nó khác với cái việc là cái chuyện này nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi là tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần? Có phải là mình chưa tìm ra cái gốc của vấn đề trong đời sống tương quan vợ chồng hay không? Tại mình đây là một câu chuyện nó cần đòi hỏi có thời gian nhiều để phân tích và cụ thể hóa cái vấn đề đó.
0: Yeah.
1: Điểm thứ hai muốn trả lời với bạn là một người kia đi và mình đã rút lui về mặt tâm cảm xúc, là mình nghĩ trong đầu là mình không muốn ở nữa, nhưng mà vì con mình mới ở. Nghĩa là trong tâm thế của bạn là không muốn xây dựng, không muốn chỉnh sửa cái mối quan hệ này nữa. Bạn chỉ không muốn nhìn thấy người đó tiếp tục không chung thủy với bạn, nhưng mà không có một cái cuộc chỉnh sửa giữa hai người một cách xây dựng.
0: Yeah.
1: Hoặc là có thể cả hai người đã rút lui về mặt cảm xúc và chỉ tồn tại như là nghĩa tình vợ chồng với nhau thôi. Nên do đó cần cái người thứ ba và ngồi lại để phân tích với hai bạn. Nghĩa là có khả năng hai người phải cần gặp cái người chuyên gia có chuyên môn để ngồi lại với nhau để xem mình có còn có khả năng tiếp tục xây dựng cái mối tương quan này vì gia đình mình, vì tình yêu vợ chồng hay không. Thứ tư là mình không nên vì con, vì nếu mình vì con thì mình sẽ mang cái sự oán hận với con của mình.
0: Yeah.
1: Mình phải là vì chồng và vì gia đình của mình, nghĩa là cái tinh thần của gia đình nó mới quan trọng, cái tình yêu của hai người nó quyết định cái hạnh phúc của con, chứ không phải là vì con nên tôi ở lại với người đó. Nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn đối với đứa con sau này và chính bản thân bạn, thì bạn ở lại bạn tự tạo cái hỏa ngục cho bạn và cho người kia. Nên đó là vài điều mình phân tích để cho chúng ta thấy là đây là một cái trường hợp điển hình nhưng mà rất đáng thương, vì chắc chắn là người vợ sẽ rất là đau khổ.
0: Yeah.
1: Nhưng mà nó đòi hỏi phải làm việc rất là cụ thể và nhiều khi rất là dài để đi đến một cái những cái quyết định tốt.
0: Yeah.
1: Nhưng theo mình thì cả hai đều phải làm việc, nghĩa là không phải chỉ bạn mong đợi người kia phải bỏ hết mọi sự quay về, nhưng mà chính bạn cũng phải cộng tác trong cái chuyện này để thay đổi, vì có thể trong cách sống của mình, cách nói của mình, cách ứng xử của mình đã một cách nào đó vô hình, nhiều khi mình không cố ý nhưng mà đẩy người kia xa mình, nên mình phải coi lại xem nó nằm ở đâu trong cái mối tương quan này. Nó không có trong đời sống chung, cho dù là vợ chồng hay là trong đời sống tu sĩ, không có gì là một chiều, nó là hai chiều hết. Dĩ nhiên cái người ngoại tình là người sai, không ai nói là người làm đúng, nhưng mà mình phải tìm cái gốc tại sao nó đi đến điều đó.
0: Khánh Hai nghĩ là một điều rất là quan trọng là chúng ta phải đối thoại với nhau. Để đôi lúc mình cũng phải dành thời gian để thật sự nhìn nhận lại, giống như cha nói là cái lửa đó, tại vì ông bà mình là không có lửa làm sao có khói, đúng không? Cái lửa đó có phần nào nó bắt nguồn từ phía mình hay không? Và trong cái cảm xúc này á, Khánh Hà cũng có thấy là có nhiều người thì họ cũng rất là quan tâm đến cái việc, cái cách mà mình giao tiếp với nhau khi mà có những cái xung đột xảy ra. Có rất nhiều những cặp vợ chồng khi mà họ có vấn đề thì mình cảm thấy rất là nóng giận ở bên trong và mình muốn nói ra hết tất cả những cái uất ức, tất cả những cái phẫn nộ của mình. Tức là thời điểm đó mình nghĩ gì mình nói nấy, nhưng mình lại quên mất một điều là mình không để ý tới cảm xúc của người đối diện. Và khi mà người ta nghe mình nói thì người ta cũng lại nhận những cái uất ức rồi những cái tiêu cực, và cuộc chiến thì nó cứ tiếp tục, nó không có được giải quyết. Vậy thì khi mà trong các gia đình hoặc là những người trẻ họ có những cái xung đột và mâu thuẫn thì họ nên nhìn nhận như thế nào để có thể điều chỉnh và kiểm soát được lời nói của mình, qua đó giúp cho mình giữ được cảm xúc của mình tốt hơn, không mang đến cảm xúc tiêu cực cho người khác ạ?
1: Câu hỏi Khánh Hà rất là khó đó. Thật sự ra đây là vấn đề chính của nhiều gia đình, và ngay cả trong đời tu của cha cũng vậy thôi. Nó là điều mà mình phải tự vấn mỗi ngày. Do đó chúng ta thấy là đạo chúng ta rất là hay, vì khi mình tham dự thánh lễ, mình đọc kinh ăn năn tội, xong rồi đến cuối thánh lễ trước khi mình rước mình thánh chúa, mình chúc bình an cho nhau. Nó là một cái hành trình hòa giải. Nhưng nói như Khánh Hà là làm sao để cho mình đừng có hối hận vì mình đã nói ra những lời lẽ xúc phạm và gây đau khổ cho người kia. Thứ nhất là mình, như mình nói từ đầu, mình phải nhận ra cảm xúc của mình. Có thể một cái hành vi hay cái lời nói của một người làm cho mình khó chịu. Vậy thì về mặt tâm lý đó, cái mình khó chịu là không phải vì người ta, nhưng mà cái gì đó liên quan đến mình. Tại sao tôi khó chịu vì lời nói của người đó? Mình lấy ví dụ, một cái người mà lớn lên ở trong ở ngoài chợ, ngoài đường, và quen nghe những lời chửi thề tục tiểu, thì người ta nói ra câu trước câu sau là người ta chửi thề. Nhưng mà khi người ta ngồi với bạn, người ta chơi với nhau, người ta cũng nói y chang như vậy, mà người bạn nghe thì thấy nó bình thường và nói lại y chang như vậy. Nhưng mà nếu mà mình là người mà chưa bao giờ nói những cái từ đó và mình ngồi với người đó thì mình cảm thấy sợ, rất là phẫn nộ, thấy người này không có tôn trọng mình, chẳng hạn vậy. Hoặc là nếu chúng ta là những người mà trong cái thế hệ giáo dục trước đó, mình nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ, mình thấy nó đầu đuôi, nó có đầu đuôi, nhưng mà sẽ có rất là nhiều người lớn mình biết là rất là khó chịu vì có một số bạn trẻ hay là cái một số em nhỏ ngày hôm nay nó nói chuyện không có đầu đuôi, không có chủ ngữ vị ngữ, nó chỉ la lên thôi. Thực sự ra một phần là do ảnh hưởng của cái môi trường, do giáo dục, và nhiều khi chính bản thân người đó cũng không nhận diện ra rằng cái lời nói người đó là sai. Vậy thì hai vấn đề ở đây, một là người đó là ai và trong hoàn cảnh nào, hai tôi là ai và trong hoàn cảnh nào. Thứ ba là thường cái sự tức giận của mình nó đến từ cái mong đợi. Tôi có một cái mong đợi về người này hay về sự việc này, và cái người kia nói hay làm cái gì đó vượt quá mong đợi của tôi, vượt nằm sai cái mong đợi kỳ vọng của tôi, nên tôi không có chấp nhận được, nên tôi phẫn nộ. Cái mong đợi đó có thể là tôi không muốn ai làm tổn thương tôi, tôi không muốn ai làm cảm thấy tôi bị xúc phạm, và cái tiêu chí của việc xúc phạm hay tổn thương của tôi nó hoàn toàn khác với người kia, và vô hình chung người kia chỉ kích hoạt cái điểm chết ở trong người tôi và tôi phản ứng lên thôi. Vậy để mình vượt qua được nó, mình cần phải nhận diện được là người kia nói đó là vấn đề của họ. Và tôi đặt câu hỏi là tại sao tôi tức vì lời nói của người đó. Ok. Cái thứ hai là tôi khi mà tôi nói lại, tôi quát tháo lại với cái hành động, cái hình ảnh, cái việc người đó nói, thì tôi muốn chứng tỏ điều gì? Tôi muốn chứng tỏ điều gì? Nếu mà tôi muốn người ta sợ, tôi muốn người ta bị nhục, thì sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Đó, nghĩa là mình phải đặt câu hỏi là khi mà tôi phản ứng lại với một người trước cái việc mà họ làm cho tôi cảm thấy bị xúc phạm, thì cái việc tôi phản ứng như vậy, tôi muốn chứng minh điều gì và hậu quả của nó là cái gì? Nhiều khi mình nói cái lời xúc phạm ngược lại mà nó mạnh hơn, để cho mình đè người ta xuống, để chứng minh là mình hơn người ta. Vậy nhưng mà sau đó mình lại thấy hối hận, ủa tại sao tôi lại làm cái điều mà ngược lại với con người của tôi. Cái cuối cùng tôi lại bị dẫn dắt bởi cái vấn đề của người ta, tôi không còn tự chủ chính bản thân tôi nữa. Và cái thứ ba là, vậy thì cái cách nào tốt nhất để cho một người hiểu được cái mong muốn của mình là mình bình tĩnh, nghĩa là mình không phản ứng vội, và mình suy nghĩ kỹ là mình muốn truyền tải cái thông điệp gì với cái người mà mình cho là đã xúc phạm mình, và mình nói rõ như thế nào để họ hiểu được là cái lời nói của người đó làm cho mình không có hài lòng. Ví dụ, mình lấy ví dụ cụ thể như mình hay gặp rất là nhiều người cha mẹ phẫn nộ với con mình là tôi tin. Tại vì nó nói dối. Mà bây giờ tôi tin là nó nói dối. Nó hay nói dối lắm. Nó đi học về nó không về nhà, xong rồi nó giả bộ nó đi chơi, xong rồi về nó giả bộ nói kia. Nhưng mà mình người lớn mà, mình bố mẹ có thể biết được là nó sai. Xong rồi bắt đầu tức lên, tại sao con lại lừa gạt bố mẹ hả? Xong rồi phẫn nộ là nạt nó. Nạt nó xong rồi chửi nó một cách thậm tệ. Xong rồi cuối cùng xa cách, cha mẹ với con xa cách với nhau. Vậy thì nếu như mà mình nạt nó thì cái hậu quả là mình cảm thấy cái hình ảnh của mình trong nó bị méo mó lại sau này. Cái thứ hai nữa là nó sẽ từ từ nó rút lui với mình, nó càng ngày nó càng rút lui với mình hơn, nó sẽ tìm cách dối mình nữa. Thì mình biết nó nói dối, mình có thể ngồi, mình tức quá mình có thể bình tĩnh lại, mình dành một chút thời gian bình tĩnh lại, hoặc là gặp nó sau đó trong cái lúc nếu chuyện xảy ra buổi trưa, mình đợi tới buổi chiều khi mình suy nghĩ kỹ mình muốn nói cái gì với con. Xong rồi mình mới kêu nó riêng một bên. Vậy là tại vì tôi tin nó rất là sợ bị xấu mặt, sợ bị xấu hổ, nên là ba muốn gặp riêng con một chút. Rồi xong rồi sáng nay cái chuyện đó xảy ra, ba biết là con không nói thật, tại vì ba có những bằng chứng này. Khi con không nói thật á, thì con cảm thấy thế nào khi mà con nói dối với ba? Đó không? Rồi cái thứ hai nữa là theo con thì ba sẽ cảm thấy thế nào khi con nói dối với ba? Thì chắc chắn là bé nói con sợ con nói thật ra ba sẽ la, ba sẽ buồn con, ba không tin con nữa. Con thấy không, con nói dối thì ba sẽ càng khó tin hơn. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ không phải là không tin, nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Ba cảm thấy mình không xứng đáng nghe được sự thật từ con. Ba là ba của con mà ba lại không có đủ cái uy tín để nghe cái sự thật về những khó khăn của con, về cái sai lỗi của con, hay là về cái sự ham chơi của con. Con nói thật thì có lẽ ba sẽ giận, nhưng mà không có nghĩa là mình mất tình cha con và ba không còn tin tưởng con nữa. Nhưng mà ba biết là con vì ham chơi nên lỡ cái đó rồi mình thay đổi thôi. Thì cái đó là cách để cho mình giữ được cái bình tĩnh và không cảm thấy hối hận. Và cái đó cũng cả đời sống chung giữa vợ chồng hay là anh em trong nhà tu, mình bình tĩnh lại, mình chờ cái lúc nào mình cảm thấy mình sáng suốt nhất để mình nói. Tại vì khi mình nói bằng cảm xúc thì mình không có nói có logic, và nhiều khi mình sẽ dùng cái từ ngữ nó không phù hợp, làm cho người ta dễ bị tổn thương.
0: Đó là một cách lựa chọn, tức là không nói thật. Nhưng có những người thì họ lựa chọn họ không nói luôn. Ví dụ như là có thính giả, khán giả Xuân Sơn thì có gửi câu hỏi về trên livestream của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời ngay lúc này. Vợ chồng của con thì giống như là cha có chia sẻ, tức là vợ chồng không có tiếng nói chung, và cứ mỗi lần mà nói chuyện á thì là cãi nhau, cho nên là đã lựa chọn cách là im lặng, không nói luôn. Vậy thì cha có thể cho trường hợp của không biết là anh hay chị Xuân Sơn một cái lời khuyên được không ạ?
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một cái thách đố rất là lớn. Thật sự ra im lặng không phải là lựa chọn mà là một cái cách tự vệ. Và hay người ta nói trong đời sống vợ chồng, cái sự im lặng là cái nguy hiểm, một trong những cái nguy hiểm nhất. Tại sao? Tại vì nó im lặng là một cái lựa chọn để chúng ta tách lìa cảm xúc của mình với người đó. Hai là thường cái im lặng nó bao hàm cả việc mình diễn tả cơn giận của mình một cách gián tiếp. Nghĩa là gì? Mình trừng phạt người đó. Ví dụ như cha mẹ giận con, không thèm nói chuyện với con nữa. Đó là một sự trừng phạt. Không trả lời người đó. Không trả lời để khỏi nhức đầu. Không trả lời để khỏi cãi nhau nữa. Nhưng mà thật sự ra ẩn đằng sau đó là một cái hành động trừng phạt. Nhưng mà dĩ nhiên là không ai mà bị trừng phạt lại cảm thấy sung sướng. Vì thế cái người mà bị người kia đối xử im lặng sẽ càng tức và càng tìm cách để mà chứng minh là họ đúng. Nên cái sự dồn nén nó cao hơn. Ví dụ như mình nói vô một bức tường, mình thấy nó không có phản ứng, cái mình càng tức lên. Mình sẽ làm sao cho nó được việc mình. Còn cái bức tường kia thì cũng vậy. Người đó nói bực mình quá nên mình không nói nữa, mình không nói nữa thì cho dù mình không nói nhưng mình vẫn tức. Nên tất cả những cái dồn nén đó nó ăn sâu trong lòng mình. Và từ từ, từ cái im lặng nó sẽ thành cái mà đáng sợ hơn nữa là cái ghét, và không còn chia sẻ được cảm xúc với nhau. Vì thế tại sao hai người nói ra đều cãi nhau? Thường nó xuất phát từ việc là ai cũng muốn cái quan điểm của mình là đúng. Cãi nhau là thường là dựa trên cái việc là ai đúng ai sai. Phân tích ra ai đúng ai sai. Nên mình nên thay đổi cái đó. Nghĩa là gì? Không có ai trong một cuộc đối thoại đó, không có ai đúng hoàn toàn mà sai hoàn toàn. Trong một cái lựa chọn sống của chúng ta, nó luôn luôn nó tồn tại của cái lợi ích và cái bất lợi. Không có cái lựa chọn nào mà nó hoàn hảo trong cuộc đời. Chọn mình cưới một người yêu mình hoàn toàn, nhưng mà mình sẽ không bao giờ hình dung ra được trong cái người đó vẫn có cái bất toàn của họ. Nếu như mình cứ nghĩ là mình phải hoàn hảo là mình chết. Hoặc là bất cứ lựa chọn nào nó cũng có cái mặt trái của nó. Và ngay cả món ăn cũng vậy. Ví dụ như mình uống trà, bình thường thì là mình uống trà là mình thấy nó ngon vì mình thích uống trà, nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng không tốt đối với một số người. Không phải tất cả một cái lựa chọn đều đúng hết. Nên nếu mà mình cứ cho là cái quan điểm của người kia là sai hoàn toàn, thì vô hình chung mình giống như mình nói với người kia rằng nó không có giá trị gì hết. Hay là mình cho là chỉ có mình đúng thôi, thì mình coi thường cái góc nhìn của người kia. Vậy thì trong đời sống chung của chúng ta đó, cái quan trọng là cái sự thấu cảm. Nghĩa là gì? Để không nhất thiết mình phải có một cái tiếng nói chung, nhưng mà mình phải hiểu tại sao người ta nói điều đó. Ok, anh nói điều đó, em hình dung là đây là ý anh muốn. Nghĩa là không nhất thiết mình phải đồng ý với người ta về việc người đó làm cái gì và muốn cái gì, nhưng mà mình phải hiểu được là tại sao người ta muốn cái điều người ta muốn và nó có cái gì hay ở đó. Rồi còn lại cái gì là bất lợi trong cái họ muốn như thế hay muốn nói điều đó. Một cái sự việc như thế, đây là cái điểm mà họ muốn chứng minh là nó tốt, nhưng mà có thể họ không có thấy hết được cái bất lợi. Mình chỉ nói cái bất lợi thôi, nhưng mà đây là cái điểm bất lợi. Rồi mình cũng có chia sẻ từ đó, mình cái người mà nói với mình mà thấy mình hiểu được họ, thì họ sẽ từ từ họ sẵn sàng nghe cái quan điểm của mình. Mình không nhất thiết bắt người ta phải đồng ý với mình, nhưng mà mình cũng giải thích để người ta hiểu là tại sao mình muốn thấy cái điều, muốn người ta thấy cái điều mình muốn thấy. Đó là mình nghĩ là tiếng nói chung là cái điều lý tưởng trong đời sống chung. Nhưng mà đôi lúc hiểu được cái tiếng nói của nhau là đủ rồi, không cần phải là có tiếng nói chung.
0: Cảm ơn những chia sẻ của cha, và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 47 đến hết câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: "Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có những ngày chúng ta ngước nhìn lên bầu trời, chẳng thấy gì ngoài những đám mây xám xịt. Và có những ngày trong cuộc đời lòng mình cũng giống như bầu trời ấy, nặng nề, xám xịt và khép kín. Chúng ta cầu nguyện mà không thấy Chúa trả lời, đi tìm bình an nhưng lòng đầy lo lắng, tìm hy vọng nhưng trước mắt toàn những điều khiến chúng ta sợ hãi. Lúc đó chúng ta tự hỏi lại: Chúa, ngài ở đâu? Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Thì Chúa nói với Nathanael: "Các ngươi sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Trời rộng mở, đó không chỉ là một hình ảnh đẹp, nhưng còn là một lời hứa. Dù cuộc đời có lúc tăm tối đến đâu, nhưng Thiên Chúa vẫn không đóng cửa trời lại trước chúng ta. Giữa trời và đất vẫn có một con đường, giữa Thiên Chúa và con người vẫn có sự nối kết. Và các thiên thần là những sứ giả của sự nối kết ấy. Hôm nay giáo hội mừng kính tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel, ba vị, ba sứ mạng, nhưng cùng hướng chúng ta về một phép tính, đó là Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Michael là vị chiến đấu bảo vệ dân Chúa. Tên của ngài mang một câu hỏi: ai sánh bằng Thiên Chúa? Có lẽ đây cũng là câu hỏi mà chúng ta cần nghe lại mỗi ngày, bởi có những lúc chúng ta đặt quá nhiều thứ lên trên Thiên Chúa: tiền bạc, danh vọng và ý riêng, và chúng ta lo chạy theo những thứ đó, chúng ta mất bình an. Michael nhắc nhở chúng ta về điều căn bản: không có gì lớn hơn Thiên Chúa. Khi Chúa còn đó, chúng ta vẫn có thể đứng dậy sau thất bại. Khi Chúa còn đó thì bóng tối không phải là lời cuối cùng. Còn Gabriel là sứ giả mang tin vui của Thiên Chúa. Ngài đến với Đức Maria và mở ra một biến cố làm thay đổi lịch sử cứu độ. Nhưng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria cũng phải đối diện với điều chưa biết. Đó là điều chúng ta cũng thường gặp trong cuộc đời mình. Thiên Chúa thường không cho chúng ta thấy hết con đường, ngài chỉ soi sáng bước chân kế tiếp. Vì thế, đức tin không phải là biết trước mọi sự, nhưng là dám bước đi khi biết rằng có Chúa đồng hành. Và Raphael là vị đồng hành và chữa lành. Có những vết thương trên thân xác người ta có thể nhìn thấy, nhưng cũng có những vết thương nằm rất sâu trong tâm hồn, một nỗi buồn không nói được với ai, một sự phản bội chưa thể quên, một mất mát vẫn còn đau, một sự cô độc được che giấu sau những nụ cười. Có những người vẫn nói, con ổn, nhưng bên trong, họ đang rất cần một người ngồi bên cạnh. Raphael nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa biết những gì người khác không biết. Người nhìn thấy cả những vết thương chúng ta không thể gọi tên. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ điều quan trọng nhất trong bài tin mừng hôm nay không phải là các thiên thần mà là Chúa Giêsu, con người. Người chính là chiếc cầu nối giữa trời và đất. Nơi người, Thiên Chúa đến gần với con người. Nơi người, con người tìm được đường trở về với Thiên Chúa. Và vì thế, khi Chúa nói các ngươi sẽ thấy trời rộng mở, không có nghĩa là từ nay cuộc đời của chúng ta sẽ không còn đau khổ, không còn nước mắt. Nhưng Ngài hứa một điều sâu xa hơn, đó là trong mọi hoàn cảnh, chúng ta không bị bỏ lại một mình. Ngay cả khi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thì người vẫn đang hoạt động. Ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ còn là một tiếng thở dài, thì tiếng thở dài ấy, Thiên Chúa vẫn lắng nghe, và Ngài vẫn đang sai các tổng lãnh thiên thần đến với chúng ta. Chúng ta không một mình. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ tổng lãnh thiên thần cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Nếu Michael bảo vệ, Gabriel loan báo, Raphael chữa lành, thì chúng ta cũng được mời gọi trở thành những sứ giả của Thiên Chúa trong nơi mình đang sống. Một người đang buồn cần một lời an ủi. Một người đang lạc hướng cần một người chỉ đường. Một người đang đau khổ cần một sự hiện diện chữa lành. Một người đang mất niềm tin cần gặp một người để lấy lại hy vọng. Chúng ta không có cánh như các thiên thần, nhưng chúng ta có đôi chân để bước đi, có đôi tay để nâng đỡ, đôi tai để lắng nghe và một trái tim để yêu thương. Đôi khi, Chúa không làm phép lạ bằng một điều phi thường. Người làm phép lạ qua một người biết ở lại bên cạnh người đau khổ. Có thể chúng ta không thay đổi được cả thế giới, nhưng chúng ta có thể làm cho thế giới của một người trở nên nhẹ nhàng hơn. Kính thưa cộng đoàn, sẽ có những lúc bầu trời cuộc đời của chúng ta có nhiều mây u ám, nhưng tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta đừng tuyệt vọng, bởi trên tất cả những đám mây u ám ấy, trời vẫn rộng mở, Thiên Chúa vẫn đang gọi, vẫn đang tìm kiếm, Ngài vẫn sai các tổng lãnh đến bảo vệ và chữa lành chúng ta. Và người vẫn bên cạnh chúng ta, những con người như những dấu chỉ âm thầm của tình yêu Thiên Chúa. Xin các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin Michael giúp chúng ta đứng vững trước sự dữ. Gabriel giúp chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và can đảm đáp lại. Xin Raphael chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta và dạy chúng ta biết trở nên sự hiện diện chữa lành cho người khác. Lạy Chúa, khi chúng con sợ hãi, xin cho chúng con biết nương tựa nơi Chúa. Khi chúng con lạc lối, xin soi sáng bước chân chúng con. Khi chúng con mang những vết thương âm thầm, xin chạm đến và chữa lành chúng con. Và xin cũng biến chúng con thành những sứ giả của Chúa, biết đem bình an đến cho những người đang đau sầu, hy vọng cho những người đang thất vọng, và tình yêu cho những người cô đơn. Xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng dù cuộc đời còn nhiều mây mù giông tố, nhưng bầu trời vẫn rộng mở và Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Pháp. Lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, ngày thứ ba trong chuyến tông du 4 ngày tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tòa nhà gọi là Bán Cầu để gặp gỡ riêng các giám mục Pháp. Hội đồng Giám mục Pháp gồm các vị cai quản 99 giáo phận toàn quốc, kể cả giáo phận quân đội, với khoảng 50 triệu tín hữu, trong đó cũng có các tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương. Hàng năm, Hội đồng Giám mục nhóm hai khóa họp toàn thể tại Lộ Đức. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Marseille đón tiếp và hướng dẫn vào hội trường. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã nhắc đến những quan tâm lớn của các giám mục tại nước này, như tình liên đới với người nghèo, thách đố sống đức tin giữa một xã hội tục hóa, vấn đề liên tôn, đại kết, các vấn đề luân lý, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Chủ tịch cũng nói về những điều tích cực tại Pháp, như rất đông người trưởng thành xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Đây vừa là một niềm vui vô cùng lớn lao, vừa là một trách nhiệm hết sức to lớn. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria, truyền thống Kitô giáo và sứ mạng đổi mới của Giáo hội Công giáo tại Pháp trong bối cảnh xã hội hiện nay. Từ đây, Ngài mời gọi mọi người canh tân đức tin. Giáo dục cũng được Đức Thánh Cha coi là một nhiệm vụ quan trọng. Ngài nói, thật tốt đẹp khi các cơ sở giáo dục công giáo rộng mở đón nhận những người không chia sẻ cùng đức tin. Đức Thánh Cha ghi nhận những nỗ lực của các giám mục Pháp trong việc giải quyết vấn nạn lạm dụng trẻ vị thành niên, đồng thời yêu cầu tiếp tục bảo vệ nạn nhân, tìm kiếm sự thật, công lý, sửa chữa và phòng ngừa. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ hy vọng nơi giáo hội tại Pháp, với truyền thống phong phú, các cộng đoàn sống động và một thế hệ trẻ nhiệt thành, giáo hội được mời gọi tiếp tục sứ mạng làm cho Đức Giêsu Kitô được biết đến và yêu mến.
0: Tin Lộ Đức. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Sáng 27 tháng 9 vừa qua, vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến cánh đồng ở Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu hành hương, trong đó có 7.000 anh chị em bệnh nhân. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục cùng với hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ có nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh, nhắc nhớ bí tích rửa tội mà các tín hữu đã lãnh nhận. Trong thánh lễ tại Lộ Đức, Đức Giáo Hoàng chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp nơi trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Đức như một mái nhà của Mẹ Maria và là nơi quy tụ toàn thể giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Đức đến với những người chung quanh. Trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha là lời mời gọi hoán cải mà Đức Mẹ Maria đã trao cho Thánh Bernadette. Dựa trên tin mừng và các lời ngôn sứ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không muốn con người hư mất nhưng muốn họ sống. Vì thế, hoán cải không phải là việc có thể trì hoãn. Hôm nay là thời điểm trở về với Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa là từ bỏ con đường sai lạc để bước vào con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette, mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất để hướng về sự sống đời đời. Lời Đức Mẹ Maria với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức, đền tội, đền tội, đền tội, không chỉ dành cho mỗi cá nhân mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh, những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành thánh thể này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với Thánh ý Thiên Chúa, theo gương Đức Trinh Nữ Maria."
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm đăng viện các minh lộ Đức và gặp gỡ các nạn nhân lạm dụng tính dục. Sau khi thăm viếng trung tâm tiếp đón Đức Bà hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến trung tâm tiếp đón và săn sóc để chào thăm các nữ đan sĩ dòng kính Cát Minh. Đây là một đan viện nằm đối diện với hang Đức Mẹ hiện ra, được thành lập năm 1876 và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Danh Chúa Giê-xu. Theo truyền thống của Thánh Teresa Avila và Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, các nữ tu sống đời chiêm niệm được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, thinh lặng và sự hiệp thông huynh đệ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã chào thăm, khích lệ và chúc lành cho các nữ tu tại đây. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ riêng 7 nạn nhân đại diện cho những người bị lạm dụng tình dục trong giáo hội tại Pháp. Báo cáo của Ủy ban độc lập về lạm dụng tình dục trong giáo hội, gọi tắt là CAC, được Hội đồng Giám mục Pháp thành lập, công bố tại Pháp vào tháng 10 năm 2021. Ước tính có khoảng 216.000 trẻ vị thành niên bị các thành viên hàng giáo sĩ lạm dụng trong khoảng thời gian 70 năm, từ năm 1950 đến năm 2020.

0: và cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ tại Lộ Đức. Vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi và rước đuốc kính Đức Mẹ tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Vào cuối buổi đọc kinh và cuộc rước đuốc, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu: "Chúng ta tụ họp nơi đây tối nay để đáp lại lời mời mà Đức Mẹ đã gửi đến các linh mục qua Thánh Nữ và Nandet. Hãy đến đây trong đoàn rước." Thật cảm động biết bao khi thấy dân trung tín từ thế hệ này qua thế hệ khác đáp lại bằng tình yêu và lòng tín thác lời mời gọi dịu dàng của Đức Trinh Nữ Maria. Thật an ủi biết bao khi nghe các Kitô hữu hát những bài thánh ca trang chứa nhiệt thành và đức tin, và tay cầm ngọn nến tiến bước về với Mẹ trên trời, người Mẹ mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta trên thập giá. Tôi tạ ơn Chúa vì tối nay đến lượt mình tôi cũng có thể đáp lại lời mời gọi của Mẹ chúng ta khi trở thành người hành hương giữa những người hành hương. Nếu một phép lạ như thế có thể xảy ra, phép lạ khơi dậy sự thanh thản và niềm vui giữa thử thách, thì đó là bởi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhận ra sự hiện diện ban sức sống của Đức Kitô phục sinh giữa chúng ta. Anh chị em thân mến, những người bệnh hãy luôn ghi nhớ những lời vàng ngọc này. Những đau khổ của thời hiện tại không thể sánh với vinh quang sẽ được tỏ hiện nơi chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi kiên trì trên hành trình của mình, hết lần này đến lần khác. Bao lâu chúng ta còn được ban cho những ngày sống trong thế giới này, nơi Đức Maria đi trước chúng ta. Chúng ta sẽ chạy đến với Mẹ trong lòng tín thác. Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, tỏa sáng như một ngọn hải đăng giữa đêm tối. Vậy anh chị em thân mến, những người hành hương và những người bệnh, anh chị em từ nước Pháp và từ khắp nơi trên thế giới đến đây để tham dự cuộc rước ánh sáng này, đầy nhiệt thành và thanh thản, hãy mang những ý nguyện thân thiết nhất và khẩn thiết nhất của chúng ta đến và trình lên Đức Mẹ, những ý nguyện riêng của chúng ta và những ý nguyện cho thế giới. Khi chìm ngắm Mẹ trong một niềm vô nhiễm nguyên tội, một niềm vui và một niềm hy vọng bất khuất trỗi dậy trong tâm hồn chúng ta. Bởi vì được mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, Mẹ vừa vinh quang, quyền năng, đồng thời lại khiêm nhường, rất gần gũi với chúng ta. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của chúng ta.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp đón Đức Bà. Lúc 15:30 cùng ngày Chủ nhật 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm tiếp đón của Đền Thánh Lộ Đức, gọi là trung tâm tiếp đón Đức Bà, dành cho các bệnh nhân và khách hành hương. Cơ sở này nằm bên bờ sông, đối diện với hang Đức Mẹ, hiện có khoảng 50 nhân viên, các tu sĩ nam nữ, các nữ tu bác ái Nevers, các tu sĩ dòng Camilo săn sóc các bệnh nhân và các nữ tu Salesian Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cùng hàng trăm tình nguyện viên. Trung tâm tiếp đón Đức Bà được khánh thành năm 1997, cung cấp chỗ ở và sự chăm sóc cho những người bệnh hoặc cao tuổi đã thực hiện chuyến hành hương đến nơi thánh này. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám mục Lộ Đức sở tại cùng với ông giám đốc trung tâm tiếp đón và nghe chứng từ của một bác sĩ làm việc tại đây. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao phẩm giá của con người, kể cả khi họ ở trong tình trạng bệnh tật yếu đuối. Ngài khẳng định, tại đây, Mẹ Maria nhìn mỗi chúng ta như một con người độc nhất, như Thánh Bernadette đã làm chứng trong những lần hiện ra tại hang đá. Ánh mắt từ mẫu này khẳng định lại với chúng ta rằng không một ai là vô hình trước mắt Thiên Chúa. Trong một thời đại mà một số xã hội có khuynh hướng ngoảnh mặt đi hoặc nhắm mắt trước phẩm giá của sự sống con người, trước hết cần phải vun đắp nơi chính chúng ta và nơi những người khác một ánh nhìn chiêm niệm. Đó là ánh nhìn của người thấy sự sống trong chiều sâu của nó, nhận ra nơi sự sống những chiều kích nhưng không của vẻ đẹp, của lời mời gọi hướng tới tự do và trách nhiệm. Đó là ánh nhìn của người không đòi chiếm hữu thực tại, nhưng đón nhận thực tại như một món quà, khám phá trong mọi sự phản chiếu của đấng tạo hóa và mỗi con người hình ảnh sống động của người. Ở trung tâm của cuộc gặp gỡ này, mỗi người chúng ta khám phá ra rằng chính mình được đích thân kêu gọi và được định

ứng sâu xa đến tình yêu của Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch sự sống. Quả thật, con người xứng đáng nguyên từ sự kiện mình hiện hữu và có cùng đích là sự sống vĩnh cửu. Phẩm giá của con người không thể được đo lường và cũng không thể đem ra tranh luận. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi biết rằng đối với một số anh chị em, vì những bệnh lý đặc biệt và những đau đớn đôi khi khủng khiếp, chân trời có thể trở nên u tối, bất định, dường như không có lối thoát. Nhưng không một luật lệ nhân loại nào được khiến anh chị em đánh mất sự chắc chắn về phẩm giá của mình. Trái lại, chính nhân danh phẩm giá bất khả xâm phạm này của con người mà cần phải kiên quyết khước từ cơn cám dỗ tước bỏ sự sống dưới cái cớ của một lòng trắc ẩn giả tạo. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ những người đang làm việc trong ngành y tế khi nói, tại Lộ Đức, thành phố của những người bệnh và của hy vọng, tôi mời gọi toàn thể cộng đồng những người làm công tác chăm sóc sức khỏe, hãy nhớ lại ý nghĩa sâu xa của ơn gọi của mình, chăm sóc một con người đang đau khổ, chứ không loại bỏ họ. Đúng vậy, các bạn thân mến, hãy là những người phục vụ đầy nhiệt huyết cho sự sống. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ phục vụ sự chết được lập trình. Không ai có quyền dựa trên những thuật toán trong phòng thí nghiệm quyết định về sự sống của một phôi thai cụ thể hay của một người cao tuổi cụ thể. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ của cái chết được lập trình. Đức Thánh Cha nói đến hai nhiệm vụ, chăm sóc giảm đau và đồng hành với người bệnh. Ngài nói, theo nghĩa này, tôi mời gọi anh chị em, một mặt không ngừng phát triển các cơ cấu chăm sóc giảm đau và nghiên cứu, mặt khác, đồng hành với những người bệnh bằng sự dịu dàng như đang diễn ra tại Lộ Đức, nơi các bác sĩ, y tá, những người khiêng bệnh nhân, các tuyên úy, các nhóm mục vụ dành cho người bệnh và rất nhiều người khác đang thực hiện ơn gọi phục vụ phẩm giá con người để thế giới được sống. Anh chị em bệnh nhân thân mến, anh chị em không phải là một gánh nặng, anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là một kho báu quý giá đối với giáo hội. Tôi đồng hành bằng lời cầu nguyện với những thử thách mà anh chị em đang trải qua.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Hỡi những người hành hương, anh chị em đừng rời lộ đức như khi đã đến. Anh chị em hãy ra đi như những nhà truyền giáo của niềm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi giảng thánh lễ ngày chủ sự tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua.

0: đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục cùng với hàng trăm linh mục, trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu hành hương, trong đó có 7.000 anh chị em bệnh nhân. Trong thánh lễ tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Đức như một mái nhà của Mẹ Maria và là nơi quy tụ của toàn thể giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Đức đến với những người chung quanh. Trọng tâm bài giảng là lời mời gọi hoán cải mà Đức Maria đã trao cho Thánh Bernadette. Dựa trên tin mừng và lời các ngôn sứ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không muốn con người hư mất, nhưng muốn họ sống. Vì thế hoán cải không phải là việc có thể trì hoãn. Hôm nay là thời điểm để trở về với Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa là từ bỏ con đường sai lạc để bước vào con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Ngài nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette: Mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất, để hướng về sự sống đời đời. Lộ Đức trở thành dấu chỉ hy vọng Kitô giáo, đặc biệt đối với những người đau yếu, khuyết tật, già nua và đang chịu đau khổ. Tại đây không một sự yếu đuối nào bị loại bỏ, trái lại chính những đau khổ và giới hạn của con người có thể trở thành nơi họ cảm nghiệm tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Lời Đức Mẹ Maria với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức: Đền tội, đền tội, đền tội, không chỉ dành cho mỗi cá nhân mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha nói, hỡi những người hành hương, anh chị em đừng rời Lộ Đức như khi đã đến. Anh chị em hãy ra đi như những nhà truyền giáo của niềm hy vọng. Phép lạ của nơi này là khơi lên niềm vui của hy vọng ngay giữa lòng thử thách và đau khổ. Đức Trinh Nữ Maria chữa lành cái nhìn của chúng ta và biến đổi tâm hồn chúng ta, ban cho chúng ta sự bình an. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, đừng sợ những bão tố của thế giới, được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện của những người bệnh và tình yêu của mẹ chúng ta. Anh chị em hãy tin tưởng bước đi về tương lai, đừng sợ những bão tố của thế giới. Mẹ Thánh của Thiên Chúa dõi theo bước đường của anh chị em, bao bọc giáo hội bằng tấm áo choàng dịu dàng của mẹ và như ngôi sao mai rạng ngời, hướng dẫn những bước chân của anh chị em, để trong niềm vui anh chị em được sinh ra vào chính sự sống của con mẹ là Đức Giêsu. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh. Những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài nói: Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành thánh lễ này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với Thánh Ý Thiên Chúa theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Trước khi đọc kinh, tôi muốn đưa ra một lời kêu gọi mà tôi cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ trong tâm hồn khi hiện diện tại nơi đây. Tại đây, Đức Mẹ Vô Nhiễm đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette cùng với tràng chuỗi mân côi và như thể đã hướng dẫn lời cầu nguyện của Thánh Nữ. Vì thế, hôm nay tôi mời gọi tất cả các tín hữu và mọi cộng đoàn Kitô hữu trong suốt tháng 10 sắp tới hãy cầu nguyện bằng kinh mân côi với ý nguyện đặc biệt là các cuộc chiến tranh chấm dứt và hòa bình được thiết lập giữa các dân tộc đang xung đột. Chúng ta hãy kết hợp lời cầu nguyện với những việc cụ thể của sự sám hối và lòng thương xót, đồng thời quyết tâm luôn thúc đẩy đối thoại và hòa giải. Xin Thánh Mẫu của chúng ta chuyển cầu cho chúng ta. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domine nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sanctus.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: udini et officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sanctum.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sanctum.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sanctum.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua lucet eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritum tuum.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domine.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng và kinh truyền tin trong thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Khi Ngài thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên trong sứ vụ giáo hoàng của Ngài tại nước Pháp, diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Searching có tựa đề tiếng Việt Truy tìm tung tích ảo là một bộ phim thuộc thể loại trinh thám trong thời đại kỹ thuật số, được điện ảnh Mỹ phát hành vào cuối năm 2018. Bộ phim kể về một người cha đơn thân tên là David Kim, có cô con gái 16 tuổi tên là Margot, đột ngột mất tích sau buổi tối mà cô bé xin ở lại đêm cùng nhóm bạn học của mình. Không chấp nhận giả thuyết Margot bỏ nhà ra đi theo bạn bè, David quyết định truy tìm cho được tung tích của con gái mình bằng cách bước vào thế giới số bí mật của Margot thông qua máy tính cá nhân của cô. Người cha ấy đã vào các trang mạng xã hội của con gái để tìm manh mối và lạc vào một mê cung gồm lịch sử duyệt web, các tài khoản ảo, các buổi phát trực tuyến trên YouCast và những tương tác xã hội ẩn danh. Anh bất ngờ phát hiện ra sự thật rằng sau cái chết của vợ mình, con gái anh đã luôn thiếu thốn tình cảm, cô đơn và từng giấu tiền học piano để gửi cho một tài khoản YouCash tên Hana để giúp người này chữa bệnh. Tài khoản đó thực ra là của một thanh niên tên Robert. Vì thầm yêu Margot nên anh ta đã giả mạo tài khoản mạng xã hội này để tiếp cận cô. Trong lúc gặp mặt để thú nhận và trả lại tiền, Robert vô tình đẩy Margot rơi xuống vách đá sâu 15 mét rồi bỏ trốn. Bằng tình phụ tử kiên định và sự nhạy bén với công nghệ, David đã từng bước bóc tách những chiếc mặt nạ ảo. Từ màn kịch lừa đảo tình cảm cho đến sự tinh vi của một nữ thám tử nhằm bao che tội ngộ sát của con trai mình, hành trình của David không chỉ là cuộc chiến đấu với những vấn nạn của thế giới kỹ thuật số, mà còn là nét đẹp hào hùng của một người cha dám vượt qua mọi rào cản công nghệ, dùng sự thật để đánh bại sự dối trá trên không gian mạng và giành lại sự sống cho con gái của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số. Không gian số giúp nhân loại vượt ra khỏi nhiều rào cản vật lý để tiến đến những chân trời mới của tri thức và kết nối xã hội. Trong không gian ấy, con người có một đôi cánh tự do để tùy thuộc vào sự tỉnh thức, trách nhiệm đạo đức và lòng trắc ẩn của mình để bay về phía ánh sáng văn minh sự sống hay lao vào vực sâu của bóng đêm sự chết. Trong bộ phim được đề cập bên trên, David cũng chỉ là một người cha không thông thạo và cũng chưa có nhiều kỹ năng về thế giới kỹ thuật số. Thế nhưng, bằng tình yêu vĩ đại của mình, anh đã trở thành một chiến binh dũng cảm, bước vào thế giới kỹ thuật số đầy phức tạp của bao thông tin sai lệch, các tệ nạn bạo lực mạng, thao túng tâm lý và cả sự lừa đảo công nghệ để tìm kiếm và cứu sống con gái mình. Hình ảnh hào hùng của người cha ấy gợi lại cho chúng ta hình ảnh của Tổng lãnh Thiên thần Mikael, một trong bảy tổng lãnh thiên thần của Thiên Chúa, được giáo hội long trọng mừng kính cùng với tổng lãnh thiên thần Gabriel và Raphael trong ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta đã quen với hình ảnh tổng lãnh thiên thần Mikael là một dũng sĩ mặc áo giáp, tay vung gươm, chân đạp lên con mãng xà, tượng trưng cho thế lực của sự dữ. Trận chiến dữ dội giữa tổng lãnh thiên thần Mikael với sự dữ trong vũ trụ ngày xưa vẫn còn tiếp diễn trong thời đại hôm nay, nơi trận chiến khốc liệt trong không gian số và nơi tâm hồn của những cư dân mạng. Sự dữ không còn hiện hình là con mãng xà hung hãn ngày xưa, mà ẩn nấp tinh vi nơi những chiếc mặt nạ ẩn giấu nơi chiếc điện thoại thông minh, trong các dòng mã thuật toán được thiết kế để kích hoạt lòng tham, sự ích kỷ và căm phẫn thầm kín nơi con người. Mừng kính Tổng lãnh Thiên thần Mikael hôm nay, chúng ta xin Ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta cũng trở nên những chiến binh dũng mãnh trong cuộc chiến hào hùng trên không gian số, biết mặc lấy áo giáp là sức mạnh và sự bảo vệ của Thiên Chúa, biết cầm lấy thanh gươm sự thật để kiên quyết chống lại sự dối trá và dám giơ cao chiếc khiên đức ái để che chở những nạn nhân bị đám đông tẩy chay và bạo hành. Nhờ đó, chúng ta sẽ làm cho không gian kỹ thuật số trở thành nơi gieo rắc sự tử tế qua những cú click thân thiện và ánh sáng màn hình của các phương tiện kỹ thuật số phản chiếu vẻ đẹp lung linh của sự thật và tình yêu. Lạy Chúa, giữa sự nhập nhằng tranh tối tranh sáng của sự lành và sự dữ trong không gian số, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng dũng cảm để gạn đục khơi trong những giá trị tuyệt vời mà Chúa ban cho nhân loại chúng con trong thời đại kỹ thuật số, để chúng con trở thành những chiến binh can trường làm chứng cho sự thật và bảo vệ người yếu thế.

Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người đã khai triển đề tài tội lỗi một cách sâu rộng nhất. Điều đó dễ hiểu bởi vì mấu điểm thần học nòng cốt của thánh nhân là thần học về ơn cứu độ. Sở dĩ Chúa Giêsu Kitô đã phải xuống thế chịu chết chính là để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Thật thế, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân khai triển đề tài tội lỗi dưới nhiều khía cạnh và trong nhiều cách thế khác nhau, trên bình diện lịch sử, xã hội, tâm lý, cá nhân và tập thể. Thí dụ trong hai thư gửi giáo đoàn Galat và Roma, thì vấn đề tội lỗi được khai triển dưới khía cạnh giáo lý và trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Do Thái, liên quan tới lòng tin và việc tuân giữ luật lệ, tới ơn thánh và công nghiệp trong cuộc sống đạo. Tuy nhiên, Thánh Phaolô cũng không cống hiến cho chúng ta một thiên khảo luận có lớp lang thứ tự về vấn đề tội lỗi, bởi vì mục đích các giáo huấn của thánh nhân chỉ nhắm tới việc trình bày cho thấy công trình cứu độ của Chúa Kitô rạng rỡ sáng ngời trong khung cảnh đen tối buồn thương của cuộc sống sa đọa tội lỗi của loài người. Chúa Kitô đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta được trở thành công chính, như thánh nhân viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 4 câu 25. Để diễn tả các hành động tội lỗi, Thánh Phaolô đã dùng chừng 10 từ khác nhau. Thánh nhân coi tội lỗi là một hành động không vâng lời thánh ý của Thiên Chúa, một hành động phản loạn chống lại luật lệ của Chúa, một lầm lỗi, một hành động bất công chống lại sự thật, một khước từ chấp nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa. Bản chất nòng cốt của tội lỗi là sự chống đối Thiên Chúa. Thái độ chống đối này có thể được diễn tả bằng nhiều cách thức, liên quan đến nhiều chuyện, nhưng luôn luôn trong tương quan với Thiên Chúa và trái nghịch với luật lệ mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người. Nó cũng đi ngược lại lý trí và lương tâm con người, nơi Thiên Chúa đã khắc ghi luật lệ của Ngài, và trái nghịch với Phúc Âm. Trong chương 2 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ xét xử con người theo luật lệ tích cực tự nhiên mà Ngài đã đặt để trong tâm lòng tất cả mọi người. Chính vì thế nên cả những người không theo Do Thái giáo, nghĩa là không có luật lệ và không biết đến luật lệ mà Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái, cũng sống điều mà luật lệ buộc theo tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói của lương tâm bênh vực hay kết án họ. Còn riêng đối với người Do Thái thuộc dân riêng Thiên Chúa chọn, đã ký giao ước với Chúa và được Thiên Chúa mặc khải cho biết luật lệ của Ngài, nếu họ không sống theo các luật lệ đó, cũng không nghe theo tiếng lương tâm của mình, thì tội sẽ nặng hơn. Trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã trách tín hữu không có cung cách hành xử theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì chẳng những họ tranh chấp, cãi vã bất hòa với nhau, không nhân nhượng và tha thứ cho nhau, mà lại còn kiện nhau ra tòa án dân sự trước những người ngoại giáo nữa. Kiểu cách sống đó đáng tủi hổ vì nó phản lại tinh thần Kitô. Trong chương 8 câu 12, thánh nhân khẳng định rằng ai làm gương mù gương xấu và nên cớ cho người anh em khác có lương tâm yếu đuối bị sa ngã thì không những phạm tội chống lại người anh em đó mà còn phạm tội chống lại chính Chúa Giêsu Kitô là đấng đã chết để cứu chuộc họ nữa. Trong các thư của Thánh Phaolô có tất cả 12 danh sách các thứ tội lỗi được thánh nhân sắp xếp theo thứ tự riêng. Đó là các văn bản: thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 6 trở đi, chương 6 câu 9 trở đi; thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 20 trở đi; thư gửi tín hữu Galat chương 5 câu 19 trở đi; thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 29 trở đi; chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi tín hữu Colosse chương 3 câu 5 đến câu 8; thư gửi tín hữu Epheso chương 4 câu 31; thư thứ nhất gửi Timôte chương 1 câu 9 trở đi, chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi Tito chương 3 câu 3; thư thứ hai gửi Timôte chương 3 câu 2 tới câu 5. Có một số từ thánh nhân dùng để ám chỉ các hành động tội lỗi chính xác cụ thể, một số từ khác ám chỉ các tội lỗi cách chung. Cộng tất cả 12 danh sách lại có đến 92 thói hư tật xấu
mà các tín hữu thuộc các cộng đoàn do thánh nhân thành lập thường hay vấp phạm. Thí dụ trong thư gửi tín hữu Roma chương 1, Thánh Phaolô đề cập đến một sự thật đớn đau trong cuộc sống con người, đó là sự kiện mọi người đều phạm tội. Nhưng Thiên Chúa hằng kêu mời con người nhận ra các dấu chỉ và các tín hiệu đó của Ngài bằng đủ mọi phương cách, hầu khiến cho họ hoán cải và lãnh nhận được sự sống thần thiêng Ngài ban cho họ. Do đó, khi con người biết mà không nghe theo tiếng kêu mời đó, thì Thiên Chúa để cho họ sống trong ngục tù tinh thần tối tăm ấy và để cho họ chạy theo những khát khao xấu xa tội lỗi của họ. Thánh nhân viết trong câu 29 trở đi, lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ, trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu. Họ thiếu sáng suốt và liêm khiết, thiếu cả tình yêu và lòng thương xót. Mặc dầu họ đã biết luật Chúa ra án chết cho những kẻ phạm các tội ấy, chẳng những họ đã vấp phạm các thứ tội ấy mà lại còn tán đồng khi thấy các người khác cũng phạm các tội đó nữa. Trong số các cộng đoàn tiên khởi khiến cho Thánh Phaolô phải lo lắng và đau khổ nhiều nhất có cộng đoàn Corinto. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 và chương 6, Thánh Phaolô phiền trách họ đã trở thành Kitô hữu mà lại sống tội lỗi vô luân, hơn là những người không có đạo. Đã thế lại còn vinh báo khoe khoang và vào bè kết đảng với những người có cuộc sống bê tha buông thả, làm như thể là họ chưa từng biết đến Chúa Giêsu và các giáo huấn tin mừng của Ngài. Có tín hữu trong cộng đoàn phạm tội loạn luân, ăn nằm với chính mẹ mình. Người khác thì sống dâm dục, trộm cắp, hà tiện, chạy theo các tà thần, nói xấu nói hành người này người kia, hay rượu chè say sưa. Người khác nữa thì gây gỗ, bất hòa, cãi vã kiện tụng, đưa nhau ra trước tòa án đời. Họ sống như những người chưa từng biết hiến chương tám mối phúc thật của Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương nhân từ tha thứ của Ngài là gì, mặc dầu Thánh Phaolô đã nhọc công dạy dỗ họ trong bao nhiêu năm trường. Và Thánh Nhân nhắc nhớ cho họ như sau. Anh em lại không biết rằng những kẻ bất chính thì sẽ không được vào nước Thiên Chúa hay sao? Anh em đừng tự lừa dối mình, bởi vì những kẻ dâm ô, những kẻ thờ tà thần, những kẻ ngoại tình, những thứ bợm điếm, lại gái, những thứ phạm tội dâm cuồng theo kiểu dân thành Sodoma, những kẻ trộm cắp, những kẻ hà tiện, những kẻ say sưa, những người hay chửi bới, những kẻ cướp giật sẽ không được vào nước Thiên Chúa đâu. Tuy nhiên, tội lỗi là một thực trạng hằng đe dọa xâm chiếm tâm lòng cũng như cuộc sống người tín hữu, và lôi kéo họ xa rời Thiên Chúa. Vì thế, trong thư gửi các tín hữu Côlôse chương 3, Thánh Phaolô khuyên họ như sau. Hãy sát phạt các chi thể mê theo trần tục, các thói dâm bôn, ô uế, tình dục, ước mơ xấu xa, cũng như lòng tham lam là một kiểu thờ tà thần. Tất cả đều là những điều kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên những người nổi loạn, chống lại Ngài. Xưa kia anh em đi theo và sống trong các thói hư tật xấu ấy, nhưng giờ đây hãy từ bỏ mọi điều đó đi, giận dữ, nóng nảy, thâm độc, ác ý, chửi rủa và thô tục nơi miệng lưỡi anh em. Còn trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khuyên họ hãy biết sống theo tinh thần của cuộc sống mới trong Chúa Kitô để xứng đáng với hiến tế hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã tận hiến cuộc đời để cứu chuộc họ. Thánh nhân viết: Anh em đừng nói đến những sự dâm bôn, ô uế, chớ hà tiện tham lam của cải để xứng đáng là các tín hữu thánh thiện. Những lời bất chính, những chuyện nhảm nhí, thô tục hay trò cợt nhả cũng đều là những điều không xứng đáng. Trái lại, hãy biết nói những lời tạ ơn, bởi vì anh em hãy biết rằng không có kẻ dâm dục nào, không có người ô uế nào, không có kẻ tham lam hà tiện nào, vì tham lam hà tiện là một kiểu tôn thờ tà thần, là được vào nước Thiên Chúa cả. Trong các danh sách liệt kê tội lỗi, thì các tội chống lại đức bác ái đứng hàng đầu, sau đó đến các tội dâm dục, thứ ba là các tội trực tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa, và thứ bốn là tội ích kỷ tìm tư lợi. Trong số các hành động kiếm tìm tư lợi cá nhân này, hành động ham muốn chiếm hữu của cải,
khiến xúc phạm đến quyền lợi của kẻ khác hay được Thánh Phaolô nhắc đến nhất. Kẻ hà tiện cũng là kẻ tham lam, bởi vì họ chỉ muốn vơ vét tích trữ của cải cho chính mình mà không muốn chia sẻ với người khác hay quảng đại giúp đỡ tha nhân. Và Thánh Phaolô coi thái độ sống này giống như là tội tôn thờ tà thần. Bởi vì người hà tiện và tham lam lấy của cải giàu sang vật chất làm đích điểm cuộc đời họ và tôn thờ chúng như người ta tôn thờ một thần linh. Kiểu sống này khiến cho con người trở thành nô lệ của cải vật chất, đến đánh mất hết tính chừng mực, lòng thương xót và tình bác ái. Bởi vì của nặng hơn người, do đó kẻ hà tiện và tham lam của cải dùng tha nhân như dụng cụ để phục vụ lòng ham hố hay thú vui của họ. Bên cạnh đó, tội lỗi đức trong sạch cũng hay được Thánh Phaolô nhắc đến dưới hình thức tổng quát là dâm dục, ô uế và lẳng lơ, hay dưới hình thức chính xác hơn như là tội ngoại tình và tội đồng tính luyến ái. Thánh Phaolô coi các tội lỗi này, đặc biệt khi chúng đi ngược lại luật thiên nhiên, là một hình phạt của thói tôn thờ tà thần. Các tội lỗi chống lại Thiên Chúa hay không luôn luôn được nhắc tới, nhưng là tội sinh ra mọi thứ tội khác. Tội tôn thờ tà thần là tội khước từ tôn vinh Thiên Chúa. Thái độ khước từ đó phát xuất từ lòng kiêu căng của con người, giành lấy cho mình hay cho các tạo vật cái vinh dự của Thiên Chúa tạo hóa. Từ thái độ lệch lạc này phát sinh ra mọi thứ sai lầm khác trong lĩnh vực cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Thường Thánh Phaolô diễn tả các thói hư tật xấu bằng các từ trừu tượng, nhưng chúng luôn luôn ám chỉ thái độ luân lý nội tâm bị hư hỏng của con người. Thánh nhân không coi các lỗi lầm là hậu quả của một lúc yếu đuối sa ngã, mà là dấu chỉ diễn tả khuynh hướng nơi con người, đi ngược lại thánh ý của Thiên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy Thánh Nhân không đưa ra một thiên khảo luận có thứ tự về tội lỗi, nhưng Ngài liệt kê ra 12 danh sách các thứ tội, trong đó có 92 tội thông thường mà các tín hữu hay vấp phạm. Trong số các tội này, đứng đầu là ba tội: lỗi đức bác ái, dâm dục và ích kỷ. Đối với Thánh Phaolô, các tội này không phải là lỗi lầm do sự yếu đuối trong chốc lát của con người, mà là dấu chỉ diễn tả khuynh hướng chạy theo tội lỗi nằm sâu trong tâm lòng con người. Thái độ hướng chiều về tội lỗi đó khiến cho con người sống trong tình trạng đối nghịch với thánh ý của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thánh Phaolô còn đi xa hơn nữa trong việc phân tích tội lỗi. Trong các thư như thư thứ nhất và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, thư gửi tín hữu Galat và đặc biệt là thư gửi tín hữu Roma, các chương từ 5 đến 8, Thánh Phaolô dùng từ Hy Lạp hamartia ở số ít trong một nghĩa hoàn toàn đặc biệt. Chỉ nội trong thư gửi giáo đoàn Roma, từ này được dùng hơn 40 lần. Tội lỗi hamartia ở đây được trình bày như là một sức mạnh được nhân cách hóa, làm như thể nó là một vị bạo chúa độc tài trang trọng bước vào lòng thế giới sau biến cố con người bất phục tùng Thiên Chúa vào thời khai nguyên vũ trụ. Thánh Nhân viết trong chương 5 câu 12 như sau: vì thế, cũng như do lầm lỡ của một người mà tội lỗi đã bước vào trần gian, và cùng với tội là cả cái chết nữa, và như thế cái chết cũng lan sang hết mọi người khác, bởi vì mọi người đều đã phạm tội. Tội lỗi, cái quyền lực ác độc ấy, đã như một thứ vi khuẩn tai hại, lan tràn sâu rộng nơi tất cả mọi người, và truyền sang cả các tạo vật vô tri vô giác nữa. Trong chương 8, Thánh Phaolô đề cập đến sự kiện toàn thể tạo vật đều nằm dưới ách thống trị của tội lỗi nên rên xiết và nôn nóng đợi chờ ngày được cứu thoát khỏi tình trạng sống nô lệ này. Tội lỗi được nhân cách hóa ấy, sống trong tâm lòng của con người và ngự trị trong đó qua trung gian của một số đồng lõa. Nó giống như một sức mạnh tồi bại thống trị con người và làm phát sinh ra nơi tâm lòng và trong cuộc sống con người mọi thứ đam mê, thèm khát và những ước muốn xấu xa. Tội lỗi thống trị trong tâm lòng con người, nghĩa là nơi con tim, và trong lòng gồm lục phủ ngũ tạng, tức là tất cả mọi cơ phận trong cơ thể con người. Nó dùng cả luật lệ để quyến rũ và mê hoặc con người để có thể hoạt động trong cuộc sống và đẩy đưa con người tới cái chết. Cũng giống như trong trình thuật sách Sáng Thế chương 3, con rắn cám dỗ người đàn bà thế nào, thì giờ đây tội lỗi cám dỗ con người như thế. Ở đây không thể đồng hóa tội lỗi hamartia với Satan là biểu tượng của một quyền lực đối nghịch với con người, nhưng ở bên ngoài con người. Tuy nhiên, sách Khôn Ngoan chương 1 câu 4 thì lại gán cho tội lỗi vai trò giống như vai trò của ma quỷ khi viết: sự khôn ngoan không bước vào trong một tâm lòng có sự giữ ngự trị, cũng không sống với người đã trở thành nô lệ của tội lỗi. Tội lỗi ở đây là một chủ nhân ông chễm chệ, ngự trị trong tâm lòng con người và sai khiến lèo lái con người như một tên nô lệ phục dịch nó. Đối với Thánh Phaolô, trung tâm, cơ phận và dụng cụ của tội lỗi là xác thịt con người. Thịt xác, sarx, trong tiếng Hy Lạp là một từ được Thánh Phaolô dùng trong nhiều nghĩa. Trong bối cảnh của tội lỗi hamartia thì từ xác thịt có nghĩa luân lý. Nó ám chỉ con người sa đọa và giòn mỏng, luôn luôn nuôi trong mình các khuynh hướng và ước muốn đối nghịch với Thiên Chúa. Do đó, nó dẫn đưa con người tới cái chết, như Thánh Phaolô khẳng định trong các thư gửi tín hữu Galat chương 5, thư gửi tín hữu Epheso chương 2 và nhất là thư gửi tín hữu Roma các chương 6 và 7. Thánh Phaolô viết trong chương 6 câu 23 thư gửi giáo đoàn Roma như sau: giá trả của tội lỗi là cái chết, trong khi đó ơn nhưng không là sự sống vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong chương 7, Thánh Nhân phân tích tình trạng tội lỗi sống trong tâm lòng con người và thống trị con người khi viết: tôi biết rằng luật lệ là tinh thần, nhưng tôi là xác thịt, bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. Tôi biết rằng sự thiện không sống trong tôi, nghĩa là không ở trong thịt xác của tôi,
bởi vì ước muốn làm sự thiện nằm trong tầm tay tôi, nhưng tôi lại không sao thực hiện được nó. Sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm. Vậy nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì không phải chính tôi làm, mà là tội lỗi sống trong tôi chủ động. Vì thế nên tâm trí tôi thì phụng sự luật lệ, còn xác thịt tôi thì phục vụ tội lỗi. Sự thật mà Thánh Phaolô trình bày trên đây là một sự thật dễ sợ và đau đớn. Những khuynh hướng tội lỗi xấu xa này kìm kẹp con người dưới ách thống trị của chúng và lèo lái con người đến độ khiến cho con người cố tình không tuân theo thánh ý của Thiên Chúa và phạm tội. Tuy nhiên, mãnh lực mà tội lỗi có trên con người không phải là thứ mãnh lực đàn áp từ bên ngoài. Trái lại, nó là một thứ mãnh lực tìm chiến thắng sự chống trả của con người ở trong nội tâm. Nó tìm quyến rũ con người và đẩy đưa con người đến chỗ phạm tội. Còn một điểm khác được Thánh Phaolô nêu bật trong các thư của Ngài, đó là tương quan mật thiết giữa tội lỗi, xác thịt và luật lệ. Tội lỗi diễn tả được sức mạnh của nó qua luật lệ, được trình bày như là các cấm đoán, áp đặt từ bên ngoài. Luật lệ diễn tả thánh ý của Thiên Chúa, tự nó là điều tốt lành, thánh thiện. Nhưng luật lệ chỉ cho con người biết các bổn phận luân lý của mình, mà lại không trao ban cho con người sức mạnh tuân giữ nó, sau khi đã vượt thắng được các cuộc tấn công và cám dỗ của xác thịt. Do đó, luật lệ chỉ kích động các đam mê giấu ẩn trong chi thể con người và tạo dịp cũng như là cớ cho dục vọng nơi con người cố ý vấp phạm điều luật lệ cấm. Trong kiểu này, tội lỗi hamartia qua luật lệ chứng tỏ cho thấy tất cả mãnh lực đen tối tiêu cực của nó. Chính vì thế nên trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 15 câu 56, Thánh Phaolô mới khẳng định rằng nọc độc của cái chết là tội lỗi và sức mạnh của tội lỗi là luật lệ. Còn trong thư gửi tín hữu Roma chương 3 câu 20, Thánh Nhân khẳng định sẽ không có ai được coi là công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ các công việc làm của luật lệ cả. Trái lại, chính qua luật lệ mà người ta biết tội lỗi. Nghĩa là luật lệ cho chúng ta biết mình sống không đúng đắn. Ở đâu không có luật lệ thì ở đó cũng không có việc phạm luật. Và Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 câu 20, thật thế, có luật can thiệp vào là để tội lỗi càng gia tăng. Khẳng định này cho thấy tình trạng sống khốn khổ của con người đã trở thành nô lệ của tội lỗi, đến độ thay vì được

0: cho thấy có một lực lượng thứ bốn khác rất dễ sợ, đồng minh của tội lỗi, xác thịt và luật lệ trong cuộc chiến bủa vây con người. Đó là Satan. Satan là quyền lực của sự dữ và tội lỗi được nhân cách hóa. Trong chương 4 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô gọi Satan là ông thần của thế gian này. Nó khiến cho tâm trí của con người trở thành tối tăm, u muội, không nhận biết ra ánh sáng tin mừng của Chúa Giêsu. Nó tìm cản ngăn con người tiến đến ơn cứu độ. Còn trong chương 2 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khẳng định rằng những người không phải là Kitô hữu mà sống ngược lại thánh ý của Thiên Chúa chẳng qua cũng chỉ là sống phù hợp với trào lưu của thế gian này và sống theo Satan, là ông hoàng của các quyền lực trên không trung, là ông thần giờ đây đang hoạt động trong các con cái phản loạn. Nhưng nhờ ơn hoán cải, những người ngoại giáo đã được Chúa Giêsu Kitô giải thoát khỏi sự kìm kẹp của quyền lực tối tăm, giờ đây đã trở thành con cái Thiên Chúa. Là con cái của ánh sáng, họ phải chiến đấu chống lại các công quốc, các quyền lực và ông hoàng của thế giới tăm tối.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

nói có thể như vậy, Chúa định thế này, Chúa định thế khác, rồi cứ dựa vào Chúa định mà thôi, nhắm mắt, mình vô trách nhiệm, mình vô tội, mình bị oan, vân vân và vân vân. Cuối cùng thì là chỉ trích Chúa. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy ngôn sứ Ezekiel giải thích như thế nào. Đường lối của anh em suy nghĩ như vậy là không đúng, chứ không phải là Thiên Chúa làm sai. Và ngôn sứ nói rằng là cái người mà đã sống rất là tốt, rồi đến phút cuối cùng hay là đến lúc phút hiện tại này lại bỏ tất cả những cái đó mà làm điều xấu, điều dữ, thì tất cả những cái kia vô ích. Còn ngược lại, một con người sống xấu xa tội lỗi, nhưng mà lúc này người đó biết hối hận ăn năn, thì mọi cái xấu xa Chúa sẽ tha hết. Trong lịch sử cứu độ thì chúng ta có những cái trường hợp rất cụ thể. Ở trong Cựu Ước, một người như ông Salomon đã được Chúa ban khôn ngoan, theo sách thánh, khôn ngoan chưa từng ai có khôn ngoan như vậy trước ông ta và sau này nữa, khôn ngoan vô cùng, có thể nói như vậy. Thế nhưng mà sao? Chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta thấy gì? Ông ấy sống với 1.000 bà vợ. Sách thánh nói rõ, một người sống với 1.000 bà vợ, và hầu hết những bà vợ đó đều là những người ngoại giáo, và họ trở thành vợ của vua, thì họ có quyền đưa những thần của họ vào đất Chúa. Và Salomon đã vì nể, vì thương các ngươi bà đó mà đã đi con đường gọi là thờ ngẫu tượng, không thờ hẳn ngẫu tượng, nhưng mà ông ấy làm cái bằng cái cớ để cho dân Chúa như hướng về ngẫu tượng, hướng về thần ngoại. Ở Jerusalem thời bây giờ đầy rẫy những bàn thờ kính thần ngoại của các bà vợ của vua. Và lịch sử cũng cho chúng ta thấy cuối cùng cuộc đời ông kết thúc làm sao. Không phải chỉ thất bại về tôn giáo, mà thất bại về chính trị, về xã hội. Sau khi ông nhắm mắt thì đất nước ông ấy xẹp, bởi vì nó không còn gì hết, cả vật chất lẫn tinh thần. Và liền sau đó thì vương quốc của ông ta bị chia rẽ thành hai vương quốc, Bắc

0: Nam. Đó, thì tôi nghĩ rằng xét chỉ về phương diện lịch sử thôi ấy, thì nó như vậy đó. Thì đó là những người mà Ezekiel nói rằng là tốt lành đạo đức, nhưng mà cuối cùng thì đã cái giây phút hiện tại đã mất hết vì mình bỏ con đường tốt lành. Ngược lại, ông bà anh chị em ai cũng biết, tất cả chúng ta đều biết, cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu có hai người đã sống cuộc đời chắc là cũng dữ tợn lắm. Thế thì một trong hai người đó đã thay đổi cuộc sống, mặc dù là ông ta chắc chắn là làm những việc đáng chết và đã vì thế mà bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu. Nhưng mà ông ta chỉ nói, nhìn vào Chúa và nói một câu như thế này: lạy Ngài, khi nào Ngài về nước của Ngài, xin nhớ đến con. Và ngay lúc đó Chúa Giêsu phong thánh cho ông ta. Hôm nay chứ không phải ngày mai, hôm nay anh sẽ được ở thiên đàng với Thầy. Đứa, thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy đó, cái giây phút quan trọng là cái giây phút hiện tại. Mình đã làm xấu thì mình biết hối hận và ăn năn. Mình đã làm tốt thì đừng bỏ con đường tốt. Nếu không ấy, thì cuộc đời nó sẽ được đánh giá bằng cái giây phút hiện tại đó. Cho nên sống là quan tâm đến cái giây phút này. Tôi sống làm sao? Tôi nhìn vào tôi và tôi thấy rằng mình cần phải sửa đổi, mình cần phải ăn năn sám hối. Và thì mình làm như là chúng ta đã hiểu, đã thấy đấy. Rồi nếu mình thấy mình tốt thì đừng có làm như mấy ông Pharisêu, mấy ông thượng tế ở trong Tin Mừng. Vì mình nghĩ là mình tốt quá cho nên chỉ trích Chúa Giêsu là la cà với cái bọn đĩ điếm, với cái bọn thu thuế, vân vân và vân vân. Đó, bề ngoài thì xem có vẻ đạo đức, xem có vẻ giữ kỷ luật tốt lành vô cùng, nhưng mà trong lòng ông ấy, những người đó, tất cả chúng ta một cách nào đó thờ một cái ông tượng. Ông tượng đó không phải là Chúa mà là tôi. Cái tôi nó sừng sững ở đó đấy. Tự nhiên tôi nhớ đến là có những người có đạo, đạo gốc mà đạo tốt, mà trong ngay góc nhà đang ấy có một ông Địa, thờ ông Địa vì nhờ nghĩ rằng ông Địa sẽ làm cho mình hạnh phúc giàu có vân vân và vân vân. Cái ông bụng phệ đó thật là một điều buồn cười. Thế nhưng mà chuyện đó đã có, và mới đây tôi mới nghe một người quen ở từ bên Mỹ kể cho tôi câu chuyện đó. Cái người đó rất ngạc nhiên khi mà thấy rằng cái gia đình này rất là đạo đức, có đạo, đạo gốc tốt. Việt Nam á, không phải là Tây đâu, thì nhưng mà có ông Địa, thờ ông Địa. Và tôi nghĩ rằng chắc ma quỷ nó cũng đóng góp vào, nó làm cho cái gia đình đó thành công trong vấn đề buôn bán. Và người ta nghĩ rằng à, đó là nhờ ông Địa. Khốn khổ như thế đó. Nếu chúng ta không thờ ông Địa bằng đất thì chúng ta thờ ông Địa ở trong lòng chúng ta. Và ông Địa này nó còn quỷ quái hơn, bởi vì nó là chính bản thân chúng ta. Cái ông Địa tôi á, cái gì cũng tôi hết, rồi cuối cùng nó quên mọi chuyện. Thế thì để thay đổi á, thì Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn ở bài đọc thứ hai: sống là phải liên đới với người khác, và cuối cùng phải liên đới với Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô sẽ làm chúng ta liên đới với Thiên Chúa. Thánh Phaolô dựa vào cái tình thầy trò, có điều gì hay, điều gì tốt, có nghĩa là trong cái lãnh vực tự nhiên thôi. Anh em hãy cố nghĩ đến tôi và thực hiện điều đó. Đấy, cái liên đới tự nhiên, thầy trò tự nhiên thôi. Cái người mục tử và các tín hữu theo bình diện tự nhiên thôi. Cái sự liên đới đã giúp người ta sống vượt qua những cái khó khăn để mà sống tốt, sống hay. Thánh Phaolô đưa rõ ra cái tiêu chuẩn là mỗi một người đừng nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác. Đừng đề cao chính mình mà tìm cách để mưu ích cho người khác. Thì đấy mới chỉ là cái, có thể nói là cái tiêu chuẩn tự nhiên. Nghĩ đến thầy trò thì mình cố gắng vì thầy mình sống tốt. Nghĩ đến trò thì mình cố gắng mình sống tốt. Thế nhưng mà để cái liêm đới đó thật sự nó trở thành cái gì tốt đẹp thật, thì Thánh Phaolô đã nói rằng là phải có tâm tình như Đức Kitô, bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Kitô, người đã chết đã sống lại để chiếm hữu chúng ta. Cho nên cái Chúa Giêsu chết và sống lại để Ngài làm chủ chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài, cho nên chúng ta là Kitô hữu, thì chúng ta phải để cho Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Và liền sau đó Thánh Phaolô đã ca tụng cái mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu đã là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài ở trong bản dịch thì người ta sợ, người ta bối rối, cho nên trút bỏ vinh quang, tức là cái vinh quang của Con Thiên Chúa. Nhưng mà người ta sợ rằng nếu mà nói như Thánh Phaolô nói đấy, đã biến mình thành không, đã tự hủy mình thành không, thì nó ghê quá. Cho nên người ta nói tránh đi, là trút bỏ vinh quang của Con Thiên Chúa. Bởi vì khi Ngài sinh làm con của mẹ Maria, thì Chúa Giêsu cũng như mọi người thôi, cũng có hỷ nộ ai cụ ái ố dục như ai. Có người nói rằng là, tôi mới nghe hôm qua thôi, đó là một giáo sư dạy thần học nói rằng Chúa Giêsu không thể phạm tội. Và nếu không thể phạm tội thì Chúa Giêsu không còn là người, bởi vì Ngài không tự do nữa. Không phải thế. Chúa Giêsu không phạm tội vì Ngài dùng trí khôn, ý muốn tất cả con người của Ngài để xua đuổi tội, để chống lại ma quỷ, để tránh tội, chứ không phải là Ngài không thể phạm tội. Sách Thánh cho chúng ta thấy Ngài bị cám dỗ mạnh á, không phải một lần, không phải chỉ ba lần lúc khởi đầu, mà Thánh Luca nói rằng ma quỷ nó chỉ rút tạm thôi. Rút tạm có nghĩa là nó sẽ lui tới để tìm cơ hội làm sao làm cho Chúa Giêsu ngã. Và cái bẫy nguy hiểm nhất đó vẫn là cái tôi. Ông là Con Thiên Chúa, ông có quyền, cho nên ông cứ làm theo ý của ông đi, ông nhảy xuống đi thì Thiên Chúa không để ông chết đâu. Ông thế này, ông thế nọ, cuối cùng thì ông ấy thờ tôi đi thì tôi sẽ trao cho ông tất cả. Đấy là những cái cơn cám dỗ chứng tỏ rằng Chúa Giêsu có thể chiều theo những cám dỗ đó, nhưng mà không phải chỉ vì Ngài là Thiên Chúa mà Ngài là con người, tức là Con Thiên Chúa đã mặc lấy bản thân con người, và Ngài có tất cả những cái điều kiện của con người, nghĩa là Ngài có thể phạm tội, nhưng mà Ngài đã không phạm tội vì Ngài yêu mến Cha, Ngài chấp nhận tất cả vì chúng ta. Chúa Giêsu trong bài tin mừng Ngài cảnh giác một cái mà chúng ta chắc ai cũng hiểu thôi. Chúa Giêsu nói rằng là, nói với những người mà là tự cho mình rằng là có thể chỉ trích người khác, bản thân mình thì không nghĩ đến mình mà đi chỉ trích người khác, thì Chúa Giêsu nói rằng là đĩ điếm và những người thu thuế, những người thu thuế thời bấy giờ được đồng hóa với những người tội lỗi công khai, thì những người đĩ điếm và những người thu thuế sẽ vào nước trời trước các ông, trước những con người mà chỉ biết chỉ trích người khác mà không biết ăn năn hối cải. Thế thì không phải là Chúa Giêsu tôn thánh những người đĩ, những người thu thuế tội lỗi đó đâu, nhưng mà họ vào nước trời trước người khác là vì họ đã thay đổi, họ đã biết mình phải thay đổi và họ đã nhờ ơn Chúa mà thay đổi. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những bài học cho chúng ta. Cuối cùng thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu là lẽ sống của mình. Bao giờ cái giây phút hiện tại là quan trọng. Nếu chúng ta đã lỗi lầm, chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta phải được thanh tẩy thôi. Thì xin Chúa cho chúng ta được biết tắm rửa mình trong máu Chúa Giêsu, trong bể thánh là ân sủng của Chúa. Rồi nếu chúng ta sống tương đối thì cảm ơn Chúa và nhận biết rằng chính nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống được tốt. Cho nên phải lại càng đền đáp ơn Chúa một cách mãnh liệt hơn. Thánh Teresa Hài Đồng mà chúng ta sắp sửa mừng lễ, Ngài nói rằng là người ta cứ bảo là những người phải có tội rồi ăn năn trở lại với yêu mến Chúa một cách thấm thiết, Ngài không chịu. Thánh Teresa Hài Đồng không chịu. Cảm ơn Chúa tôi không mắc tội trọng bao giờ hết, nhưng mà chính vì thế mà tôi thấy là Chúa thương tôi. Chính nhờ ơn Chúa mà tôi được giữ gìn, tôi có thể tránh tội, Thế thì chính vì cái hồng ân lớn lao đó mà tôi cảm tạ Chúa, tôi biết ơn Chúa, và tôi phải nghĩ rằng là tôi còn mắc nợ Chúa hơn nhiều người đĩ điếm, nhiều người thu thuế, đại khái như vậy. Thưa ông bà anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn thánh hóa cái giây phút hiện tại bằng những tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình ăn năn sám hối, tâm tình tạ ơn. Tóm lại, làm sao đó để nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết thánh hóa bản thân chúng ta trong cái giây phút hiện tại, vì đó là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Xin cộng đoàn cùng Thiên Sương Đức Tin. Tôi tin kính một Thiên.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
2: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Pháp. Lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, ngày thứ ba trong chuyến tông du 4 ngày tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tòa nhà gọi là Bán Cầu để gặp gỡ riêng các giám mục Pháp. Hội đồng giám mục Pháp gồm các vị cai quản 99 giáo phận toàn quốc, kể cả giáo phận quân đội, với khoảng 50 triệu tín hữu, trong đó cũng có các tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương. Hàng năm, Hội đồng giám mục nhóm hai khóa họp toàn thể tại Lộ Đức. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, và cũng là Tổng giám mục giáo phận Marseille đón tiếp và hướng dẫn vào hội trường. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã nhắc đến những quan tâm lớn của các giám mục tại nước này, như tình liên đới với người nghèo, thách đố sống đức tin giữa một xã hội tục hóa, vấn đề liên tôn, đại kết, các vấn đề luân lý, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Chủ tịch cũng nói về những điều tích cực tại Pháp, như rất đông người trưởng thành xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Đây vừa là một niềm vui vô cùng lớn lao, vừa là một trách nhiệm hết sức to lớn. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria, truyền thống Kitô giáo và sứ mạng đổi mới của giáo hội công giáo tại Pháp trong bối cảnh xã hội hiện nay. Từ đây, Ngài mời gọi mọi người canh tân đức tin. Giáo dục cũng được Đức Thánh Cha coi là một nhiệm vụ quan trọng. Ngài nói, thật tốt đẹp khi các cơ sở giáo dục công giáo rộng mở đón nhận những người không chia sẻ cùng đức tin. Đức Thánh Cha ghi nhận những nỗ lực của các giám mục Pháp trong việc giải quyết vấn nạn lạm dụng trẻ vị thành niên, đồng thời yêu cầu tiếp tục bảo vệ nạn nhân, tìm kiếm sự thật, công lý, sửa chữa và phòng ngừa. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ hy vọng nơi giáo hội tại Pháp, với truyền thống phong phú, các cộng đoàn sống động và một thế hệ trẻ nhiệt thành, giáo hội được mời gọi tiếp tục sứ mạng làm cho Đức Giêsu Kitô được biết đến và yêu mến.
1: Tin Lộ Đức. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Sáng 27 tháng 9 vừa qua, vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến cánh đồng ở Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu hành hương, trong đó có 7.000 anh chị em bệnh nhân. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y giám mục cùng với hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ có nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh, nhắc nhớ bí tích rửa tội mà các tín hữu đã lãnh nhận. Trong thánh lễ tại Lộ Đức, Đức Giáo Hoàng chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp nơi trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Đức như một mái nhà của Mẹ Maria và là nơi quy tụ toàn thể giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Đức đến với những người chung quanh. Trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha là lời mời gọi hoán cải mà Đức Mẹ Maria đã trao cho Thánh Bernadette. Dựa trên tin mừng và các lời ngôn sứ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không muốn con người hư mất nhưng muốn họ sống. Vì thế, hoán cải không phải là việc có thể trì hoãn. Hôm nay là thời điểm trở về với Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa là từ bỏ con đường sai lạc để bước vào con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette, mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất để hướng về sự sống đời đời. Lời Đức Mẹ Maria với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức: đền tội, đền tội, đền tội, không chỉ dành cho mỗi cá nhân mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh, những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tìm. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành thánh thể này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với Thánh Ý Thiên Chúa, theo gương Đức Trinh Nữ Maria.
2: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm đăng viện các minh lộ Đức và gặp gỡ các nạn nhân lạm dụng tính dục. Sau khi thăm viếng trung tâm tiếp đón Đức Bà hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến trung tâm tiếp đón và săn sóc để chào thăm các nữ đan sĩ dòng kính các minh. Đây là một đan viện nằm đối diện với hang Đức Mẹ hiện ra, được thành lập năm 1876 và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Danh Chúa Giê-xu. Theo truyền thống của Thánh Teresa Avila và Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, các nữ tu sống đời chiêm niệm được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, thinh lặng và sự hiệp thông huynh đệ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã chào thăm, khích lệ và chúc lành cho các nữ tu tại đây. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ riêng 7 nạn nhân đại diện cho những người bị lạm dụng tính dục trong giáo hội tại Pháp. Báo cáo của Ủy ban độc lập về lạm dụng tình dục trong giáo hội, gọi tắt là CAC, được Hội đồng Giám mục Pháp thành lập, công bố tại Pháp vào tháng 10 năm 2021. Ước tính có khoảng 216.000 trẻ vị thành niên bị các thành viên hàng giáo sĩ lạm dụng trong khoảng thời gian 70 năm, từ năm 1950 đến năm 2020. Sau đó, Giáo hội Pháp thành lập cơ quan quốc gia độc lập về công nhận và bồi thường, có nhiệm vụ tiếp nhận, lắng nghe và bồi thường cho các nạn nhân. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, khi nhiệm kỳ của cơ quan INIR kết thúc, sứ mạng này được giao cho cơ quan quốc gia độc lập về đồng hành với các nạn nhân trong giáo hội, với nhiệm vụ thiết lập và điều phối mạng lưới những người đồng hành, đồng thời soạn thảo một hiến chương đạo đức, một chương trình đào tạo và một khung tham chiếu cho công tác đồng hành.
3: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha chủ sự kinh Mân Côi và cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ tại Lộ Đức. Vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi và rước đuốc kính Đức Mẹ tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Vào cuối buổi đọc kinh và cuộc rước đuốc, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu: chúng ta tụ họp nơi đây tối nay để đáp lại lời mời mà Đức Mẹ đã gửi đến các linh mục qua Thánh Nữ Bernadette. Hãy đến đây trong đoàn rước. Thật cảm động biết bao khi thấy dân trung tín từ thế hệ này qua thế hệ khác đáp lại bằng tình yêu và lòng tín thác lời mời gọi dịu dàng của Đức Trinh Nữ Maria. Thật an ủi biết bao khi nghe các Kitô hữu hát những bài thánh ca trang chứa nhiệt thành và đức tin, và tay cầm ngọn nến tiến bước về với Mẹ trên trời, người Mẹ mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta trên thập giá. Tôi tạ ơn Chúa vì tối nay đến lượt mình tôi cũng có thể đáp lại lời mời gọi của Mẹ chúng ta khi trở thành người hành hương giữa những người hành hương. Nếu một phép lạ như thế có thể xảy ra, phép lạ khơi dậy sự thanh thản và niềm vui giữa thử thách, thì đó là bởi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhận ra sự hiện diện ban sức sống của Đức Kitô phục sinh giữa chúng ta. Anh chị em thân mến, những người bệnh hãy luôn ghi nhớ những lời vàng ngọc này. Những đau khổ của thời hiện tại không thể sánh với vinh quang sẽ được tỏ hiện nơi chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi kiên trì trên hành trình của mình, hết lần này đến lần khác. Bao lâu chúng ta còn được ban cho những ngày sống trong thế giới này, nơi Đức Maria đi trước chúng ta. Chúng ta sẽ chạy đến với mẹ trong lòng tín thác. Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, tỏa sáng như một ngọn hải đăng giữa đêm tối. Vậy anh chị em thân mến, những người hành hương và những người bệnh, anh chị em từ nước Pháp và từ khắp nơi trên thế giới đến đây để tham dự cuộc rước ánh sáng này, đầy nhiệt thành và thanh thản, hãy mang những ý nguyện thân thiết nhất và khẩn thiết nhất của chúng ta đến và trình lên Đức Mẹ, những ý nguyện riêng của chúng ta và những ý nguyện cho thế giới. Khi chìm ngắm Mẹ trong một niềm vô nhiễm nguyên tội, một niềm vui và một niềm hy vọng bất khuất trỗi dậy trong tâm hồn chúng ta. Bởi vì được mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, Mẹ vừa vinh quang, quyền năng, đồng thời lại khiêm nhường, rất gần gũi với chúng ta. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của chúng ta.
2: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp đón Đức Bà. Lúc 15:30 cùng ngày Chủ nhật 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm tiếp đón của Đền Thánh Lộ Đức, gọi là trung tâm tiếp đón Đức Bà, dành cho các bệnh nhân và khách hành hương. Cơ sở này nằm bên bờ sông, đối diện với hang Đức Mẹ. Hiện có khoảng 50 nhân viên, các tu sĩ nam nữ, các nữ tu bác ái Nevers, các tu sĩ dòng Camilo săn sóc các bệnh nhân và các nữ tu Salesian Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội cùng hàng trăm tình nguyện viên. Trung tâm tiếp đón Đức Bà được khánh thành năm 1997, cung cấp chỗ ở và sự chăm sóc cho những người bệnh hoặc cao tuổi đã thực hiện chuyến hành hương đến nơi thánh này. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám mục Lộ Đức sở tại cùng với ông giám đốc trung tâm tiếp đón và nghe chứng từ của một bác sĩ làm việc tại đây. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao phẩm giá của con người, kể cả khi họ ở trong tình trạng bệnh tật yếu đuối. Ngài khẳng định, tại đây, Mẹ Maria nhìn mỗi chúng ta như một con người độc nhất, như Thánh Bernadette đã làm chứng trong những lần hiện ra tại hang đá. Ánh mắt từ mẫu này khẳng định lại với chúng ta rằng không một ai là vô hình trước mắt Thiên Chúa. Trong một thời đại mà một số xã hội có khuynh hướng ngoảnh mặt đi hoặc nhắm mắt trước phẩm giá của sự sống con người, trước hết cần phải vun đắp nơi chính chúng ta và nơi những người khác một ánh nhìn kiêm niệm. Đó là ánh nhìn của người thấy sự sống trong chiều sâu của nó, nhận ra nơi sự sống những chiều kích nhưng không của vẻ đẹp, của lời mời gọi hướng tới tự do và trách nhiệm. Đó là ánh nhìn của người không đòi chiếm hữu thực tại, nhưng đón nhận thực tại như một món quà, khám phá trong mọi sự phản chiếu của đấng tạo hóa và mỗi con người hình ảnh sống động của người. Ở trung tâm của cuộc gặp gỡ này, mỗi người chúng ta khám phá ra rằng chính mình được đích thân kêu gọi và được định hướng sâu xa đến tình yêu của Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch sự sống. Quả thật, con người xứng đáng nguyên từ sự kiện mình hiện hữu và có cùng đích là sự sống vĩnh cửu. Phẩm giá của con người không thể được đo lường và cũng không thể đem ra tranh luận. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi biết rằng đối với một số anh chị em, vì những bệnh lý đặc biệt và những đau đớn đôi khi khủng khiếp, chân trời có thể trở nên u tối, bất định, dường như không có lối thoát. Nhưng không một luật lệ nhân loại nào được khiến anh chị em đánh mất sự chắc chắn về phẩm giá của mình. Trái lại, chính nhân danh phẩm giá bất khả xâm phạm này của con người mà cần phải kiên quyết khước từ cơn cám dỗ tước bỏ sự sống dưới cái cớ của một lòng trắc ẩn giả tạo. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ những người đang làm việc trong ngành y tế khi nói, tại Lộ Đức, thành phố của những người bệnh và của hy vọng, tôi mời gọi toàn thể cộng đồng những người làm công tác chăm sóc sức khỏe, hãy nhớ lại ý nghĩa sâu xa của ơn gọi của mình, chăm sóc một con người đang đau khổ, chứ không loại bỏ họ. Đúng vậy, các bạn thân mến, hãy là những người phục vụ đầy nhiệt huyết cho sự sống. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ phục vụ sự chết được lập trình. Không ai có quyền dựa trên những thuật toán trong phòng thí nghiệm quyết định về sự sống của một phôi thai cụ thể hay của một người cao tuổi cụ thể. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ của cái chết được lập trình. Đức Thánh Cha nói đến hai nhiệm vụ, chăm sóc giảm đau và đồng hành với người bệnh. Ngài nói, theo nghĩa này, tôi mời gọi anh chị em, một mặt không ngừng phát triển các cơ cấu chăm sóc giảm đau và nghiên cứu, mặt khác, đồng hành với những người bệnh bằng sự dịu dàng như đang diễn ra tại Lộ Đức, nơi các bác sĩ, y tá, những người khiêng bệnh nhân, các tuyên úy, các nhóm mục vụ dành cho người bệnh và rất nhiều người khác đang thực hiện ơn gọi phục vụ phẩm giá con người để thế giới được sống. Anh chị em bệnh nhân thân mến, anh chị em không phải là một gánh nặng, anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là một kho báu quý giá đối với giáo hội. Tôi đồng hành bằng lời cầu nguyện với những thử thách mà anh chị em đang trải qua.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1 từ câu 47 đến hết câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có những ngày chúng ta ngước nhìn lên bầu trời, chẳng thấy gì ngoài những đám mây xám xịt. Và có những ngày trong cuộc đời lòng mình cũng giống như bầu trời ấy, nặng nề, xám xịt và khép kín. Chúng ta cầu nguyện mà không thấy Chúa trả lời, đi tìm bình an nhưng lòng đầy lo lắng, tìm hy vọng nhưng trước mắt toàn những điều khiến chúng ta sợ hãi. Lúc đó chúng ta tự hỏi lại: Chúa, ngài ở đâu? Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Thì Chúa nói với Nathanael: "Các ngươi sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Trời rộng mở, đó không chỉ là một hình ảnh đẹp, nhưng còn là một lời hứa. Dù cuộc đời có lúc tăm tối đến đâu, nhưng Thiên Chúa vẫn không đóng cửa trời lại trước chúng ta. Giữa trời và đất vẫn có một con đường, giữa Thiên Chúa và con người vẫn có sự nối kết. Và các thiên thần là những sứ giả của sự nối kết ấy. Hôm nay giáo hội mừng kính tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Ba vị, ba sứ mạng, nhưng cùng hướng chúng ta về một phép tính, đó là Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Michael là vị chiến đấu bảo vệ dân Chúa. Tên của ngài mang một câu hỏi: ai sánh bằng Thiên Chúa? Có lẽ đây cũng là câu hỏi mà chúng ta cần nghe lại mỗi ngày. Bởi có những lúc chúng ta đặt quá nhiều thứ lên trên Thiên Chúa: tiền bạc, danh vọng và ý riêng. Và chúng ta lo chạy theo những thứ đó, chúng ta mất bình an. Michael nhắc nhở chúng ta về điều căn bản: không có gì lớn hơn Thiên Chúa. Khi Chúa còn đó, chúng ta vẫn có thể đứng dậy sau thất bại. Khi Chúa còn đó thì bóng tối không phải là lời cuối cùng. Còn Gabriel là sứ giả mang tin vui của Thiên Chúa, ngài đến với Đức Maria và mở ra một biến cố làm thay đổi lịch sử cứu độ. Nhưng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria cũng phải đối diện với điều chưa biết. Đó là điều chúng ta cũng thường gặp trong cuộc đời mình. Thiên Chúa thường không cho chúng ta thấy hết con đường, ngài chỉ soi sáng bước chân kế tiếp. Vì thế, đức tin không phải là biết trước mọi sự, nhưng là dám bước đi khi biết rằng có Chúa đồng hành. Và Raphael là vì đồng hành và chữa lành. Có những vết thương trên thân xác người ta có thể nhìn thấy, nhưng cũng có những vết thương nằm rất sâu trong tâm hồn. Một nỗi buồn không nói được với ai,
Một sự phản bội chưa thể quên, một mất mát vẫn còn đau, một sự cô độc được che giấu sau những nụ cười. Có những người vẫn nói, con ổn, nhưng bên trong, họ đang rất cần một người ngồi bên cạnh. Raphael nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa biết những gì người khác không biết. Người nhìn thấy cả những vết thương chúng ta không thể gọi tên. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ điều quan trọng nhất trong bài tin mừng hôm nay không phải là các thiên thần mà là Chúa Giêsu, con người. Người chính là chiếc cầu nối giữa trời và đất. Nơi người, Thiên Chúa đến gần với con người. Nơi người, con người tìm được đường trở về với Thiên Chúa. Và vì thế, khi Chúa nói các ngươi sẽ thấy trời rộng mở, không có nghĩa là từ nay cuộc đời của chúng ta sẽ không còn đau khổ, không còn nước mắt. Nhưng Ngài hứa một điều sâu xa hơn, đó là trong mọi hoàn cảnh, chúng ta không bị bỏ lại một mình. Ngay cả khi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thì người vẫn đang hoạt động. Ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ còn là một tiếng thở dài, thì tiếng thở dài ấy, Thiên Chúa vẫn lắng nghe, và Ngài vẫn đang sai các tổng lãnh thiên thần đến với chúng ta. Chúng ta không một mình. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ tổng lãnh thiên thần cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Nếu Michael bảo vệ, Gabriel loan báo, Raphael chữa lành, thì chúng ta cũng được mời gọi trở thành những sứ giả của Thiên Chúa trong nơi mình đang sống. Một người đang buồn cần một lời an ủi. Một người đang lạc hướng cần một người chỉ đường. Một người đang đau khổ cần một sự hiện diện chữa lành. Một người đang mất niềm tin cần gặp một người để lấy lại hy vọng. Chúng ta không có cánh như các thiên thần, nhưng chúng ta có đôi chân để bước đi, có đôi tay để nâng đỡ, đôi tai để lắng nghe và một trái tim để yêu thương. Đôi khi, Chúa không làm phép lạ bằng một điều phi thường. Người làm phép lạ qua một người biết ở lại bên cạnh người đau khổ. Có thể chúng ta không thay đổi được cả thế giới, nhưng chúng ta có thể làm cho thế giới của một người trở nên nhẹ nhàng hơn. Kính thưa cộng đoàn, sẽ có những lúc bầu trời cuộc đời của chúng ta có nhiều mây u ám, nhưng tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta đừng tuyệt vọng, bởi trên tất cả những đám mây u ám ấy, trời vẫn rộng mở, Thiên Chúa vẫn đang gọi, vẫn đang tìm kiếm, Ngài vẫn sai các tổng lãnh đến bảo vệ và chữa lành chúng ta. Và người vẫn bên cạnh chúng ta, những con người như những dấu chỉ âm thầm của tình yêu Thiên Chúa. Xin các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin Michael giúp chúng ta đứng vững trước sự dữ. Gabriel giúp chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và can đảm đáp lại. Xin Raphael chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta và dạy chúng ta biết trở nên sự hiện diện chữa lành cho người khác. Lạy Chúa, khi chúng con sợ hãi, xin cho chúng con biết nương tựa nơi Chúa. Khi chúng con lạc lối, xin soi sáng bước chân chúng con. Khi chúng con mang những vết thương âm thầm, xin chạm đến và chữa lành chúng con. Và xin cũng biến chúng con thành những sứ giả của Chúa, biết đem bình an đến cho những người đang đau sầu, hy vọng cho những người đang thất vọng, và tình yêu cho những người cô đơn. Xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng, dù cuộc đời còn nhiều mây mù, giông tố, nhưng bầu trời vẫn rộng mở, và Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng con. Amen.

0: chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, chúng ta biết rằng là đối với mỗi con người á, thì chúng ta có hai vấn đề. Một là sức khỏe về thể chất, hai là sức khỏe về tinh thần. Nó đều rất là quan trọng và lúc nào cũng song hành cùng với nhau. Có những người thì nhìn bề ngoài tưởng là khỏe mạnh đó, nhưng mà ở bên trong của họ mỗi ngày là một cuộc chiến. Chắc là mình sẽ khái lược một chút xíu về vấn đề cảm xúc, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Cho thấy là trong thời đại ngày nay thì vấn đề mà mình làm chủ được cảm xúc của mình nó quan trọng như thế nào ạ?
1: Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Hà và kính thưa quý ông bà anh chị em. Thật sự ra đây là một cái vấn đề lớn của thời đại xã hội chúng ta ngày hôm nay. Vì chúng ta càng ngày càng thấy nhiều người, đặc biệt là ngay cả những người trẻ, khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Không những người trẻ mà ngay cả những người trưởng thành, qua những phương tiện truyền thông, qua những hình ảnh trên báo đài, chúng ta thấy có những cái sự kiện của những người mà sẵn sàng vượt quá cảm xúc để mà hành xử thiếu kiểm soát rồi hối hận về những hành vi của mình. Và đó cũng không phải là một cái hiện tượng riêng lẻ, nhưng mà nó là một vấn đề chung của toàn thế giới khi thấy càng ngày chúng ta càng khó kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Nhưng cái mấu chốt của vấn đề đó nó được nằm ở tại cái xã hội nó phát triển càng ngày càng nhanh. Mọi thứ nó diễn ra quá nhanh và nhiều khi chính chúng ta không có cơ hội được kiểm soát cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình, hay là quản lý và nhận diện được chuyện gì đang xảy ra với mình. Và chúng ta dễ bị lôi vào trong những cái phản ứng mà thôi. Và khi sau khi chúng ta hồi lại thì nhiều khi nó đã quá trễ. Chính điều đó mà làm cho con người chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hay là quản lý cảm xúc và có cái sự thông minh cảm xúc, là một cái tri thức cảm xúc, là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và giúp cho chúng ta bình an cũng như là có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết kiểm soát và quản lý cái cảm xúc của mình.
0: Dạ, cha vừa nhắc đến thông minh cảm xúc, trí tuệ cảm xúc, Khánh Hà thấy nó rất là hay. Và mình thấy là sau này á, ngày xưa thì mọi người quan tâm nhiều đến IQ, nhưng mà sau này mọi người cũng quan tâm rất là nhiều đến EQ. Và mọi người nói rằng là khi mà chúng ta đi làm, những người mà họ có chỉ số EQ cao á, có khi họ lại dễ dàng thành công hơn là những người IQ tốt, tức là họ giỏi về một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà cái chỉ số cảm xúc của họ nó không có tốt bằng. Vậy thì cha nghĩ là mình, những người trẻ bây giờ, chúng ta có thể, mình có cái gọi là cái khung sườn gì đó để mình có thể áp dụng, mình làm cho mình có cái trí tuệ trong cảm xúc, mình thông minh cảm xúc một cách nó tốt hơn được không, và mình nâng cái chỉ số EQ này của mình lên ạ?
1: Cái EQ nó đúng như Khánh Hà nói, và theo nhiều nghiên cứu thì nó là cái mà làm cho mình thành công trong cuộc sống. Ví dụ như mình ta nói là IQ, giúp cho mình kiếm được việc, nhưng mà EQ là giúp cho mình ở lại được trong công việc và thăng tiến trong công việc của mình. Nhưng mà cái EQ là cái, nó đến từ cái hai cái từ emotional quotient, nghĩa là cái cảm xúc của mình, cái thước đo về cái mức độ nhận diện cảm xúc của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Nhưng mà để nhận biết và để hiểu được thì mình phải làm việc với chính mình rất là nhiều. Nghĩa là mình cần dành thời gian trong ngày để hiểu. Và cái thứ hai là mình phải đặt tên được cho nó, đặt tên cho cảm xúc của mình. Cái thứ ba nữa là cái EQ nó bao gồm cả việc là mình có khả năng nhận diện được cảm xúc của người khác. Thứ nhất là nhận ra cảm xúc của mình, đặt tên được cho nó. Cái thứ ba là hiểu được người ta có cảm xúc như thế nào và có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người ta. Và dựa trên đó để đối thoại với cái người trước mặt mình. Vậy thì nó là một cái bài tập mà đôi lúc chúng ta phải học và thực tập mỗi ngày. Vì IQ có thể chúng ta không là người không có thông minh như một số người, chúng ta có chỉ số thông minh, đa số chúng ta có ở mức độ chỉ số thông minh nào đó, có một số người chỉ số thông minh của họ rất là cao. Nhưng EQ là cái chúng ta có thể luyện tập được, nó không phải là chỉ có một số người có cái đó mà thôi. Do đó mình luyện tập nó thường xuyên bằng cách là nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào, mình đang đối diện với nó như thế nào, nó là cái gì, từ đâu nó đến, cái cảm xúc của tôi, con người của tôi trong lúc này là gì, rồi từ đó tôi ở bên cạnh ai đó vậy, người bên cạnh tôi đang cảm thấy thế nào, tôi có thể đặt tôi trong hoàn cảnh người đó được không, vậy nếu tôi trong hoàn cảnh người đó thì tôi nên làm gì. Rồi khi mà chúng ta có được cái suy tư như thế là chúng ta đang thực tập cái trí tuệ cảm xúc của mình.
0: Cá nhân con thì cảm thấy mình rất là may mắn vì mình là một bạn trẻ công giáo. Quý vị biết là những người trẻ thì người công giáo của chúng ta thì bao dung và bác ái, đúng không? Nhưng mà để mình bao dung và để mình bác ái được thì mình cũng phải từ những cái sự quan sát rất là nhỏ để mình nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh, rồi những người xung quanh mình. Và rõ ràng là khi mà ở bên cạnh của mình đó, là một người mà họ có chỉ số EQ tốt và họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Khánh Hà biết là có những cặp gia đình rất là dễ thương. Ví dụ như là mình nghe được một câu chuyện từ một chị này, chị kể lại là ngày hôm trước là chị với chồng của chị là cãi lộn, xong rồi sáng hôm sau chị nghĩ lại, chị thấy ngày hôm qua mình làm cho anh này anh hơi buồn, thế là mình đi mua thịt bò về để mình nấu một món ngon cho anh. Nhưng mà tới lúc mà chị về nhà thì chị lại thấy là anh này anh đã dọn dẹp nhà sẵn, tức là bình thường là không có hay dọn nhà, nhưng mà ảnh cũng tự ý thức là ngày hôm trước ảnh đã làm cho chị buồn và ảnh dọn nhà. Thế tự nhiên cái hai người cùng để tâm đến cái người kia, mình cùng chú ý đến cái cảm xúc của người kia, tự nhiên cái gia đình nó lại trở nên vui vẻ. Nhưng mà cũng có những gia đình Khánh Hà biết là họ không giải quyết được những vấn đề của họ, và đôi lúc là họ bị chú tâm tới cái cảm xúc của mình nhiều hơn là cảm xúc của người kia. Và nó dẫn đến là có rất nhiều các lá thư của các khán giả đã gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, và có những câu chuyện khi mà đọc thì chúng con cũng không biết phải làm như thế nào. Và rất là may mắn vì ngày hôm nay có cha ở đây để có thể là gửi những cái câu chuyện này đến, và nhờ cha sẽ chia sẻ thêm cùng với mọi người. Khánh Hà có đọc được một lá thư nhưng mà khá là dài, cho nên mình sẽ tóm gọn lại nội dung như thế này. Bạn trẻ này thì phát hiện người chồng của mình có dấu hiệu phản bội, nhưng mà bởi vì đã có con với nhau rồi, có con nhỏ rồi, cho nên là không có dám rời đi. Và bây giờ bạn ấy rất là đau khổ và không biết là mình phải làm sao để mình quản lý cảm xúc của mình. Mỗi ngày thì đều thấy phẫn nộ và thấy thất vọng, nhưng mà vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh vì con cái. Tức là biết là chồng của mình không chung thủy với mình nữa, nhưng mà vì con quyết định ở lại. Nhưng sống mỗi ngày thì lại đau khổ và đôi lúc có những sự phẫn nộ tại vì người chồng của mình đang lừa dối mình.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Cái câu chuyện này có lẽ nó phức tạp hơn là mình nghĩ. Và vì mình tóm tắt lại, hoặc là cái có lẽ cái thư của bạn gửi nó, mình không biết nó có đầy đủ không, là trong cái bối cảnh nào, cái việc lừa dối nó có lặp đi lặp lại hay không, và cái sự phản bội đó nó, cái người chồng đó phản ứng như thế nào về cái điều đó khi mà bị phát hiện đó. Thì thứ nhất là mình xin được chia sẻ cái đau khổ với bạn, nghĩa là mình hình dung ra bạn là người phụ nữ, người vợ mà thấy chồng mình không chung thủy với mình và mình một mình phải gánh vác gia đình, thì đây là một cái điều rất là đau khổ và rất là buồn. Cái thứ ba nữa là sẽ mất niềm tin rất là nhiều vào cuộc sống. Từ đó mình có thể hình dung là bạn rất là phẫn nộ và oán giận với tất cả những gì xảy ra. Khi bạn nói là bạn không thể rời đi vì con, nghĩa là một cách nào đó trong tâm hồn bạn đã chọn rời đi rồi, nhưng mà ở lại hy sinh vì con. Điều này rất là tốt, nhưng mà nó cũng cho thấy một cái dấu hiệu quan trọng là gì? Là tâm thế của bạn là bạn không còn yêu người đó nữa, hoặc là tình yêu của bạn dành cho người đó đã ở mức độ thấp nhất, có thể là ở với người đó theo kiểu của nghĩa tình vợ chồng. Cái thứ hai nữa là mình cũng muốn biết là cái việc mà anh ta phản bội hay là không chung thủy đó, nó có được ngồi xuống để bàn bạc, để đặt câu hỏi về phân tích hay không? Nếu như mà nó được phân tích để hiểu từ đâu và như thế nào và ra sao thì mình mới có thể đi sâu hơn được. Nhưng mình có thể trả lời như thế này: không có cái gì nó đến từ một phía. Thường những cái dấu hiệu của không chung thủy là cái nó giống như là cái triệu chứng bệnh khi trong gia đình hai vợ chồng một người không chung thủy, nó là triệu chứng của một cái gì đó không ổn trong đời sống vợ chồng đang diễn ra. Và cái không chung thủy đó nó xảy ra hoặc là một là người đó đi tìm một cái gì đó khác để bù đắp, hoặc là để cân bằng lại, hoặc là để thoát ra khỏi một cái căng thẳng hay cái thèm muốn hay cái thiếu thốn trong chính đời sống vợ chồng đó. Mình có thể hiểu như thế này: một người không chung thủy không phải vì không yêu vợ mình, nhưng mà tìm cái mà vợ mình không cho mình. Có thể là tính dục, có thể là cái lời nói ngọt ngào, có thể là cái sự âu yếm, có thể là cái sự hiện diện mà không xét đoán, hay là hoặc là để thoát khỏi những cái lúc mà cảm thấy căng thẳng khi vợ chồng ở với nhau. Đó, một người người ta không chung thủy hoặc là như thế, hoặc là người ta không chung thủy vì người ta tìm đến bù đắp một cái gì đó thiếu thốn trong chính bản thân họ. Vậy thì hoặc là vợ hoặc là chồng có thể xảy ra cái chuyện này, nên mình phải ngồi lại để xem cái mấu chốt từ đâu nó xảy ra cái điều này. Dĩ nhiên cũng có một số trường hợp có những người người ta có cái tính cách đó, người ta không có khả năng sống chung thủy với người khác. Là nếu như mà mình cái gốc của vấn đề đã được giải quyết mà cái người đó vẫn tiếp tục lăng nhăng hay là tìm đến người thứ ba trong đời sống gia đình thì cho thấy là người này không có khả năng sống chung thủy. Hai cái nó khác nhau. Có người thì không chung thủy chỉ vì họ đang tìm một cái sự bù trừ nào đó, và một khi nó hết hoặc là một khi họ ngộ, họ nhận biết được họ đã sai lầm, họ quay về, họ hoán cải. Nó khác với cái việc là cái chuyện này nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi là tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần? Có phải là mình chưa tìm ra cái gốc của vấn đề trong đời sống tương quan vợ chồng hay không? Tại mình đây là một câu chuyện nó cần đòi hỏi có thời gian nhiều để phân tích và cụ thể hóa cái vấn đề đó. Điểm thứ hai muốn trả lời với bạn là một người kia đi và mình đã rút lui mọc về mặt tâm cảm xúc, rồi mình nghĩ trong đầu là mình không muốn ở nữa, nhưng mà vì con mình mới ở.

0: lại với nhau để xem mình có còn có khả năng tiếp tục xây dựng cái mối tương quan này vì gia đình mình, vì tình yêu vợ chồng hay không. Thứ tư là mình không nên vì con, vì nếu mình vì con thì mình sẽ mang cái sự oán hận với con của mình.
1: Yeah.
0: Mình phải là vì chồng và vì gia đình của mình, nghĩa là cái tinh thần của gia đình nó mới quan trọng, cái tình yêu của hai người nó quyết định cái hạnh phúc của con, chứ không phải là vì con nên tôi ở lại với người đó. Nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn đối với đứa con sau này, và chính bản thân bạn thì bạn ở lại bạn tự tạo cái hỏa ngục cho bạn và cho người kia. Nên đó là vài điều mình phân tích để cho chúng ta thấy là đây là một cái trường hợp điển hình nhưng mà rất đáng thương, vì chắc chắn là người vợ sẽ rất là đau khổ.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó đòi hỏi phải làm việc rất là cụ thể và nhiều khi rất là dài để đi đến một cái những cái quyết định tốt.
1: Yeah.
0: Nhưng theo mình thì cả hai đều phải làm việc, nghĩa là không phải chỉ bạn mong đợi người kia phải bỏ hết mọi sự quay về, nhưng mà chính bạn cũng phải cộng tác trong cái chuyện này để thay đổi. Vì có thể trong cách sống của mình, cách nói của mình, cách ứng xử của mình đã một cách nào đó vô hình, nhiều khi mình không cố ý, nhưng mà đẩy người kia xa mình. Nên mình phải coi lại xem nó nằm ở đâu trong cái mối tương quan này. Nó không có trong đời sống chung, cho dù là vợ chồng hay là trong đời sống tu sĩ, không có gì là một chiều.
1: Yeah.
0: Nó là hai chiều hết. Dĩ nhiên cái người ngoại tình là người sai, không ai nói là người làm đúng, nhưng mà mình phải tìm cái gốc tại sao nó đi đến điều đó.
1: Dạ. Khánh Hai nghĩ là một điều rất là quan trọng là chúng ta phải đối thoại với nhau.
0: Yeah.
1: Để đôi lúc mình cũng phải dành thời gian để thật sự nhìn nhận lại, giống như cha nói là cái lửa đó, tại vì ông bà mình là không có lửa làm sao có khói, đúng không? Yeah. Cái lửa đó có phần nào nó bắt nguồn từ phía mình hay không? Và trong cái cảm xúc này á, Khánh Hà cũng có thấy là có nhiều người thì họ cũng rất là quan tâm đến cái việc cái cách mà mình giao tiếp với nhau khi mà có những cái xung đột xảy ra. Có rất nhiều những cặp vợ chồng khi mà họ có vấn đề thì mình cảm thấy rất là nóng giận ở bên trong và mình muốn nói ra hết tất cả những cái uất ức, tất cả những cái phẫn nộ của mình. Tức là thời điểm đó mình nghĩ gì mình nói nấy, nhưng mình lại quên mất một điều là mình không để ý tới cảm xúc của người đối diện. Và khi mà người ta nghe mình nói thì người ta cũng lại nhận những cái uất ức rồi những cái tiêu cực, và cuộc chiến thì nó cứ tiếp tục, nó không có được giải quyết. Vậy thì khi mà trong các gia đình hoặc là những người trẻ họ có những cái xung đột và mâu thuẫn thì họ nên nhìn nhận như thế nào để có thể điều chỉnh và kiểm soát được lời nói của mình, qua đó giúp cho mình giữ được cảm xúc của mình tốt hơn, không mang đến cảm xúc tiêu cực cho người khác ạ?
0: Câu hỏi Khánh Hà rất là khó đó.
1: Yeah.
0: Thật sự ra đây là vấn đề chính của nhiều gia đình, và ngay cả trong đời tu của cha cũng vậy thôi. Nó là điều mà mình phải tự vấn mỗi ngày. Do đó chúng ta thấy là đạo chúng ta rất là hay, vì khi mình tham dự thánh lễ, mình đọc kinh A Nan tội, xong rồi đến cuối thánh lễ trước khi mình rước mình thánh chúa, mình chúc bình an cho nhau. Đó là một cái hành trình hòa giải. Nhưng nói như Khánh Hà là làm sao để cho mình đừng có hối hận vì mình đã nói ra những lời lẽ xúc phạm và gây đau khổ cho người kia. Thứ nhất là mình, như mình nói từ đầu, mình phải nhận ra cảm xúc của mình. Có thể một cái hành vi hay cái lời nói của một người làm cho mình khó chịu. Vậy thì về mặt tâm lý đó, cái mình khó chịu là không phải vì người ta, nhưng mà cái gì đó liên quan đến mình. Tại sao tôi khó chịu vì lời nói của người đó? Mình lấy ví dụ, một cái người mà lớn lên ở trong ở ngoài chợ, ngoài đường, và quen nghe những lời chửi thề tục tiểu, thì người ta nói ra câu trước câu sau là người ta chửi thề.
1: Yeah.
0: Nhưng mà khi người ta ngồi với bạn người ta chơi với nhau, người ta cũng nói y chang như vậy, mà người bạn nghe thì thấy nó bình thường mà nói lại y chang như vậy. Nhưng mà nếu mà mình là người mà chưa bao giờ nói những cái từ đó và mình ngồi với người đó thì mình cảm thấy sẽ rất là phẫn nộ, thấy người này không có tôn trọng mình chẳng hạn vậy. Hoặc là nếu chúng ta là những người mà trong cái thế hệ giáo dục trước đó, mình nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ, mình thấy nó đầu đuôi, nó có đầu đuôi. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều người lớn mình biết là rất là khó chịu vì có một số bạn trẻ hay là cái một số em nhỏ ngày hôm nay nó nói chuyện

0: có đầu đuôi, không có chủ ngữ vị ngữ, nó chỉ la lên thôi. Thực sự ra một phần là do ảnh hưởng của cái môi trường, do giáo dục, và nhiều khi chính bản thân người đó cũng không nhận diện ra rằng cái lời nói người đó là sai. Vậy thì hai vấn đề ở đây, một là người đó là ai và trong hoàn cảnh nào, hai tôi là ai và trong hoàn cảnh nào. Thứ ba là thường cái sự tức giận của mình nó đến từ cái mong đợi. Tôi có một cái mong đợi về người này hay về sự việc này, và cái người kia nói hay làm cái gì đó vượt quá mong đợi của tôi, vượt nằm sai cái mong đợi kỳ vọng của tôi, nên tôi không có chấp nhận được, nên tôi phẫn nộ. Cái mong đợi đó có thể là tôi không muốn ai làm tổn thương tôi, tôi không muốn ai làm cảm thấy tôi bị xúc phạm. Và cái tiêu chí của việc là xúc phạm hay tổn thương của tôi nó hoàn toàn khác với người kia, và vô hình chung người kia chỉ kích hoạt cái điểm chết ở trong người tôi và tôi phản ứng lên thôi. Vậy để mình vượt qua được nó, mình cần phải nhận diện được là người kia nói đó là vấn đề của họ, và tôi đặt câu hỏi là tại sao tôi tức vì lời nói của người đó. Ok. Cái thứ hai là tôi khi mà tôi nói lại, tôi quát tháo lại với cái hành động, cái hình ảnh, cái việc người đó nói, thì tôi muốn chứng tỏ điều gì? Tôi muốn chứng tỏ điều gì? Nếu mà tôi muốn người ta sợ, tôi muốn người ta bị nhục, thì sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Đó, nghĩa là mình phải đặt câu hỏi là khi mà tôi phản ứng lại với một người trước cái việc mà họ làm cho tôi cảm thấy bị xúc phạm, thì cái việc tôi phản ứng như vậy, tôi muốn chứng minh điều gì? Và hậu quả của nó là cái gì? Nhiều khi mình nói cái lời xúc phạm ngược lại mà nó mạnh hơn, để cho mình đè người ta xuống, để chứng minh là mình hơn người ta. Vậy. Nhưng mà sau đó mình lại thấy hối hận, ủa tại sao tôi lại làm cái điều mà ngược lại với con người của tôi. Cái cuối cùng tôi lại bị dẫn dắt bởi cái vấn đề của người ta, tôi không còn tự chủ chính bản thân tôi nữa. Và cái thứ ba là vậy thì cái cách nào tốt nhất để cho một người hiểu được cái mong muốn của mình là mình bình tĩnh. Nghĩa là mình không phản ứng vội, và mình suy nghĩ kỹ là mình muốn truyền tải cái thông điệp gì với cái người mà mình cho là đã xúc phạm mình. Và mình nói rõ như thế nào để họ hiểu được là cái lời nói của người đó làm cho mình không có hài lòng. Ví dụ, mình lấy ví dụ cụ thể như mình hay gặp rất là nhiều người cha mẹ phẫn nộ với con mình là tôi tin. Tại vì nó nói dối. Mà bây giờ tôi tin là nó nói dối. Nó hay nói dối lắm. Nó đi học về nó không về nhà, xong rồi nói như giả bộ nó đi chơi, xong rồi về nó giả bộ nói kia, nhưng mà mình người lớn mà mình bố mẹ có thể biết được là nó sai, xong rồi bắt đầu tức lên tại sao con lại lừa gạt bố mẹ hả? Xong rồi phẫn nộ là nạt nó xong rồi chửi nó một cách thậm tệ, xong rồi cuối cùng xa cách cha mẹ với con, xa cách với nhau. Vậy thì nếu như mà mình nạt nó thì cái hậu quả là mình cảm thấy cái hình ảnh của mình trong nó bị méo mó lại sau này. Cái thứ hai nữa là nó sẽ từ từ nó rút lui với mình, nó càng ngày nó càng rút lui với mình hơn, nó sẽ tìm cách dối mình nữa. Thì mình biết nó nói dối, mình có thể ngồi, mình tức quá mình có thể bình tĩnh lại, mình dành một chút thời gian bình tĩnh lại, hoặc là gặp nó sau đó trong cái lúc nếu chuyện xảy ra buổi trưa, mình đợi tới buổi chiều khi mình suy nghĩ kỹ mình muốn nói cái gì với con. Xong rồi mình mới kêu nó riêng một bên. Vậy là tại vì tôi tin nó rất là sợ bị xấu mặt, sợ bị xấu hổ, nên là ba muốn gặp riêng con một chút. Rồi xong rồi sáng nay cái chuyện đó xảy ra, ba biết là con không nói thật, tại vì ba có những bằng chứng này. Khi con không nói thật á, thì con cảm thấy thế nào khi mà con nói dối với ba? Đó không? Rồi cái thứ hai nữa là theo con thì ba sẽ cảm thấy thế nào khi con nói dối với ba? Thì chắc chắn là bé nói con sợ con nói thật ra ba sẽ la, ba sẽ buồn con, ba không tin con nữa. Con thấy không, con nói dối thì ba sẽ càng khó tin hơn. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ không phải là không tin, nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Ba cảm thấy mình không xứng đáng nghe được sự thật từ con. Ba là ba của con mà ba lại không có đủ cái uy tín để nghe cái sự thật về những khó khăn của con, về cái sai lỗi của con, hay là về cái sự ham chơi của con. Con nói thật thì có lẽ ba sẽ giận, nhưng mà không có nghĩa là mình mất tình trạng. con và ba không còn tin tưởng con nữa. Nhưng mà ba biết là con vì ham chơi nên lỡ cái đó rồi mình thay đổi thôi. Thì cái đó là cách để cho mình giữ được cái bình tĩnh và không cảm thấy hối hận. Và cái đó cũng cả đời sống chung giữa vợ chồng hay là anh em trong nhà tu, mình bình tĩnh lại, mình chờ cái lúc nào mình cảm thấy mình sáng suốt nhất để mình nói. Tại vì khi mình nói bằng cảm xúc thì mình không có nói có logic, và nhiều khi mình sẽ dùng cái từ ngữ nó không phù hợp làm cho người ta dễ bị tổn thương.
1: Dạ, đó là một cách lựa chọn, tức là không nói thật. Nhưng có những người thì họ lựa chọn họ không nói luôn. Ví dụ như là có thính giả, khán giả Xuân Sơn thì có gửi câu hỏi về trên livestream của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời ngay lúc này. Vợ chồng của con thì giống như là cha có chia sẻ, tức là vợ chồng không có tiếng nói chung và cứ mỗi lần mà nói chuyện á thì là cãi nhau, cho nên là đã lựa chọn cách là im lặng, không nói luôn. Vậy thì cha có thể cho trường hợp của không biết là anh hay chị Xuân Sơn một cái lời khuyên được không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một cái thách đố rất là lớn. Thật sự ra im lặng không phải là lựa chọn mà là một cái cách tự vệ. Và hay người ta nói trong đời sống vợ chồng, cái sự im lặng là cái nguy hiểm, một trong những cái nguy hiểm nhất. Tại sao? Tại vì nó im lặng là một cái lựa chọn để chúng ta tách lìa cảm xúc của mình với người đó. Hai là thường cái im lặng nó bao hàm cả việc mình diễn tả cơn giận của mình một cách gián tiếp. Nghĩa là gì? Mình trừng phạt người đó. Ví dụ như cha mẹ giận con, không thèm nói chuyện với con nữa. Đó là một sự trừng phạt. Không trả lời người đó. Không trả lời để khỏi nhức đầu. Không trả lời để khỏi cãi nhau nữa. Nhưng mà thật sự ra ẩn đằng sau đó là một cái hành động trừng phạt. Nhưng mà dĩ nhiên là không ai mà bị trừng phạt lại cảm thấy sung sướng. Vì thế cái người mà bị người kia đối xử im lặng sẽ càng tức và càng tìm cách để mà chứng minh là họ đúng, nên cái sự dồn nén nó cao hơn. Cái ví dụ mình nói vô một bức tường, mình thấy nó không có phản ứng, cái mình càng tức lên, mình sẽ làm sao cho nó được việc mình. Còn cái bức tường kia thì cũng vậy, người đó nói bực mình quá nên mình không nói nữa thì cho dù mình không nói nhưng mình vẫn tức, nên tất cả những cái dồn nén đó nó ăn sâu trong lòng mình, và từ từ từ cái im lặng nó sẽ thành cái mà đáng sợ hơn nữa là cái ghét, và không còn chia sẻ được cảm xúc với nhau. Vì thế tại sao hai người nói ra đều cãi nhau? Thường nó xuất phát từ việc là ai cũng muốn cái quan điểm của mình là đúng. Cãi nhau là thường là dựa trên cái việc là ai đúng ai sai, phân tích ra ai đúng ai sai. Nên mình nên thay đổi cái đó. Nghĩa là gì? Không có ai trong một cuộc đối thoại đó, không có ai đúng hoàn toàn mà sai hoàn toàn. Trong một cái lựa chọn sống của chúng ta, nó luôn luôn nó tồn tại của cái lợi ích và cái bất lợi. Không có cái lựa chọn nào mà nó hoàn hảo trong cuộc đời. Chọn mình cưới một người yêu mình hoàn toàn, nhưng mà mình sẽ không bao giờ hình dung ra được trong cái người đó vẫn có cái bất toàn của họ. Nếu như mình cứ nghĩ là mình phải hoàn hảo là mình chết. Hoặc là bất cứ lựa chọn nào nó cũng có cái mặt trái của nó. Và ngay cả món ăn cũng vậy. Ví dụ như mình uống trà, bình thường thì là mình uống trà là mình thấy nó ngon vì mình thích uống trà, nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng không tốt đối với một số người. Không phải tất cả một cái lựa chọn nó đều đúng hết. Nên nếu mà mình cứ cho là cái quan điểm của người kia là sai hoàn toàn, thì vô hình chung mình giống như mình nói với người kia rằng nó không có giá trị gì hết. Hay là mình cho là chỉ có mình đúng thôi, thì mình coi thường cái góc nhìn của người kia. Vậy thì trong đời sống chung của chúng ta đó, cái quan trọng là cái sự thấu cảm. Nghĩa là gì? Để không nhất thiết mình phải có một cái tiếng nói chung, nhưng mà mình phải hiểu tại sao người ta nói điều đó. Ok, anh nói điều đó, em hình dung là đây là ý anh muốn. Nghĩa là không nhất thiết mình phải đồng ý với người ta về việc người đó làm cái gì và muốn cái gì, nhưng mà mình phải hiểu được là tại sao người ta muốn cái điều người ta muốn, và nó có cái gì hay ở đó. Rồi còn lại cái gì là bất lợi trong cái họ muốn như thế hay muốn nói điều đó. Một cái sự việc như thế đây là cái điểm mà họ muốn chứng minh là nó tốt, nhưng mà có thể họ không có thấy hết được cái bất lợi. Mình chỉ nói cái bất lợi thôi, nhưng mà đây là cái điểm bất lợi đó. Rồi mình cũng có chia sẻ từ đó, mình cái người mà nói với mình mà thấy mình hiểu được họ thì họ sẽ từ từ họ sẵn sàng nghe cái quan điểm của mình. Mình không nhất thiết bắt người ta phải đồng ý với mình, nhưng mà mình cũng giải thích để người ta hiểu là tại sao mình muốn thấy cái điều, muốn người ta thấy cái điều mình muốn thấy. Đó là mình nghĩ là tiếng nói chung là cái điều lý tưởng trong đời sống chung. Nhưng mà đôi lúc hiểu được cái tiếng nói của nhau là đủ rồi, không cần phải là có tiếng nói chung.
1: Cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng xin được khép lại.
0: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Lời đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Đa Minh Bà Chuông. Kế đến, con xin cảm ơn Cha Chủ tế đã cho con được đứng đây chia sẻ lời Chúa cùng với Cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tác giả Hà Huy Thanh trong cuốn sách mang tựa đề Tình Thương đã viết như sau: nếu chỉ ra một thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, chắc hẳn đó là thành tựu của tình thương. Ngược lại, những tai họa lớn nhất mà nhân loại phải gánh chịu chắc chắn là do thiếu tình thương. Thế giới này vốn mang dấu vết của sự ác và hư hỏng. Loài người chúng ta là những kẻ tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để hủy diệt sự ác và trừng phạt kẻ có tội. Thế nhưng Thiên Chúa lại yêu thương thế gian cho dù thế gian tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta sai lỗi và lìa xa Chúa. Suy gẫm về các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, vị ngôn sứ đã kêu dân phải biết ăn năn sám hối để được Thiên Chúa cứu độ. Ông kêu gọi mọi người phải nỗ lực, người công chính phải cố gắng giữ vững đường lối và tiếp tục thi hành sự công chính. Còn đối với kẻ gian ác thì hãy tỉnh ngộ, canh tân và đổi mới đời sống để khỏi bị án phạt đời đời. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu Philippe rằng: hãy sống đức tin vững vàng, đừng vì những điều sai lạc mà lung lay đức tin của mình. Sống hiệp nhất với nhau theo gương khiêm hạ, vâng phục Thiên Chúa của Đức Giêsu. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Đó chẳng phải là tình thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay sao? Thế thì bài tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Tin mừng có đề cập đến tình thương cứu độ của Thiên Chúa không? Thưa có, và còn nói rất rõ. Tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về dụ ngôn hai người con. Người cha bảo với cả hai đứa con là hãy đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất trả lời là không, sau đó nó hối hận và đi làm. Còn đứa thứ hai trả lời là vâng, con đây, nhưng rồi nó lại không đi. Ai cũng công nhận rằng đứa thứ nhất là đứa vâng lời cha, dù trước đó nó đã nói không với cha. Và ai cũng hiểu rằng đứa con thứ hai là đứa bất tuân, dù nó đã nói vâng với cha của nó. Và dụ ngôn này, trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng phường thu thuế và những cô gái điếm thuộc hạng thứ nhất, nghĩa là hạng tốt hơn, họ ăn cướp của dân, họ bán thân nuôi miệng. Họ xấu, phải, nhưng mà họ biết ăn năn và thi hành điều Chúa dạy. Còn nhóm thượng tế và kỳ mục thì thuộc hạng thứ hai, nghĩa là hạng xấu hơn. Họ là thành viên của thượng hội đồng, họ là bậc cầm đầu trong dân, nhưng họ lại không tin vào ông Gioan Tẩy Giả. Hơn nữa, họ còn tìm cách chống lại và phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn yêu thương và mong muốn những con người đó biết quay đầu trở lại với Chúa. Trở lại với Chúa, quay đầu lại sẽ được Chúa xót thương. Vâng, tình thương của Thiên Chúa là như thế đó. Thiên Chúa của Đức Kitô là một Thiên Chúa nhân hậu, hay thương xót, thứ tha và biết cảm thông.
Và tình thương ấy chỉ xuất phát từ chính Thiên Chúa mà thôi. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn yêu thương và kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào công việc mà Ngài muốn thực hiện nơi trần gian, là đem ơn cứu độ cho mọi người. Ai đón nhận và thực thi thánh ý của Chúa chứ không nói suông mới là người tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Người ấy thuộc về Thiên Chúa và là con cái của Chúa. Từ những điều nói trên cho con hai cảm nhận như sau. Cảm nhận thứ nhất, đó là sự thống hối cần có để được vào nước trời sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần. Vâng, sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần là đủ, mà là phải luôn luôn được làm mới lại, hôm nay cũng như ngày mai. Nếu không, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ chiếm mất chỗ của chúng ta trong nước trời, bởi vì đức tin của họ chân thật hơn đức tin của chúng ta, và cuối cùng sẽ mang lại nhiều hoa trái. Cảm nhận thứ hai, nơi người con thứ nhất rõ ràng là sự ý thức về việc nó từ chối đã gây nên lòng hối hận và thúc đẩy nó vâng lời. Thế mà lạ lùng thay, chính từ một lời từ chối thẳng thừng với Thiên Chúa, một tội lỗi quá đỗi hiển nhiên như thế ấy đã giúp cho người thứ nhất biết kiểm điểm lại thái độ của mình đối với người cha và đã mau mắn sửa đổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giêsu khen người thứ nhất cho chúng ta thấy rằng việc sai lỗi của con người là điều tất yếu, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta biết hối lỗi và sửa đổi. Quay đầu lại thì sẽ được Chúa xót thương. Nên biết rằng giá trị của một đời người không nằm ở chỗ quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, nhưng hệ tại chính ở hiện tại của người đó có quyết tâm để sống công chính hay không mà thôi. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay không để chỉ nghe cho vui hoặc để nghe cho qua ngày, qua tháng, nhưng là để chúng ta ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm mỗi người chúng ta và quyết tâm thực thi lời Chúa như điều Chúa Giêsu đã dạy, thì chúng ta mới được sự sống hạnh phúc vào đời sau ở bên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: cùng đến với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, chúng ta biết rằng là đối với mỗi con người á, thì chúng ta có hai vấn đề. Một là sức khỏe về thể chất, hai là sức khỏe về tinh thần. Nó đều rất là quan trọng và lúc nào cũng song hành cùng với nhau. Có những người thì nhìn bề ngoài tưởng là khỏe mạnh đó, nhưng mà ở bên trong của họ mỗi ngày là một cuộc chiến. Chắc là mình sẽ khái lược một chút xíu về vấn đề cảm xúc, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Cho thấy là trong thời đại ngày nay thì vấn đề mà mình làm chủ được cảm xúc của mình nó quan trọng như thế nào ạ?
1: Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Hà và kính thưa quý ông bà anh chị em. Thật sự ra đây là một cái vấn đề lớn của thời đại xã hội chúng ta ngày hôm nay, vì chúng ta càng ngày càng thấy nhiều người, đặc biệt là ngay cả những người trẻ, khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Không những người trẻ mà ngay cả những người trưởng thành, qua những phương tiện truyền thông, qua những hình ảnh trên báo đài, chúng ta thấy có những cái sự kiện của những người mà sẵn sàng vượt quá cảm xúc để mà hành xử thiếu kiểm soát rồi hối hận về những hành vi của mình. Và đó cũng không phải là một cái hiện tượng riêng lẻ, nhưng mà nó là một vấn đề chung của toàn thế giới, khi thấy càng ngày chúng ta càng khó kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Nhưng cái mấu chốt của vấn đề đó nó được nằm ở tại cái xã hội nó phát triển càng ngày càng nhanh, mọi thứ nó diễn ra quá nhanh, và nhiều khi chính chúng ta không có cơ hội được kiểm soát cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình, hay là quản lý và nhận diện được chuyện gì đang xảy ra với mình, và chúng ta dễ bị lôi vào trong những cái phản ứng mà thôi. Và khi sau khi chúng ta hồi lại thì nhiều khi nó đã quá trễ. Chính điều đó mà làm cho con người chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hay là quản lý cảm xúc và có cái sự thông minh cảm xúc, là một cái tri thức cảm xúc, là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và giúp cho chúng ta bình an cũng như là có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết kiểm soát và quản lý cái cảm xúc của mình.
0: Dạ, cha vừa nhắc đến thông minh cảm xúc, trí tuệ cảm xúc, Khánh Hà thấy nó rất là hay. Và mình thấy là sau này á, ngày xưa thì mọi người quan tâm nhiều đến IQ, nhưng mà sau này mọi người cũng quan tâm rất là nhiều đến EQ. Và mọi người nói rằng là khi mà chúng ta đi làm, những người mà họ có chỉ số EQ cao á, có khi họ lại dễ dàng thành công hơn là những người IQ tốt, tức là họ giỏi về một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà cái chỉ số cảm xúc của họ nó không có tốt bằng. Vậy thì cha nghĩ là mình, những người trẻ bây giờ, chúng ta có thể, mình có cái gọi là cái khung sườn gì đó để mình có thể áp dụng, mình làm cho mình có cái trí tuệ trong cảm xúc, mình thông minh cảm xúc một cách nó tốt hơn được không, và mình nâng cái chỉ số EQ này của mình lên ạ?
1: Cái EQ nó đúng như Khánh Hà nói, và theo nhiều nghiên cứu thì nó là cái mà làm cho mình thành công trong cuộc sống. Ví dụ như mình ta nói là IQ, giúp cho mình kiếm được việc, nhưng mà EQ là giúp cho mình ở lại được trong công việc và thăng tiến trong công việc của mình. Nhưng mà cái EQ là cái nó đến từ cái hai cái từ emotional quotient, nghĩa là cái cảm xúc của mình, cái thước đo về cái mức độ nhận diện cảm xúc của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Nhưng mà để nhận biết và để hiểu được thì mình phải làm việc với chính mình rất là nhiều, nghĩa là mình cần dành thời gian trong ngày để hiểu. Và cái thứ hai là mình phải đặt tên được cho nó, đặt tên cho cảm xúc của mình. Cái thứ ba nữa là cái EQ nó bao gồm cả việc là mình có khả năng nhận diện được cảm xúc của người khác. Thứ nhất là nhận ra cảm xúc của mình, đặt tên được cho nó. Cái thứ ba là hiểu được người ta có cảm xúc như thế nào và có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người ta. Và dựa trên đó để đối thoại với cái người trước mặt mình. Vậy thì nó là một cái

0: bài tập mà đôi lúc chúng ta phải học và thực tập mỗi ngày. Vì IQ có thể chúng ta không là người không có thông minh như một số người, chúng ta có chỉ số thông minh, đa số chúng ta có ở mức độ chỉ số thông minh nào đó, có một người chỉ số thông, có một số người chỉ số thông minh của họ rất là cao. Nhưng EQ là cái chúng ta có thể luyện tập được, nó không phải là chỉ có một số người có cái đó mà thôi. Do đó mình luyện tập nó thường xuyên bằng cách là nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào, mình đang đối diện với nó như thế nào, nó là cái gì, từ đâu nó đến, cái cảm xúc của tôi, con người của tôi trong lúc này là gì, rồi từ đó tôi ở bên cạnh ai đó vậy, người bên cạnh tôi đang cảm thấy thế nào,
1: và
0: tôi có thể đặt tôi trong hoàn cảnh người đó được không, vậy nếu tôi trong hoàn cảnh người đó thì tôi nên làm gì. Rồi khi mà chúng ta có được cái suy tư như thế là chúng ta đang thực tập cái trí tuệ cảm xúc của mình.
1: Cá nhân con thì cảm thấy mình rất là may mắn vì mình là một bạn trẻ công giáo. Quý vị biết là những người trẻ thì người công giáo của chúng ta thì bao dung và bác ái, đúng không? Nhưng mà để mình bao dung và để mình bác ái được thì mình cũng phải từ những cái sự quan sát rất là nhỏ để mình nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh, rồi những người xung quanh mình. Và rõ ràng là khi mà ở bên cạnh của mình á, là một người mà họ có chỉ số EQ tốt và họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Khánh Hà biết là có những cặp gia đình rất là dễ thương, ví dụ như là mình nghe được một câu chuyện từ một chị này, chị kể lại là ngày hôm trước là chị với chồng của chị là cãi lộn, xong rồi sáng hôm sau chị nghĩ lại chị thấy ngày hôm qua mình làm cho anh này anh hơi buồn, thế là mình đi mua thịt bò về để mình nấu một món ngon cho anh. Nhưng mà tới lúc mà chị về nhà thì chị lại thấy là anh này anh đã dọn dẹp nhà sẵn, tức là bình thường là không có hay dọn nhà, nhưng mà anh cũng tự ý thức là ngày hôm trước anh đã làm cho chị buồn và anh dọn nhà. Thế tự nhiên cái hai người cùng để tâm đến cái người kia, mình cùng chú ý đến cái cảm xúc của người kia, tự nhiên cái gia đình nó lại trở nên vui vẻ. Nhưng mà cũng có những gia đình Khánh Hà biết là họ không giải quyết được những vấn đề của họ, và đôi lúc là họ bị chú tâm tới cái cảm xúc của mình nhiều hơn là cảm xúc của người kia, và nó dẫn đến là có rất nhiều các lá thư của các khán giả đã gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, và có những câu chuyện khi mà đọc thì chúng con cũng không biết phải làm như thế nào. Và rất là may mắn vì ngày hôm nay có cha ở đây để có thể là gửi những cái câu chuyện này đến, và nhờ cha sẽ chia sẻ thêm cùng với mọi người. Khánh Hà có đọc được một lá thư nhưng mà khá là dài, cho nên mình sẽ tóm gọn lại nội dung như thế này. Bạn trẻ này thì phát hiện người chồng của mình có dấu hiệu phản bội, nhưng mà bởi vì đã có con với nhau rồi, có con nhỏ rồi, cho nên là không có dám rời đi. Và bây giờ bạn ấy rất là đau khổ và không biết là mình phải làm sao để mình quản lý cảm xúc của mình. Mỗi ngày thì đều thấy phẫn nộ và thấy thất vọng, nhưng mà vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh vì con cái. Tức là biết là chồng của mình không chung thủy với mình nữa, nhưng mà vì con quyết định ở lại. Nhưng sống mỗi ngày thì lại đau khổ và đôi lúc có những sự phẫn nộ tại vì người chồng của mình đang lừa dối mình.
0: Cảm ơn Khánh Hà. Cái câu chuyện này có lẽ nó phức tạp hơn là mình nghĩ. Và vì mình tóm tắt lại, hoặc là có lẽ cái thư của bạn gửi nó, mình không biết nó có đầy đủ không, là trong cái bối cảnh nào, cái việc lừa dối nó có lặp đi lặp lại hay không, và cái sự phản bội đó nó, cái người chồng đó phản ứng như thế nào về cái điều đó khi mà bị phát hiện đó. Thì thứ nhất là mình xin được chia sẻ cái đau khổ với bạn, nghĩa là mình hình dung ra bạn là người phụ nữ, người vợ mà thấy chồng mình không chung thủy với mình và mình một mình phải gánh vác gia đình, thì đây là một cái điều rất là đau khổ và rất là buồn. Cái thứ ba nữa là sẽ mất niềm tin rất là nhiều vào cuộc sống. Từ đó mình có thể hình dung là bạn rất là phẫn nộ và oán giận với tất cả những gì xảy ra. Khi bạn nói là bạn không thể rời đi vì con, nghĩa là một cách nào đó trong tâm hồn bạn đã chọn rời đi rồi, nhưng mà ở lại hy sinh vì con. Điều này rất là tốt, nhưng mà nó cũng cho thấy một cái dấu hiệu quan trọng là gì? Là tâm thế của bạn là bạn không còn yêu người đó nữa, hoặc là tình yêu của bạn dành cho người đó đã ở mức độ thấp nhất, có thể là ở với người đó theo kiểu của nghĩa tình vợ chồng. Cái thứ hai nữa là mình cũng muốn biết là cái việc mà anh ta phản bội hay là không chung thủy đó, nó có được ngồi xuống để bàn bạc, để đặt câu hỏi về phân tích hay không. Nếu như mà nó được phân tích để hiểu từ đâu và như thế nào và ra sao thì mình mới có thể đi sâu hơn được. Nhưng mình có thể trả lời như thế này: không có cái gì nó đến từ một phía. Thường những cái dấu hiệu của không chung thủy là cái nó giống như là cái triệu chứng bệnh khi trong gia đình hai vợ chồng một người không chung thủy, nó là triệu chứng của một cái gì đó không ổn trong đời sống vợ chồng đang diễn ra. Và cái không chung thủy đó nó xảy ra hoặc là một là người đó đi tìm một cái gì đó khác để bù đắp, hoặc là để cân bằng lại, hoặc là để thoát ra khỏi một cái căng thẳng hay cái thèm muốn hay cái thiếu thốn trong chính đời sống vợ chồng đó. Mình có thể hiểu như thế này: một người không chung thủy không phải vì không yêu vợ mình, nhưng mà tìm cái mà vợ mình không cho mình. Có thể là tính dục, có thể là cái lời nói ngọt ngào, có thể là cái sự âu yếm, có thể là cái sự hiện diện mà không xét đoán, hay là hoặc là để thoát khỏi những cái lúc mà cảm thấy căng thẳng khi vợ chồng ở với nhau. Đó, một người người ta không chung thủy hoặc là như thế, hoặc là người ta không chung thủy vì người ta tìm đến bù đắp một cái gì đó thiếu thốn trong chính bản thân họ. Vậy thì hoặc là vợ hoặc là chồng có thể xảy ra cái chuyện này, nên mình phải ngồi lại để xem cái mấu chốt từ đâu nó xảy ra cái điều này. Dĩ nhiên cũng có một số trường hợp có những người ta có cái tính cách đó, người ta không có khả năng sống chung thủy với người khác.
1: Yeah.
0: Là nếu như mà mình cái gốc của vấn đề đã được giải quyết mà cái người đó vẫn tiếp tục lăng nhăng hay là tìm đến người thứ ba trong đời sống gia đình thì cho thấy là người này không có khả năng sống chung thủy. Hai cái nó khác nhau. Có người thì không chung thủy chỉ vì họ đang tìm một cái sự bù trừ nào đó, và một khi nó hết hoặc là một khi họ ngộ, họ nhận biết được họ đã sai lầm, họ quay về, họ hoán cải. Nó khác với cái việc là cái chuyện này nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi là tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần? Có phải là mình chưa tìm ra cái gốc của vấn đề trong đời sống tương quan vợ chồng hay không? Tại mình đây là một câu chuyện nó cần đòi hỏi có thời gian nhiều để phân tích và cụ thể hóa cái vấn đề đó.
1: Yeah.
0: Điểm thứ hai muốn trả lời với bạn là một người kia đi và mình đã rút lui về mặt tâm cảm xúc, là mình nghĩ trong đầu là mình không muốn ở nữa, nhưng mà vì con mình mới ở. Nghĩa là trong tâm thế của bạn là không muốn xây dựng, không muốn chỉnh sửa cái mối quan hệ này nữa. Bạn chỉ không muốn nhìn thấy người đó tiếp tục không chung thủy với bạn, nhưng mà không có một cái cuộc chỉnh sửa giữa hai người một cách xây dựng.
1: Yeah.
0: Hoặc là có thể cả hai người đã rút lui về mặt cảm xúc và chỉ tồn tại như là nghĩa tình vợ chồng với nhau thôi. Nên do đó cần cái người thứ ba và ngồi lại để phân tích với hai bạn. Nghĩa là có khả năng hai người phải cần gặp cái người chuyên gia có chuyên môn để ngồi lại với nhau để xem mình có còn có khả năng tiếp tục xây dựng cái mối tương quan này vì gia đình mình, vì tình yêu vợ chồng hay không. Thứ tư là mình không nên vì con, vì nếu mình vì con thì mình sẽ mang cái sự oán hận với con của mình.
1: Yeah.
0: Mình phải là vì chồng và vì gia đình của mình, nghĩa là cái tinh thần của gia đình nó mới quan trọng, cái tình yêu của hai người nó quyết định cái hạnh phúc của con, chứ không phải là vì con nên tôi ở lại với người đó. Nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn đối với đứa con sau này và chính bản thân bạn, thì bạn ở lại bạn tự tạo cái hỏa ngục cho bạn và cho người kia. Nên đó là vài điều mình phân tích để cho chúng ta thấy là đây là một cái trường hợp điển hình nhưng mà rất đáng thương, vì chắc chắn là người vợ sẽ rất là đau khổ.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó đòi hỏi phải làm việc rất là cụ thể và nhiều khi rất là dài để đi đến một cái những cái quyết định tốt.
1: Yeah.
0: Nhưng theo mình thì cả hai đều phải làm việc, nghĩa là không phải chỉ bạn mong đợi người kia phải bỏ hết mọi sự quay về, nhưng mà chính bạn cũng phải cộng tác trong cái chuyện này để thay đổi. Vì có thể trong cách sống của mình, cách nói của mình, cách ứng xử của mình đã một cách nào đó vô hình, nhiều khi mình không cố ý, nhưng mà đẩy người kia xa mình. Nên mình phải coi lại xem nó nằm ở đâu trong cái mối tương quan này. Nó không có trong đời sống chung, cho dù là vợ chồng hay là trong đời sống tu sĩ, không có gì là một chiều. Nó là hai chiều hết. Dĩ nhiên cái người ngoại tình là người sai, không ai nói là người làm đúng, nhưng mà mình phải tìm cái gốc tại sao nó đi đến điều đó.
1: Khánh Hai nghĩ là một điều rất là quan trọng là chúng ta phải đối thoại với nhau. Để đôi lúc mình cũng phải dành thời gian để thật sự nhìn nhận lại, giống như cha nói là cái lửa đó, tại vì ông bà mình là không có lửa làm sao có khói, đúng không? Cái lửa đó có phần nào nó bắt nguồn từ phía mình hay không? Và trong cái cảm xúc này á, Khánh Hà cũng có thấy là có nhiều người thì họ cũng rất là quan tâm đến cái việc, cái cách mà mình giao tiếp với nhau khi mà có những cái xung đột xảy ra. Có rất nhiều những cặp vợ chồng khi mà họ có vấn đề thì mình cảm thấy rất là nóng giận ở bên trong, và mình muốn nói ra hết tất cả những cái uất ức, tất cả những cái phẫn nộ của mình. Tức là thời điểm đó mình nghĩ gì mình nói nấy, nhưng mình lại quên mất một điều là mình không để ý tới cảm xúc của người đối diện. Và khi mà người ta nghe mình nói thì người ta cũng lại nhận những cái uất ức rồi những cái tiêu cực, và cuộc chiến thì nó cứ tiếp tục, nó không có được giải quyết. Vậy thì khi mà trong các gia đình hoặc là những người trẻ họ có những cái xung đột và mâu thuẫn thì họ nên nhìn nhận như thế nào để có thể điều chỉnh và kiểm soát được lời nói của mình, qua đó giúp cho mình giữ được cảm xúc của mình tốt hơn, không mang đến cảm xúc tiêu cực cho người khác ạ?
0: Câu hỏi Khánh Hà rất là khó đó. Thật sự ra đây là vấn đề chính của nhiều gia đình, và ngay cả trong đời tu của cha cũng vậy thôi. Nó là điều mà mình phải tự vấn mỗi ngày. Do đó chúng ta thấy là đạo chúng ta rất là hay, vì khi mình tham dự thánh lễ, mình đọc kinh ăn năn tội, xong rồi đến cuối thánh lễ trước khi mình rước mình thánh chúa, mình chúc bình an cho nhau. Nó là một cái hành trình hòa giải. Nhưng nói như Khánh Hà là làm sao để cho mình đừng có hối hận vì mình đã nói ra những lời lẽ xúc phạm và gây đau khổ cho người kia. Thứ nhất là mình, như mình nói từ đầu, mình phải nhận ra cảm xúc của mình. Có thể một cái hành vi hay cái lời nói của một người làm cho mình khó chịu. Vậy thì về mặt tâm lý đó, cái mình khó chịu là không phải vì người ta, nhưng mà cái gì đó liên quan đến mình. Tại sao tôi khó chịu vì lời nói của người đó? Mình lấy ví dụ, một cái người mà lớn lên ở trong ở ngoài chợ, ngoài đường, và quen nghe những lời chửi thề tục tiểu, thì người ta nói ra câu trước câu sau là người ta chửi thề. Nhưng mà khi người ta ngồi với bạn người ta chơi với nhau, người ta cũng nói y chang như vậy, mà người bạn nghe thì thấy nó bình thường và nói lại y chang như vậy. Nhưng mà nếu mà mình là người mà chưa bao giờ nói những cái từ đó và mình ngồi với người đó thì mình cảm thấy sợ, rất là phẫn nộ, thấy người này không có tôn trọng mình chẳng hạn vậy. Hoặc là nếu chúng ta là những người mà trong cái thế hệ giáo dục trước đó, mình nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ, mình thấy nó đầu đuôi, nó có đầu đuôi, nhưng mà sẽ có rất là nhiều người lớn mình biết là rất là khó chịu vì có một số bạn trẻ hay là có một số em nhỏ ngày hôm nay nó nói chuyện không có đầu đuôi, không có chủ ngữ vị ngữ, nó chỉ la lên thôi. Thực sự ra một phần là do ảnh hưởng của cái môi trường, do giáo dục, và nhiều khi chính bản thân người đó cũng không nhận diện ra rằng cái lời nói người đó là sai. Vậy thì hai vấn đề ở đây, một là người đó là ai và trong hoàn cảnh nào, hai tôi là ai và trong hoàn cảnh nào. Thứ ba là thường cái sự tức giận của mình nó đến từ cái mong đợi. Tôi có một cái mong đợi về người này hay về sự việc này, và cái người kia nói hay làm cái gì đó vượt quá mong đợi của tôi, vượt nằm sai cái mong đợi kỳ vọng của tôi, nên tôi không có chấp nhận được, nên tôi phẫn nộ. Cái mong đợi đó có thể là tôi không muốn ai làm tổn thương tôi không muốn ai làm cảm thấy tôi bị xúc phạm, và cái tiêu chí của việc xúc phạm hay tổn thương của tôi nó hoàn toàn khác với người kia, và vô hình chung người kia chỉ kích hoạt cái điểm chết ở trong người tôi và tôi phản ứng lên thôi. Vậy để mình vượt qua được nó, mình cần phải nhận diện được là người kia nói Đó là vấn đề của họ. Và tôi đặt câu hỏi là tại sao tôi tức vì lời nói của người đó. Ok. Cái thứ hai là tôi khi mà tôi nói lại, tôi quát tháo lại với cái hành động, cái hình ảnh, cái việc người đó nói, thì tôi muốn chứng tỏ điều gì? Tôi muốn chứng tỏ điều gì? Nếu mà tôi muốn người ta sợ, tôi muốn người ta bị nhục, thì sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Đó, nghĩa là mình phải đặt câu hỏi là khi mà tôi phản ứng lại với một người trước cái việc mà họ làm cho tôi cảm thấy bị xúc phạm, thì cái việc tôi phản ứng như vậy, tôi muốn chứng minh điều gì và hậu quả của nó là cái gì? Nhiều khi mình nói cái lời xúc phạm ngược lại mà nó mạnh hơn, để cho mình đè người ta xuống, để chứng minh là mình hơn người ta. Vậy nhưng mà sau đó mình lại thấy hối hận, ủa tại sao tôi lại làm cái điều mà ngược lại với con người của tôi. Cái cuối cùng tôi lại bị dẫn dắt bởi cái vấn đề của người ta, tôi không còn tự chủ chính bản thân tôi nữa. Và cái thứ ba là, vậy thì cái cách nào tốt nhất để cho một người hiểu được cái mong muốn của mình là mình bình tĩnh, nghĩa là mình không phản ứng vội, và mình suy nghĩ kỹ là mình muốn truyền tải cái thông điệp gì với cái người mà mình cho là đã xúc phạm mình, và mình nói rõ như thế nào để họ hiểu được là cái lời nói của người đó làm cho mình không có hài lòng. Ví dụ, mình lấy ví dụ cụ thể như mình hay gặp rất là nhiều người cha mẹ phẫn nộ với con mình là tôi tin. Tại vì nó nói dối. Bởi bây giờ tôi tin là nó nói dối. Nó hay nói dối lắm. Nó đi học về nó không về nhà. Xong rồi nó giả bộ nó đi chơi. Xong rồi về nó giả bộ nói kia. Nhưng mà mình người lớn mà, mình bố mẹ có thể biết được là nó sai. Xong rồi bắt đầu tức lên, tại sao con lại lừa gạt bố mẹ hả? Xong rồi phẫn nộ là nạt nó. Nạt nó xong rồi chửi nó một cách thậm tệ. Xong rồi cuối cùng xa cách. Cha mẹ với con xa cách với nhau. Vậy thì nếu như mà mình nạt nó thì cái hậu quả là mình cảm thấy cái hình ảnh của mình trong nó bị méo mó lại sau này. Cái thứ hai nữa là nó sẽ từ từ nó rút lui với mình, nó càng ngày nó càng rút lui với mình hơn, nó sẽ tìm cách dối mình nữa. Thì mình biết nó nói dối, mình có thể ngồi, mình tức quá mình có thể bình tĩnh lại, mình dành một chút thời gian bình tĩnh lại, hoặc là gặp nó sau đó trong cái lúc nếu chuyện xảy ra buổi trưa, mình đợi tới buổi chiều khi mình suy nghĩ kỹ mình muốn nói cái gì với con. Xong rồi mình mới kêu nó riêng ra một bên. Vậy là tại vì tôi tin nó rất là sợ bị xấu mặt, sợ bị xấu hổ, nên là ba muốn gặp riêng con một chút. Rồi xong rồi sáng nay cái chuyện đó xảy ra, ba biết là con không nói thật, tại vì ba có những bằng chứng này. Khi con không nói thật á, thì con cảm thấy thế nào khi mà con nói dối với ba? Đó không? Rồi cái thứ hai nữa là theo con thì ba sẽ cảm thấy thế nào khi con nói dối với ba? Thì chắc chắn là bé nói con sợ con nói thật ra ba sẽ la, ba sẽ buồn con, ba không tin con nữa. Con thấy không, con nói dối thì ba sẽ càng khó tin hơn. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ không phải là không tin, nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Ba cảm thấy mình không xứng đáng nghe được sự thật từ con. Ba là ba của con mà ba lại không có đủ cái uy tín để nghe cái sự thật về những khó khăn của con, về cái sai lỗi của con, hay là về cái sự ham chơi của con. Con nói thật thì có lẽ ba sẽ giận, nhưng mà không có nghĩa là mình mất tình cha con và ba không còn tin tưởng con nữa. Nhưng mà ba biết là con vì ham chơi nên lỡ cái đó rồi mình thay đổi thôi. Thì cái đó là cách để cho mình giữ được cái bình tĩnh và không cảm thấy hối hận. Và cái đó cũng cả đời sống chung giữa vợ chồng hay là anh em trong nhà tu, mình bình tĩnh lại, mình chờ cái lúc nào mình cảm thấy mình sáng suốt nhất để mình nói. Tại vì khi mình nói bằng cảm xúc thì mình không có nói có logic, và nhiều khi mình sẽ dùng cái từ ngữ nó không phù hợp làm cho người ta dễ bị tổn thương.
1: Đó là một cách lựa chọn, tức là không nói thật. Nhưng có những người thì họ lựa chọn họ không nói luôn. Ví dụ như là có thính giả, khán giả Xuân Sơn thì có gửi câu hỏi về trên livestream của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời ngay lúc này. Vợ chồng của con thì giống như là cha có chia sẻ, tức là vợ chồng không có tiếng nói chung, và cứ mỗi lần mà nói chuyện á thì là cãi nhau, cho nên là đã lựa chọn cách là im lặng, không nói luôn. Vậy thì cha có thể cho trường hợp của không biết là anh hay chị Xuân Sơn một cái lời khuyên được không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một cái thách đố rất là lớn. Thật sự ra im lặng không phải là lựa chọn mà là một cái cách tự vệ. Và hay người ta nói trong đời sống vợ chồng, cái sự im lặng là cái nguy hiểm, một trong những cái nguy hiểm nhất. Tại sao? Tại vì nó im lặng là một cái lựa chọn để chúng ta tách lìa cảm xúc của mình với người đó. Hai là thường cái im lặng nó bao hàm cả việc mình diễn tả cơn giận của mình một cách gián tiếp. Nghĩa là gì? Mình trừng phạt người đó. Ví dụ như cha mẹ giận con không thèm nói chuyện với con nữa, đó là một sự trừng phạt. Không trả lời người đó. Không trả lời để khỏi nhức đầu, không trả lời để khỏi cãi nhau nữa. Nhưng mà thật sự ra ẩn đằng sau đó là một cái hành động trừng phạt. Nhưng mà dĩ nhiên là không ai mà bị trừng phạt lại cảm thấy sung sướng. Vì thế cái người mà bị người kia đối xử im lặng sẽ càng tức và càng tìm cách để mà chứng minh là họ đúng. Nên cái sự dồn nén nó cao hơn. Ví dụ như mình nói vô một bức tường, mình thấy nó không có phản ứng, cái mình càng tức lên, mình sẽ làm sao cho nó được việc mình. Còn cái bức tường kia thì cũng vậy. Người đó nói bực mình quá nên mình không nói nữa, thì cho dù mình không nói nhưng mình vẫn tức. Nên tất cả những cái dồn nén đó nó ăn sâu trong lòng mình, và từ từ từ cái im lặng nó sẽ thành cái mà đáng sợ hơn nữa là cái ghét, và không còn chia sẻ được cảm xúc với nhau. Vì thế tại sao hai người nói ra đều cãi nhau? Thường nó xuất phát từ việc là ai cũng muốn cái quan điểm của mình là đúng. Cãi nhau là thường là dựa trên cái việc là ai đúng ai sai, phân tích ra ai đúng ai sai. Nên mình nên thay đổi cái đó. Nghĩa là gì? Không có ai trong một cuộc đối thoại đó, không có ai đúng hoàn toàn mà sai hoàn toàn. Trong một cái lựa chọn sống của chúng ta, nó luôn luôn nó tồn tại của cái lợi ích và cái bất lợi. Không có cái lựa chọn nào mà nó hoàn hảo trong cuộc đời. Chọn mình cưới một người yêu mình hoàn toàn, nhưng mà mình sẽ không bao giờ hình dung ra được trong cái người đó vẫn có cái bất toàn của họ. Nếu như mình cứ nghĩ là mình phải hoàn hảo là mình chết. Hoặc là bất cứ lựa chọn nào nó cũng có cái mặt trái của nó. Và ngay cả món ăn cũng vậy. Ví dụ như mình uống trà, bình thường thì là mình uống trà là mình thấy nó ngon vì mình thích uống trà, nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng không tốt đối với một số người. Không phải tất cả một cái lựa chọn đều đúng hết. Nên nếu mà mình cứ cho là cái quan điểm của người kia là sai hoàn toàn, thì vô hình chung mình giống như mình nói với người kia rằng nó không có giá trị gì hết. Hay là mình cho là chỉ có mình đúng thôi, thì mình coi thường cái góc nhìn của người kia. Vậy thì trong đời sống chung của chúng ta đó, cái quan trọng là cái sự thấu cảm. Nghĩa là gì? Để không nhất thiết mình phải có một cái tiếng nói chung, nhưng mà mình phải hiểu tại sao người ta nói điều đó. Ok, anh nói điều đó, em hình dung là đây là ý anh muốn. Nghĩa là không nhất thiết mình phải đồng ý với người ta về việc người đó làm cái gì và muốn cái gì, nhưng mà mình phải hiểu được là tại sao người ta muốn cái điều người ta muốn, và nó có cái gì hay ở đó. Rồi còn lại cái gì là bất lợi trong cái họ muốn như thế hay muốn nói điều đó. Một cái sự việc như thế, đây là cái điểm mà họ muốn chứng minh là nó tốt, nhưng mà có thể họ không có thấy hết được cái bất lợi. Mình chỉ nói cái bất lợi thôi, nhưng mà đây là cái điểm bất lợi. Rồi mình cũng có chia sẻ từ đó, mình cái người mà nói với mình mà thấy mình hiểu được họ, thì họ sẽ từ từ họ sẵn sàng nghe cái quan điểm của mình. Mình không nhất thiết bắt người ta phải đồng ý với mình, nhưng mà mình cũng giải thích để người ta hiểu là tại sao mình muốn thấy cái điều, muốn người ta thấy cái điều mình muốn thấy. Đó là mình nghĩ là tiếng nói chung là cái điều lý tưởng trong đời sống chung. Nhưng mà đôi lúc hiểu được cái tiếng nói của nhau là đủ rồi, không cần phải là có tiếng nói chung.
1: Cảm ơn những chia sẻ của cha, và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại.
0: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa, với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nóng chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, nhưng mà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúng con thành khoản này xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thư xuất, một lần làm Chúa lòng thư xuất, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục cùng với hàng trăm linh mục, trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu hành hương, trong đó có 7.000 anh chị em bệnh nhân. Trong thánh lễ tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Đức như một mái nhà của Mẹ Maria và là nơi quy tụ của toàn thể giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Đức đến với những người chung quanh. Trọng tâm bài giảng là lời mời gọi hoán cải mà Đức Maria đã trao cho Thánh Bernadette. Dựa trên tin mừng và lời các ngôn sứ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không muốn con người hư mất, nhưng muốn họ sống. Vì thế hoán cải không phải là việc có thể trì hoãn. Hôm nay là thời điểm để trở về với Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa là từ bỏ con đường sai lạc để bước vào con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Ngài nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette: Mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất, để hướng về sự sống đời đời. Lộ Đức trở thành dấu chỉ hy vọng Kitô giáo, đặc biệt đối với những người đau yếu, khuyết tật, già nua và đang chịu đau khổ. Tại đây không một sự yếu đuối nào bị loại bỏ, trái lại chính những đau khổ và giới hạn của con người có thể trở thành nơi họ cảm nghiệm tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Lời Đức Mẹ Maria với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức: Đền tội, đền tội, đền tội, không chỉ dành cho mỗi cá nhân mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha nói: Hỡi những người hành hương, anh chị em đừng rời Lộ Đức như khi đã đến. Anh chị em hãy ra đi như những nhà truyền giáo của niềm hy vọng. Phép lạ của nơi này là khơi lên niềm vui của hy vọng ngay giữa lòng thử thách và đau khổ. Đức Trinh Nữ Maria chữa lành cái nhìn của chúng ta và biến đổi tâm hồn chúng ta, ban cho chúng ta sự bình an. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, đừng sợ những bão tố của thế giới, được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện của những người bệnh và tình yêu của mẹ chúng ta. Anh chị em hãy tin tưởng bước đi về tương lai, đừng sợ những bão tố của thế giới. Mẹ Thánh của Thiên Chúa dõi theo bước đường của anh chị em, bao bọc giáo hội bằng tấm áo choàng dịu dàng của mẹ và như ngôi sao mai rạng ngời, hướng dẫn những bước chân của anh chị em, để trong niềm vui anh chị em được sinh ra vào chính sự sống của con mẹ là Đức Giêsu. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh: những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài nói: Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành thánh lễ này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với thánh ý Thiên Chúa theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Trước khi đọc kinh, tôi muốn đưa ra một lời kêu gọi mà tôi cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ trong tâm hồn khi hiện diện tại nơi đây. Tại đây, Đức Mẹ Vô Nhiễm đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette cùng với tràng chuỗi mân côi và như thể đã hướng dẫn lời cầu nguyện của Thánh Nữ. Vì thế, hôm nay tôi mời gọi tất cả các tín hữu và mọi cộng đoàn Kitô hữu trong suốt tháng 10 sắp tới hãy cầu nguyện bằng kinh mân côi

0: nguyện đặc biệt là các cuộc chiến tranh chấm dứt và hòa bình được thiết lập giữa các dân tộc đang xung đột. Chúng ta hãy kết hợp lời cầu nguyện với những việc cụ thể của sự sám hối và lòng thương xót, đồng thời quyết tâm luôn thúc đẩy đối thoại và hòa giải. Xin Thánh Mẫu của chúng ta chuyển cầu cho chúng ta. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domine nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: udini et ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua lucet eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritum tuum,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex hoc nunc et sunt in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domine,
2: qui fecit caelum et terram,
1: benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng và kinh truyền tin trong thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Khi Ngài thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên trong sứ vụ giáo hoàng của Ngài tại nước Pháp, diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Searching có tựa đề tiếng Việt Truy tìm tung tích ảo là một bộ phim thuộc thể loại trinh thám trong thời đại kỹ thuật số, được điện ảnh Mỹ phát hành vào cuối năm 2018. Bộ phim kể về một người cha đơn thân tên là David Kim, có cô con gái 16 tuổi tên là Margot, đột ngột mất tích sau buổi tối mà cô bé xin ở lại đêm cùng nhóm bạn học của mình. Không chấp nhận giả thuyết Margot bỏ nhà ra đi theo bạn bè, David quyết định truy tìm cho được tung tích của con gái mình bằng cách bước vào thế giới số bí mật của Margot thông qua máy tính cá nhân của cô. Người cha ấy đã vào các trang mạng xã hội của con gái để tìm manh mối và lạc vào một mê cung gồm lịch sử duyệt web, các tài khoản ảo, các buổi phát trực tuyến trên YouCast và những tương tác xã hội ẩn danh. Anh bất ngờ phát hiện ra sự thật rằng sau cái chết của vợ mình, con gái anh đã luôn thiếu thốn tình cảm, cô đơn và từng giấu tiền học piano để gửi cho một tài khoản YouCash tên Hana để giúp người này chữa bệnh. Tài khoản đó thực ra là của một thanh niên tên Robert. Vì thầm yêu Margot nên anh ta đã giả mạo tài khoản mạng xã hội này để tiếp cận cô. Trong lúc gặp mặt để thú nhận và trả lại tiền, Robert vô tình đẩy Margot rơi xuống vách đá sâu 15 mét rồi bỏ trốn. Bằng tình phụ tử kiên định và sự nhạy bén với công nghệ, David đã từng bước bóc tách những chiếc mặt nạ ảo. Từ màn kịch lừa đảo tình cảm cho đến sự tinh vi của một nữ thám tử nhằm bao che tội ngộ sát của con trai mình, hành trình của David không chỉ là cuộc chiến đấu với những vấn nạn của thế giới kỹ thuật số, mà còn là nét đẹp hào hùng của một người cha dám vượt qua mọi rào cản công nghệ, dùng sự thật để đánh bại sự dối trá trên không gian mạng và giành lại sự sống cho con gái của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số. Không gian số giúp nhân loại vượt ra khỏi nhiều rào cản vật lý để tiến đến những chân trời mới của tri thức và kết nối xã hội. Trong không gian ấy, con người có một đôi cánh tự do để tùy thuộc vào sự tỉnh thức, trách nhiệm đạo đức và lòng trắc ẩn của mình để bay về phía ánh sáng văn minh sự sống hay lao vào vực sâu của bóng đêm sự chết. Trong bộ phim được đề cập bên trên, David cũng chỉ là một người cha không thông thạo và cũng chưa có nhiều kỹ năng về thế giới kỹ thuật số. Thế nhưng, bằng tình yêu vĩ đại của mình, anh đã trở thành một chiến binh dũng cảm, bước vào thế giới kỹ thuật số đầy phức tạp của bao thông tin sai lệch, các tệ nạn bạo lực mạng, thao túng tâm lý và cả sự lừa đảo công nghệ để tìm kiếm và cứu sống con gái mình. Hình ảnh hào hùng của người cha ấy gợi lại cho chúng ta hình ảnh của Tổng lãnh Thiên thần Mikae, một trong bảy Tổng lãnh Thiên thần của Thiên Chúa, được giáo hội long trọng mừng kính cùng với Tổng lãnh Thiên thần Gabriel và Raphael trong ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta đã quen với hình ảnh Tổng lãnh Thiên thần Mikae là một dũng sĩ mặc áo giáp, tay vung gươm, chân đạp lên con mãng xà, tượng trưng cho thế lực của sự dữ. Trận chiến dữ dội giữa Tổng lãnh Thiên thần Mikae với sự dữ trong vũ trụ ngày xưa vẫn còn tiếp diễn trong thời đại hôm nay, nơi trận chiến khốc liệt trong không gian số và nơi tâm hồn của những cư dân mạng. Sự dữ không còn hiện hình là con mãng xà hung hãn ngày xưa, mà ẩn nấp tinh vi nơi những chiếc mặt nạ ẩn giấu nơi chiếc điện thoại thông minh, trong các dòng mã thuật toán được thiết kế để kích hoạt lòng tham, sự ích kỷ và căm phẫn thầm kín nơi con người. Mừng kính Tổng lãnh Thiên thần Mikae hôm nay, chúng ta xin Ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta cũng trở nên những chiến binh dũng mãnh trong cuộc chiến hào hùng trên không gian số, biết mặc lấy áo giáp là sức mạnh và sự bảo vệ của Thiên Chúa, biết cầm lấy thanh gươm sự thật để kiên quyết chống lại sự dối trá và dám giơ cao chiếc khiên đức ái để che chở những nạn nhân bị đám đông tẩy chay và bạo hành. Nhờ đó, chúng ta sẽ làm cho không gian kỹ thuật số trở thành nơi gieo rắc sự tử tế qua những cú click thân thiện và ánh sáng màn hình của các phương tiện kỹ thuật số phản chiếu vẻ đẹp lung linh của sự thật và tình yêu. Lạy Chúa, giữa sự nhập nhằng tranh tối tranh sáng của sự lành và sự dữ trong không gian số, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng dũng cảm để gạn đục khơi trong những giá trị tuyệt vời mà Chúa ban cho nhân loại chúng con trong thời đại kỹ thuật số, để chúng con trở thành những chiến binh can trường làm chứng cho sự thật và bảo vệ người yếu thế.

Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người đã khai triển đề tài tội lỗi một cách sâu rộng nhất. Điều đó dễ hiểu bởi vì mấu điểm thần học nòng cốt của thánh nhân là thần học về ơn cứu độ. Sở dĩ Chúa Giêsu Kitô đã phải xuống thế chịu chết chính là để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Thật thế, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân khai triển đề tài tội lỗi dưới nhiều khía cạnh và trong nhiều cách thế khác nhau, trên bình diện lịch sử, xã hội, tâm lý, cá nhân và tập thể. Thí dụ trong hai thư gửi giao đoàn Galat và Roma, thì vấn đề tội lỗi được khai triển dưới khía cạnh giáo lý và trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Do Thái, liên quan tới lòng tin và việc tuân giữ luật lệ, tới ơn thánh và công nghiệp trong cuộc sống đạo. Tuy nhiên, Thánh Phaolô cũng không cống hiến cho chúng ta một thiên khảo luận có lớp lang thứ tự về vấn đề tội lỗi, bởi vì mục đích các giáo huấn của thánh nhân chỉ nhắm tới việc trình bày cho thấy công trình cứu độ của Chúa Kitô rạng rỡ sáng ngời trong khung cảnh đen tối buồn thương của cuộc sống sa đọa tội lỗi của loài người. Chúa Kitô đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta được trở thành công chính, như thánh nhân viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 4 câu 25. Để diễn tả các hành động tội lỗi, Thánh Phaolô đã dùng chừng 10 từ khác nhau. Thánh nhân coi tội lỗi là một hành động không vâng lời thánh ý của Thiên Chúa, một hành động phản loạn chống lại luật lệ của Chúa, một lầm lỗi, một hành động bất công chống lại sự thật, một khước từ chấp nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa. Bản chất nòng cốt của tội lỗi là sự chống đối Thiên Chúa. Thái độ chống đối này có thể được diễn tả bằng nhiều cách thức, liên quan đến nhiều chuyện, nhưng luôn luôn trong tương quan với Thiên Chúa và trái nghịch với luật lệ mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người. Nó cũng đi ngược lại lý trí và lương tâm con người, nơi Thiên Chúa đã khắc ghi luật lệ của Ngài, và trái nghịch với phúc âm. Trong chương 2 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ xét xử con người theo luật lệ tích cực tự nhiên mà Ngài đã đặt để trong tâm lòng tất cả mọi người. Chính vì thế nên cả những người không theo Do Thái giáo, nghĩa là không có luật lệ và không biết đến luật lệ mà Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái, cũng sống điều mà luật lệ buộc theo tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói của lương tâm bênh vực hay kết án họ. Còn riêng đối với người Do Thái thuộc dân riêng Thiên Chúa chọn, đã ký giao ước với Chúa và được Thiên Chúa mặc khải cho biết luật lệ của Ngài, nếu họ không sống theo các luật lệ đó, cũng không nghe theo tiếng lương tâm của mình, thì tội sẽ nặng hơn. Trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã trách tín hữu không có cung cách hành xử theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì chẳng những họ tranh chấp, cãi vã bất hòa với nhau, không nhân nhượng và tha thứ cho nhau, mà lại còn kiện nhau ra tòa án dân sự trước những người ngoại giáo nữa. Kiểu cách sống đó đáng tủi hổ vì nó phản lại tinh thần Kitô. Trong chương 8 câu 12, thánh nhân khẳng định rằng ai làm gương mù gương xấu và nên cớ cho người anh em khác có lương tâm yếu đuối bị sa ngã, thì không những phạm tội chống lại người anh em đó, mà còn phạm tội chống lại chính Chúa Giêsu Kitô là đấng đã chết để cứu chuộc họ nữa. Trong các thư của Thánh Phaolô có tất cả 12 danh sách các thứ tội lỗi được thánh nhân sắp xếp theo thứ tự riêng. Đó là các văn bản: thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 6 trở đi, chương 6 câu 9 trở đi; thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 20 trở đi; thư gửi tín hữu Galat chương 5 câu 19 trở đi; thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 29 trở đi; chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi tín hữu Colosse chương 3 câu 5 đến câu 8; thư gửi tín hữu Epheso chương 4 câu 31; thư thứ nhất gửi Timôte chương 1 câu 9 trở đi, chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi Tito chương 3 câu 3; thư thứ hai gửi Timôte chương 3 câu 2 tới câu 5. Có một số từ thánh nhân dùng để ám chỉ các hành động tội lỗi chính xác cụ thể, một số từ khác ám chỉ các tội lỗi cách chung. Cộng tất cả 12 danh sách lại có đến 92 thói hư tật xấu
mà các tín hữu thuộc các cộng đoàn do thánh nhân thành lập thường hay vấp phạm. Thí dụ trong thư gửi tín hữu Roma chương 1, Thánh Phaolô đề cập đến một sự thật đớn đau trong cuộc sống con người, đó là sự kiện mọi người đều phạm tội. Nhưng Thiên Chúa hằng kêu mời con người nhận ra các dấu chỉ và các tín hiệu đó của Ngài bằng đủ mọi phương cách, hầu khiến cho họ hoán cải và lãnh nhận được sự sống thần thiêng Ngài ban cho họ. Do đó, khi con người biết mà không nghe theo tiếng kêu mời đó, thì Thiên Chúa để cho họ sống trong ngục tù tinh thần tối tăm ấy và để cho họ chạy theo những khát khao xấu xa tội lỗi của họ. Thánh nhân viết trong câu 29 trở đi, lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ. Chí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu. Họ thiếu sáng suốt và liêm khiết, thiếu cả tình yêu và lòng thương xót. Mặc dầu họ đã biết luật Chúa ra án chết cho những kẻ phạm các tội ấy, chẳng những họ đã vấp phạm các thứ tội ấy mà lại còn tán đồng khi thấy các người khác cũng phạm các tội đó nữa. Trong số các cộng đoàn tiên khởi khiến cho Thánh Phaolô phải lo lắng và đau khổ nhiều nhất có cộng đoàn Corinto. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 và chương 6, Thánh Phaolô phiền trách họ đã trở thành Kitô hữu mà lại sống tội lỗi vô luân hơn là những người không có đạo. Đã thế lại còn vinh báo khoe khoang và vào bè kết đảng với những người có cuộc sống bê tha buông thả, làm như thể là họ chưa từng biết đến Chúa Giêsu và các giáo huấn tin mừng của Ngài. Có tín hữu trong cộng đoàn phạm tội loạn luân, ăn nằm với chính mẹ mình. Người khác thì sống dâm dục, trộm cắp, hà tiện, chạy theo các tà thần, nói xấu nói hành người này người kia, hay rượu chè say sưa. Người khác nữa thì gây gỗ, bất hòa, cãi vã kiện tụng, đưa nhau ra trước tòa án đời. Họ sống như những người chưa từng biết hiến chương tám mối phúc thật của Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương nhân từ tha thứ của Ngài là gì, mặc dầu Thánh Phaolô đã nhọc công dạy dỗ họ trong bao nhiêu năm trường. Và Thánh Nhân nhắc nhớ cho họ như sau: anh em lại không biết rằng những kẻ bất chính thì sẽ không được vào nước Thiên Chúa hay sao? Anh em đừng tự lừa dối mình, bởi vì những kẻ dâm ô, những kẻ thờ tà thần, những kẻ ngoại tình, những thứ bợm điếm, lại gái, những thứ phạm tội dâm cuồng theo kiểu dân thành Sodoma, những kẻ trộm cắp, những kẻ hà tiện, những kẻ say sưa, những người hay chửi bới, những kẻ cướp giật sẽ không được vào nước Thiên Chúa đâu. Tuy nhiên, tội lỗi là một thực trạng hằng đe dọa xâm chiếm tâm lòng cũng như cuộc sống người tín hữu, và lôi kéo họ xa rời Thiên Chúa. Vì thế trong thư gửi các tín hữu Côlôse chương 3, Thánh Phaolô khuyên họ như sau: hãy sát phạt các chi thể mê theo trần tục, các thói dâm bôn, ô uế, tình dục, ước mơ xấu xa, cũng như lòng tham lam là một kiểu thờ tà thần. Tất cả đều là những điều kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên những người nổi loạn, chống lại Ngài. Xưa kia anh em đi theo và sống trong các thói hư tật xấu ấy, nhưng giờ đây hãy từ bỏ mọi điều đó đi, giận dữ, nóng nảy, thâm độc, ác ý, chửi rủa và thô tục nơi miệng lưỡi anh em. Còn trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khuyên họ hãy biết sống theo tinh thần của cuộc sống mới trong Chúa Kitô để xứng đáng với hiến tế hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã tận hiến cuộc đời để cứu chuộc họ. Thánh nhân viết: anh em đừng nói đến những sự dâm bôn, ô uế, chớ hà tiện tham lam của cải để xứng đáng là các tín hữu thánh thiện. Những lời bất chính, những chuyện nhảm nhí, thô tục hay trò cợt nhả cũng đều là những điều không xứng đáng. Trái lại, hãy biết nói những lời tạ ơn, bởi vì anh em hãy biết rằng không có kẻ dâm dục nào, không có người ô uế nào, không có kẻ tham lam hà tiện nào, vì tham lam hà tiện là một kiểu tôn thờ tà thần, là được vào nước Thiên Chúa cả. Trong các danh sách liệt kê tội lỗi thì các tội chống lại đức bác ái đứng hàng đầu, sau đó đến các tội dâm dục, thứ ba là các tội trực tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa, và thứ bốn là tội ích kỷ tìm tư lợi. Trong số các hành động kiếm tìm tư lợi cá nhân này, hành động ham muốn chiếm hữu của cải,
khiến xúc phạm đến quyền lợi của kẻ khác hay được Thánh Phaolô nhắc đến nhất. Kẻ hà tiện cũng là kẻ tham lam, bởi vì họ chỉ muốn vơ vét tích trữ của cải cho chính mình mà không muốn chia sẻ với người khác hay quảng đại giúp đỡ tha nhân. Và Thánh Phaolô coi thái độ sống này giống như là tội tôn thờ tà thần. Bởi vì người hà tiện và tham lam lấy của cải giàu sang vật chất làm đích điểm cuộc đời họ và tôn thờ chúng như người ta tôn thờ một thần linh. Kiểu sống này khiến cho con người trở thành nô lệ của cải vật chất, đến đánh mất hết tính chừng mực, lòng thương xót và tình bác ái. Bởi vì của nặng hơn người, do đó kẻ hà tiện và tham lam của cải dùng tha nhân như dụng cụ để phục vụ lòng ham hố hay thú vui của họ. Bên cạnh đó, tội lỗi đức trong sạch cũng hay được Thánh Phaolô nhắc đến dưới hình thức tổng quát là dâm dục, ô uế và lẳng lơ, hay dưới hình thức chính xác hơn như là tội ngoại tình và tội đồng tính luyến ái. Thánh Phaolô coi các tội lỗi này, đặc biệt khi chúng đi ngược lại luật thiên nhiên, là một hình phạt của thói tôn thờ tà thần. Các tội lỗi chống lại Thiên Chúa hay không luôn luôn được nhắc tới, nhưng là tội sinh ra mọi thứ tội khác. Tội tôn thờ tà thần là tội khước từ tôn vinh Thiên Chúa. Thái độ khước từ đó phát xuất từ lòng kiêu căng của con người, giành lấy cho mình hay cho các tạo vật cái vinh dự của Thiên Chúa tạo hóa. Từ thái độ lệch lạc này phát sinh ra mọi thứ sai lầm khác trong lĩnh vực cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Thường Thánh Phaolô diễn tả các thói hư tật xấu bằng các từ trừu tượng, nhưng chúng luôn luôn ám chỉ thái độ luân lý nội tâm bị hư hỏng của con người. Thánh nhân không coi các lỗi lầm là hậu quả của một lúc yếu đuối sa ngã, mà là dấu chỉ diễn tả khuynh hướng nơi con người, đi ngược lại thánh ý của Thiên Chúa.

0: Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy Thánh Nhân không đưa ra một thiên khảo luận có thứ tự về tội lỗi, nhưng Ngài liệt kê ra 12 danh sách các thứ tội, trong đó có 92 tội thông thường mà các tín hữu hay vấp phạm. Trong số các tội này, đứng đầu là ba tội: lỗi đức bác ái, dâm dục và ích kỷ. Đối với Thánh Phaolô, các tội này không phải là lỗi lầm do sự yếu đuối trong chốc lát của con người, mà là dấu chỉ diễn tả khuynh hướng chạy theo tội lỗi nằm sâu trong tâm lòng con người. Thái độ hướng chiều về tội lỗi đó khiến cho con người sống trong tình trạng đối nghịch với thánh ý của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thánh Phaolô còn đi xa hơn nữa trong việc phân tích tội lỗi. Trong các thư như thư thứ nhất và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, thư gửi tín hữu Galat và đặc biệt là thư gửi tín hữu Roma, các chương từ 5 đến 8, Thánh Phaolô dùng từ Hy Lạp hamartia ở số ít trong một nghĩa hoàn toàn đặc biệt. Chỉ nội trong thư gửi giáo đoàn Roma, từ này được dùng hơn 40 lần. Tội lỗi hamartia ở đây được trình bày như là một sức mạnh được nhân cách hóa, làm như thể nó là một vị bạo chúa độc tài trang trọng bước vào lòng thế giới sau biến cố con người bất phục tùng Thiên Chúa vào thời khai nguyên vũ trụ. Thánh Nhân viết trong chương 5 câu 12 như sau: vì thế, cũng như do lầm lỡ của một người mà tội lỗi đã bước vào trần gian, và cùng với tội là cả cái chết nữa, và như thế cái chết cũng lan sang hết mọi người khác, bởi vì mọi người đều đã phạm tội. Tội lỗi, cái quyền lực ác độc ấy, đã như một thứ vi khuẩn tai hại lan tràn sâu rộng nơi tất cả mọi người và truyền sang cả các tạo vật vô tri vô giác nữa. Trong chương 8, Thánh Phaolô đề cập đến sự kiện toàn thể tạo vật đều nằm dưới ách thống trị của tội lỗi nên rên xiết và nôn nóng đợi chờ ngày được cứu thoát khỏi tình trạng sống nô lệ này. Tội lỗi được nhân cách hóa ấy sống trong tâm lòng của con người và ngự trị trong đó qua trung gian của một số đồng lõa. Nó giống như một sức mạnh tồi bại thống trị con người và làm phát sinh ra nơi tâm lòng và trong cuộc sống con người mọi thứ đam mê, thèm khát và những ước muốn xấu xa. Tội lỗi thống trị trong tâm lòng con người, nghĩa là nơi con tim, và trong lòng gồm lục phủ ngũ tạng, tức là tất cả mọi cơ phận trong cơ thể con người. Nó dùng cả luật lệ để quyến rũ và mê hoặc con người để có thể hoạt động trong cuộc sống và đẩy đưa con người tới cái chết. Cũng giống như trong trình thuật sách Sáng Thế chương 3, con rắn cám dỗ người đàn bà thế nào, thì giờ đây tội lỗi cám dỗ con người như thế. Ở đây không thể đồng hóa tội lỗi hamartia với Satan là biểu tượng của một quyền lực đối nghịch với con người, nhưng ở bên ngoài con người. Tuy nhiên, sách Khôn Ngoan chương 1 câu 4 thì lại gán cho tội lỗi vai trò giống như vai trò của ma quỷ khi viết: sự khôn ngoan không bước vào trong một tâm lòng có sự giữ ngự trị, cũng không sống với người đã trở thành nô lệ của tội lỗi. Tội lỗi ở đây là một chủ nhân ông chễm chệ, ngự trị trong tâm lòng con người và sai khiến lèo lái con người như một tên nô lệ phục dịch nó. Đối với Thánh Phaolô, trung tâm, cơ phận và dụng cụ của tội lỗi là xác thịt con người. Thịt xác, sarx, trong tiếng Hy Lạp, là một từ được Thánh Phaolô dùng trong nhiều nghĩa. Trong bối cảnh của tội lỗi, hamartia, thì từ xác thịt có nghĩa luân lý. Nó ám chỉ con người sa đọa và giòn mỏng, luôn luôn nuôi trong mình các khuynh hướng và ước muốn đối nghịch với Thiên Chúa. Do đó, nó dẫn đưa con người tới cái chết, như Thánh Phaolô khẳng định trong các thư gửi tín hữu Galat chương 5, thư gửi tín hữu Epheso chương 2 và nhất là thư gửi tín hữu Roma các chương 6 và 7. Thánh Phaolô viết trong chương 6 câu 23 thư gửi giáo đoàn Roma như sau: giá trả của tội lỗi là cái chết, trong khi đó ơn nhưng không là sự sống vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong chương 7, Thánh Nhân phân tích tình trạng tội lỗi sống trong tâm lòng con người và thống trị con người khi viết: tôi biết rằng luật lệ là tinh thần, nhưng tôi là xác thịt, bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. Tôi biết rằng sự thiện không sống trong tôi, nghĩa là không ở trong thịt xác của tôi, bởi vì ước muốn làm sự thiện nằm trong tầm tay tôi, nhưng tôi lại không sao thực hiện được nó. Sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm. Vậy nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì không phải chính tôi làm, mà là tội lỗi sống trong tôi chủ động. Vì thế nên tâm trí tôi thì phụng sự luật lệ, còn xác thịt tôi thì phục vụ tội lỗi. Sự thật mà Thánh Phaolô trình bày trên đây là một sự thật dễ sợ và đau đớn. Những khuynh hướng tội lỗi xấu xa này kìm kẹp con người dưới ách thống trị của chúng và lèo lái con người đến độ khiến cho con người cố tình không tuân theo thánh ý của Thiên Chúa và phạm tội. Tuy nhiên, mãnh lực mà tội lỗi có trên con người không phải là thứ mãnh lực đàn áp từ bên ngoài. Trái lại, nó là một thứ mãnh lực tìm chiến thắng sự chống trả của con người ở trong nội tâm. Nó tìm quyến rũ con người và đẩy đưa con người đến chỗ phạm tội. Còn một điểm khác được Thánh Phaolô nêu bật trong các thư của Ngài, đó là tương quan mật thiết giữa tội lỗi, xác thịt và luật lệ. Tội lỗi diễn tả được sức mạnh của nó qua luật lệ, được trình bày như là các cấm đoán, áp đặt từ bên ngoài. Luật lệ diễn tả thánh ý của Thiên Chúa, tự nó là điều tốt lành, thánh thiện. Nhưng luật lệ chỉ cho con người biết các bổn phận luân lý của mình, mà lại không trao ban cho con người sức mạnh tuân giữ nó, sau khi đã vượt thắng được các cuộc tấn công và cám dỗ của xác thịt. Do đó, luật lệ chỉ kích động các đam mê giấu ẩn trong chi thể con người và tạo dịp cũng như là cớ cho dục vọng nơi con người cố ý vấp phạm điều luật lệ cấm. Trong kiểu này, tội lỗi hamartia qua luật lệ chứng tỏ cho thấy tất cả mãnh lực đen tối tiêu cực của nó. Chính vì thế nên trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 15 câu 56, Thánh Phaolô mới khẳng định rằng, nọc độc của cái chết là tội lỗi và sức mạnh của tội lỗi là luật lệ. Còn trong thư gửi tín hữu Roma, chương 3 câu 20, Thánh Nhân khẳng định, sẽ không có ai được coi là công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ các công việc làm của luật lệ cả. Trái lại, chính qua luật lệ mà người ta biết tội lỗi. Nghĩa là luật lệ cho chúng ta biết mình sống không đúng đắn. Ở đâu không có luật lệ thì ở đó cũng không có việc phạm luật. Và Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 câu 20, thật thế, có luật can thiệp vào là để tội lỗi càng gia tăng. Khẳng định này cho thấy tình trạng sống khốn khổ của con người đã trở thành nô lệ của tội lỗi, đến độ thay vì được luật lệ trợ giúp sống công chính và xứng đáng hơn thì lại cố ý phạm luật nhiều hơn. Cái chống đối rằng co giữa dục vọng và lý trí, giữa hướng chiều về việc thiện và hướng chiều về điều ác, trong chính cùng thẳm nội tâm con người, được Thánh Phaolô diễn tả thật sâu sắc trong chương 7 thư gửi giáo đoàn Roma. Tội lỗi, xác thịt và luật lệ đều vào hùa với nhau chống lại con người, là sinh vật ước muốn điều thiện và sự công chính, nhưng thường lại không hiện thực được điều đó trong đời nó. Ngoài ba lực lượng kể trên, Thánh Phaolô còn cho thấy có một lực lượng thứ bốn khác rất dễ sợ, đồng minh của tội lỗi, xác thịt và luật lệ trong cuộc chiến bủa vây con người. Đó là Satan. Satan là quyền lực của sự dữ và tội lỗi được nhân cách hóa. Trong chương 4 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô gọi Satan là ông thần của thế gian này. Nó khiến cho tâm trí của con người trở thành tối tăm, u muội, không nhận biết ra ánh sáng tin mừng của Chúa Giêsu. Nó tìm cản ngăn con người tiến đến ơn cứu độ. Còn trong chương 2 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khẳng định rằng những người không phải là Kitô hữu mà sống ngược lại thánh ý của Thiên Chúa chẳng qua cũng chỉ là sống phù hợp với trào lưu của thế gian này và sống theo Satan, là ông hoàng của các quyền lực trên không trung, là ông thần giờ đây đang hoạt động trong các con cái phản loạn. Nhưng nhờ ơn hoán cải, những người ngoại giáo đã được Chúa Giêsu Kitô giải thoát khỏi sự kìm kẹp của quyền lực tối tăm, giờ đây đã trở thành con cái Thiên Chúa. Là con cái của ánh sáng, họ phải chiến đấu chống lại các công quốc, các quyền lực và ông hoàng của.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: mãi có thể như vậy. Chúa định thế này, Chúa định thế khác, rồi cứ dựa vào Chúa định mà thôi nhắm mắt. Mình vô trách nhiệm, mình vô tội, mình bị oan, vân vân và vân vân. Cuối cùng thì là chỉ trích Chúa. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy ngôn sứ Ezekiel giải thích như thế nào. Đường lối của anh em suy nghĩ như vậy là không đúng, chứ không phải là Thiên Chúa làm sai. Và ngôn sứ nói rằng là cái người mà đã sống rất là tốt, rồi đến phút cuối cùng hay là đến lúc phút hiện tại này lại bỏ tất cả những cái đó mà làm điều xấu, điều dữ, thì tất cả những cái kia vô ích. Còn ngược lại, một con người sống xấu xa tội lỗi, nhưng mà lúc này người đó biết hối hận ăn năn, thì mọi cái xấu xa Chúa sẽ tha hết. Trong lịch sử cứu độ thì chúng ta có những cái trường hợp rất cụ thể. Ở trong Cựu Ước, một người như ông Salomon đã được Chúa ban khôn ngoan, theo sách thánh khôn ngoan, chưa từng ai có khôn ngoan như vậy trước ông ta và sau này nữa, khôn ngoan vô cùng, có thể nói như vậy. Thế nhưng mà sao? Chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta thấy gì? Ông ấy sống với 1.000 bà vợ. Sách thánh nói rõ, một người sống với 1.000 bà vợ, và hầu hết những bà vợ đó đều là những người ngoại giáo, và họ trở thành vợ của vua, thì họ có quyền đưa những thần của họ vào đất Chúa. Và Salomon đã vì nể, vì thương các cái bà đó mà đã đi con đường gọi là thờ ngẫu tượng, không thờ hẳn ngẫu tượng, nhưng mà ông ấy làm cái bằng cái cớ để cho dân Chúa như hướng về ngẫu tượng, hướng về thần ngoại. Ở Jerusalem thời bây giờ đầy rẫy những bàn thờ kính thần ngoại của các bà vợ của vua. Và lịch sử cũng cho chúng ta thấy cuối cùng cuộc đời ông kết thúc làm sao. Không phải chỉ thất bại về tôn giáo, mà thất bại về chính trị, về xã hội. Sau khi ông nhắm mắt thì đất nước ông ấy xẹp, bởi vì nó không còn gì hết, cả vật chất lẫn tinh thần. Và liền sau đó thì vương quốc của ông ta bị chia rẽ thành hai vương quốc Bắc và Nam. Đó, thì tôi nghĩ rằng xét chỉ về phương diện lịch sử thôi thì nó như vậy đó. Thì đó là những người mà Ezekiel nói rằng là tốt lành đạo đức, nhưng mà cuối cùng thì đã cái giây phút hiện tại đã mất hết vì mình bỏ con đường tốt lành. Ngược lại, ông bà anh chị em ai cũng biết, tất cả chúng ta đều biết, cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu có hai người đã sống cuộc đời chắc là cũng dữ tợn lắm. Thế thì một trong hai người đó đã thay đổi cuộc sống, mặc dù là ông ta chắc chắn là làm những việc đáng chết và đã vì thế mà bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu. Nhưng mà ông ta chỉ nói, nhìn vào Chúa và nói một câu như thế này: lạy Ngài, khi nào Ngài về nước của Ngài, xin nhớ đến con. Và ngay lúc đó Chúa Giêsu phong thánh cho ông ta. Hôm nay chứ không phải ngày mai, hôm nay anh sẽ được ở thiên đàng với Thầy. Đứa, thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy đó, cái giây phút quan trọng là cái giây phút hiện tại. Mình đã làm xấu thì mình biết hối hận và ăn năn. Mình đã làm tốt thì đừng bỏ con đường tốt. Nếu không ấy, thì cuộc đời nó sẽ được đánh giá bằng cái giây phút hiện tại đó. Cho nên sống là quan tâm đến cái giây phút này. Tôi sống làm sao? Tôi nhìn vào tôi và tôi thấy rằng mình cần phải sửa đổi, mình cần phải ăn năn sám hối. Và thì mình làm như là chúng ta đã hiểu, đã thấy đấy. Rồi nếu mình thấy mình tốt thì đừng có làm như mấy ông Pharisêu, mấy ông thượng tế ở trong Tin Mừng. Vì mình nghĩ là mình tốt quá cho nên chỉ trích Chúa Giêsu là la cà với cái bọn đĩ điếm, với cái bọn thu thuế, vân vân và vân vân. Đó, bề ngoài thì xem có vẻ đạo đức, xem có vẻ giữ kỷ luật, tốt lành vô cùng, nhưng mà trong lòng ông ấy, những người đó, tất cả chúng ta một cách nào đó thờ một cái ông tượng. Ông tượng đó không phải là Chúa mà là tôi. Cái tôi nó sừng sững ở đó ấy. Tự nhiên tôi nhớ đến là có những người có đạo, đạo gốc mà đạo tốt, mà trong ngay góc nhà đang ấy có một ông Địa, thờ ông Địa vì nhờ nghĩ rằng ông Địa sẽ làm cho mình hạnh phúc giàu có vân vân và vân vân. Cái ông bụng phệ đó thật là một điều buồn cười. Thế nhưng mà chuyện đó đã có, và mới đây tôi mới nghe một người quen ở từ bên Mỹ kể cho tôi câu chuyện đó. Cái người đó rất ngạc nhiên khi mà thấy rằng cái gia đình này rất là đạo đức, có đạo, đạo gốc tốt, Việt Nam ấy, không phải là Tây đâu, thì nhưng mà có ông Địa, thờ ông Địa. Và tôi nghĩ rằng chắc ma quỷ nó cũng đóng góp vào, nó làm cho cái gia đình đó thành công trong vấn đề buôn bán, và người ta nghĩ rằng à đó là nhờ ông Địa. Khốn khổ như thế đó. Nếu chúng ta không thờ ông Địa bằng đất thì chúng ta thờ ông Địa ở trong lòng chúng ta, và ông Địa này nó còn quỷ quái hơn, bởi vì nó là chính bản thân chúng ta. Cái ông Địa tôi á, cái gì cũng tôi hết, rồi cuối cùng được quên mọi chuyện. Thế thì để thay đổi á, thì Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn ở bài đọc thứ hai: sống là phải liên đới với người khác, và cuối cùng phải liên đới với Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô sẽ làm chúng ta liên đới với Thiên Chúa. Thánh Phaolô dựa vào cái tình thầy trò, có điều gì hay, điều gì tốt, có nghĩa là trong cái lãnh vực tự nhiên thôi. Anh em hãy cố nghĩ đến tôi và thực hiện điều đó. À, đấy, cái liên đới tự nhiên, thầy trò tự nhiên thôi. Cái người mục tử và các tín hữu theo bình diện tự nhiên thôi. Cái sự liên đới đã giúp người ta sống vượt qua những cái khó khăn để mà sống tốt, sống hay. Thánh Phaolô đưa rõ ra cái tiêu chuẩn là mỗi một người đừng nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác. Đừng đề cao chính mình mà tìm cách để mưu ích cho người khác. Thì đấy mới chỉ là cái, có thể nói là cái tiêu chuẩn tự nhiên. Nghĩ đến thầy trò thì mình cố gắng vì thầy mình sống tốt. Nghĩ đến trò thì mình cố gắng mình sống tốt. Thế nhưng mà để cái liên đới đó thật sự nó trở thành cái gì tốt đẹp thật, thì Thánh Phaolô đã nói rằng phải có tâm tình như Đức Kitô, bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Kitô, người đã chết, đã sống lại để chiếm hữu chúng ta. Cho nên cái Chúa Giêsu chết và sống lại để Ngài làm chủ chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, cho nên chúng ta là Kitô hữu, thì chúng ta phải để cho Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Và liền sau đó Thánh Phaolô đã ca tụng cái mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu đã là Thiên Chúa, nhưng mà ngài ở trong bản dịch thì người ta sợ, người ta bối rối, cho nên trút bỏ vinh quang, tức là cái vinh quang của Con Thiên Chúa. Nhưng mà người ta sợ rằng nếu mà nói như Thánh Phaolô nói đấy, đã biến mình thành không, đã tự hủy mình thành không, thì nó ghê quá. Cho nên người ta nói tránh đi, là trút bỏ vinh quang của Con Thiên Chúa. Bởi vì khi Ngài sinh làm con của mẹ Maria thì Chúa Giêsu cũng như mọi người thôi, cũng có hỷ nộ ai cụ ái ố dục như ai. Có người nói rằng là, tôi mới nghe hôm qua thôi, đó là một giáo sư dạy thần học nói rằng Chúa Giêsu không thể phạm tội, và nếu không thể phạm tội thì Chúa Giêsu không còn là người, bởi vì Ngài không tự do nữa. Không phải thế, Chúa Giêsu không phạm tội vì Ngài dùng trí khôn, ý muốn tất cả con người của Ngài để xua đuổi tội, để chống lại ma quỷ, để tránh tội, chứ không phải là Ngài không thể phạm tội. Sách Thánh cho chúng ta thấy Ngài bị cám dỗ mạnh á, không phải một lần, không phải chỉ ba lần lúc khởi đầu, mà Thánh Luca nói rằng ma quỷ nó chỉ rút tạm thôi. Rút tạm có nghĩa là nó sẽ lui tới để tìm cơ hội làm sao làm cho Chúa Giêsu ngã. Và cái bẫy nguy hiểm nhất đó vẫn là cái tôi. Ông là Con Thiên Chúa, ông có quyền, cho nên ông cứ làm theo ý của ông đi, ông nhảy xuống đi, thì Thiên Chúa không để ông chết đâu. Ông thế này, ông thế nọ, cuối cùng thì ông ấy thờ tôi đi thì tôi sẽ trao cho ông tất cả. Thế, đấy là những cái cơn cám dỗ chứng tỏ rằng Chúa Giêsu có thể chiều theo những cám dỗ đó, nhưng mà không phải chỉ vì Ngài là Thiên Chúa mà Ngài là con người, tức là con Thiên Chúa đã mặc lấy bản thân con người và Ngài có tất cả những cái điều kiện của con người, nghĩa là Ngài có thể phạm tội, nhưng mà Ngài đã không phạm tội vì Ngài yêu mến Cha, Ngài chấp nhận tất cả vì chúng ta. Chúa Giêsu trong bài tin mừng Ngài cảnh giác một cái mà chúng ta chắc ai cũng hiểu thôi. Chúa Giêsu nói rằng là, nói với những người mà là tự cho mình rằng là có thể chỉ trích người khác, bản thân mình thì không nghĩ đến mình mà đi chỉ trích người khác, thì Chúa Giêsu nói rằng là đĩ điếm và những người thu thuế, những người thu thuế thời bấy giờ được đồng hóa với những người tội lỗi công khai, thì những người đĩ điếm và những người thu thuế sẽ vào nước trời trước các ông, trước những con người mà chỉ biết chỉ trích người khác mà không biết ăn năn hối cải. Thế thì không phải là Chúa Giêsu tôn thánh những người đĩ, những người thu thuế tội lỗi đó đâu, nhưng mà họ vào nước trời trước người khác là vì họ đã thay đổi, họ đã biết mình phải thay đổi và họ đã nhờ ơn Chúa mà thay đổi. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những bài học cho chúng ta. Cuối cùng thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu là lẽ sống của mình. Bao giờ cái giây phút hiện tại là quan trọng. Nếu chúng ta đã lỗi lầm, chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta phải được thanh tẩy thôi. Thì xin Chúa cho chúng ta được biết tắm rửa mình trong máu Chúa Giêsu, trong bể thánh là ân sủng của Chúa. Rồi nếu chúng ta sống tương đối thì cảm ơn Chúa và nhận biết rằng chính nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống tốt, cho nên phải lại càng đền đáp ơn Chúa một cách mãnh liệt hơn. Thánh Teresa Hài Đồng mà chúng ta sắp sửa mừng lễ, Ngài nói rằng là người ta cứ bảo là những người phải có tội rồi ăn năn trở lại với yêu mến Chúa một cách thấm thiết, Ngài không chịu. Thánh Teresa Hài Đồng không chịu. Cảm ơn Chúa tôi không mắc tội trọng bao giờ hết, nhưng mà chính vì thế mà tôi thấy là Chúa thương tôi, chính nhờ ơn Chúa mà tôi được giữ gìn, tôi có thể tránh tội. Thế thì chính vì cái hồng ân lớn lao đó mà tôi cảm tạ Chúa, tôi biết ơn Chúa và tôi phải nghĩ rằng là tôi còn mắc nợ Chúa hơn nhiều người đĩ điếm, nhiều người thu thuế, đại khái như vậy. Thưa ông bà anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn thánh hóa cái giây phút hiện tại bằng những tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình ăn năn sám hối, tâm tình tạ ơn. Tóm lại, làm sao đó để nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết thánh hóa bản thân chúng ta trong cái giây phút hiện tại, vì đó là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Xin cộng đoàn cùng Thiên Sứ Đức Tin. Tôi tin kính một Thiên.
1: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
2: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Thưa cha, chúng ta biết rằng là đối với mỗi con người á, thì chúng ta có hai vấn đề. Một là sức khỏe về thể chất, hai là sức khỏe về tinh thần. Nó đều rất là quan trọng và lúc nào cũng song hành cùng với nhau. Có những người thì nhìn bề ngoài tưởng là khỏe mạnh đó, nhưng mà ở bên trong của họ mỗi ngày là một cuộc chiến. Chắc là mình sẽ khái lược một chút xíu về vấn đề cảm xúc, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Cha thấy là trong thời đại ngày nay thì vấn đề mà mình làm chủ được cảm xúc của mình nó quan trọng như thế nào ạ?
2: Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Hà và kính thưa quý ông bà anh chị em. Thật sự ra đây là một cái vấn đề lớn của thời đại xã hội chúng ta ngày hôm nay, vì chúng ta càng ngày càng thấy nhiều người, đặc biệt là ngay cả những người trẻ, khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Không những người trẻ mà ngay cả những người trưởng thành, qua những phương tiện truyền thông, qua những hình ảnh trên báo đài, chúng ta thấy có những cái sự kiện của những người mà sẵn sàng vượt quá cảm xúc để mà hành xử thiếu kiểm soát rồi hối hận về những hành vi của mình. Và đó cũng không phải là một cái hiện tượng riêng lẻ, nhưng mà nó là một vấn đề chung của toàn thế giới khi thấy càng ngày chúng ta càng khó kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Nhưng cái mấu chốt của vấn đề đó nó được nằm ở tại cái xã hội nó phát triển càng ngày càng nhanh. Mọi thứ nó diễn ra quá nhanh và nhiều khi chính chúng ta không có cơ hội được kiểm soát cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình, hay là quản lý và nhận diện được chuyện gì đang xảy ra với mình. Và chúng ta dễ bị lôi vào trong những cái phản ứng mà thôi. Và khi sau khi chúng ta hồi lại thì nhiều khi nó đã quá trễ. Chính điều đó mà làm cho con người chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hay là quản lý cảm xúc và có cái sự thông minh cảm xúc, là một cái tri thức cảm xúc, là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và giúp cho chúng ta bình an cũng như là có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết kiểm soát và quản lý cái cảm xúc của mình.
1: Cha vừa nhắc đến thông minh cảm xúc, trí tuệ cảm xúc, Khánh Hà thấy nó rất là hay. Và mình thấy là sau này á, ngày xưa thì mọi người quan tâm nhiều đến IQ, nhưng mà sau này mọi người cũng quan tâm rất là nhiều đến EQ. Và mọi người nói rằng là khi mà chúng ta đi làm, những người mà họ có chỉ số EQ cao á, có khi họ lại dễ dàng thành công hơn là những người IQ tốt, tức là họ giỏi về một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà cái chỉ số cảm xúc của họ nó không có tốt bằng. Vậy thì cha nghĩ là mình, những người trẻ bây giờ, chúng ta có thể, mình có cái gọi là cái khung sườn gì đó để mình có thể áp dụng, mình làm cho mình có cái trí tuệ trong cảm xúc, mình thông minh cảm xúc một cách nó tốt hơn được không, và mình nâng cái chỉ số EQ này của mình lên ạ?
2: Cái EQ nó đúng như Khánh Hà nói, và theo nhiều nghiên cứu thì nó là cái mà làm cho mình thành công trong cuộc sống. Ví dụ như mình ta nói là IQ giúp cho mình kiếm được việc, nhưng mà EQ là giúp cho mình ở lại được trong công việc và thăng tiến trong công việc của mình. Nhưng mà cái EQ là cái nó đến từ cái hai cái từ emotional quotient, nghĩa là cái cảm xúc của mình, cái thước đo về cái mức độ nhận diện cảm xúc của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Nhưng mà để nhận biết và để hiểu được thì mình phải làm việc với chính mình rất là nhiều, nghĩa là mình cần dành thời gian trong ngày để hiểu. Và cái thứ hai là mình phải đặt tên được cho nó, đặt tên cho cảm xúc của mình. Cái thứ ba nữa là cái EQ nó bao gồm cả việc là mình có khả năng nhận diện được cảm xúc của người khác. Thứ nhất là nhận ra cảm xúc của mình, đặt tên được cho nó. Cái thứ ba là hiểu được người ta có cảm xúc như thế nào và có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người ta. Và dựa trên đó để đối thoại với cái người trước mặt mình. Vậy thì nó là một cái bài tập mà đôi lúc chúng ta phải học và thực tập mỗi ngày. Vì IQ có thể chúng ta không là người không có thông minh như một số người. Chúng ta có chỉ số thông minh, đa số chúng ta có ở mức độ chỉ số thông minh nào đó. Có một người chỉ số thông, có một số người chỉ số thông minh của họ rất là cao. Nhưng EQ là cái chúng ta có thể luyện tập được, nó không phải là chỉ có một số người có cái đó mà thôi. Do đó mình luyện tập nó thường xuyên bằng cách là nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào, mình đang đối diện với nó như thế nào, nó là cái gì, từ đâu mà nó đến, cái cảm xúc của tôi, con người của tôi trong lúc này là gì. Rồi từ đó tôi ở bên cạnh ai đó, vậy người bên cạnh tôi đang cảm thấy thế nào. Tôi có thể đặt tôi trong hoàn cảnh người đó được không? Vậy nếu tôi trong hoàn cảnh người đó thì tôi nên làm gì? Rồi khi mà chúng ta có được cái suy tư như thế là chúng ta đang thực tập cái trí tuệ cảm xúc của mình.
1: Dạ, cá nhân con thì cảm thấy mình rất là may mắn vì mình là một bạn trẻ công giáo. Quý vị biết là những người trẻ thì người công giáo của chúng ta thì bao dung và bác ái đúng không? Nhưng mà để mình bao dung và để mình bác ái được thì mình cũng phải từ những cái sự quan sát rất là nhỏ để mình nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh rồi những người xung quanh mình. Và rõ ràng là khi mà ở bên cạnh của mình á, là một người mà họ có chỉ số EQ tốt và họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Khánh Hà biết là có những cặp gia đình rất là dễ thương. Ví dụ như là mình nghe được một câu chuyện từ một chị này, chị kể lại là ngày hôm trước là chị với chồng của chị là cãi lộn. Xong rồi sáng hôm sau chị nghĩ lại, chị thấy ngày hôm qua mình làm cho anh này anh hơi buồn. Thế là mình đi mua thịt bò về để mình nấu một món ngon cho anh. Nhưng mà tới lúc mà chị về nhà thì chị lại thấy là anh này anh đã dọn dẹp nhà sẵn. Tức là bình thường là không có hay dọn nhà, nhưng mà ảnh cũng tự ý thức là ngày hôm trước ảnh đã làm cho chị buồn và ảnh dọn nhà. Thế tự nhiên cái hai người cùng để tâm đến cái người kia, mình cùng chú ý đến cái cảm xúc của người kia, tự nhiên cái gia đình nó lại trở nên vui vẻ. Nhưng mà cũng có những gia đình Khánh Hà biết là họ không giải quyết được những vấn đề của họ, và đôi lúc là họ bị chú tâm tới cái cảm xúc của mình nhiều hơn là cảm xúc của người kia. Và nó dẫn đến là có rất nhiều các lá thư của các khán giả đã gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, và có những câu chuyện khi mà đọc thì chúng con cũng không biết phải làm như thế nào. Và rất là may mắn vì ngày hôm nay có cha ở đây để có thể là gửi những cái câu chuyện này đến, và nhờ cha sẽ chia sẻ thêm cùng với mọi người. Khánh Hà có đọc được một lá thư nhưng mà khá là dài, cho nên mình sẽ tóm gọn lại nội dung như thế này. Bạn trẻ này thì phát hiện người chồng của mình có dấu hiệu phản bội, nhưng mà bởi vì đã có con với nhau rồi, có con nhỏ rồi, cho nên là không có dám rời đi. Và bây giờ bạn ấy rất là đau khổ và không biết là mình phải làm sao để mình quản lý cảm xúc của mình. Mỗi ngày thì đều thấy phẫn nộ và thấy thất vọng, nhưng mà vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh vì con cái. Tức là biết là chồng của mình không chung thủy với mình nữa, nhưng mà vì con quyết định ở lại. Nhưng sống mỗi ngày thì lại đau khổ và đôi lúc có những sự phẫn nộ tại vì người chồng của mình đang lừa dối mình.
2: Cảm ơn Khánh Hà. Cái câu chuyện này có lẽ nó phức tạp hơn là mình nghĩ. Và vì mình tóm tắt lại, hoặc là cái có lẽ cái thư của bạn gửi nó, mình không biết nó có đầy đủ không, là trong cái bối cảnh nào, cái việc lừa dối nó có lặp đi lặp lại hay không, và cái sự phản bội đó nó, cái người chồng đó phản ứng như thế nào về cái điều đó khi mà bị phát hiện đó. Thì thứ nhất là mình xin được chia sẻ cái đau khổ với bạn, nghĩa là mình hình dung ra bạn là người phụ nữ, người vợ mà thấy chồng mình không chung thủy với mình và mình một mình phải gánh vác gia đình, thì đây là một cái điều rất là đau khổ và rất là buồn. Cái thứ ba nữa là sẽ mất niềm tin rất là nhiều vào cuộc sống. Từ đó mình có thể hình dung là bạn rất là phẫn nộ và oán giận với tất cả những gì xảy ra. Khi bạn nói là bạn không thể rời đi vì con, nghĩa là một cách nào đó trong tâm hồn bạn đã chọn rời đi rồi, nhưng mà ở lại hy sinh vì con. Điều này rất là tốt, nhưng mà nó cũng cho thấy một cái dấu hiệu quan trọng là gì? Là tâm thế của bạn là bạn không còn yêu người đó nữa, hoặc là tình yêu của bạn dành cho người đó đã ở mức độ thấp nhất, có thể là ở với người đó theo kiểu của nghĩa tình vợ chồng. Cái thứ hai nữa là mình cũng muốn biết là cái việc mà anh ta phản bội hay là không chung thủy đó, nó có được ngồi xuống để bàn bạc, để đặt câu hỏi, để phân tích hay không. Nếu như mà nó được phân tích để hiểu từ đâu và như thế nào và ra sao thì mình mới có thể đi sâu hơn được. Nhưng mình có thể trả lời như thế này: không có cái gì nó đến từ một phía. Thường những cái dấu hiệu của không chung thủy là nó giống như là cái triệu chứng bệnh khi trong gia đình hai vợ chồng một người không chung thủy. Nó là triệu chứng của một cái gì đó không ổn trong đời sống vợ chồng đang diễn ra. Và cái không chung thủy đó nó xảy ra hoặc là một là người đó đi tìm một cái gì đó khác để bù đắp, hoặc là để cân bằng lại, hoặc là để thoát ra khỏi một cái căng thẳng hay cái thèm muốn hay cái thiếu thốn trong chính đời sống vợ chồng đó. Mình có thể hiểu như thế này, một người không chung thủy không phải vì không yêu vợ mình, nhưng mà tìm cái mà vợ mình không cho mình. Có thể là tính dục, có thể là cái lời nói ngọt ngào, có thể là cái sự âu yếm, có thể là cái sự hiện diện mà không xét đoán, hay là hoặc là để thoát khỏi những cái lúc mà cảm thấy căng thẳng khi vợ chồng ở với nhau. Đó, một người người ta không chung thủy hoặc là như thế, hoặc là người ta không chung thủy vì người ta tìm đến bù đắp một cái gì đó thiếu thốn trong chính bản thân họ. Vậy thì hoặc là vợ hoặc là chồng có thể xảy ra cái chuyện này, nên mình phải ngồi lại để xem cái mấu chốt từ đâu nó xảy ra cái điều này. Dĩ nhiên cũng có một số trường hợp có những người ta có cái tính cách đó, người ta không có khả năng sống chung thủy với người khác.
1: Yeah.
2: Là nếu như mà mình cái gốc của vấn đề đã được giải quyết mà cái người đó vẫn tiếp tục lằng nhằng hay là tìm đến người thứ ba trong đời sống gia đình, thì cho thấy là người này không có khả năng sống chung thủy. Hai cái nó khác nhau. Có người thì không chung thủy chỉ vì họ đang tìm một cái sự bù trừ nào đó, và một khi nó hết, hoặc là một khi họ ngộ, họ nhận biết được họ đã sai lầm, họ quay về, họ hoán cải. Nó khác với cái việc là cái chuyện này nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi là tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần? Có phải là mình chưa tìm ra cái gốc của vấn đề trong đời sống tương quan vợ chồng hay không? Tại mình, đây là một câu chuyện nó cần đòi hỏi có thời gian nhiều để phân tích và cụ thể hóa cái vấn đề đó.
1: Yeah.
2: Điểm thứ hai muốn trả lời với bạn là một người kia đi và mình đã rút lui về mặt tâm cảm xúc, là mình nghĩ trong đầu là mình không muốn ở nữa, nhưng mà vì con mình mới ở. Nghĩa là trong tâm thế của bạn là không muốn xây dựng, không muốn chỉnh sửa cái mối quan hệ này nữa. Bạn chỉ không muốn nhìn thấy người đó tiếp tục không chung thủy với bạn, nhưng mà không có một cái cuộc chỉnh sửa giữa hai người một cách xây dựng.
1: Yeah.
2: Hoặc là có thể cả hai người đã rút lui về mặt cảm xúc và chỉ tồn tại như là nghĩa tình vợ chồng với nhau thôi. Nên do đó cần cái người thứ ba và ngồi lại để phân tích với hai bạn. Nghĩa là có khả năng hai người phải cần gặp cái người chuyên gia có chuyên môn để ngồi lại với nhau để xem mình có còn có khả năng tiếp tục xây dựng cái mối tương quan này vì gia đình mình, vì tình yêu vợ chồng hay không. Thứ tư là mình không nên vì con, vì nếu mình vì con thì mình sẽ mang cái sự oán hận với con của mình.
1: Yeah.
2: Mình phải là vì chồng và vì gia đình của mình, nghĩa là cái tinh thần của gia đình nó mới quan trọng. Cái tình yêu của hai người nó quyết định cái hạnh phúc của con, chứ không phải là vì con nên tôi ở lại với người đó. Nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn đối với đứa con sau này, và chính bản thân bạn thì bạn ở lại, bạn tự tạo cái hỏa ngục cho bạn và cho người kia. Nên đó là vài điều mình phân tích để cho chúng ta thấy là đây là một cái trường hợp điển hình nhưng mà rất đáng thương, vì chắc chắn là người vợ sẽ rất là đau khổ.
1: Yeah.
2: Nhưng mà nó đòi hỏi phải làm việc rất là cụ thể và nhiều khi rất là dài để đi đến một cái những cái quyết định tốt.
1: Yeah.
2: Nhưng theo mình thì cả hai đều phải làm việc, nghĩa là không phải chỉ bạn mong đợi người kia phải bỏ hết mọi sự quay về, nhưng mà chính bạn cũng phải cộng tác trong cái chuyện này để thay đổi. Vì có thể trong cách sống của mình, cách nói của mình, cách ứng xử của mình đã một cách nào đó vô hình, nhiều khi mình không cố ý, nhưng mà đẩy người kia xa mình. Nên mình phải coi lại xem nó nằm ở đâu trong cái mối tương quan này. Nó không có trong đời sống chung, cho dù là vợ chồng hay là trong đời sống tu sĩ, không có gì là một chiều.
1: Yeah.
2: Nó là hai chiều hết. Dĩ nhiên cái người ngoại tình là người sai, không ai nói là người làm đúng, nhưng mà mình phải tìm cái gốc tại sao nó đi đến điều đó.
1: Yeah. Khánh Hai nghĩ là một điều rất là quan trọng là chúng ta phải đối thoại với nhau.
2: Yeah.
1: Để đôi lúc mình cũng phải dành thời gian để thật sự nhìn nhận lại, giống như cha nói là cái lửa đó, tại vì ông bà mình là không có lửa làm sao có khói, đúng không? Cái lửa đó có phần nào nó bắt nguồn từ phía mình hay không? Và trong cái cảm xúc này á, Khánh Hà cũng có thấy là có nhiều người thì họ cũng rất là quan tâm đến cái việc, cái cách mà mình giao tiếp với nhau khi mà có những cái xung đột xảy ra. Có rất nhiều những cặp vợ chồng khi mà họ có vấn đề thì mình cảm thấy rất là nóng giận ở bên trong và mình muốn nói ra hết tất cả những cái uất ức, tất cả những cái phẫn nộ của mình. Tức là thời điểm đó mình nghĩ gì mình nói nấy, nhưng mình lại quên mất một điều là mình không để ý tới cảm xúc của người đối diện. Và khi mà người ta nghe mình nói thì người ta cũng lại nhận những cái uất ức rồi những cái tiêu cực, và cuộc chiến thì nó cứ tiếp tục, nó không có được giải quyết. Vậy thì khi mà trong các gia đình hoặc là những người trẻ họ có những cái xung đột và mâu thuẫn thì họ nên nhìn nhận như thế nào để có thể điều chỉnh và kiểm soát được lời nói của mình, qua đó giúp cho mình giữ được cảm xúc của mình tốt hơn, không mang đến cảm xúc tiêu cực cho người khác ạ?
2: Câu hỏi Khánh Hà rất là khó đó. Thật sự ra đây là vấn đề chính của nhiều gia đình, và ngay cả trong đời tu của cha cũng vậy thôi. Nó là điều mà mình phải tự vấn mỗi ngày. Do đó chúng ta thấy là đạo chúng ta rất là hay, vì khi mình tham dự thánh lễ, mình đọc kinh ăn năn tội, xong rồi đến cuối thánh lễ trước khi mình rước mình thánh chúa, mình chúc bình an cho nhau. Đó là một cái hành trình hòa giải. Nhưng nói như Khánh Hà là làm sao để cho mình đừng có hối hận vì mình đã nói ra những lời lẽ xúc phạm và gây đau khổ cho người kia. Thứ nhất là mình, như mình nói từ đầu, mình phải nhận ra cảm xúc của mình. Có thể một cái hành vi hay cái lời nói của một người làm cho mình khó chịu. Vậy thì về mặt tâm lý đó, cái mình khó chịu là không phải vì người ta, nhưng mà cái gì đó liên quan đến mình. Tại sao tôi khó chịu vì lời nói của người đó? Mình lấy ví dụ, một cái người mà lớn lên ở trong ở ngoài chợ, ngoài đường, và quen nghe những lời chửi thề tục tiểu, thì người ta nói ra câu trước câu sau là người ta chửi thề. Nhưng mà khi người ta ngồi với bạn, người ta chơi với nhau, người ta cũng nói y chang như vậy, mà người bạn nghe thì thấy nó bình thường và nói lại y chang như vậy. Nhưng mà nếu mà mình là người mà chưa bao giờ nói những cái từ đó và mình ngồi với người đó thì mình cảm thấy sợ, rất là phẫn nộ, thấy người này không có tôn trọng mình chẳng hạn vậy. Hoặc là nếu chúng ta là những người mà trong cái thế hệ giáo dục trước đó, mình nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ, mình thấy nó đầu đuôi, nó có đầu đuôi. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều người lớn mình biết là rất là khó chịu vì có một số bạn trẻ hay là có một số em nhỏ ngày hôm nay nó nói chuyện không có đầu đuôi, không có chủ ngữ vị ngữ, nó chỉ la lên thôi. Thực sự ra một phần là do ảnh hưởng của cái môi trường, do giáo dục, và nhiều khi chính bản thân người đó cũng không nhận diện ra rằng cái lời nói người đó là sai. Vậy thì hai vấn đề ở đây, một là người đó là ai và trong cái hoàn cảnh nào, hai tôi là ai và trong hoàn cảnh nào. Thứ ba là thường cái sự tức giận của mình nó đến từ cái mong đợi. Tôi có một cái mong đợi về người này hay về sự việc này, và cái người kia nói hay làm cái gì đó vượt quá mong đợi của tôi, vượt nằm sai cái mong đợi kỳ vọng của tôi, nên tôi không có chấp nhận được, nên tôi phẫn nộ. Cái mong đợi đó có thể là tôi không muốn ai làm tổn thương tôi không muốn ai làm cảm thấy tôi bị xúc phạm, và cái tiêu chí của việc xúc phạm hay tổn thương của tôi nó hoàn toàn khác với người kia, và vô hình chung người kia chỉ kích hoạt cái điểm chết ở trong người tôi và tôi phản ứng lên thôi. Vậy để mình vượt qua được nó, mình cần phải nhận diện được là người kia nói đó là vấn đề của họ, và tôi đặt câu hỏi là tại sao tôi tức vì lời nói của người đó. Ok. Cái thứ hai là tôi, khi mà tôi nói lại, tôi quát tháo lại với cái hành động, cái hình ảnh, cái việc người đó nói, thì tôi muốn chứng tỏ điều gì? Tôi muốn chứng tỏ điều gì? Nếu mà tôi muốn người ta sợ, tôi muốn người ta bị nhục, thì sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Đó, nghĩa là mình phải đặt câu hỏi là khi mà tôi phản ứng lại với một người trước cái việc mà họ làm cho tôi cảm thấy bị xúc phạm, thì cái việc tôi phản ứng như vậy, tôi muốn chứng minh điều gì? Và hậu quả của nó là cái gì? Nhiều khi mình nói cái lời xúc phạm ngược lại mà nó mạnh hơn, để cho mình đè người ta xuống, để chứng minh là mình hơn người ta. Vậy. Nhưng mà sau đó mình lại thấy hối hận, ủa tại sao tôi lại làm cái điều mà ngược lại với con người của tôi. Cái cuối cùng tôi lại bị dẫn dắt bởi cái vấn đề của người ta, tôi không còn tự chủ chính bản thân tôi nữa. Và cái thứ ba là, vậy thì cái cách nào tốt nhất để cho một người hiểu được cái mong muốn của mình là mình bình tĩnh, nghĩa là mình không phản ứng vội và mình suy nghĩ kỹ là mình muốn truyền tải cái thông điệp gì với cái người mà mình cho là đã xúc phạm mình, và mình nói rõ như thế nào để họ hiểu được là à, cái lời nói của người đó làm cho mình không có hài lòng. Ví dụ mình lấy ví dụ cụ thể như các mình hay gặp rất là nhiều người cha mẹ phẫn nộ với con mình là tôi tin, tại vì nó nói dối. Bởi bây giờ tôi tin là nó nói dối, nó hay nói dối lắm, nó đi học về nó không về nhà, xong rồi nó giả bộ nó đi chơi, xong rồi về nó giả bộ nói kia, nhưng mà mình người lớn mà mình bố mẹ có thể biết được là nó sai, xong rồi bắt đầu tức lên tại sao con lại lừa gạt bố mẹ hả? Xong rồi phẫn nộ là nạt nó xong rồi chửi nó một cách thậm tệ, xong rồi cuối cùng xa cách cha mẹ với con, xa cách với nhau. Vậy thì nếu như mà mình nạt nó thì cái hậu quả là mình cảm thấy cái hình ảnh của mình trong nó bị méo mó lại sau này. Cái thứ hai nữa là nó sẽ từ từ nó rút lui với mình, nó càng ngày nó càng rút lui với mình hơn, nó sẽ tìm cách dối mình nữa.

0: Bà biết là con không nói thật, tại vì bà có những bằng chứng này. Khi con không nói thật á, thì con cảm thấy thế nào khi mà con nói dối với ba? Đó không? Rồi cái thứ hai nữa là theo con thì ba sẽ cảm thấy thế nào khi con nói dối với ba? Thì chắc chắn là bé nói con sợ con nói thật ra ba sẽ la, ba sẽ buồn con, ba không tin con nữa. Con thấy không, con nói dối thì ba sẽ càng khó tin hơn. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ không phải là không tin, nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Ba cảm thấy mình không xứng đáng nghe được sự thật từ con. Ba là ba của con mà ba lại không có đủ cái uy tín để nghe cái sự thật về những khó khăn của con, về cái sai lỗi của con, hay là về cái sự ham chơi của con. Con nói thật thì có lẽ ba sẽ giận, nhưng mà không có nghĩa là mình mất tình cha con và ba không còn tin tưởng con nữa. Nhưng mà ba biết là con vì ham chơi nên lỡ cái đó rồi mình thay đổi thôi. Thì cái đó là cách để cho mình giữ được cái bình tĩnh và không cảm thấy hối hận. Và cái đó cũng cả đời sống chung giữa vợ chồng hay là anh em trong nhà tu, mình bình tĩnh lại, mình chờ cái lúc nào mình cảm thấy mình sáng suốt nhất để mình nói. Tại vì khi mình nói bằng cảm xúc thì mình không có nói có logic, và nhiều khi mình sẽ dùng cái từ ngữ nó không phù hợp, làm cho người ta dễ bị tổn thương.
1: Đó là một cách lựa chọn, tức là không nói thật. Nhưng có những người thì họ lựa chọn họ không nói luôn. Ví dụ như là có thính giả, khán giả Xuân Sơn thì có gửi câu hỏi về trên livestream của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời ngay lúc này. Vợ chồng của con thì giống như là cha có chia sẻ, tức là vợ chồng không có tiếng nói chung, và cứ mỗi lần mà nói chuyện á thì là cãi nhau, cho nên là đã lựa chọn cách là im lặng, không nói luôn. Vậy thì cha có thể cho trường hợp của không biết là anh hay chị Xuân Sơn một cái lời khuyên được không ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một cái thách đố rất là lớn. Thật sự ra im lặng không phải là lựa chọn, mà là một cái cách tự vệ. Và hay người ta nói trong đời sống vợ chồng, cái sự im lặng là cái nguy hiểm, một trong những cái nguy hiểm nhất. Tại sao? Tại vì nó im lặng là một cái lựa chọn để chúng ta tách lìa cảm xúc của mình với người đó. Hai là thường cái im lặng nó bao hàm cả việc mình diễn tả cơn giận của mình một cách gián tiếp. Nghĩa là gì? Mình trừng phạt người đó. Ví dụ như cha mẹ giận con không thèm nói chuyện với con nữa, đó là một sự trừng phạt. Không trả lời người đó. Không trả lời để khỏi nhức đầu, không trả lời để khỏi cãi nhau nữa. Nhưng mà thật sự ra ẩn đằng sau đó là một cái hành động trừng phạt. Nhưng mà dĩ nhiên là không ai mà bị trừng phạt lại cảm thấy sung sướng. Vì thế cái người mà bị người kia đối xử im lặng sẽ càng tức và càng tìm cách để mà chứng minh là họ đúng, nên cái sự dồn nén nó cao hơn. Ví dụ như mình nói vô một bức tường, mình thấy nó không có phản ứng, cái mình càng tức lên, mình sẽ làm sao cho nó được việc mình. Còn cái bức tường kia thì cũng vậy, người đó nói bực mình quá nên mình không nói nữa, thì cho dù mình không nói nhưng mình vẫn tức, nên tất cả những cái dồn nén nó ăn sâu trong lòng mình, và từ cái im lặng nó sẽ thành cái mà đáng sợ hơn nữa là cái ghét, và không còn chia sẻ được cảm xúc với nhau. Vì thế tại sao hai người nói ra đều cãi nhau? Thường nó xuất phát từ việc là ai cũng muốn cái quan điểm của mình là đúng. Cãi nhau là thường là dựa trên cái việc là ai đúng ai sai, phân tích ra ai đúng ai sai. Nên mình nên thay đổi cái đó. Nghĩa là gì? Không có ai trong một cuộc đối thoại đó, không có ai đúng hoàn toàn mà sai hoàn toàn. Trong một cái lựa chọn sống của chúng ta, nó luôn luôn nó tồn tại của cái lợi ích và cái bất lợi. Không có cái lựa chọn nào mà nó hoàn hảo trong cuộc đời. Chọn mình cưới một người yêu mình hoàn toàn, nhưng mà mình sẽ không bao giờ hình dung ra được trong cái người đó vẫn có cái bất toàn của họ. Nếu như mình cứ nghĩ là mình phải hoàn hảo là mình chết. Hoặc là bất cứ lựa chọn nào nó cũng có cái mặt trái của nó. Và ngay cả món ăn cũng vậy. Ví dụ như mình uống trà, bình thường thì là mình uống trà là mình thấy nó ngon vì mình thích uống trà, nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng không tốt đối với một số người. Không phải tất cả một cái lựa chọn đều đúng hết. Nên nếu mà mình cứ cho là cái quan điểm của người kia là sai hoàn toàn, thì vô hình chung mình giống như mình nói với người kia rằng Và anh có

0: giá trị gì hết. Hay là mình cho là chỉ có mình đúng thôi thì mình coi thường cái góc nhìn của người kia. Vậy thì trong đời sống chung của chúng ta đó, cái quan trọng là cái sự thấu cảm. Nghĩa là gì? Để không nhất thiết mình phải có một cái tiếng nói chung, nhưng mà mình phải hiểu tại sao người ta nói điều đó. Ok, anh nói điều đó, em hình dung là đây là ý anh muốn. Nghĩa là không nhất thiết mình phải đồng ý với người ta về việc người đó làm cái gì, muốn cái gì, nhưng mà mình phải hiểu được là tại sao người ta muốn cái điều người ta muốn và nó có cái gì hay ở đó. Rồi còn lại cái gì là bất lợi trong cái họ muốn như thế hay muốn nói điều đó. Đó, một cái sự việc như thế, đây là cái điểm mà họ muốn chứng minh là nó tốt, nhưng mà có thể họ không có thấy hết được cái bất lợi, mình chỉ nói cái bất lợi thôi, nhưng mà đây là cái điểm bất lợi. Đó. Rồi mình cũng có chia sẻ từ đó, mình cái người mà nói với mình mà thấy mình hiểu được họ thì họ sẽ từ từ họ sẵn sàng nghe cái quan điểm của mình. Mình không nhất thiết bắt người ta phải đồng ý với mình, nhưng mà mình cũng giải thích để người ta hiểu là tại sao mình muốn thấy cái điều, muốn người ta thấy cái điều mình muốn thấy. Đó, đó là mình nghĩ là tiếng nói chung là cái điều lý tưởng trong đời sống chung. Nhưng mà đôi lúc hiểu được cái tiếng nói của nhau là đủ rồi, không cần phải là có tiếng nói chung.
1: Cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại.
0: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
3: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Pháp. Lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, ngày thứ ba trong chuyến tông du 4 ngày tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tòa nhà gọi là Bán Cầu để gặp gỡ riêng các giám mục Pháp. Hội đồng Giám mục Pháp gồm các vị cai quản 99 giáo phận toàn quốc, kể cả giáo phận quân đội, với khoảng 50 triệu tín hữu, trong đó cũng có các tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương. Hàng năm, Hội đồng Giám mục nhóm hai khóa họp toàn thể tại Lộ Đức. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Marseille đón tiếp và hướng dẫn vào hội trường. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã nhắc đến những quan tâm lớn của các giám mục tại nước này, như tình liên đới với người nghèo, thách đố sống đức tin giữa một xã hội tục hóa, vấn đề liên tôn, đại kết, các vấn đề luân lý, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Chủ tịch cũng nói về những điều tích cực tại Pháp, như rất đông người trưởng thành xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Đây vừa là một niềm vui vô cùng lớn lao, vừa là một trách nhiệm hết sức to lớn. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria, truyền thống Kitô giáo và sứ mạng đổi mới của Giáo hội Công giáo tại Pháp trong bối cảnh xã hội hiện nay. Từ đây, Ngài mời gọi mọi người canh tân đức tin. Giáo dục cũng được Đức Thánh Cha coi là một nhiệm vụ quan trọng. Ngài nói, thật tốt đẹp khi các cơ sở giáo dục công giáo rộng mở đón nhận những người không chia sẻ cùng đức tin. Đức Thánh Cha ghi nhận những nỗ lực của các giám mục Pháp trong việc giải quyết vấn nạn lạm dụng trẻ vị thành niên, đồng thời yêu cầu tiếp tục bảo vệ nạn nhân, tìm kiếm sự thật, công lý, sửa chữa và phòng ngừa. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ hy vọng nơi giáo hội tại Pháp, với truyền thống phong phú, các cộng đoàn sống động và một thế hệ trẻ nhiệt thành, giáo hội được mời gọi tiếp tục sứ mạng làm cho Đức Giêsu Kitô được biết đến và yêu mến.
2: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Sáng 27 tháng 9 vừa qua, vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến cánh đồng ở Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu hành hương, trong đó có 7.000 anh chị em bệnh nhân. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục cùng với hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ có nghi thức làm phép nước và rải nước thánh nhắc nhớ bí tích rửa tội mà các tín hữu đã lãnh nhận. Trong thánh lễ tại Lộ Đức, Đức Giáo Hoàng chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp nơi trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Đức như một mái nhà của mẹ Maria và là nơi quy tụ toàn thể giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Đức đến với những người chung quanh. Trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha là lời mời gọi hoán cải mà Đức Mẹ Maria đã trao cho Thánh Bernadette. Dựa trên tin mừng và các lời ngôn sứ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không muốn con người hư mất nhưng muốn họ sống. Vì thế, hoán cải không phải là việc có thể trì hoãn. Hôm nay là thời điểm trở về với Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa là từ bỏ con đường sai lạc để bước vào con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette: Mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất để hướng về sự sống đời đời. Lời Đức Mẹ Maria với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức: Đền tội, đền tội, đền tội, không chỉ dành cho mỗi cá nhân mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh, những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành thánh thể này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với Thánh Ý Thiên Chúa, theo gương Đức Trinh Nữ Maria.
3: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm đăng viện các minh lộ Đức và gặp gỡ các nạn nhân lạm dụng tính dục. Sau khi thăm viếng trung tâm tiếp đón Đức Bà hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến trung tâm tiếp đón và săn sóc để chào thăm các nữ đan sĩ dòng kính các minh. Đây là một đan viện nằm đối diện với hang Đức Mẹ hiện ra, được thành lập năm 1876 và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Danh Chúa Giê-xu. Theo truyền thống của Thánh Teresa Avila và Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, các nữ tu sống đời chiêm niệm được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, thinh lặng và sự hiệp thông huynh đệ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã chào thăm, khích lệ và chúc lành cho các nữ tu tại đây. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ riêng 7 nạn nhân đại diện cho những người bị lạm dụng tình dục trong giáo hội tại Pháp. Báo cáo của Ủy ban độc lập về lạm dụng tình dục trong giáo hội, gọi tắt là CAC, được Hội đồng Giám mục Pháp thành lập, công bố tại Pháp vào tháng 10 năm 2021. Ước tính có khoảng 216.000 trẻ vị thành niên bị các thành viên hàng giáo sĩ lạm dụng trong khoảng thời gian 70 năm, từ năm 1950 đến năm 2020. Sau đó, Giáo hội Pháp thành lập cơ quan quốc gia độc lập về công nhận và bồi thường, có nhiệm vụ tiếp nhận, lắng nghe và bồi thường cho các nạn nhân. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, khi nhiệm kỳ của cơ quan INIR kết thúc, sứ mạng này được giao cho cơ quan quốc gia độc lập về đồng hành với các nạn nhân trong giáo hội, với nhiệm vụ thiết lập và điều phối mạng lưới những người đồng hành, đồng thời soạn thảo một hiến chương đạo đức, một chương trình đào tạo và một khung tham chiếu cho công tác đồng hành.
4: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha chủ sự kinh Mân Côi và cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ tại Lộ Đức. Vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi và rước đuốc kính Đức Mẹ tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Vào cuối buổi đọc kinh và cuộc rước đuốc, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu: "Chúng ta tụ họp nơi đây tối nay để đáp lại lời mời mà Đức Mẹ đã gửi đến các linh mục qua Thánh Nữ và Nandet. Hãy đến đây trong đoàn rước. Thật cảm động biết bao khi thấy dân trung tín từ thế hệ này qua thế hệ khác đáp lại bằng tình yêu và lòng tín thác lời mời gọi dịu dàng của Đức Trinh Nữ Maria. Thật an ủi biết bao khi nghe các Kitô hữu hát những bài thánh ca trang chứa nhiệt thành và đức tin, và tay cầm ngọn nến tiến bước về với Mẹ trên trời, người Mẹ mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta trên thập giá. Tôi tạ ơn Chúa vì tối nay đến lượt mình tôi cũng có thể đáp lại lời mời gọi của Mẹ chúng ta khi trở thành người hành hương giữa những người hành hương. Nếu một phép lạ như thế có thể xảy ra, phép lạ khơi dậy sự thanh thản và niềm vui giữa thử thách, thì đó là bởi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhận ra sự hiện diện ban sức sống của Đức Kitô phục sinh giữa chúng ta. Anh chị em thân mến, những người bệnh hãy luôn ghi nhớ những lời vàng ngọc này. Những đau khổ của thời hiện tại không thể sánh với vinh quang sẽ được tỏ hiện nơi chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi kiên trì trên hành trình của mình, hết lần này đến lần khác. Bao lâu chúng ta còn được ban cho những ngày sống trong thế giới này, nơi Đức Maria đi trước chúng ta. Chúng ta sẽ chạy đến với Mẹ trong lòng tín thác. Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, tỏa sáng như một ngọn hải đăng giữa đêm tối. Vậy anh chị em thân mến, những người hành hương và những người bệnh, anh chị em từ nước Pháp và từ khắp nơi trên thế giới đến đây để tham dự cuộc rước ánh sáng này, đầy nhiệt thành và thanh thản, hãy mang những ý nguyện thân thiết nhất và khẩn thiết nhất của chúng ta đến và trình lên Đức Mẹ, những ý nguyện riêng của chúng ta và những ý nguyện cho thế giới. Khi chìm ngắm Mẹ trong một niềm vô nhiễm nguyên tội, một niềm vui và một niềm hy vọng bất khuất trỗi dậy trong tâm hồn chúng ta. Bởi vì được mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, Mẹ vừa vinh quang, quyền năng, đồng thời lại khiêm nhường, rất gần gũi với chúng ta. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của chúng ta.
3: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp đón Đức Bà. Lúc 15:30 cùng ngày Chủ nhật 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm tiếp đón của Đền Thánh Lộ Đức, gọi là trung tâm tiếp đón Đức Bà, dành cho các bệnh nhân và khách hành hương. Cơ sở này nằm bên bờ sông, đối diện với hang Đức Mẹ, hiện có khoảng 50 nhân viên, các tu sĩ nam nữ, các nữ tu bác ái Nevers, các tu sĩ dòng Camillo săn sóc các bệnh nhân và các nữ tu Salesian Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cùng hàng trăm tình nguyện viên. Trung tâm tiếp đón Đức Bà được khánh thành năm 1997, cung cấp chỗ ở và sự chăm sóc cho những người bệnh hoặc cao tuổi đã thực hiện chuyến hành hương đến nơi thánh này. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám mục Lộ Đức sở tại cùng với ông giám đốc trung tâm tiếp đón và nghe chứng từ của một bác sĩ làm việc tại đây. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao phẩm giá của con người, kể cả khi họ ở trong tình trạng bệnh tật yếu đuối. Ngài khẳng định, tại đây, Mẹ Maria nhìn mỗi chúng ta như một con người độc nhất, như Thánh Bernadette đã làm chứng trong những lần hiện ra tại hang đá. Ánh mắt từ mẫu này khẳng định lại với chúng ta rằng không một ai là vô hình trước mắt Thiên Chúa. Trong một thời đại mà một số xã hội có khuynh hướng ngoảnh mặt đi hoặc nhắm mắt trước phẩm giá của sự sống con người, trước hết cần phải vun đắp nơi chính chúng ta và nơi những người khác một ánh nhìn chiêm niệm. Đó là ánh nhìn của người thấy sự sống trong chiều sâu của nó, nhận ra nơi sự sống những chiều kích nhưng không của vẻ đẹp, của lời mời gọi hướng tới tự do và trách nhiệm. Đó là ánh nhìn của người không đòi chiếm hữu thực tại, nhưng đón nhận thực tại như một món quà, khám phá trong mọi sự phản chiếu của đấng tạo hóa và mỗi con người hình ảnh sống động của người. Ở trung tâm của cuộc gặp gỡ này, mỗi người chúng ta khám phá ra rằng chính mình được đích thân kêu gọi và được định hướng sâu xa đến tình yêu của Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch sự sống. Quả thật, con người xứng đáng nguyên từ sự kiện mình hiện hữu và có cùng đích là sự sống vĩnh cửu. Phẩm giá của con người không thể được đo lường và cũng không thể đem ra tranh luận. Đức Thánh Cha nói thêm, Tôi biết rằng đối với một số anh chị em, vì những bệnh lý đặc biệt và những đau đớn đôi khi khủng khiếp, chân trời có thể trở nên u tối, bất định, dường như không có lối thoát. Nhưng không một luật lệ nhân loại nào được khiến anh chị em đánh mất sự chắc chắn về phẩm giá của mình. Trái lại, chính nhân danh phẩm giá bất khả xâm phạm này của con người mà cần phải kiên quyết khước từ cơn cám dỗ tước bỏ sự sống dưới cái cớ của một lòng trắc ẩn giả tạo. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ những người đang làm việc trong ngành y tế khi nói: Tại Lộ Đức, thành phố của những người bệnh và của hy vọng, tôi mời gọi toàn thể cộng đồng những người làm công tác chăm sóc sức khỏe hãy nhớ lại ý nghĩa sâu xa của ơn gọi của mình, chăm sóc một con người đang đau khổ, chứ không loại bỏ họ. Đúng vậy, các bạn thân mến, hãy là những người phục vụ đầy nhiệt huyết cho sự sống. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ phục vụ sự chết được lập trình. Không ai có quyền dựa trên những thuật toán trong phòng thí nghiệm quyết định về sự sống của một phôi thai cụ thể hay của một người cao tuổi cụ thể. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ của cái chết được lập trình. Đức Thánh Cha nói đến hai nhiệm vụ: chăm sóc giảm đau và đồng hành với người bệnh. Ngài nói, theo nghĩa này, tôi mời gọi anh chị em, một mặt không ngừng phát triển các cơ cấu chăm sóc giảm đau và nghiên cứu, mặt khác, đồng hành với những người bệnh bằng sự dịu dàng như đang diễn ra tại Lộ Đức, nơi các bác sĩ, y tá, những người khiêng bệnh nhân, các tuyên úy, các nhóm mục vụ dành cho người bệnh và rất nhiều người khác đang thực hiện ơn gọi phục vụ phẩm giá con người để thế giới được sống. Anh chị em bệnh nhân thân mến, anh chị em không phải là một gánh nặng, anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là một kho báu quý giá đối với giáo hội. Tôi đồng hành bằng lời cầu nguyện với những thử thách mà anh chị em đang trải qua.

mời những người hành hương, anh chị em đừng rời lộ đức như khi đã đến. Anh chị em hãy ra đi như những nhà truyền giáo của niềm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi giảng thánh lễ Ngài Chủ Sự tại Trung tâm Thánh Mẫu Lỗ Đức bên Pháp, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua.

0: đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục cùng với hàng trăm linh mục, trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu hành hương, trong đó có 7.000 anh chị em bệnh nhân. Trong thánh lễ tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Đức như một mái nhà của Mẹ Maria và là nơi quy tụ của toàn thể giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Đức đến với những người chung quanh. Trọng tâm bài giảng là lời mời gọi hoán cải mà Đức Maria đã trao cho Thánh Bernadette. Dựa trên tin mừng và lời các ngôn sứ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không muốn con người hư mất, nhưng muốn họ sống. Vì thế hoán cải không phải là việc có thể trì hoãn. Hôm nay là thời điểm để trở về với Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa là từ bỏ con đường sai lạc để bước vào con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Ngài nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette: Mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất, để hướng về sự sống đời đời. Lộ Đức trở thành dấu chỉ hy vọng Kitô giáo, đặc biệt đối với những người đau yếu, khuyết tật, già nua và đang chịu đau khổ. Tại đây không một sự yếu đuối nào bị loại bỏ. Trái lại, chính những đau khổ và giới hạn của con người có thể trở thành nơi họ cảm nghiệm tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Lời Đức Mẹ Maria với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức: Đền tội, đền tội, đền tội, không chỉ dành cho mỗi cá nhân mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha nói: Hỡi những người hành hương, anh chị em đừng rời Lộ Đức như khi đã đến. Anh chị em hãy ra đi như những nhà truyền giáo của niềm hy vọng. Phép lạ của nơi này là khơi lên niềm vui của hy vọng ngay giữa lòng thử thách và đau khổ. Đức Trinh Nữ Maria chữa lành cái nhìn của chúng ta và biến đổi tâm hồn chúng ta, ban cho chúng ta sự bình an. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, đừng sợ những bão tố của thế giới, được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện của những người bệnh và tình yêu của mẹ chúng ta. Anh chị em hãy tin tưởng bước đi về tương lai, đừng sợ những bão tố của thế giới. Mẹ Thánh của Thiên Chúa dõi theo bước đường của anh chị em, bao bọc giáo hội bằng tấm áo choàng dịu dàng của mẹ và như ngôi sao mai rạng ngời, hướng dẫn những bước chân của anh chị em, để trong niềm vui anh chị em được sinh ra vào chính sự sống của con mẹ là Đức Giêsu. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh: Những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài nói: Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành thánh lễ này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với Thánh Ý Thiên Chúa theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Trước khi đọc kinh, tôi muốn đưa ra một lời kêu gọi mà tôi cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ trong tâm hồn khi hiện diện tại nơi đây. Tại đây, Đức Mẹ Vô Nhiễm đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette cùng với tràng chuỗi mân côi và như thể đã hướng dẫn lời cầu nguyện của Thánh Nữ. Vì thế, hôm nay tôi mời gọi tất cả các tín hữu và mọi cộng đoàn Kitô hữu trong suốt tháng 10 sắp tới hãy cầu nguyện bằng kinh mân côi với ý nguyện đặc biệt là các cuộc chiến tranh chấm dứt và và hòa bình được thiết lập giữa các dân tộc đang xung đột. Chúng ta hãy kết hợp lời cầu nguyện với những việc cụ thể của sự sám hối và lòng thương xót, đồng thời quyết tâm luôn thúc đẩy đối thoại và hòa giải. Xin Thánh Mẫu của chúng ta chuyển cầu cho chúng ta. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domine nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: udini et ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sanctum.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sanctum.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sanctum.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua lucet eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritum tuum.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et sunt in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domine.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng và kinh truyền tin trong thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Khi Ngài thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên trong sứ vụ giáo hoàng của Ngài tại nước Pháp, diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Searching có tựa đề tiếng Việt Truy tìm tung tích ảo là một bộ phim thuộc thể loại trinh thám trong thời đại kỹ thuật số, được điện ảnh Mỹ phát hành vào cuối năm 2018. Bộ phim kể về một người cha đơn thân tên là David Kim, có cô con gái 16 tuổi tên là Margot, đột ngột mất tích sau buổi tối mà cô bé xin ở lại đêm cùng nhóm bạn học của mình. Không chấp nhận giả thuyết Margot bỏ nhà ra đi theo bạn bè, David quyết định truy tìm cho được tung tích của con gái mình bằng cách bước vào thế giới số bí mật của Margot thông qua máy tính cá nhân của cô. Người cha ấy đã vào các trang mạng xã hội của con gái để tìm manh mối và lạc vào một mê cung gồm lịch sử duyệt web, các tài khoản ảo, các buổi phát trực tuyến trên YouCast và những tương tác xã hội ẩn danh. Anh bất ngờ phát hiện ra sự thật rằng sau cái chết của vợ mình, con gái anh đã luôn thiếu thốn tình cảm, cô đơn và từng giấu tiền học piano để gửi cho một tài khoản YouCash tên Hana để giúp người này chữa bệnh. Tài khoản đó thực ra là của một thanh niên tên Robert. Vì thầm yêu Margot nên anh ta đã giả mạo tài khoản mạng xã hội này để tiếp cận cô. Trong lúc gặp mặt để thú nhận và trả lại tiền, Robert vô tình đẩy Margot rơi xuống vách đá sâu 15 mét rồi bỏ trốn. Bằng tình phụ tử kiên định và sự nhạy bén với công nghệ, David đã từng bước bóc tách những chiếc mặt nạ ảo. Từ màn kịch lừa đảo tình cảm cho đến sự tinh vi của một nữ thám tử nhằm bao che tội ngộ sát của con trai mình, hành trình của David không chỉ là cuộc chiến đấu với những vấn nạn của thế giới kỹ thuật số, mà còn là nét đẹp hào hùng của một người cha dám vượt qua mọi rào cản công nghệ, dùng sự thật để đánh bại sự dối trá trên không gian mạng và giành lại sự sống cho con gái của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số. Không gian số giúp nhân loại vượt ra khỏi nhiều rào cản vật lý để tiến đến những chân trời mới của tri thức và kết nối xã hội. Trong không gian ấy, con người có một đôi cánh tự do để tùy thuộc vào sự tỉnh thức, trách nhiệm đạo đức và lòng trắc ẩn của mình để bay về phía ánh sáng văn minh sự sống hay lao vào vực sâu của bóng đêm sự chết. Trong bộ phim được đề cập bên trên, David cũng chỉ là một người cha không thông thạo và cũng chưa có nhiều kỹ năng về thế giới kỹ thuật số. Thế nhưng, bằng tình yêu vĩ đại của mình, anh đã trở thành một chiến binh dũng cảm, bước vào thế giới kỹ thuật số đầy phức tạp của bao thông tin sai lệch, các tệ nạn bạo lực mạng, thao túng tâm lý và cả sự lừa đảo công nghệ để tìm kiếm và cứu sống con gái mình. Hình ảnh hào hùng của người cha ấy gợi lại cho chúng ta hình ảnh của Tổng lãnh Thiên thần Mikael, một trong bảy tổng lãnh thiên thần của Thiên Chúa, được giáo hội long trọng mừng kính cùng với tổng lãnh thiên thần Gabriel và Raphael trong ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta đã quen với hình ảnh tổng lãnh thiên thần Mikael là một dũng sĩ mặc áo giáp, tay vung gươm, chân đạp lên con mãng xà, tượng trưng cho thế lực của sự dữ. Trận chiến dữ dội giữa tổng lãnh thiên thần Mikael với sự dữ trong vũ trụ ngày xưa vẫn còn tiếp diễn trong thời đại hôm nay, nơi trận chiến khốc liệt trong không gian số và nơi tâm hồn của những cư dân mạng. Sự dữ không còn hiện hình là con mãng xà hung hãn ngày xưa, mà ẩn nấp tinh vi nơi những chiếc mặt nạ ẩn giấu nơi chiếc điện thoại thông minh, trong các dòng mã thuật toán được thiết kế để kích hoạt lòng tham, sự ích kỷ và căm phẫn thầm kín nơi con người. Mừng kính Tổng lãnh Thiên thần Mikael hôm nay, chúng ta xin Ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta cũng trở nên những chiến binh dũng mãnh trong cuộc chiến hào hùng trên không gian số, biết mặc lấy áo giáp là sức mạnh và sự bảo vệ của Thiên Chúa, biết cầm lấy thanh gươm sự thật để kiên quyết chống lại sự dối trá và dám giơ cao chiếc khiên đức ái để che chở những nạn nhân bị đám đông tẩy chay và bạo hành. Nhờ đó, chúng ta sẽ làm cho không gian kỹ thuật số trở thành nơi gieo rắc sự tử tế qua những cú click thân thiện và ánh sáng màn hình của các phương tiện kỹ thuật số phản chiếu vẻ đẹp lung linh của sự thật và tình yêu. Lạy Chúa, giữa sự nhập nhằng tranh tối tranh sáng của sự lành và sự dữ trong không gian số, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng dũng cảm để gạn đục khơi trong những giá trị tuyệt vời mà Chúa ban cho nhân loại chúng con trong thời đại kỹ thuật số, để chúng con trở thành những chiến binh can trường làm chứng cho sự thật và bảo vệ người yếu thế.

Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người đã khai triển đề tài tội lỗi một cách sâu rộng nhất. Điều đó dễ hiểu bởi vì mấu điểm thần học nòng cốt của thánh nhân là thần học về ơn cứu độ. Sở dĩ Chúa Giêsu Kitô đã phải xuống thế chịu chết chính là để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Thật thế, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân khai triển đề tài tội lỗi dưới nhiều khía cạnh và trong nhiều cách thế khác nhau, trên bình diện lịch sử, xã hội, tâm lý, cá nhân và tập thể. Thí dụ trong hai thư gửi giao đoàn Galat và Roma, thì vấn đề tội lỗi được khai triển dưới khía cạnh giáo lý và trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Do Thái, liên quan tới lòng tin và việc tuân giữ luật lệ, tới ơn thánh và công nghiệp trong cuộc sống đạo. Tuy nhiên, Thánh Phaolô cũng không cống hiến cho chúng ta một thiên khảo luận có lớp lang thứ tự về vấn đề tội lỗi, bởi vì mục đích các giáo huấn của thánh nhân chỉ nhắm tới việc trình bày cho thấy công trình cứu độ của Chúa Kitô rạng rỡ sáng ngời trong khung cảnh đen tối buồn thương của cuộc sống sa đọa tội lỗi của loài người. Chúa Kitô đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta được trở thành công chính, như thánh nhân viết trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 4, câu 25. Để diễn tả các hành động tội lỗi, Thánh Phaolô đã dùng chừng 10 từ khác nhau. Thánh nhân coi tội lỗi là một hành động không vâng lời thánh ý của Thiên Chúa, một hành động phản loạn chống lại luật lệ của Chúa, một lầm lỗi, một hành động bất công chống lại sự thật, một khước từ chấp nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa. Bản chất nòng cốt của tội lỗi là sự chống đối Thiên Chúa. Thái độ chống đối này có thể được diễn tả bằng nhiều cách thức, liên quan đến nhiều chuyện, nhưng luôn luôn trong tương quan với Thiên Chúa và trái nghịch với luật lệ mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người. Nó cũng đi ngược lại lý trí và lương tâm con người, nơi Thiên Chúa đã khắc ghi luật lệ của Ngài, và trái nghịch với Phúc Âm. Trong chương 2 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ xét xử con người theo luật lệ tích cực tự nhiên mà Ngài đã đặt để trong tâm lòng tất cả mọi người. Chính vì thế nên cả những người không theo Do Thái giáo, nghĩa là không có luật lệ và không biết đến luật lệ mà Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái, cũng sống điều mà luật lệ buộc theo tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói của lương tâm bênh vực hay kết án họ. Còn riêng đối với người Do Thái thuộc dân riêng Thiên Chúa chọn, đã ký giao ước với Chúa và được Thiên Chúa mặc khải cho biết luật lệ của Ngài, nếu họ không sống theo các luật lệ đó, cũng không nghe theo tiếng lương tâm của mình, thì tội sẽ nặng hơn. Trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã trách tín hữu không có cung cách hành xử theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì chẳng những họ tranh chấp, cãi vã bất hòa với nhau, không nhân nhượng và tha thứ cho nhau, mà lại còn kiện nhau ra tòa án dân sự trước những người ngoại giáo nữa. Kiểu cách sống đó đáng tủi hổ vì nó phản lại tinh thần Kitô. Trong chương 8 câu 12, thánh nhân khẳng định rằng ai làm gương mù gương xấu và nên cớ cho người anh em khác có lương tâm yếu đuối bị sa ngã thì không những phạm tội chống lại người anh em đó mà còn phạm tội chống lại chính Chúa Giêsu Kitô là đấng đã chết để cứu chuộc họ nữa. Trong các thư của Thánh Phaolô có tất cả 12 danh sách các thứ tội lỗi được thánh nhân sắp xếp theo thứ tự riêng. Đó là các văn bản: thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 6 trở đi, chương 6 câu 9 trở đi; thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 20 trở đi; thư gửi tín hữu Galat chương 5 câu 19 trở đi; thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 29 trở đi; chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi tín hữu Colosse chương 3 câu 5 đến câu 8; thư gửi tín hữu Epheso chương 4 câu 31; thư thứ nhất gửi Timôte chương 1 câu 9 trở đi, chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi Tito chương 3 câu 3; thư thứ hai gửi Timôte chương 3 câu 2 tới câu 5. Có một số từ thánh nhân dùng để ám chỉ các hành động tội lỗi chính xác cụ thể, một số từ khác ám chỉ các tội lỗi cách chung. Cộng tất cả 12 danh sách lại có đến 92 thói hư tật xấu
mà các tín hữu thuộc các cộng đoàn do thánh nhân thành lập thường hay vấp phạm. Thí dụ trong thư gửi tín hữu Roma chương 1, Thánh Phaolô đề cập đến một sự thật đớn đau trong cuộc sống con người, đó là sự kiện mọi người đều phạm tội. Nhưng Thiên Chúa hằng kêu mời con người nhận ra các dấu chỉ và các tín hiệu đó của Ngài bằng đủ mọi phương cách, hầu khiến cho họ hoán cải và lãnh nhận được sự sống thần thiêng Ngài ban cho họ. Do đó, khi con người biết mà không nghe theo tiếng kêu mời đó, thì Thiên Chúa để cho họ sống trong ngục tù tinh thần tối tăm ấy và để cho họ chạy theo những khát khao xấu xa tội lỗi của họ. Thánh nhân viết trong câu 29 trở đi, lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ, trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ,

Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 và chương 6, Thánh Phaolô phiền trách họ đã trở thành Kitô hữu mà lại sống tội lỗi vô luân, hơn là những người không có đạo. Đã thế lại còn vinh váo khoe khoang và vào bè kết đảng với những người có cuộc sống bê tha buông thả, làm như thể là họ chưa từng biết đến Chúa Giêsu và các giáo huấn tin mừng của Ngài. Có tín hữu trong cộng đoàn phạm tội loạn luân, ăn nằm với chính mẹ mình. Người khác thì sống dâm dục, trộm cắp, hà tiện, chạy theo các tà thần, nói xấu nói hành người này người kia, hay rượu chè say sưa. Người khác nữa thì gây gỗ, bất hòa, cãi vã kiện tụng, đưa nhau ra trước tòa án đời. Họ sống như những người chưa từng biết hiến chương tám mối phúc thật của Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương nhân từ tha thứ của Ngài là gì, mặc dầu Thánh Phaolô đã nhọc công dạy dỗ họ trong bao nhiêu năm trường. Và Thánh Nhân nhắc nhớ cho họ như sau: anh em lại không biết rằng những kẻ bất chính thì sẽ không được vào nước Thiên Chúa hay sao? Anh em đừng tự lừa dối mình, bởi vì những kẻ dâm ô, những kẻ thờ tà thần, những kẻ ngoại tình, những thứ bợm điếm, lại gái, những thứ phạm tội dâm cuồng theo kiểu dân thành Sodoma, những kẻ trộm cắp, những kẻ hà tiện, những kẻ say sưa, những người hay chửi bới, những kẻ cướp giật sẽ không được vào nước Thiên Chúa đâu. Tuy nhiên, tội lỗi là một thực trạng hằng đe dọa xâm chiếm tâm lòng cũng như cuộc sống người tín hữu, và lôi kéo họ xa rời Thiên Chúa. Vì thế, trong thư gửi các tín hữu Côlôse chương 3, Thánh Phaolô khuyên họ như sau: hãy sát phạt các chi thể mê theo trần tục, các thói dâm bôn, ô uế, tình dục, ước mơ xấu xa, cũng như lòng tham lam là một kiểu thờ tà thần. Tất cả đều là những điều kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên những người nổi loạn, chống lại Ngài. Xưa kia anh em đi theo và sống trong các thói hư tật xấu ấy, nhưng giờ đây hãy từ bỏ mọi điều đó đi: giận dữ, nóng nảy, thâm độc, ác ý, chửi rủa và thô tục nơi miệng lưỡi anh em. Còn trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khuyên họ hãy biết sống theo tinh thần của cuộc sống mới trong Chúa Kitô, để xứng đáng với hiến tế hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã tận hiến cuộc đời để cứu chuộc họ. Thánh Nhân viết: anh em đừng nói đến những sự dâm bôn, ô uế, chớ hà tiện tham lam của cải, để xứng đáng là các tín hữu thánh thiện. Những lời bất chính, những chuyện nhảm nhí, thô tục hay trò cợt nhả cũng đều là những điều không xứng đáng. Trái lại, hãy biết nói những lời tạ ơn, bởi vì anh em hãy biết rằng không có kẻ dâm dục nào, không có người ô uế nào, không có kẻ tham lam hà tiện nào, vì tham lam hà tiện là một kiểu tôn thờ tà thần, là được vào nước Thiên Chúa cả. Trong các danh sách liệt kê tội lỗi, thì các tội chống lại đức bác ái đứng hàng đầu, sau đó đến các tội dâm dục, thứ ba là các tội trực tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa, và thứ bốn là tội ích kỷ tìm tư lợi. Trong số các hành động kiếm tìm tư lợi cá nhân này, hành động ham muốn chiếm hữu của cải khiến xúc phạm đến quyền lợi của kẻ khác hay được Thánh Phaolô nhắc đến nhất. Kẻ hà tiện cũng là kẻ tham lam, bởi vì họ chỉ muốn vơ vét tích trữ của cải cho chính mình mà không muốn chia sẻ với người khác hay quảng đại giúp đỡ tha nhân. Và Thánh Phaolô coi thái độ sống này giống như là tội tôn thờ tà thần. Bởi vì người hà tiện và tham lam lấy của cải giàu sang vật chất làm đích điểm cuộc đời họ và tôn thờ chúng như người ta tôn thờ một thần linh. Kiểu sống này khiến cho con người trở thành nô lệ của cải vật chất, đến đánh mất hết tính chừng mực, lòng thương xót và tình bác ái. Bởi vì của nặng hơn người, do đó kẻ hà tiện và tham lam của cải dùng tha nhân như dụng cụ để phục vụ lòng ham hố hay thú vui của họ. Bên cạnh đó, tội lỗi đức trong sạch cũng hay được Thánh Phaolô nhắc đến dưới hình thức tổng quát là dâm dục, ô uế và lẳng lơ, hay dưới hình thức chính xác hơn như là tội ngoại tình và tội đồng tính luyến ái. Thánh Phaolô coi các tội lỗi này, đặc biệt khi chúng đi ngược lại luật thiên nhiên, là một hình phạt của thói tôn thờ tà thần. Các tội lỗi chống lại Thiên Chúa hay không luôn luôn được nhắc tới, nhưng là tội sinh ra mọi thứ tội khác. Tội tôn thờ tà thần là tội khước từ tôn vinh Thiên Chúa. Thái độ khước từ đó phát xuất từ lòng kiêu căng của con người, dành lấy cho mình hay cho các tạo vật.

cái vinh dự của Thiên Chúa tạo hóa. Từ thái độ lệch lạc này phát sinh ra mọi thứ sai lầm khác trong lĩnh vực cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Thường Thánh Phaolô diễn tả các thói hư tật xấu bằng các từ trừu tượng, nhưng chúng luôn luôn ám chỉ thái độ luân lý nội tâm bị hư hỏng của con người. Thánh nhân không coi các lỗi lầm là hậu quả của một lúc yếu đuối sa ngã, mà là dấu chỉ diễn tả khuynh hướng nơi con người đi ngược lại thánh ý của Thiên Chúa.

0: Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy Thánh Nhân không đưa ra một thiên khảo luận có thứ tự về tội lỗi, nhưng Ngài liệt kê ra 12 danh sách các thứ tội, trong đó có 92 tội thông thường mà các tín hữu hay vấp phạm. Trong số các tội này, đứng đầu là ba tội: lỗi đức bác ái, dâm dục và ích kỷ. Đối với Thánh Phaolô, các tội này không phải là lỗi lầm do sự yếu đuối trong chốc lát của con người, mà là dấu chỉ diễn tả khuynh hướng chạy theo tội lỗi nằm sâu trong tâm lòng con người. Thái độ hướng chiều về tội lỗi đó khiến cho con người sống trong tình trạng đối nghịch với thánh ý của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thánh Phaolô còn đi xa hơn nữa trong việc phân tích tội lỗi. Trong các thư như thư thứ nhất và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, thư gửi tín hữu Galat và đặc biệt là thư gửi tín hữu Roma, các chương từ 5 đến 8, Thánh Phaolô dùng từ Hy Lạp hamartia ở số ít trong một nghĩa hoàn toàn đặc biệt. Chỉ nội trong thư gửi giáo đoàn Roma, từ này được dùng hơn 40 lần. Tội lỗi hamartia ở đây được trình bày như là một sức mạnh được nhân cách hóa, làm như thể nó là một vị bạo chúa độc tài trang trọng bước vào lòng thế giới sau biến cố con người bất phục tùng Thiên Chúa vào thời khai nguyên vũ trụ. Thánh Nhân viết trong chương 5 câu 12 như sau: vì thế, cũng như do lầm lỡ của một người mà tội lỗi đã bước vào trần gian, và cùng với tội là cả cái chết nữa, và như thế cái chết cũng lan sang hết mọi người khác, bởi vì mọi người đều đã phạm tội. Tội lỗi, cái quyền lực ác độc ấy, đã như một thứ vi khuẩn tai hại, lan tràn sâu rộng nơi tất cả mọi người, và truyền sang cả các tạo vật vô tri vô giác nữa. Trong chương 8, Thánh Phaolô đề cập đến sự kiện toàn thể tạo vật đều nằm dưới ách thống trị của tội lỗi nên rên xiết và nôn nóng đợi chờ ngày được cứu thoát khỏi tình trạng sống nô lệ này. Tội lỗi được nhân cách hóa ấy, sống trong tâm lòng của con người và ngự trị trong đó qua trung gian của một số đồng lõa. Nó giống như một sức mạnh tồi bại thống trị con người và làm phát sinh ra nơi tâm lòng và trong cuộc sống con người mọi thứ đam mê, thèm khát và những ước muốn xấu xa. Tội lỗi thống trị trong tâm lòng con người, nghĩa là nơi con tim, và trong lòng gồm lục phủ ngũ tạng, tức là tất cả mọi cơ phận trong cơ thể con người. Nó dùng cả luật lệ để quyến rũ và mê hoặc con người để có thể hoạt động trong cuộc sống và đẩy đưa con người tới cái chết. Cũng giống như trong trình thuật sách Sáng Thế chương 3, con rắn cám dỗ người đàn bà thế nào, thì giờ đây tội lỗi cám dỗ con người như thế. Ở đây không thể đồng hóa tội lỗi hamartia với Satan là biểu tượng của một quyền lực đối nghịch với con người, nhưng ở bên ngoài con người. Tuy nhiên, sách Khôn Ngoan chương 1 câu 4 thì lại gán cho tội lỗi vai trò giống như vai trò của ma quỷ khi viết: sự khôn ngoan không bước vào trong một tâm lòng có sự giữ ngự trị, cũng không sống với người đã trở thành nô lệ của tội lỗi. Tội lỗi ở đây là một chủ nhân ông chễm chệ, ngự trị trong tâm lòng con người và sai khiến lèo lái con người như một tên nô lệ phục dịch nó. Đối với Thánh Phaolô, trung tâm, cơ phận và dụng cụ của tội lỗi là xác thịt con người. Thịt xác, sarx, trong tiếng Hy Lạp là một từ được Thánh Phaolô dùng trong nhiều nghĩa. Trong bối cảnh của tội lỗi hamartia thì từ xác thịt có nghĩa luân lý. Nó ám chỉ con người sa đọa và giòn mỏng, luôn luôn nuôi trong mình các khuynh hướng và ước muốn đối nghịch với Thiên Chúa. Do đó, nó dẫn đưa con người tới cái chết, như Thánh Phaolô khẳng định trong các thư gửi tín hữu Galat chương 5, thư gửi tín hữu Epheso chương 2 và nhất là thư gửi tín hữu Roma các chương 6 và 7. Thánh Phaolô viết trong chương 6 câu 23 thư gửi giáo đoàn Roma như sau: giá trả của tội lỗi là cái chết, trong khi đó ơn nhưng không là sự sống vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong chương 7, Thánh Nhân phân tích tình trạng tội lỗi sống trong tâm lòng con người và thống trị con người khi viết: tôi biết rằng luật lệ là tinh thần, nhưng tôi là xác thịt, bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. Tôi biết rằng sự thiện không sống trong tôi, nghĩa là không ở trong thịt xác của tôi, bởi vì ước muốn làm sự thiện nằm trong tầm tay tôi, nhưng tôi lại không sao thực hiện được nó. Sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm. Vậy nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì không phải chính tôi làm, mà là tội lỗi sống trong tôi chủ động. Vì thế nên tâm trí tôi thì phụng sự luật lệ, còn xác thịt tôi thì phục vụ tội lỗi. Sự thật mà Thánh Phaolô trình bày trên đây là một sự thật dễ sợ và đau đớn. Những khuynh hướng tội lỗi xấu xa này kìm kẹp con người dưới ách thống trị của chúng và lèo lái con người đến độ khiến cho con người cố tình không tuân theo thánh ý của Thiên Chúa và phạm tội. Tuy nhiên, mãnh lực mà tội lỗi có trên con người không phải là thứ mãnh lực đàn áp từ bên ngoài. Trái lại, nó là một thứ mãnh lực tìm chiến thắng sự chống trả của con người ở trong nội tâm. Nó tìm quyến rũ con người và đẩy đưa con người đến chỗ phạm tội. Còn một điểm khác được Thánh Phaolô nêu bật trong các thư của Ngài, đó là tương quan mật thiết giữa tội lỗi, xác thịt và luật lệ. Tội lỗi diễn tả được sức mạnh của nó qua luật lệ, được trình bày như là các cấm đoán, áp đặt từ bên ngoài. Luật lệ diễn tả thánh ý của Thiên Chúa, tự nó là điều tốt lành, thánh thiện. Nhưng luật lệ chỉ cho con người biết các bổn phận luân lý của mình, mà lại không trao ban cho con người sức mạnh tuân giữ nó, sau khi đã vượt thắng được các cuộc tấn công và cám dỗ của xác thịt. Do đó, luật lệ chỉ kích động các đam mê giấu ẩn trong chi thể con người và tạo dịp cũng như là cớ cho dục vọng nơi con người cố ý vấp phạm điều luật lệ cấm. Trong kiểu này, tội lỗi hamartia qua luật lệ chứng tỏ cho thấy tất cả mãnh lực đen tối tiêu cực của nó. Chính vì thế nên trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 15 câu 56, Thánh Phaolô mới khẳng định rằng nọc độc của cái chết là tội lỗi và sức mạnh của tội lỗi là luật lệ. Còn trong thư gửi tín hữu Roma chương 3 câu 20, Thánh Nhân khẳng định sẽ không có ai được coi là công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ các công việc làm của luật lệ cả. Trái lại, chính qua luật lệ mà người ta biết tội lỗi. Nghĩa là luật lệ cho chúng ta biết mình sống không đúng đắn. Ở đâu không có luật lệ thì ở đó cũng không có việc phạm luật. Và Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 câu 20, thật thế, có luật can thiệp vào là để tội lỗi càng gia tăng. Khẳng định này cho thấy tình trạng sống khốn khổ của con người đã trở thành nô lệ của tội lỗi, đến độ thay vì được luật lệ trợ giúp sống công chính và xứng đáng hơn thì lại cố ý phạm luật nhiều hơn. Cái chống đối rằng co giữa dục vọng và lý trí, giữa hướng chiều về việc thiện và hướng chiều về điều ác trong chính cùng thẳm nội tâm con người được Thánh Phaolô diễn tả thật sâu sắc trong chương 7 thư gửi giáo đoàn Roma. Tội lỗi, xác thịt và luật lệ đều vào hùa với nhau chống lại con người, là sinh vật ước muốn điều thiện và sự công chính, nhưng thường lại không hiện thực được điều đó trong đời nó. Ngoài ba lực lượng kể trên, Thánh Phaolô còn cho thấy có một lực lượng thứ bốn khác rất dễ sợ, đồng minh của tội lỗi, xác thịt và luật lệ trong cuộc chiến bủa vây con người. Đó là Satan. Satan là quyền lực của sự dữ và tội lỗi được nhân cách hóa. Trong chương 4 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô gọi Satan là ông thần của thế gian này. Nó khiến cho tâm trí của con người trở thành tối tăm, u muội, không nhận biết ra ánh sáng tin mừng của Chúa Giêsu. Nó tìm cản ngăn con người tiến đến ơn cứu độ. Còn trong chương 2 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khẳng định rằng những người không phải là Kitô hữu mà sống ngược lại thánh ý của Thiên Chúa chẳng qua cũng chỉ là sống phù hợp với trào lưu của thế gian này và sống theo Satan, là ông hoàng của các quyền lực trên không trung, là ông thần giờ đây đang hoạt động trong các con cái phản loạn. Nhưng nhờ ơn hoán cải, những người ngoại giáo đã được Chúa Giêsu Kitô giải thoát khỏi sự kìm kẹp của quyền lực tối tăm, giờ đây đã trở thành con cái Thiên Chúa. Là con cái của ánh sáng, họ phải chiến đấu chống lại các công quốc, các quyền lực và ông hoàng của thế giới tăm tối này là Satan, kẻ thù nghịch với Thiên Chúa, nên đánh phá con người và tìm mọi cách cản ngăn, không cho con người được ơn cứu độ. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô nói, Ngài muốn đến thăm họ nhưng Satan đã ngăn trở ngài. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, thánh nhân khuyên mọi người hãy tha thứ cho nhau, cũng như thánh nhân và các cộng sự viên của ngài.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1 từ câu 47 đến hết câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có những ngày chúng ta ngước nhìn lên bầu trời, chẳng thấy gì ngoài những đám mây xám xịt. Và có những ngày trong cuộc đời lòng mình cũng giống như bầu trời ấy, nặng nề, xám xịt và khép kín. Chúng ta cầu nguyện mà không thấy Chúa trả lời, đi tìm bình an nhưng lòng đầy lo lắng, tìm hy vọng nhưng trước mắt toàn những điều khiến chúng ta sợ hãi. Lúc đó chúng ta tự hỏi lại: Chúa, ngài ở đâu? Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Thì Chúa nói với Nathanael: "Các ngươi sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Trời rộng mở, đó không chỉ là một hình ảnh đẹp, nhưng còn là một lời hứa. Dù cuộc đời có lúc tăm tối đến đâu, nhưng Thiên Chúa vẫn không đóng cửa trời lại trước chúng ta. Giữa trời và đất vẫn có một con đường, giữa Thiên Chúa và con người vẫn có sự nối kết, và các thiên thần là những sứ giả của sự nối kết ấy. Hôm nay giáo hội mừng kính tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel, ba vị, ba sứ mạng nhưng cùng hướng chúng ta về một phép tính, đó là Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Michael là vị chiến đấu bảo vệ dân Chúa. Tên của ngài mang một câu hỏi: ai sánh bằng Thiên Chúa? Có lẽ đây cũng là câu hỏi mà chúng ta cần nghe lại mỗi ngày. Bởi có những lúc chúng ta đặt quá nhiều thứ lên trên Thiên Chúa: tiền bạc, danh vọng và ý riêng. Và chúng ta lo chạy theo những thứ đó, chúng ta mất bình an. Nicae nhắc nhở chúng ta về điều căn bản: không có gì lớn hơn Thiên Chúa. Khi Chúa còn đó, chúng ta vẫn có thể đứng dậy sau thất bại. Khi Chúa còn đó, thì bóng tối không phải là lời cuối cùng. Còn Gabriel là sứ giả mang tin vui của Thiên Chúa. Ngài đến với Đức Maria và mở ra một biến cố làm thay đổi lịch sử cứu độ. Nhưng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria cũng phải đối diện với điều chưa biết. Đó là điều chúng ta cũng thường gặp trong cuộc đời mình. Thiên Chúa thường không cho chúng ta thấy hết con đường. Ngài chỉ soi sáng bước chân kế tiếp. Vì thế, đức tin không phải là biết trước mọi sự, nhưng là dám bước đi khi biết rằng có Chúa đồng hành. Và Raphael là vị đồng hành và chữa lành. có những vết thương trên thân xác người ta có thể nhìn thấy, nhưng cũng có những vết thương nằm rất sâu trong tâm hồn. Một nỗi buồn không nói được với ai, một sự phản bội chưa thể quên, một mất mát vẫn còn đau, một sự cô độc được che giấu sau những nụ cười. Có những người vẫn nói, con ổn, nhưng bên trong họ đang rất cần một người ngồi bên cạnh. Raphael nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa biết những gì người khác không biết. Người nhìn thấy cả những vết thương chúng ta không thể gọi tên. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ điều quan trọng nhất trong bài tin mừng hôm nay không phải là các thiên thần mà là Chúa Giêsu, con người. Người chính là chiếc cầu nối giữa trời và đất. Nơi người, Thiên Chúa đến gần với con người. Nơi người, con người tìm được đường trở về với Thiên Chúa. Và vì thế, khi Chúa nói các ngươi sẽ thấy trời rộng mở, không có nghĩa là từ nay cuộc đời của chúng ta sẽ không còn đau khổ, không còn nước mắt. Nhưng Ngài hứa một điều sâu xa hơn, đó là trong mọi hoàn cảnh, chúng ta không bị bỏ lại một mình. Ngay cả khi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thì người vẫn đang hoạt động. Ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ còn là một tiếng thở dài, thì tiếng thở dài ấy Thiên Chúa vẫn lắng nghe, và Ngài vẫn đang sai các tổng lãnh thiên thần đến với chúng ta. Chúng ta không một mình. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ tổng lãnh thiên thần cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Nếu Michael bảo vệ, Gabriel loan báo, Raphael chữa lành, thì chúng ta cũng được mời gọi trở thành những sứ giả của Thiên Chúa trong nơi mình đang sống. Một người đang buồn cần một lời an ủi. Một người đang lạc hướng cần một người chỉ đường. Một người đang đau khổ cần một sự hiện diện chữa lành. Một người đang mất niềm tin cần gặp một người để lấy lại hy vọng. Chúng ta không có cánh như các thiên thần, nhưng chúng ta có đôi chân để bước đi, có đôi tay để nâng đỡ, đôi tai để lắng nghe và một trái tim để yêu thương. Đôi khi, Chúa không làm phép lạ bằng một điều phi thường. Người làm phép lạ qua một người biết ở lại bên cạnh người đau khổ. Có thể chúng ta không thay đổi được cả thế giới, nhưng chúng ta có thể làm cho thế giới của một người trở nên nhẹ nhàng hơn. Kính thưa cộng đoàn, sẽ có những lúc bầu trời cuộc đời của chúng ta có nhiều mây u ám, nhưng tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta đừng tuyệt vọng, bởi trên tất cả những đám mây u ám ấy, trời vẫn rộng mở, Thiên Chúa vẫn đang gọi, vẫn đang tìm kiếm, Ngài vẫn sai các tổng lãnh đến bảo vệ và chữa lành chúng ta. Và người vẫn bên cạnh chúng ta, những con người như những dấu chỉ âm thầm của tình yêu Thiên Chúa. Xin các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin Michael giúp chúng ta đứng vững trước sự dữ. Gabriel giúp chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và can đảm đáp lại. Xin Raphael chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta và dạy chúng ta biết trở nên sự hiện diện chữa lành cho người khác. Lạy Chúa, khi chúng con sợ hãi, xin cho chúng con biết nương tựa nơi Chúa. Khi chúng con lạc lối, xin soi sáng bước chân chúng con. Khi chúng con mang những vết thương âm thầm, xin chạm đến và chữa lành chúng con. Và xin cũng biến chúng con thành những sứ giả của Chúa, biết đem bình an đến cho những người đang đau sầu, hy vọng cho những người đang thất vọng, và tình yêu cho những người cô đơn. Xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng dù cuộc đời còn nhiều mây mù giông tố, nhưng bầu trời vẫn rộng mở và Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng con. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Lời đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Đa Minh Bà Chuông. Kế đến con xin cảm ơn cha chủ tế đã cho con được đứng đây chia sẻ lời Chúa cùng với Cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tác giả Hà Huy Thanh trong cuốn sách mang tựa đề Tình Thương đã viết như sau: nếu chỉ ra một thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, chắc hẳn đó là thành tựu của tình thương. Ngược lại, những tai họa lớn nhất mà nhân loại phải gánh chịu chắc chắn là do thiếu tình thương. Thế giới này vốn mang dấu vết của sự ác và hư hỏng. Loài người chúng ta là những kẻ tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để hủy diệt sự ác và trừng phạt kẻ có tội. Thế nhưng Thiên Chúa lại yêu thương thế gian cho dù thế gian tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta sai lỗi và lìa xa Chúa. Suy gẫm về các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, vị ngôn sứ đã kêu dân phải biết ăn năn sám hối để được Thiên Chúa cứu độ. Ông kêu gọi mọi người phải nỗ lực, người công chính phải cố gắng giữ vững đường lối và tiếp tục thi hành sự công chính. Còn đối với kẻ gian ác thì hãy tỉnh ngộ, canh tân và đổi mới đời sống để khỏi bị án phạt đời đời. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu Philippe rằng hãy sống đức

vàng, đừng vì những điều sai lạc mà lung lay đức tin của mình. Sống hiệp nhất với nhau theo gương khiêm hạ, vâng phục Thiên Chúa của Đức Giêsu. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Đó chẳng phải là tình thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay sao? Thế thì bài tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Tin mừng có đề cập đến tình thương cứu độ của Thiên Chúa không? Thưa có, và còn nói rất rõ. Tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về dụ ngôn hai người con. Người cha bảo với cả hai đứa con là hãy đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất trả lời là không, sau đó nó hối hận và đi làm. Còn đứa thứ hai trả lời là vâng, con đây, nhưng rồi nó lại không đi. Ai cũng công nhận rằng đứa thứ nhất là đứa vâng lời cha, dù trước đó nó đã nói không với cha. Và ai cũng hiểu rằng đứa con thứ hai là đứa bất tuân, dù nó đã nói vâng với cha của nó. Và dụ ngôn này, trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng phường thu thuế và những cô gái điếm thuộc hạng thứ nhất, nghĩa là hạng tốt hơn, họ ăn cướp của dân, họ bán thân nuôi miệng. Họ xấu, phải, nhưng mà họ biết ăn năn và thi hành điều Chúa dạy. Còn nhóm thượng tế và kỳ mục thì thuộc hạng thứ hai, nghĩa là hạng xấu hơn. Họ là thành viên của thượng hội đồng, họ là bậc cầm đầu trong dân, nhưng họ lại không tin vào ông Gioan Tẩy Giả. Hơn nữa, họ còn tìm cách chống lại và phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn yêu thương và mong muốn những con người đó biết quay đầu trở lại với Chúa. Trở lại với Chúa, quay đầu lại sẽ được Chúa xót thương. Vâng, tình thương của Thiên Chúa là như thế đó. Thiên Chúa của Đức Kitô là một Thiên Chúa nhân hậu, hay thương xót, thứ tha và biết cảm thông. Và tình thương ấy chỉ xuất phát từ chính Thiên Chúa mà thôi. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn yêu thương và kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào công việc mà Ngài muốn thực hiện nơi trần gian, là đem ơn cứu độ cho mọi người. Ai đón nhận và thực thi thánh ý của Chúa chứ không nói suông mới là người tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Người ấy thuộc về Thiên Chúa và là con cái của Chúa. Từ những điều nói trên cho con hai cảm nhận như sau. Cảm nhận thứ nhất, đó là sự thống hối cần có để được vào nước trời sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần. Vâng, sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần là đủ, mà là phải luôn luôn được làm mới lại, hôm nay cũng như ngày mai. Nếu không, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ chiếm mất chỗ của chúng ta trong nước trời. Bởi vì đức tin của họ chân thật hơn đức tin của chúng ta, và cuối cùng sẽ mang lại nhiều hoa trái. Cảm nhận thứ hai, nơi người con thứ nhất rõ ràng là sự ý thức về việc nó từ chối đã gây nên lòng hối hận và thúc đẩy nó vâng lời. Thế mà lạ lùng thay, chính từ một lời từ chối thẳng thừng với Thiên Chúa, một tội lỗi quá đỗi hiển nhiên như thế ấy, đã giúp cho người thứ nhất biết kiểm điểm lại thái độ của mình đối với người cha và đã mau mắn sửa đổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giêsu khen người thứ nhất cho chúng ta thấy rằng việc sai lỗi của con người là điều tất yếu, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta biết hối lỗi và sửa đổi. Quay đầu lại thì sẽ được Chúa xót thương.
Nên biết rằng giá trị của một đời người không nằm ở chỗ quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, nhưng hệ tại chính ở hiện tại của người đó có quyết tâm để sống công chính hay không mà thôi. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay không để chỉ nghe cho vui hoặc để nghe cho qua ngày, qua tháng, nhưng là để chúng ta ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm mỗi người chúng ta và quyết tâm thực thi lời Chúa như điều Chúa Giêsu đã dạy, thì chúng ta mới được sự sống hạnh phúc vào đời sau ở bên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 1 từ câu 47 đến hết câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có những ngày chúng ta ngước nhìn lên bầu trời, chẳng thấy gì ngoài những đám mây xám xịt. Và có những ngày trong cuộc đời lòng mình cũng giống như bầu trời ấy, nặng nề, xám xịt và khép kín. Chúng ta cầu nguyện mà không thấy Chúa trả lời, đi tìm bình an nhưng lòng đầy lo lắng, tìm hy vọng nhưng trước mắt toàn những điều khiến chúng ta sợ hãi. Lúc đó chúng ta tự hỏi: "Lạy Chúa, ngài ở đâu?" Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Khi Chúa nói với Nathanael: "Các ngươi sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Trời rộng mở, đó không chỉ là một hình ảnh đẹp, nhưng còn là một lời hứa. Dù cuộc đời có lúc tăm tối đến đâu, nhưng Thiên Chúa vẫn không đóng cửa trời lại trước chúng ta. Giữa trời và đất vẫn có một con đường, giữa Thiên Chúa và con người vẫn có sự nối kết. Và các thiên thần là những sứ giả của sự nối kết ấy. Hôm nay giáo hội mừng kính tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel, ba vị, ba sứ mạng, nhưng cùng hướng chúng ta về một phép tính, đó là Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Michael là vị chiến đấu bảo vệ dân Chúa. Tên của ngài mang một câu hỏi: ai sánh bằng Thiên Chúa? Có lẽ đây cũng là câu hỏi mà chúng ta cần nghe lại mỗi ngày. Bởi có những lúc chúng ta đặt quá nhiều thứ lên trên Thiên Chúa: tiền bạc, danh vọng và ý riêng, và chúng ta lo chạy theo những thứ đó, chúng ta mất bình an. Michael nhắc nhở chúng ta về điều căn bản: không có gì lớn hơn Thiên Chúa. Khi Chúa còn đó, chúng ta vẫn có thể đứng dậy sau thất bại. Khi Chúa còn đó thì bóng tối không phải là lời cuối cùng. Còn Gabriel là sứ giả mang tin vui của Thiên Chúa. Ngài đến với Đức Maria và mở ra một biến cố làm thay đổi lịch sử cứu độ. Nhưng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria cũng phải đối diện với điều chưa biết. Đó là điều chúng ta cũng thường gặp trong cuộc đời mình. Thiên Chúa thường không cho chúng ta thấy hết con đường, ngài chỉ soi sáng bước chân kế tiếp. Vì thế, đức tin không phải là biết trước mọi sự, nhưng là dám bước đi khi biết rằng có Chúa đồng hành. Và Raphael là vị đồng hành và chữa lành. Có những vết thương trên thân xác người ta có thể nhìn thấy, nhưng cũng có những vết thương nằm rất sâu trong tâm hồn, một nỗi buồn không nói được với ai,
Một sự phản bội chưa thể quên, một mất mát vẫn còn đau, một sự cô độc được che giấu sau những nụ cười. Có những người vẫn nói, con ổn, nhưng bên trong họ đang rất cần một người ngồi bên cạnh. Raphael nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa biết những gì người khác không biết. Người nhìn thấy cả những vết thương chúng ta không thể gọi tên. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ điều quan trọng nhất trong bài tin mừng hôm nay không phải là các thiên thần mà là Chúa Giêsu, con người. Người chính là chiếc cầu nối giữa trời và đất. Nơi người, Thiên Chúa đến gần với con người. Nơi người, con người tìm được đường trở về với Thiên Chúa. Và vì thế, khi Chúa nói các ngươi sẽ thấy trời rộng mở, không có nghĩa là từ nay cuộc đời của chúng ta sẽ không còn đau khổ, không còn nước mắt. Nhưng Ngài hứa một điều sâu xa hơn, đó là trong mọi hoàn cảnh, chúng ta không bị bỏ lại một mình. Ngay cả khi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thì Người vẫn đang hoạt động. Ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ còn là một tiếng thở dài, thì tiếng thở dài ấy, Thiên Chúa vẫn lắng nghe, và Ngài vẫn đang sai các tổng lãnh thiên thần đến với chúng ta. Chúng ta không một mình. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ tổng lãnh thiên thần cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Nếu Michael bảo vệ, Gabriel loan báo, Raphael chữa lành, thì chúng ta cũng được mời gọi trở thành những sứ giả của Thiên Chúa trong nơi mình đang sống. Một người đang buồn cần một lời an ủi, một người đang lạc hướng cần một người chỉ đường, một người đang đau khổ cần một sự hiện diện chữa lành, một người đang mất niềm tin cần gặp một người để lấy lại hy vọng. Chúng ta không có cánh như các thiên thần, nhưng chúng ta có đôi chân để bước đi, có đôi tay để nâng đỡ, đôi tai để lắng nghe và một trái tim để yêu thương. Đôi khi, Chúa không làm phép lạ bằng một điều phi thường. Người làm phép lạ qua một người biết ở lại bên cạnh người đau khổ. Có thể chúng ta không thay đổi được cả thế giới, nhưng chúng ta có thể làm cho thế giới của một người trở nên nhẹ nhàng hơn. Kính thưa cộng đoàn, sẽ có những lúc bầu trời cuộc đời của chúng ta có nhiều mây u ám, nhưng tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta đừng tuyệt vọng, bởi trên tất cả những đám mây u ám ấy, trời vẫn rộng mở. Thiên Chúa vẫn đang gọi, vẫn đang tìm kiếm, Ngài vẫn sai các tổng lãnh đến bảo vệ và chữa lành chúng ta. Và Người vẫn bên cạnh chúng ta, những con người như những dấu chỉ âm thầm của tình yêu Thiên Chúa. Xin các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin Michael giúp chúng ta đứng vững trước sự dữ, Gabriel giúp chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và can đảm đáp lại. Xin Raphael chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta và dạy chúng ta biết trở nên sự hiện diện chữa lành cho người khác. Lạy Chúa, khi chúng con sợ hãi, xin cho chúng con biết nương tựa nơi Chúa. Khi chúng con lạc lối, xin soi sáng bước chân chúng con. Khi chúng con mang những vết thương âm thầm, xin chạm đến và chữa lành chúng con. Và xin cũng biến chúng con thành những sứ giả của Chúa, biết đem bình an đến cho những người đang đau sầu, hy vọng cho những người đang thất vọng, và tình yêu cho những người cô đơn. Xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng dù cuộc đời còn nhiều mây mù giông tố, nhưng bầu trời vẫn rộng mở và Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Pháp. Lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, ngày thứ ba trong chuyến tông du 4 ngày tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tòa nhà gọi là Bán Cầu để gặp gỡ riêng các giám mục Pháp. Hội đồng Giám mục Pháp gồm các vị cai quản 99 giáo phận toàn quốc, kể cả giáo phận quân đội, với khoảng 50 triệu tín hữu, trong đó cũng có các tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương. Hàng năm, Hội đồng Giám mục nhóm hai khóa họp toàn thể tại Lộ Đức. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Marseille đón tiếp và hướng dẫn vào hội trường. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã nhắc đến những quan tâm lớn của các giám mục tại nước này, như tình liên đới với người nghèo, thách đố sống đức tin giữa một xã hội tục hóa, vấn đề liên tôn, đại kết, các vấn đề luân lý, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Chủ tịch cũng nói về những điều tích cực tại Pháp, như rất đông người trưởng thành xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Đây vừa là một niềm vui vô cùng lớn lao, vừa là một trách nhiệm hết sức to lớn. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria, truyền thống Kitô giáo và sứ mạng đổi mới của Giáo hội Công giáo tại Pháp trong bối cảnh xã hội hiện nay. Từ đây, Ngài mời gọi mọi người canh tân đức tin. Giáo dục cũng được Đức Thánh Cha coi là một nhiệm vụ quan trọng. Ngài nói, thật tốt đẹp khi các cơ sở giáo dục công giáo rộng mở đón nhận những người không chia sẻ cùng đức tin. Đức Thánh Cha ghi nhận những nỗ lực của các giám mục Pháp trong việc giải quyết vấn nạn lạm dụng trẻ vị thành niên, đồng thời yêu cầu tiếp tục bảo vệ nạn nhân, tìm kiếm sự thật, công lý, sửa chữa và phòng ngừa. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ hy vọng nơi giáo hội tại Pháp, với truyền thống phong phú, các cộng đoàn sống động và một thế hệ trẻ nhiệt thành, giáo hội được mời gọi tiếp tục sứ mạng làm cho Đức Giêsu Kitô được biết đến và yêu mến.
0: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Sáng 27 tháng 9 vừa qua, vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến cánh đồng ở Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu hành hương, trong đó có 7.000 anh chị em bệnh nhân. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục cùng với hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ có nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh, nhắc nhớ bí tích rửa tội mà các tín hữu đã lãnh nhận. Trong thánh lễ tại Lộ Đức, Đức Giáo Hoàng chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp nơi trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Đức như một mái nhà của Mẹ Maria và là nơi quy tụ toàn thể giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Đức đến với những người

0: Bernadette, mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất để hướng về sự sống đời đời. Lời Đức Mẹ Maria với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức, đền tội, đền tội, đền tội, không chỉ dành cho mỗi cá nhân mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh, những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tìm. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành thánh thể này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với Thánh Ý Thiên Chúa, theo gương Đức Trinh Nữ Maria."
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm đăng viện các minh lộ Đức và gặp gỡ các nạn nhân lạm dụng tính dục. Sau khi thăm viếng trung tâm tiếp đón Đức Bà hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến trung tâm tiếp đón và săn sóc để chào thăm các nữ đan sĩ dòng kính các minh. Đây là một đan viện nằm đối diện với hang Đức Mẹ hiện ra, được thành lập năm 1876 và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Danh Chúa Giê-xu. Theo truyền thống của Thánh Teresa Avila và Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, các nữ tu sống đời chiêm niệm được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, thinh lặng và sự hiệp thông huynh đệ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã chào thăm, khích lệ và chúc lành cho các nữ tu tại đây. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ riêng 7 nạn nhân đại diện cho những người bị lạm dụng tính dục trong giáo hội tại Pháp. Báo cáo của Ủy ban độc lập về lạm dụng tình dục trong giáo hội, gọi tắt là CAC, được Hội đồng Giám mục Pháp thành lập, công bố tại Pháp vào tháng 10 năm 2021. Ước tính có khoảng 216.000 trẻ vị thành niên bị các thành viên hàng giáo sĩ lạm dụng trong khoảng thời gian 70 năm, từ năm 1950 đến năm 2020. Sau đó, Giáo hội Pháp thành lập cơ quan quốc gia độc lập về công nhận và bồi thường, có nhiệm vụ tiếp nhận, lắng nghe và bồi thường cho các nạn nhân. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, khi nhiệm kỳ của cơ quan INIR kết thúc, sứ mạng này được giao cho cơ quan quốc gia độc lập về đồng hành với các nạn nhân trong giáo hội, với nhiệm vụ thiết lập và điều phối mạng lưới những người đồng hành, đồng thời soạn thảo một hiến chương đạo đức, một chương trình đào tạo và một khung tham chiếu cho công tác đồng hành.
2: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha chủ sự kinh Mân Côi và cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ tại Lộ Đức. Vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi và rước đuốc kính Đức Mẹ tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Vào cuối buổi đọc kinh và cuộc rước đuốc, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu: "Chúng ta tụ họp nơi đây tối nay để đáp lại lời mời mà Đức Mẹ đã gửi đến các linh mục qua Thánh Nữ và Bernadette. Hãy đến đây trong đoàn rước. Thật cảm động biết bao khi thấy dân trung tín từ thế hệ này qua thế hệ khác đáp lại bằng tình yêu và lòng tín thác lời mời gọi dịu dàng của Đức Trinh Nữ Maria. Thật an ủi biết bao khi nghe các Kitô hữu hát những bài thánh ca trang chứa nhiệt thành và đức tin, và tay cầm ngọn nến tiến bước về với Mẹ trên trời, người Mẹ mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta trên thập giá. Tôi tạ ơn Chúa vì tối nay đến lượt mình tôi cũng có thể đáp lại lời mời gọi của Mẹ chúng ta khi trở thành người hành hương giữa những người hành hương. Nếu một phép lạ như thế có thể xảy ra, phép lạ khơi dậy sự thanh thản và niềm vui giữa thử thách, thì đó là bởi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhận ra sự hiện diện

0: ban sức sống của Đức Kitô phục sinh giữa chúng ta. Anh chị em thân mến, những người bệnh hãy luôn ghi nhớ những lời vàng ngọc này. Những đau khổ của thời hiện tại không thể sánh với vinh quang sẽ được tỏ hiện nơi chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi kiên trì trên hành trình của mình, hết lần này đến lần khác. Bao lâu chúng ta còn được ban cho những ngày sống trong thế giới này, nơi Đức Maria đi trước chúng ta. Chúng ta sẽ chạy đến với mẹ trong lòng tín thác. Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, tỏa sáng như một ngọn hải đăng giữa đêm tối. Vậy anh chị em thân mến, những người hành hương và những người bệnh, anh chị em từ nước Pháp và từ khắp nơi trên thế giới đến đây để tham dự cuộc rước ánh sáng này, đầy nhiệt thành và thanh thản, hãy mang những ý nguyện thân thiết nhất và khẩn thiết nhất của chúng ta đến và trình lên Đức Mẹ, những ý nguyện riêng của chúng ta và những ý nguyện cho thế giới. Khi chiêm ngắm Mẹ trong một niềm vô nhiễm nguyên tội, một niềm vui và một niềm hy vọng bất khuất trỗi dậy trong tâm hồn chúng ta. Bởi vì được mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, Mẹ vừa vinh quang, quyền năng, đồng thời lại khiêm nhường, rất gần gũi với chúng ta. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của chúng ta.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp đón Đức Bà. Lúc 15:30 cùng ngày Chủ nhật 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm tiếp đón của Đền Thánh Lộ Đức, gọi là trung tâm tiếp đón Đức Bà, dành cho các bệnh nhân và khách hành hương. Cơ sở này nằm bên bờ sông, đối diện với hang Đức Mẹ, hiện có khoảng 50 nhân viên, các tu sĩ nam nữ, các nữ tu bác ái Nevers, các tu sĩ dòng Camilo săn sóc các bệnh nhân và các nữ tu Salesian Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cùng hàng trăm tình nguyện viên. Trung tâm tiếp đón Đức Bà được khánh thành năm 1997, cung cấp chỗ ở và sự chăm sóc cho những người bệnh hoặc cao tuổi đã thực hiện chuyến hành hương đến nơi thánh này. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám mục Lộ Đức sở tại cùng với ông giám đốc trung tâm tiếp đón và nghe chứng từ của một bác sĩ làm việc tại đây. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao phẩm giá của con người, kể cả khi họ ở trong tình trạng bệnh tật yếu đuối. Ngài khẳng định, tại đây, Mẹ Maria nhìn mỗi chúng ta như một con người độc nhất, như Thánh Bernadette đã làm chứng trong những lần hiện ra tại hang đá. Ánh mắt từ mẫu này khẳng định lại với chúng ta rằng không một ai là vô hình trước mắt Thiên Chúa. Trong một thời đại mà một số xã hội có khuynh hướng ngoảnh mặt đi hoặc nhắm mắt trước phẩm giá của sự sống con người, trước hết cần phải vun đắp nơi chính chúng ta và nơi những người khác một ánh nhìn chiêm niệm. Đó là ánh nhìn của người thấy sự sống trong chiều sâu của nó, nhận ra nơi sự sống những chiều kích nhưng không của vẻ đẹp, của lời mời gọi hướng tới tự do và trách nhiệm. Đó là ánh nhìn của người không đòi chiếm hữu thực tại, nhưng đón nhận thực tại như một món quà, khám phá trong mọi sự phản chiếu của đấng tạo hóa và mỗi con người hình ảnh sống động của người. Ở trung tâm của cuộc gặp gỡ này, mỗi người chúng ta khám phá ra rằng chính mình được đích thân kêu gọi và được định hướng sâu xa đến tình yêu của Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch sự sống. Quả thật, con người xứng đáng nguyên từ sự kiện mình hiện hữu và có cùng đích là sự sống vĩnh cửu. Phẩm giá của con người không thể được đo lường và cũng không thể đem ra tranh luận. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi biết rằng đối với một số anh chị em, vì những bệnh lý đặc biệt và những đau đớn đôi khi khủng khiếp, chân trời có thể trở nên u tối, bất định, dường như không có lối thoát. Nhưng không một luật lệ nhân loại nào được khiến anh chị em đánh mất sự chắc chắn về phẩm giá của mình. Trái lại, chính nhân danh phẩm giá bất khả xâm phạm này của con người mà cần phải kiên quyết khước từ cơn cám dỗ tước bỏ sự sống dưới cái cớ của một lòng trắc ẩn giả tạo. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ những người đang làm việc trong ngành y tế khi nói, tại Lộ Đức, thành phố của những người bệnh và của hy vọng, tôi mời gọi toàn thể cộng đồng những người làm công tác chăm sóc sức khỏe, hãy nhớ lại ý nghĩa sâu xa của ơn gọi của mình, chăm sóc một con người đang đau khổ, chứ không loại bỏ họ. Đúng vậy, các bạn thân mến, hãy là những người phục vụ đầy nhiệt huyết cho sự sống. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ phục vụ sự chết được lập trình. Không ai có quyền dựa trên những thuật toán trong phòng thí nghiệm quyết định về sự sống của một phôi thai cụ thể hay của một người cao tuổi cụ thể. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ của cái chết được lập trình. Đức Thánh Cha nói đến hai nhiệm vụ, chăm sóc giảm đau và đồng hành với người bệnh. Ngài nói, theo nghĩa này, tôi mời gọi anh chị em, một mặt không ngừng phát triển các cơ cấu chăm sóc giảm đau và nghiên cứu, mặt khác, đồng hành với những người bệnh bằng sự dịu dàng như đang diễn ra tại Lộ Đức, nơi các bác sĩ, y tá, những người khiêng bệnh nhân, các tuyên úy, các nhóm mục vụ dành cho người bệnh và rất nhiều người khác đang thực hiện ơn gọi phục vụ phẩm giá con người để thế giới được sống. Anh chị em bệnh nhân thân mến, anh chị em không phải là một gánh nặng, anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là một kho báu quý giá đối với giáo hội. Tôi đồng hành bằng lời cầu nguyện với những thử thách mà anh chị em đang trải qua.

tiễn những người hành hương, anh chị em đừng rời lộ đức như khi đã đến. Anh chị em hãy ra đi như những nhà truyền giáo của niềm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi giảng thánh lễ Ngài Chủ Sự tại Trung tâm Thánh Mẫu Lỗ Đức bên Pháp, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua.

0: đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục cùng với hàng trăm linh mục, trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu hành hương, trong đó có 7.000 anh chị em bệnh nhân. Trong thánh lễ tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Đức như một mái nhà của Mẹ Maria và là nơi quy tụ của toàn thể giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Đức đến với những người chung quanh. Trọng tâm bài giảng là lời mời gọi hoán cải mà Đức Maria đã trao cho Thánh Bernadette. Dựa trên tin mừng và lời các ngôn sứ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không muốn con người hư mất, nhưng muốn họ sống. Vì thế hoán cải không phải là việc có thể trì hoãn. Hôm nay là thời điểm để trở về với Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa là từ bỏ con đường sai lạc để bước vào con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Ngài nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette: Mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất, để hướng về sự sống đời đời. Lộ Đức trở thành dấu chỉ hy vọng Kitô giáo, đặc biệt đối với những người đau yếu, khuyết tật, già nua và đang chịu đau khổ. Tại đây không một sự yếu đuối nào bị loại bỏ, trái lại chính những đau khổ và giới hạn của con người có thể trở thành nơi họ cảm nghiệm tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Lời Đức Mẹ Maria với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức: Đền tội, đền tội, đền tội, không chỉ dành cho mỗi cá nhân mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha nói: Hỡi những người hành hương, anh chị em đừng rời Lộ Đức như khi đã đến. Anh chị em hãy ra đi như những nhà truyền giáo của niềm hy vọng. Phép lạ của nơi này là khơi lên niềm vui của hy vọng ngay giữa lòng thử thách và đau khổ. Đức Trinh Nữ Maria chữa lành cái nhìn của chúng ta và biến đổi tâm hồn chúng ta, ban cho chúng ta sự bình an. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, đừng sợ những bão tố của thế giới, được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện của những người bệnh và tình yêu của mẹ chúng ta. Anh chị em hãy tin tưởng bước đi về tương lai, đừng sợ những bão tố của thế giới. Mẹ Thánh của Thiên Chúa dõi theo bước đường của anh chị em, bao bọc giáo hội bằng tấm áo choàng dịu dàng của mẹ và như ngôi sao mai rạng ngời, hướng dẫn những bước chân của anh chị em, để trong niềm vui anh chị em được sinh ra vào chính sự sống của con mẹ là Đức Giêsu. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh: những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài nói: Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành thánh lễ này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với Thánh Ý Thiên Chúa theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Trước khi đọc kinh, tôi muốn đưa ra một lời kêu gọi mà tôi cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ trong tâm hồn khi hiện diện tại nơi đây. Tại đây, Đức Mẹ Vô Nhiễm đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette cùng với tràng chuỗi mân côi và như thể đã hướng dẫn lời cầu nguyện của Thánh Nữ. Vì thế, hôm nay tôi mời gọi tất cả các tín hữu và mọi cộng đoàn Kitô hữu trong suốt tháng 10 sắp tới hãy cầu nguyện bằng kinh mân côi với ý nguyện đặc biệt là các cuộc chiến tranh chấm dứt và và hòa bình được thiết lập giữa các dân tộc đang xung đột. Chúng ta hãy kết hợp lời cầu nguyện với những việc cụ thể của sự sám hối và lòng thương xót, đồng thời quyết tâm luôn thúc đẩy đối thoại và hòa giải. Xin Thánh Mẫu của chúng ta chuyển cầu cho chúng ta. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domine nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut inefficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sanctum.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sanctum.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sanctum.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua lucet eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritum tuum.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et sunt in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domine.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng và kinh truyền tin trong thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Khi Ngài thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên trong sứ vụ giáo hoàng của Ngài tại nước Pháp, diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Searching có tựa đề tiếng Việt Truy tìm tung tích ảo là một bộ phim thuộc thể loại trinh thám trong thời đại kỹ thuật số, được điện ảnh Mỹ phát hành vào cuối năm 2018. Bộ phim kể về một người cha đơn thân tên là David Kim, có cô con gái 16 tuổi tên là Margot, đột ngột mất tích sau buổi tối mà cô bé xin ở lại đêm cùng nhóm bạn học của mình. Không chấp nhận giả thuyết Margot bỏ nhà ra đi theo bạn bè, David quyết định truy tìm cho được tung tích của con gái mình bằng cách bước vào thế giới số bí mật của Margot thông qua máy tính cá nhân của cô. Người cha ấy đã vào các trang mạng xã hội của con gái để tìm manh mối và lạc vào một mê cung gồm lịch sử duyệt web, các tài khoản ảo, các buổi phát trực tuyến trên YouCast và những tương tác xã hội ẩn danh. Anh bất ngờ phát hiện ra sự thật rằng sau cái chết của vợ mình, con gái anh đã luôn thiếu thốn tình cảm, cô đơn và từng giấu tiền học piano để gửi cho một tài khoản YouCash tên Hana để giúp người này chữa bệnh. Tài khoản đó thực ra là của một thanh niên tên Robert. Vì thầm yêu Margot nên anh ta đã giả mạo tài khoản mạng xã hội này để tiếp cận cô. Trong lúc gặp mặt để thú nhận và trả lại tiền, Robert vô tình đẩy Margot rơi xuống vách đá sâu 15 mét rồi bỏ trốn. Bằng tình phụ tử kiên định và sự nhạy bén với công nghệ, David đã từng bước bóc tách những chiếc mặt nạ ảo. Từ màn kịch lừa đảo tình cảm cho đến sự tinh vi của một nữ thám tử nhằm bao che tội ngộ sát của con trai mình, hành trình của David không chỉ là cuộc chiến đấu với những vấn nạn của thế giới kỹ thuật số, mà còn là nét đẹp hào hùng của một người cha dám vượt qua mọi rào cản công nghệ, dùng sự thật để đánh bại sự dối trá trên không gian mạng và giành lại sự sống cho con gái của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số. Không gian số giúp nhân loại vượt ra khỏi nhiều rào cản vật lý để tiến đến những chân trời mới của tri thức và kết nối xã hội. Trong không gian ấy, con người có một đôi cánh tự do để tùy thuộc vào sự tỉnh thức, trách nhiệm đạo đức và lòng trắc ẩn của mình để bay về phía ánh sáng văn minh sự sống hay lao vào vực sâu của bóng đêm sự chết. Trong bộ phim được đề cập bên trên, David cũng chỉ là một người cha không thông thạo và cũng chưa có nhiều kỹ năng về thế giới kỹ thuật số. Thế nhưng, bằng tình yêu vĩ đại của mình, anh đã trở thành một chiến binh dũng cảm, bước vào thế giới kỹ thuật số đầy phức tạp của bao thông tin sai lệch, các tệ nạn bạo lực mạng, thao túng tâm lý và cả sự lừa đảo công nghệ để tìm kiếm và cứu sống con gái mình. Hình ảnh hào hùng của người cha ấy gợi lại cho chúng ta hình ảnh của Tổng lãnh Thiên thần Mikael, một trong bảy tổng lãnh thiên thần của Thiên Chúa, được giáo hội long trọng mừng kính cùng với tổng lãnh thiên thần Gabriel và Raphael trong ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta đã quen với hình ảnh tổng lãnh thiên thần Mikael là một dũng sĩ mặc áo giáp, tay vung gươm, chân đạp lên con mãng xà, tượng trưng cho thế lực của sự dữ. Trận chiến dữ dội giữa tổng lãnh thiên thần Mikael với sự dữ trong vũ trụ ngày xưa vẫn còn tiếp diễn trong thời đại hôm nay, nơi trận chiến khốc liệt trong không gian số và nơi tâm hồn của những cư dân mạng. Sự dữ không còn hiện hình là con mãng xà hung hãn ngày xưa, mà ẩn nấp tinh vi nơi những chiếc mặt nạ ẩn giấu nơi chiếc điện thoại thông minh, trong các dòng mã thuật toán được thiết kế để kích hoạt lòng tham, sự ích kỷ và căm phẫn thầm kín nơi con người. Mừng kính Tổng lãnh Thiên thần Mikael hôm nay, chúng ta xin Ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta cũng trở nên những chiến binh dũng mãnh trong cuộc chiến hào hùng trên không gian số, biết mặc lấy áo giáp là sức mạnh và sự bảo vệ của Thiên Chúa, biết cầm lấy thanh gươm sự thật để kiên quyết chống lại sự dối trá và dám giơ cao chiếc khiên đức ái để che chở những nạn nhân bị đám đông tẩy chay và bạo hành. Nhờ đó, chúng ta sẽ làm cho không gian kỹ thuật số trở thành nơi gieo rắc sự tử tế qua những cú click thân thiện và ánh sáng màn hình của các phương tiện kỹ thuật số phản chiếu vẻ đẹp lung linh của sự thật và tình yêu. Lạy Chúa, giữa sự nhập nhằng tranh tối tranh sáng của sự lành và sự dữ trong không gian số, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng dũng cảm để gạn đục khơi trong những giá trị tuyệt vời mà Chúa ban cho nhân loại chúng con trong thời đại kỹ thuật số, để chúng con trở thành những chiến binh can trường làm chứng cho sự thật và bảo vệ người yếu thế.

Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người đã khai triển đề tài tội lỗi một cách sâu rộng nhất. Điều đó dễ hiểu bởi vì mấu điểm thần học nòng cốt của thánh nhân là thần học về ơn cứu độ. Sở dĩ Chúa Giêsu Kitô đã phải xuống thế chịu chết chính là để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Thật thế, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân khai triển đề tài tội lỗi dưới nhiều khía cạnh và trong nhiều cách thế khác nhau, trên bình diện lịch sử, xã hội, tâm lý, cá nhân và tập thể. Thí dụ trong hai thư gửi giáo đoàn Galat và Roma, thì vấn đề tội lỗi được khai triển dưới khía cạnh giáo lý và trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Do Thái, liên quan tới lòng tin và việc tuân giữ luật lệ, tới ơn thánh và công nghiệp trong cuộc sống đạo. Tuy nhiên, Thánh Phaolô cũng không cống hiến cho chúng ta một thiên khảo luận có lớp lang thứ tự về vấn đề tội lỗi, bởi vì mục đích các giáo huấn của thánh nhân chỉ nhắm tới việc trình bày cho thấy công trình cứu độ của Chúa Kitô rạng rỡ sáng ngời trong khung cảnh đen tối buồn thương của cuộc sống sa đọa tội lỗi của loài người. Chúa Kitô đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta được trở thành công chính, như thánh nhân viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 4 câu 25. Để diễn tả các hành động tội lỗi, Thánh Phaolô đã dùng chừng 10 từ khác nhau. Thánh nhân coi tội lỗi là một hành động không vâng lời thánh ý của Thiên Chúa, một hành động phản loạn chống lại luật lệ của Chúa, một lầm lỗi, một hành động bất công chống lại sự thật, một khước từ chấp nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa. Bản chất nòng cốt của tội lỗi là sự chống đối Thiên Chúa. Thái độ chống đối này có thể được diễn tả bằng nhiều cách thức, liên quan đến nhiều chuyện, nhưng luôn luôn trong tương quan với Thiên Chúa và trái nghịch với luật lệ mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người. Nó cũng đi ngược lại lý trí và lương tâm con người, nơi Thiên Chúa đã khắc ghi luật lệ của Ngài, và trái nghịch với Phúc Âm. Trong chương 2 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ xét xử con người theo luật lệ tích cực tự nhiên mà Ngài đã đặt để trong tâm lòng tất cả mọi người. Chính vì thế nên cả những người không theo Do Thái giáo, nghĩa là không có luật lệ và không biết đến luật lệ mà Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái, cũng sống điều mà luật lệ buộc theo tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói của lương tâm bênh vực hay kết án họ. Còn riêng đối với người Do Thái thuộc dân riêng Thiên Chúa chọn, đã ký giao ước với Chúa và được Thiên Chúa mặc khải cho biết luật lệ của Ngài, nếu họ không sống theo các luật lệ đó, cũng không nghe theo tiếng lương tâm của mình, thì tội sẽ nặng hơn. Trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã trách tín hữu không có cung cách hành xử theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì chẳng những họ tranh chấp, cãi vã bất hòa với nhau, không nhân nhượng và tha thứ cho nhau, mà lại còn kiện nhau ra tòa án dân sự trước những người ngoại giáo nữa. Kiểu cách sống đó đáng tủi hổ vì nó phản lại tinh thần Kitô. Trong chương 8 câu 12, thánh nhân khẳng định rằng ai làm gương mù gương xấu và nên cớ cho người anh em khác có lương tâm yếu đuối bị sa ngã, thì không những phạm tội chống lại người anh em đó, mà còn phạm tội chống lại chính Chúa Giêsu Kitô là đấng đã chết để cứu chuộc họ nữa. Trong các thư của Thánh Phaolô có tất cả 12 danh sách các thứ tội lỗi được thánh nhân sắp xếp theo thứ tự riêng. Đó là các văn bản: thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 6 trở đi, chương 6 câu 9 trở đi; thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 20 trở đi; thư gửi tín hữu Galat chương 5 câu 19 trở đi; thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 29 trở đi; chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi tín hữu Colosse chương 3 câu 5 đến câu 8; thư gửi tín hữu Epheso chương 4 câu 31; thư thứ nhất gửi Timôte chương 1 câu 9 trở đi, chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi Tito chương 3 câu 3; thư thứ hai gửi Timôte chương 3 câu 2 tới câu 5. Có một số từ thánh nhân dùng để ám chỉ các hành động tội lỗi chính xác cụ thể, một số từ khác ám chỉ các tội lỗi cách chung. Cộng tất cả 12 danh sách lại có đến 92 thói hư tật xấu
mà các tín hữu thuộc các cộng đoàn do thánh nhân thành lập thường hay vấp phạm. Thí dụ trong thư gửi tín hữu Roma chương 1, Thánh Phaolô đề cập đến một sự thật đớn đau trong cuộc sống con người, đó là sự kiện mọi người đều phạm tội. Nhưng Thiên Chúa hằng kêu mời con người nhận ra các dấu chỉ và các tín hiệu đó của Ngài bằng đủ mọi phương cách, hầu khiến cho họ hoán cải và lãnh nhận được sự sống thần thiêng Ngài ban cho họ. Do đó, khi con người biết mà không nghe theo tiếng kêu mời đó, thì Thiên Chúa để cho họ sống trong ngục tù tinh thần tối tăm ấy và để cho họ chạy theo những khát khao xấu xa tội lỗi của họ. Thánh nhân viết trong câu 29 trở đi, lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ, trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu. Họ thiếu sáng suốt và liêm khiết, thiếu cả tình yêu và lòng thương xót. Mặc dầu họ đã biết luật Chúa ra án chết cho những kẻ phạm các tội ấy, chẳng những họ đã vấp phạm các thứ tội ấy mà lại còn tán đồng khi thấy các người khác cũng phạm các tội đó nữa. Trong số các cộng đoàn tiên khởi khiến cho Thánh Phaolô phải lo lắng và đau khổ nhiều nhất có cộng đoàn Côrintô. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 5 và chương 6, Thánh Phaolô phiền trách họ đã trở thành Kitô hữu mà lại sống tội lỗi vô luân, hơn là những người không có đạo. Đã thế lại còn vinh báo khoe khoang và vào bè kết đảng với những người có cuộc sống bê tha buông thả, làm như thể là họ chưa từng biết đến Chúa Giêsu và các giáo huấn tin mừng của Ngài. Có tín hữu trong cộng đoàn phạm tội loạn luân, ăn nằm với chính mẹ mình. Người khác thì sống dâm dục, trộm cắp, hà tiện, chạy theo các tà thần, nói xấu nói hành người này người kia, hay rượu chè say sưa. Người khác nữa thì gây gỗ, bất hòa, cãi vã kiện tụng, đưa nhau ra trước tòa án đời. Họ sống như những người chưa từng biết hiến chương tám mối phúc thật của Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương nhân từ tha thứ của Ngài là gì, mặc dầu Thánh Phaolô đã nhọc công dạy dỗ họ trong bao nhiêu năm trường. Và Thánh Nhân nhắc nhớ cho họ như sau. Anh em lại không biết rằng những kẻ bất chính thì sẽ không được vào nước Thiên Chúa hay sao? Anh em đừng tự lừa dối mình, bởi vì những kẻ dâm ô, những kẻ thờ tà thần, những kẻ ngoại tình, những thứ bợm điếm, lại gái, những thứ phạm tội dâm cuồng theo kiểu dân thành Sodoma, những kẻ trộm cắp, những kẻ hà tiện, những kẻ say sưa, những người hay chửi bới, những kẻ cướp giật sẽ không được vào nước Thiên Chúa đâu. Tuy nhiên, tội lỗi là một thực trạng hằng đe dọa xâm chiếm tâm lòng cũng như cuộc sống người tín hữu, và lôi kéo họ xa rời Thiên Chúa. Vì thế, trong thư gửi các tín hữu Côlôse chương 3, Thánh Phaolô khuyên họ như sau. Hãy sát phạt các chi thể mê theo trần tục, các thói dâm bôn, ô uế, tình dục, ước mơ xấu xa, cũng như lòng tham lam là một kiểu thờ tà thần. Tất cả đều là những điều kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên những người nổi loạn, chống lại Ngài. Xưa kia anh em đi theo và sống trong các thói hư tật xấu ấy, nhưng giờ đây hãy từ bỏ mọi điều đó đi, giận dữ, nóng nảy, thâm độc, ác ý, chửi rủa và thô tục nơi miệng lưỡi anh em. Còn trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khuyên họ hãy biết sống theo tinh thần của cuộc sống mới trong Chúa Kitô để xứng đáng với hiến tế hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã tận hiến cuộc đời để cứu chuộc họ. Thánh Nhân viết, anh em đừng nói đến những sự dâm bôn, ô uế, chớ hà tiện tham lam của cải để xứng đáng là các tín hữu thánh thiện. Những lời bất chính, những chuyện nhảm nhí, thô tục hay trò cợt nhả cũng đều là những điều không xứng đáng. Trái lại, hãy biết nói những lời tạ ơn, bởi vì anh em hãy biết rằng không có kẻ dâm dục nào, không có người ô uế nào, không có kẻ tham lam hà tiện nào, vì tham lam hà tiện là một kiểu tôn thờ tà thần, là được vào nước Thiên Chúa cả. Trong các danh sách liệt kê tội lỗi, thì các tội chống lại đức bác ái đứng hàng đầu, sau đó đến các tội dâm dục, thứ ba là các tội trực tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa, và thứ bốn là tội ích kỷ tìm tư lợi. Trong số các hành động kiếm tìm tư lợi cá nhân này, hành động ham muốn chiếm hữu của cải,
khiến xúc phạm đến quyền lợi của kẻ khác hay được Thánh Phaolô nhắc đến nhất. Kẻ hà tiện cũng là kẻ tham lam, bởi vì họ chỉ muốn vơ vét tích trữ của cải cho chính mình mà không muốn chia sẻ với người khác hay quảng đại giúp đỡ tha nhân. Và Thánh Phaolô coi thái độ sống này giống như là tội tôn thờ tà thần. Bởi vì người hà tiện và tham lam lấy của cải giàu sang vật chất làm đích điểm cuộc đời họ và tôn thờ chúng như người ta tôn thờ một thần linh. Kiểu sống này khiến cho con người trở thành nô lệ của cải vật chất, đến đánh mất hết tính chừng mực, lòng thương xót và tình bác ái. Bởi vì của nặng hơn người, do đó kẻ hà tiện và tham lam của cải dùng tha nhân như dụng cụ để phục vụ lòng ham hố hay thú vui của họ. Bên cạnh đó, tội lỗi đức trong sạch cũng hay được Thánh Phaolô nhắc đến dưới hình thức tổng quát là dâm dục, ô uế và lẳng lơ, hay dưới hình thức chính xác hơn như là tội ngoại tình và tội đồng tính luyến ái. Thánh Phaolô coi các tội lỗi này, đặc biệt khi chúng đi ngược lại luật thiên nhiên, là một hình phạt của thói tôn thờ tà thần. Các tội lỗi chống lại Thiên Chúa hay không luôn luôn được nhắc tới, nhưng là tội sinh ra mọi thứ tội khác. Tội tôn thờ tà thần là tội khước từ tôn vinh Thiên Chúa. Thái độ khước từ đó phát xuất từ lòng kiêu căng của con người, giành lấy cho mình hay cho các tạo vật cái vinh dự của Thiên Chúa tạo hóa. Từ thái độ lệch lạc này phát sinh ra mọi thứ sai lầm khác trong lĩnh vực cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Thường Thánh Phaolô diễn tả các thói hư tật xấu bằng các từ trừu tượng, nhưng chúng luôn luôn ám chỉ thái độ luân lý nội tâm bị hư hỏng của con người. Thánh nhân không coi các lỗi lầm là hậu quả của một lúc yếu đuối sa ngã, mà là dấu chỉ diễn tả khuynh hướng nơi con người đi ngược lại thánh ý của Thiên Chúa.

Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy Thánh Nhân không đưa ra một thiên khảo luận có thứ tự về tội lỗi, nhưng Ngài liệt kê ra 12 danh sách các thứ tội, trong đó có 92 tội thông thường mà các tín hữu hay vấp phạm. Trong số các tội này, đứng đầu là ba tội: lỗi đức bác ái, dâm dục và ích kỷ. Đối với Thánh Phaolô, các tội này không phải là lỗi lầm do sự yếu đuối trong chốc lát của con người, mà là dấu chỉ diễn tả khuynh hướng chạy theo tội lỗi nằm sâu trong tâm lòng con người. Thái độ hướng chiều về tội lỗi đó khiến cho con người sống trong tình trạng đối nghịch với thánh ý của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thánh Phaolô còn đi xa hơn nữa trong việc phân tích tội lỗi. Trong các thư như thư thứ nhất và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, thư gửi tín hữu Galat và đặc biệt là thư gửi tín hữu Roma, các chương từ 5 đến 8, Thánh Phaolô dùng từ Hy Lạp hamartia ở số ít trong một nghĩa hoàn toàn đặc biệt. Chỉ nội trong thư gửi giáo đoàn Roma, từ này được dùng hơn 40 lần. Tội lỗi hamartia ở đây được trình bày như là một sức mạnh được nhân cách hóa, làm như thể nó là một vị bạo chúa độc tài trang trọng bước vào lòng thế giới sau biến cố con người bất phục tùng Thiên Chúa vào thời khai nguyên vũ trụ. Thánh Nhân viết trong chương 5 câu 12 như sau: vì thế, cũng như do lầm lỡ của một người mà tội lỗi đã bước vào trần gian, và cùng với tội là cả cái chết nữa, và như thế cái chết cũng lan sang hết mọi người khác, bởi vì mọi người đều đã phạm tội. Tội lỗi, cái quyền lực ác độc ấy, đã như một thứ vi khuẩn tai hại, lan tràn sâu rộng nơi tất cả mọi người, và truyền sang cả các tạo vật vô tri vô giác nữa. Trong chương 8, Thánh Phaolô đề cập đến sự kiện toàn thể tạo vật đều nằm dưới ách thống trị của tội lỗi nên rên xiết và nôn nóng đợi chờ ngày được cứu thoát khỏi tình trạng sống nô lệ này. Tội lỗi được nhân cách hóa ấy, sống trong tâm lòng của con người và ngự trị trong đó qua trung gian của một số đồng lõa. Nó giống như một sức mạnh tồi bại thống trị con người và làm phát sinh ra nơi tâm lòng và trong cuộc sống con người mọi thứ đam mê, thèm khát và những ước muốn xấu xa. Tội lỗi thống trị trong tâm lòng con người, nghĩa là nơi con tim, và trong lòng gồm lục phủ ngũ tạng, tức là tất cả mọi cơ phận trong cơ thể con người. Nó dùng cả luật lệ để quyến rũ và mê hoặc con người để có thể hoạt động trong cuộc sống và đẩy đưa con người tới cái chết. Cũng giống như trong trình thuật sách Sáng Thế chương 3, con rắn cám dỗ người đàn bà thế nào, thì giờ đây tội lỗi cám dỗ con người như thế. Ở đây không thể đồng hóa tội lỗi hamartia với Satan là biểu tượng của một quyền lực đối nghịch với con người, nhưng ở bên ngoài con người. Tuy nhiên, sách Khôn Ngoan chương 1 câu 4 thì lại gán cho tội lỗi vai trò giống như vai trò của ma quỷ khi viết: sự khôn ngoan không bước vào trong một tâm lòng có sự giữ ngự trị, cũng không sống với người đã trở thành nô lệ của tội lỗi. Tội lỗi ở đây là một chủ nhân ông chễm chệ, ngự trị trong tâm lòng con người và sai khiến lèo lái con người như một tên nô lệ phục dịch nó. Đối với Thánh Phaolô, trung tâm, cơ phận và dụng cụ của tội lỗi là xác thịt con người. Thịt xác, sarx, trong tiếng Hy Lạp là một từ được Thánh Phaolô dùng trong nhiều nghĩa. Trong bối cảnh của tội lỗi, hamartia, thì từ xác thịt có nghĩa luân lý. Nó ám chỉ con người sa đọa và giòn mỏng, luôn luôn nuôi trong mình các khuynh hướng và ước muốn đối nghịch với Thiên Chúa. Do đó, nó dẫn đưa con người tới cái chết

0: xác thịt, bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. Tôi biết rằng sự thiện không sống trong tôi, nghĩa là không ở trong thịt xác của tôi, bởi vì ước muốn làm sự thiện nằm trong tầm tay tôi, nhưng tôi lại không sao thực hiện được nó. Sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm. Vậy nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì không phải chính tôi làm, mà là tội lỗi sống trong tôi chủ động. Vì thế nên tâm trí tôi thì phụng sự luật lệ, còn xác thịt tôi thì phục vụ tội lỗi. Sự thật mà Thánh Phaolô trình bày trên đây là một sự thật dễ sợ và đau đớn. Những khuynh hướng tội lỗi xấu xa này kìm kẹp con người dưới ách thống trị của chúng và lèo lái con người đến độ khiến cho con người cố tình không tuân theo thánh ý của Thiên Chúa và phạm tội. Tuy nhiên, mãnh lực mà tội lỗi có trên con người không phải là thứ mãnh lực đàn áp từ bên ngoài. Trái lại, nó là một thứ mãnh lực tìm chiến thắng sự chống trả của con người ở trong nội tâm. Nó tìm quyến rũ con người và đẩy đưa con người đến chỗ phạm tội. Còn một điểm khác được Thánh Phaolô nêu bật trong các thư của Ngài, đó là tương quan mật thiết giữa tội lỗi, xác thịt và luật lệ. Tội lỗi diễn tả được sức mạnh của nó qua luật lệ, được trình bày như là các cấm đoán, áp đặt từ bên ngoài. Luật lệ diễn tả thánh ý của Thiên Chúa, tự nó là điều tốt lành, thánh thiện. Nhưng luật lệ chỉ cho con người biết các bổn phận luân lý của mình, mà lại không trao ban cho con người sức mạnh tuân giữ nó, sau khi đã vượt thắng được các cuộc tấn công và cám dỗ của xác thịt. Do đó, luật lệ chỉ kích động các đam mê giấu ẩn trong chi thể con người và tạo dịp cũng như là cớ cho dục vọng nơi con người cố ý vấp phạm điều luật lệ cấm. Trong kiểu này, tội lỗi hamartia qua luật lệ chứng tỏ cho thấy tất cả mãnh lực đen tối tiêu cực của nó. Chính vì thế nên trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 15 câu 56, Thánh Phaolô mới khẳng định rằng nọc độc của cái chết là tội lỗi và sức mạnh của tội lỗi là luật lệ. Còn trong thư gửi tín hữu Roma chương 3 câu 20, Thánh Nhân khẳng định sẽ không có ai được coi là công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ các công việc làm của luật lệ cả. Trái lại, chính qua luật lệ mà người ta biết tội lỗi. Nghĩa là luật lệ cho chúng ta biết mình sống không đúng đắn. Ở đâu không có luật lệ thì ở đó cũng không có việc phạm luật. Và Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 câu 20, thật thế, có luật can thiệp vào là để tội lỗi càng gia tăng. Khẳng định này cho thấy tình trạng sống khốn khổ của con người đã trở thành nô lệ của tội lỗi, đến độ thay vì được luật lệ trợ giúp sống công chính và xứng đáng hơn thì lại cố ý phạm luật nhiều hơn. Cái chống đối rằng co giữa dục vọng và lý trí, giữa hướng chiều về việc thiện và hướng chiều về điều ác, trong chính cùng thẳm nội tâm con người, được Thánh Phaolô diễn tả thật sâu sắc trong chương 7 thư gửi giáo đoàn Roma. Tội lỗi, xác thịt và luật lệ đều vào hùa với nhau chống lại con người, là sinh vật ước muốn điều thiện và sự công chính, nhưng thường lại không hiện thực được điều đó trong đời nó. Ngoài ba lực lượng kể trên, Thánh Phaolô còn cho thấy có một lực lượng thứ bốn khác rất dễ sợ, đồng minh của tội lỗi, xác thịt và luật lệ trong cuộc chiến bủa vây con người. Đó là Satan. Satan là quyền lực của sự dữ và tội lỗi được nhân cách hóa. Trong chương 4 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô gọi Satan là ông thần của thế gian này. Nó khiến cho tâm trí của con người trở thành tối tăm, u muội, không nhận biết ra ánh sáng tin mừng của Chúa Giêsu. Nó tìm cản ngăn con người tiến đến ơn cứu độ. Còn trong chương 2 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khẳng định rằng những người không phải là Kitô hữu mà sống ngược lại thánh ý của Thiên Chúa chẳng qua cũng chỉ là sống phù hợp với trào lưu của thế gian này và sống theo Satan là ông hoàng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 1 từ câu 47 đến hết câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có những ngày chúng ta ngước nhìn lên bầu trời, chẳng thấy gì ngoài những đám mây xám xịt. Và có những ngày trong cuộc đời lòng mình cũng giống như bầu trời ấy, nặng nề, xám xịt và khép kín. Chúng ta cầu nguyện mà không thấy Chúa trả lời, đi tìm bình an nhưng lòng đầy lo lắng, tìm hy vọng nhưng trước mắt toàn những điều khiến chúng ta sợ hãi. Lúc đó, chúng ta tự hỏi, lạy Chúa, Ngài ở đâu? Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Khi Chúa nói với Nathanael, các ngươi sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Trời rộng mở, đó không chỉ là một hình ảnh đẹp, nhưng còn là một lời hứa. Dù cuộc đời có lúc tăm tối đến đâu, nhưng Thiên Chúa vẫn không đóng cửa trời lại trước chúng ta. Giữa trời và đất vẫn có một con đường, giữa Thiên Chúa và con người vẫn có sự nối kết. Và các thiên thần là những sứ giả của sự nối kết ấy. Hôm nay giáo hội mừng kính tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Ba vị, ba sứ mạng, nhưng cùng hướng chúng ta về một phép tính, đó là Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Michael là vị chiến đấu bảo vệ dân Chúa. Tên của Ngài mang một câu hỏi: ai sánh bằng Thiên Chúa? Có lẽ đây cũng là câu hỏi mà chúng ta cần nghe lại mỗi ngày. Bởi có những lúc chúng ta đặt quá nhiều thứ lên trên Thiên Chúa, tiền bạc, danh vọng và ý riêng, và chúng ta lo chạy theo những thứ đó, chúng ta mất bình an. Michael nhắc nhở chúng ta về điều căn bản: không có gì lớn hơn Thiên Chúa. Khi Chúa còn đó, chúng ta vẫn có thể đứng dậy sau thất bại. Khi Chúa còn đó thì bóng tối không phải là lời cuối cùng. Còn Gabriel là sứ giả mang tin vui của Thiên Chúa. Ngài đến với Đức Maria và mở ra một biến cố làm thay đổi lịch sử cứu độ. Nhưng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria cũng phải đối diện với điều chưa biết. Đó là điều chúng ta cũng thường gặp trong cuộc đời mình. Thiên Chúa thường không cho chúng ta thấy hết con đường, Ngài chỉ soi sáng bước chân kế tiếp. Vì thế, đức tin không phải là biết trước mọi sự, nhưng là dám bước đi khi biết rằng có Chúa đồng hành. Và Raphael là vị đồng hành và chữa lành. Có những vết thương trên thân xác người ta có thể nhìn thấy, nhưng cũng có những vết thương nằm rất sâu trong tâm hồn, một nỗi buồn không nói được với ai,
Một sự phản bội chưa thể quên, một mất mát vẫn còn đau, một sự cô độc được che giấu sau những nụ cười. Có những người vẫn nói, con ổn, nhưng bên trong họ đang rất cần một người ngồi bên cạnh. Raphael nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa biết những gì người khác không biết. Người nhìn thấy cả những vết thương chúng ta không thể gọi tên. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ điều quan trọng nhất trong bài tin mừng hôm nay không phải là các thiên thần mà là Chúa Giêsu, con người. Người chính là chiếc cầu nối giữa trời và đất. Nơi người, Thiên Chúa đến gần với con người. Nơi người, con người tìm được đường trở về với Thiên Chúa. Và vì thế, khi Chúa nói các ngươi sẽ thấy trời rộng mở, không có nghĩa là từ nay cuộc đời của chúng ta sẽ không còn đau khổ, không còn nước mắt. Nhưng Ngài hứa một điều sâu xa hơn, đó là trong mọi hoàn cảnh, chúng ta không bị bỏ lại một mình. Ngay cả khi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thì Người vẫn đang hoạt động. Ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ còn là một tiếng thở dài, thì tiếng thở dài ấy, Thiên Chúa vẫn lắng nghe, và Ngài vẫn đang sai các tổng lãnh thiên thần đến với chúng ta. Chúng ta không một mình. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ tổng lãnh thiên thần cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Nếu Michael bảo vệ, Gabriel loan báo, Raphael chữa lành, thì chúng ta cũng được mời gọi trở thành những sứ giả của Thiên Chúa trong nơi mình đang sống. Một người đang buồn cần một lời an ủi. Một người đang lạc hướng cần một người chỉ đường. Một người đang đau khổ cần một sự hiện diện chữa lành. Một người đang mất niềm tin cần gặp một người để lấy lại hy vọng. Chúng ta không có cánh như các thiên thần, nhưng chúng ta có đôi chân để bước đi, có đôi tay để nâng đỡ, đôi tai để lắng nghe và một trái tim để yêu thương. Đôi khi, Chúa không làm phép lạ bằng một điều phi thường. Người làm phép lạ qua một người biết ở lại bên cạnh người đau khổ. Có thể chúng ta không thay đổi được cả thế giới, nhưng chúng ta có thể làm cho thế giới của một người trở nên nhẹ nhàng hơn. Kính thưa cộng đoàn, sẽ có những lúc bầu trời cuộc đời của chúng ta có nhiều mây u ám, nhưng tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta đừng tuyệt vọng, bởi trên tất cả những đám mây u ám ấy, trời vẫn rộng mở, Thiên Chúa vẫn đang gọi, vẫn đang tìm kiếm, Ngài vẫn sai các tổng lãnh đến bảo vệ và chữa lành chúng ta. Và Người vẫn bên cạnh chúng ta, những con người như những dấu chỉ âm thầm của tình yêu Thiên Chúa. Xin các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin Michael giúp chúng ta đứng vững trước sự dữ. Gabriel giúp chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và can đảm đáp lại. Xin Raphael chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta và dạy chúng ta biết trở nên sự hiện diện chữa lành cho người khác. Lạy Chúa, khi chúng con sợ hãi, xin cho chúng con biết nương tựa nơi Chúa. Khi chúng con lạc lối, xin soi sáng bước chân chúng con. Khi chúng con mang những vết thương âm thầm, xin chạm đến và chữa lành chúng con. Và xin cũng biến chúng con thành những sứ giả của Chúa, biết đem bình an đến cho những người đang đau sầu, hy vọng cho những người đang thất vọng, và tình yêu cho những người cô đơn. Xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng dù cuộc đời còn nhiều mây mù giông tố, nhưng bầu trời vẫn rộng mở và Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng con. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Pháp. Lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, ngày thứ ba trong chuyến tông du 4 ngày tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tòa nhà gọi là Bán Cầu để gặp gỡ riêng các giám mục Pháp. Hội đồng Giám mục Pháp gồm các vị cai quản 99 giáo phận toàn quốc, kể cả giáo phận quân đội, với khoảng 50 triệu tín hữu, trong đó cũng có các tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương. Hàng năm, Hội đồng Giám mục nhóm hai khóa họp toàn thể tại Lộ Đức. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Marseille đón tiếp và hướng dẫn vào hội trường. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã nhắc đến những quan tâm lớn của các giám mục tại nước này, như tình liên đới với người nghèo, thách đố sống đức tin giữa một xã hội tục hóa, vấn đề liên tôn, đại kết, các vấn đề luân lý, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Chủ tịch cũng nói về những điều tích cực tại Pháp, như rất đông người trưởng thành xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Đây vừa là một niềm vui vô cùng lớn lao, vừa là một trách nhiệm hết sức to lớn. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria, truyền thống Kitô giáo và sứ mạng đổi mới của Giáo hội Công giáo tại Pháp trong bối cảnh xã hội hiện nay. Từ đây, Ngài mời gọi mọi người canh tân đức tin. Giáo dục cũng được Đức Thánh Cha coi là một nhiệm vụ quan trọng. Ngài nói, thật tốt đẹp khi các cơ sở giáo dục công giáo rộng mở đón nhận những người không chia sẻ cùng đức tin. Đức Thánh Cha ghi nhận những nỗ lực của các giám mục Pháp trong việc giải quyết vấn nạn lạm dụng trẻ vị thành niên, đồng thời yêu cầu tiếp tục bảo vệ nạn nhân, tìm kiếm sự thật, công lý, sửa chữa và phòng ngừa. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ hy vọng nơi giáo hội tại Pháp, với truyền thống phong phú, các cộng đoàn sống động và một thế hệ trẻ nhiệt thành, giáo hội được mời gọi tiếp tục sứ mạng làm cho Đức Giêsu Kitô được biết đến và yêu mến.
0: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Sáng 27 tháng 9 vừa qua, vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến cánh đồng ở Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu hành hương, trong đó có 7.000 anh chị em bệnh nhân. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục cùng với hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ có nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh, nhắc nhớ bí tích rửa tội mà các tín hữu đã lãnh nhận. Trong thánh lễ tại Lộ Đức, Đức Giáo Hoàng chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp nơi trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Đức như một mái nhà của Mẹ Maria và là nơi quy tụ toàn thể giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Đức đến với những người chung quanh. Trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha là lời mời gọi hoán cải mà Đức Mẹ Maria đã trao cho Thánh Bernadette. Dựa trên tin mừng và các lời ngôn sứ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không muốn con người hư mất nhưng muốn họ sống. Vì thế, hoán cải không phải là việc có thể trì hoãn. Hôm nay là thời điểm trở về với Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa là từ bỏ con đường sai lạc để bước vào con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette, mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất để hướng về sự sống đời đời. Lời Đức Mẹ Maria với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức, đền tội, đền tội, đền tội, không chỉ dành cho mỗi cá nhân mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh, những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành thánh thể này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với Thánh ý Thiên Chúa, theo gương Đức Trinh Nữ Maria."
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm đăng viện các minh lộ Đức và gặp gỡ các nạn nhân lạm dụng tính dục. Sau khi thăm viếng trung tâm tiếp đón Đức Bà hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến trung tâm tiếp đón và săn sóc để chào thăm các nữ đan sĩ dòng kính các minh. Đây là một đan viện nằm đối diện với hang Đức Mẹ hiện ra, được thành lập năm 1876 và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Danh Chúa Giê-xu. Theo truyền thống của Thánh Teresa Avila và Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, các nữ tu sống đời chiêm niệm được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, thinh lặng và sự hiệp thông huynh đệ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã chào thăm, khích lệ và chúc lành cho các nữ tu tại đây. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ riêng 7 nạn nhân đại diện cho những người bị lạm dụng tình dục trong giáo hội tại Pháp. Báo cáo của Ủy ban độc lập về lạm dụng tình dục trong giáo hội, gọi tắt là CAC, được Hội đồng Giám mục Pháp thành lập, công bố tại Pháp vào tháng 10 năm 2021. Ước tính có khoảng 216.000 trẻ vị thành niên bị các thành viên hàng giáo sĩ lạm dụng trong khoảng thời gian 70 năm, từ năm 1950 đến năm 2020. Sau đó, Giáo hội Pháp thành lập cơ quan quốc gia độc lập về công nhận và bồi thường, có nhiệm vụ tiếp nhận, lắng nghe và bồi thường cho các nạn nhân. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, khi nhiệm kỳ của cơ quan INIR kết thúc, sứ mạng này được giao cho cơ quan quốc gia độc lập về đồng hành với các nạn nhân trong giáo hội, với nhiệm vụ thiết lập và điều phối mạng lưới những người đồng hành, đồng thời soạn thảo một hiến chương đạo đức, một chương trình đào tạo và một khung tham chiếu cho công tác đồng hành.
0: Tin lộ Đức, Đức Thánh Cha chủ sự trên Mân Côi và cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ tại lộ Đức. Vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi và rước đuốc kính Đức Mẹ tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Vào cuối buổi đọc kinh và cuộc rước đuốc, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu: "Chúng ta tụ họp nơi đây tối nay để đáp lại lời mời mà Đức Mẹ đã gửi đến các linh mục qua Thánh Nữ và Nandep. Hãy đến đây trong đoàn rước. Thật cảm động biết bao khi thấy dân trung tín từ thế hệ này qua thế hệ khác đáp lại bằng tình yêu và lòng tín thác lời mời gọi dịu dàng của Đức Trinh Nữ Maria. Thật an ủi biết bao khi nghe các Kitô hữu hát những bài thánh ca trang chứa nhiệt thành và đức tin, và tay cầm ngọn nến tiến bước về với Mẹ trên trời, người Mẹ mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta trên thập giá. Tôi tạ ơn Chúa vì tối nay đến lượt mình tôi cũng có thể đáp lại lời mời gọi của Mẹ chúng ta khi trở thành người hành hương giữa những người hành hương. Nếu một phép lạ như thế có thể xảy ra, phép lạ khơi dậy sự thanh thản và niềm vui giữa thử thách, thì đó là bởi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhận ra sự hiện diện ban sức sống của Đức Kitô phục sinh giữa chúng ta. Anh chị em thân mến, những người bệnh hãy luôn ghi nhớ những lời vàng ngọc này. Những đau khổ của thời hiện tại không thể sánh với vinh quang sẽ được tỏ hiện nơi chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi kiên trì trên hành trình của mình, hết lần này đến lần khác. Bao lâu, chúng ta còn được ban cho những ngày sống trong thế giới này, nơi Đức Maria đi trước chúng ta. Chúng ta sẽ chạy đến với Mẹ trong lòng tín thác. Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, tỏa sáng như một ngọn hải đăng giữa đêm tối. Vậy anh chị em thân mến, những người hành hương và những người bệnh, anh chị em từ nước Pháp và từ khắp nơi trên thế giới đến đây để tham dự cuộc rước ánh sáng này,
2: đầy nhiệt thành và thanh thản, hãy mang những ý nguyện thân thiết nhất và khẩn thiết nhất của chúng ta đến và trình lên Đức Mẹ, những ý nguyện riêng của chúng ta và những ý nguyện cho thế giới. Khi chiêm ngắm Mẹ trong một niềm vô nhiễm nguyên tội, một niềm vui và một niềm hy vọng bất khuất trỗi dậy trong tâm hồn chúng ta. Bởi vì được mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, Mẹ vừa vinh quang, quyền năng, đồng thời lại khiêm nhường, rất gần gũi với chúng ta. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của chúng ta.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp đón Đức Bà. Lúc 15:30 cùng ngày Chủ nhật 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm tiếp đón của Đền Thánh Lộ Đức, gọi là trung tâm tiếp đón Đức Bà, dành cho các bệnh nhân và khách hành hương. Cơ sở này nằm bên bờ sông, đối diện với hang Đức Mẹ. Hiện có khoảng 50 nhân viên, các tu sĩ nam nữ, các nữ tu bác ái Nevers, các tu sĩ dòng Camilo săn sóc các bệnh nhân và các nữ tu Salesian Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội cùng hàng trăm tình nguyện viên. Trung tâm tiếp đón Đức Bà được khánh thành năm 1997, cung cấp chỗ ở và sự chăm sóc cho những người bệnh hoặc cao tuổi đã thực hiện chuyến hành hương đến nơi thánh này. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám mục Lộ Đức sở tại cùng với ông giám đốc trung tâm tiếp đón và nghe chứng từ của một bác sĩ làm việc tại đây. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao phẩm giá của con người, kể cả khi họ ở trong tình trạng bệnh tật yếu đuối. Ngài khẳng định, tại đây, Mẹ Maria nhìn mỗi chúng ta như một con người độc nhất, như Thánh Bernadette đã làm chứng trong những lần hiện ra tại hang đá. Ánh mắt từ mẫu này khẳng định lại với chúng ta rằng không một ai là vô hình trước mắt Thiên Chúa. Trong một thời đại mà một số xã hội có khuynh hướng ngoảnh mặt đi hoặc nhắm mắt trước phẩm giá của sự sống con người, trước hết cần phải vun đắp nơi chính chúng ta và nơi những người khác một ánh nhìn chiêm niệm. Đó là ánh nhìn của người thấy sự sống trong chiều sâu của nó, nhận ra nơi sự sống những chiều kích nhưng không của vẻ đẹp, của lời mời gọi hướng tới tự do và trách nhiệm. Đó là ánh nhìn của người không đòi chiếm hữu thực tại, nhưng đón nhận thực tại như một món quà, khám phá trong mọi sự phản chiếu của đấng tạo hóa và mỗi con người hình ảnh sống động của người. Ở trung tâm của cuộc gặp gỡ này, mỗi người chúng ta khám phá ra rằng chính mình được đích thân kêu gọi và được định hướng sâu xa đến tình yêu của Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch sự sống. Quả thật, con người xứng đáng nguyên từ sự kiện mình hiện hữu và có cùng đích là sự sống vĩnh cửu. Phẩm giá của con người không thể được đo lường và cũng không thể đem ra tranh luận. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi biết rằng đối với một số anh chị em, vì những bệnh lý đặc biệt và những đau đớn đôi khi khủng khiếp, chân trời có thể trở nên u tối, bất định, dường như không có lối thoát. Nhưng không một luật lệ nhân loại nào được khiến anh chị em đánh mất sự chắc chắn về phẩm giá của mình. Trái lại, chính nhân danh phẩm giá bất khả xâm phạm này của con người mà cần phải kiên quyết khước từ cơn cám dỗ tước bỏ sự sống dưới cái cớ của một lòng trắc ẩn giả tạo. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ những người đang làm việc trong ngành y tế khi nói, tại Lộ Đức, thành phố của những người bệnh và của hy vọng, tôi mời gọi toàn thể cộng đồng những người làm công tác chăm sóc sức khỏe, hãy nhớ lại ý nghĩa sâu xa của ơn gọi của mình, chăm sóc một con người đang đau khổ, chứ không loại bỏ họ. Đúng vậy, các bạn thân mến, hãy là những người phục vụ đầy nhiệt huyết cho sự sống. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ phục vụ sự chết được lập trình. Không ai có quyền dựa trên những thuật toán trong phòng thí nghiệm quyết định về sự sống của một phôi thai cụ thể hay của một người cao tuổi cụ thể. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ của cái chết được lập trình. Đức Thánh Cha nói đến hai nhiệm vụ, chăm sóc giảm đau và đồng hành với người bệnh. Ngài nói, theo nghĩa này, tôi mời gọi anh chị em, một mặt không ngừng phát triển các cơ cấu chăm sóc giảm đau và nghiên cứu, mặt khác đồng hành với những người bệnh bằng sự dịu dàng như đang diễn ra tại Lộ Đức, nơi các bác sĩ, y tá, những người khiêng bệnh nhân, các tuyên úy, các nhóm mục vụ dành cho người bệnh và rất nhiều người khác đang thực hiện ơn gọi phục vụ phẩm giá con người để thế giới được sống. Anh chị em bệnh nhân thân mến, anh chị em không phải là một gánh nặng, anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là một kho báu quý giá đối với giáo hội. tôi đồng hành bằng lời cầu nguyện với những thử thách mà anh chị em đang trải qua.

Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong

khô khan nguội lạnh tội lỗi đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nani, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Geronimo, linh mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 57 đến hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người đàn ông sau nhiều năm làm việc xa quê, anh quyết định trở về nhà. Anh đã mua vé, thu xếp hành lý, thậm chí đã ra đứng sẵn ở sân ga. Nhưng khi tàu chuẩn bị chạy, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn, bàn bạc sắp xếp công chuyện.

Sau đó, anh quyết định ở lại vì anh còn nhiều thứ phải giải quyết. Tàu chạy, anh vẫn đứng đó. Điều đáng buồn không phải là anh không có vé, không phải là anh không biết mình muốn đi đâu. Anh biết rất rõ, chỉ là anh không đủ can đảm bước lên chuyến tàu khi nó đến. Thưa anh chị em, đôi khi trong đời sống đức tin của chúng ta cũng như vậy. Chúa đã gọi, chúng ta cũng biết mình phải làm gì, nhưng cứ đến lúc phải bước đi, lại xuất hiện một chữ nhưng. Con muốn tha thứ, nhưng người ấy làm con đau quá. Con muốn trở về với Chúa, nhưng con đã bỏ nhà thờ lâu quá rồi. Con muốn thay đổi, nhưng hoàn cảnh của con khó lắm. Con muốn sống tốt hơn, nhưng cuộc đời lại không cho phép con. Và thế là chúng ta cứ đứng ở sân ga của cuộc đời để nhìn chuyến tàu của ân sủng đi qua. Tin mừng ngày hôm nay kể lại một cuộc gặp rất đặc biệt. Có người nói với Đức Giêsu rằng là: "Thưa thầy, thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo." Một lời nghe rất nhẹ, nhưng Đức Giêsu cho ông biết con đường đi theo người không phải lúc nào cũng có sự ổn định và tiện nghi. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người thì không có chỗ tựa đầu. Một người khác được Chúa gọi: "Anh hãy theo tôi, nhưng anh xin phép về chôn cất cha trước đã." Một người khác lại nói: "Thưa thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng xin phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Và Đức Giêsu nói với họ: "Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Chúa không dạy chúng ta coi thường gia đình. Chúa cũng không phủ nhận bổn phận đối với cha mẹ. Điều mà người muốn đánh đồng đó là thái độ của chúng ta. Khi Thiên Chúa đã mở trước mặt chúng ta con đường, đừng để những điều phía sau giữ ta mãi trong tình trạng do dự. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Jerônimô, vị linh mục tiến sĩ hội thánh. Ngài là một con người đặc biệt say mê lời Chúa. Ngài đã dành phần lớn cuộc đời để học hỏi kinh thánh, nghiên cứu ngôn ngữ và dịch kinh thánh, để lời Chúa có thể đến gần với nhiều người hơn. Có một câu nói rất nổi tiếng, gắn liền với linh đạo của Thánh Jerônimô: "Không biết kinh thánh là không biết Đức Kitô." Đối với thánh nhân, kinh thánh không phải là một cuốn sách để đặt trên bàn thờ rồi để đó. Lời Chúa phải được đọc, được suy niệm, được sống và trở thành con đường dẫn chúng ta đến gặp chính Đức Kitô. Và đây là điều rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Có thể chúng ta có cả một tủ sách tôn giáo, có điện thoại đầy những bài giảng, có thể nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng câu hỏi quan trọng không phải là tôi đã nghe bao nhiêu bài giảng, mà là một lời Chúa nào đã làm thay đổi tôi hay chưa? Có câu lời Chúa nào khiến tôi phải quyết định tha thứ? Có câu nào khiến tôi bỏ được một thói quen xấu? Có câu nào khiến tôi quay trở lại với Chúa sau thời gian ngồi lặng? Có câu lời Chúa nào khiến tôi biết sống tử tế hơn với gia đình mình? Nếu lời Chúa chỉ đi qua tai mà không đi vào cuộc sống thì lời ấy vẫn chưa thực sự bén rễ trong lòng chúng ta. Thánh Jerônimô đã dành cả đời để lời Chúa đến gần với con người. Còn chúng ta hôm nay được mời gọi đưa lời Chúa từ cuốn sách vào chính cuộc đời của mình. Có thể hôm nay Chúa đang nói với một người đang giận vợ, giận chồng: "Hãy bắt đầu lại." Chúa đang nói với một người con đã lâu không gọi điện cho cha mẹ: "Hãy gọi điện thoại về." Chúa đang nói với một người đang mang trong lòng một vết thương: "Đừng để hận thù trở thành căn nhà của con." Chúa đang nói với một người đã lâu không cầu nguyện: "Hãy trở về. Đừng ngoái lại nữa. Hãy bước đi." Theo Chúa không có nghĩa là ngày mai tôi sẽ không còn khó khăn. Theo Chúa là giữa những khó khăn tôi biết mình đang đi về đâu.
Một người cầm cày mà cứ ngoái lại phía sau thì đường cày sẽ cong. Đời sống cũng vậy. Nếu cứ sống mãi với những thất bại hôm qua, với những tổn thương ngày trước và với những lỗi lầm đã qua, chúng ta sẽ rất khó bước vào ngày mai mà Chúa đang mở cửa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến lời Chúa như Thánh Jeronimo đã yêu mến. Xin đừng để con cứ mãi đứng giữa những do dự, tiếc nuối và sợ hãi. Xin cho con dám buông những điều không cần thiết, bước đi khi Chúa gọi và trung thành với con đường Chúa đã mở ra. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không chỉ nghe lời Chúa, nhưng biết sống lời Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Metz, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Metz và kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Lúc 16 giờ ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Metz ở miền đông bắc Pháp để cầu nguyện cho hòa bình, kết thúc 4 ngày viếng thăm mục vụ tại nước này. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 60 hồng y và giám mục cũng như khoảng 200 linh mục. Trong số những người hiện diện trong thánh đường cũng có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, cũng như quận công nước Monaco ở mạn nam nước Pháp. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Metz, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hành trình của giáo phận Metz và toàn thể châu Âu. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của vùng Moselle, từng là một giao điểm của nhiều dân tộc và cũng là một biên giới đau thương trong lịch sử châu Âu. Qua các bài đọc kinh thánh, đặc biệt là sách ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng, Đức Thánh Cha trình bày một con đường dẫn từ luật pháp đến công lý, từ công lý đến hòa bình, và từ sự hoán cải cá nhân đến việc xây dựng một xã hội hòa hợp. Tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ đưa giáo huấn này đến một chiều sâu hơn khi Đức Giêsu kêu gọi con người không trả thù, nhưng biết tha thứ, quảng đại và yêu thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trong giáo phận Metz trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho nước Pháp, cho châu Âu và cho thế giới. Giáo hội phải dùng các cơ cấu và truyền thống của mình để đưa ánh sáng tin mừng đến với con người, đồng thời trở thành chứng nhân về lòng từ nhân, lòng thương xót, tình yêu, vẻ đẹp và sự hòa giải. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận Metz đã đại diện chính quyền, mọi người dân và tín hữu địa phương cũng như từ các nước láng giềng cảm ơn Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Thánh lễ kết thúc quá 15 giờ 30 phút. Và tiếp đó, Đức Thánh Cha đến phi trường Metz lúc 18 giờ 30 phút để bay trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ lần đầu tiên của Ngài tại Pháp.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Pháp. Sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua, ngày cuối cùng trong 4 ngày viếng thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn và cùng với một số vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này công bố tuyên ngôn chung kêu gọi hòa bình cho thế giới đang chịu cảnh căng thẳng và xung đột bạo lực. Sau khi đến phi trường thành phố Metz lúc gần 9 giờ 30, Đức Thánh Cha đã được một số vị trong giáo quyền và chính quyền địa phương đón tiếp. Chặng dừng của Đức Thánh Cha tại Metz làm nổi bật vai trò của Thủ tướng Robert Schuman. Từ phi trường Metz, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman. Tòa nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đem lại vẻ trang trọng đáng kể cho các hội nghị, hội chợ và dạ tiệc trong vùng Đông Pháp. Công trình này có diện tích 15.300 m², gồm một đại thính đường đa năng khoảng 1.200 chỗ ngồi, 3.400 m² không gian triển lãm và 16 phòng họp. Tòa nhà có 5 tầng, tầng trệt, một sân phía trước, 2 tầng phía trên và một tầng lửng. Mỗi tầng có một chức năng rõ ràng cùng một hệ thống hành lang bên hông, cho phép người sử dụng thưởng ngoạn tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Tại trung tâm hội nghị, Đức Thánh Cha đã được một số đại diện tôn giáo chào đón và gặp gỡ trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong số hàng trăm nhân vật và khách mời hiện diện tại hội trường cũng có khoảng 50 giám mục. Trong dịp này, toàn văn lời kêu gọi của các đại diện tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Pháp đã được xướng lên. Đây là cơ quan được thành lập năm 2010, quy tụ những người đứng đầu các cộng đồng Phật giáo, các giáo hội Kitô giáo, Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành, Hồi giáo và Do Thái giáo. Kể từ lời kêu gọi Assisi cách đây 40 năm, thế giới đã thay đổi sâu rộng. Ngày nay, nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt mới. Sự gia tăng các cuộc xung đột đang đe dọa công pháp quốc tế, đặc biệt là công pháp về nhân đạo. Các cuộc chiến tranh và bạo lực ngày càng gia tăng, những bất bình đẳng ngày càng sâu rộng, sự cân bằng, đặc biệt là những cân bằng sinh thái của trái đất chúng ta đang bị suy yếu, trong khi những biến đổi về công nghệ đang đảo lộn các xã hội của chúng ta, làm biến dạng những giá trị phổ quát và nền tảng của chúng ta, cũng như những cách thức sống của chúng ta. Những đảo lộn ấy khiến chúng tôi lo âu, nhưng chúng càng thúc đẩy chúng tôi dấn thân hơn nữa. Trong một thế giới đang đau khổ và quá thường xuyên bị chia rẽ, các truyền thống tôn giáo của chúng ta kêu gọi chúng ta trở thành những người canh thức, luôn quan tâm đến phẩm giá của mỗi người và chăm lo cho người khác. Các truyền thống ấy mời gọi chúng ta đừng cam chịu trước bạo lực, bất công hay sự thờ ơ, nhưng cùng nhau hành động để phục vụ hòa bình, tình huynh đệ và hòa giải, và để gìn giữ yếu tố con người trong tiến trình biến đổi. Lên tiếng trong cuộc gặp liên tôn tại Metz, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của đối thoại giữa các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình, tình huynh đệ và bảo vệ phẩm giá con người. Ngài lấy hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho Liên minh châu Âu, làm biểu tượng cho khả năng biến những đường ranh chia rẽ thành những cây cầu của hy vọng và hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại không làm suy yếu căn tính tôn giáo, mà giúp mỗi người sống căn tính của mình cách chân thành, đồng thời cởi mở trước sự khác biệt của người khác. Đối thoại không chỉ nhằm đạt được sự lịch thiệp hay khoan dung, mà hướng đến việc xây dựng tình bạn, hòa bình và sự hiểu biết. Ngài nhắc lại tư tưởng của Đức Francisco, Đức Gioan Phaolô thứ hai và triết gia Paul Ricoeur để khẳng định rằng gặp gỡ người khác là một nhu cầu thiết yếu của con người. Sự khác biệt cần được nhìn như một cơ hội và lời hứa, chứ không phải mối đe dọa. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là mối liên hệ giữa tôn giáo và hòa bình. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng việc nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức là xúc phạm chính danh Thiên Chúa. Không điều gì chà đạp phẩm giá con người có thể thực sự bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vì thế, các nhà lãnh đạo và tín hữu thuộc mọi truyền thống có trách nhiệm làm cho lời nói và đời sống tôn giáo trở thành phương tiện giải trừ hận thù, bạo lực và sự chia rẽ, trước hết bằng việc giải trừ vũ khí trong tâm hồn và ngôn ngữ. Bên cạnh hòa bình, các tôn giáo còn có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ sự sống. Giá trị của một nền văn minh không chỉ được đo bằng thành tựu vật chất, mà còn bằng cách xã hội bảo vệ, chăm sóc và nâng cao phẩm giá con người, đặc biệt những người yếu thế, dễ bị tổn thương. Phục vụ sự sống đòi hỏi sự hiện diện, chăm sóc và lòng nhân ái, nhất là trong những hoàn cảnh đau khổ và vào những giai đoạn cuối đời. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của các tôn giáo đối với thế hệ trẻ, giúp họ có những điểm tựa vững chắc để xây dựng cộng đồng tôn trọng phẩm giá của mọi người.
0: Tin Vatican công bố chi tiết chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại ba nước Nam Mỹ. Hôm ngày 21 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại ba quốc gia Nam Mỹ, đó là Uruguay, Argentina và Peru, từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm dài nhất từ trước đến nay trong triều đại của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Trong 12 ngày, Ngài sẽ dừng lại tại 14 địa điểm tại ba quốc gia. Về nghi thức ngoại giao, chuyến thăm cả ba quốc gia đều đồng thời được coi là chuyến thăm cấp nhà nước và các chuyến tông du mục vụ. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia của mỗi nước, cũng như các thành viên của giáo hội công giáo tại địa phương. Lần đầu tiên trong chuyến tông du, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Montevideo của Uruguay và sẽ gặp các đại diện của nhà nước, xã hội dân sự và giáo hội công giáo nước này. Ban chiều cùng ngày 7 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ lên đường thăm viếng Argentina. Những điểm nổi bật khác trong thời gian Đức Thánh Cha ở Argentina bao gồm một thánh lễ với sự tham dự của hàng chục nghìn người tại khuôn viên một trường đào tạo sĩ quan không quân ở Córdoba, cũng như một buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Sau thánh lễ trước vương cung thánh đường Lusan là đền thánh Đức Mẹ quan trọng nhất của đất nước, Đức Thánh Cha sẽ lên đường sang Peru vào ngày 11 tháng 11 và đến nơi vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày. Sau đó, chuyến tông du của Đức Thánh Cha mở rộng tới Cusco trên dãy trường sơn Andes và khu vực Amazon đến Bucapa, nơi dự kiến có cuộc gặp đại diện các cộng đồng thổ dân bản địa. Thánh lễ bế mạc quy mô lớn sẽ diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 11 tại thủ đô Lima, trong khuôn viên căn cứ không quân Las Palmas. Sau thánh lễ, có nghi thức từ giã lúc 13 giờ cùng ngày và dự kiến Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường quốc tế Fiumicino của Roma lúc 10 giờ 30 sáng thứ ba ngày 17 tháng 11. Cùng với chương trình chuyến tông du, phòng báo chí Tòa Thánh cũng công bố các khẩu hiệu và logo tương ứng của ba chặng trong chuyến đi.
2: chuyến thăm Uruguay mang khẩu hiệu "Tôi loan báo cho anh em một niềm vui lớn". Logo diễn tả Đức Giáo Hoàng cùng với vị bổn mạng quốc gia là Đức Mẹ Ba Ba. Bên cạnh hình ảnh mặt trời cách điệu, tương tự mặt trời trên quốc kỳ Cộng hòa Uruguay. Logo dành cho Argentina mang tính trừu tượng hơn. Logo thể hiện một nhóm người được cách điệu với nhiều sắc độ xanh da trời và kích thước khác nhau, cùng nhau tạo thành một vòng tròn bao quanh cây thánh giá. Khẩu hiệu là "Mọi người đều được chào đón, hãy ra đi và loan báo". Khẩu hiệu này có thể được hiểu như sự tổng hợp những sứ điệp cốt lõi của vị giáo hoàng Argentina là Đức Francisco và vị kế nhiệm ngài. Khẩu hiệu của 5 ngày tại Peru ngắn gọn và xúc tích: "Hãy mở rộng trái tim". Logo diễn tả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được bao quanh bởi các vị thánh và nhà truyền giáo trong lịch sử giáo hội Peru. Trên nền hình đường viền bản đồ Peru, phía trên tất cả là Chúa Thánh Thần dưới hình dạng một chim bồ câu.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề "Nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất". Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, đặc biệt có thêm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, quận công Albert thứ hai và phu nhân nước Monaco, Thủ tướng nước Luxembourg và phu nhân cùng nhiều nhân vật khác. Sau phần phát biểu của Tổng thống Macron và Đức Hồng Y Aveliner, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, về tiến trình hòa giải giữa các dân tộc Âu Châu sau Thế chiến thứ hai, mọi người cùng xem một video về Âu Châu, những cảnh tượng chiến tranh và tiến trình hòa giải và xây dựng Liên hiệp Âu Châu nhờ những cố gắng của đấng đáng kính Thủ tướng Robert Schuman, Thủ tướng Ý De Gasperi thứ hai, Thủ tướng Đức Adenauer. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha trình bày suy tư về lịch sử, căn tính và tương lai của châu Âu, đặc biệt qua hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người cha sáng lập châu Âu. Đức Thánh Cha cho rằng châu Âu trước hết là một thực tại văn hóa và lịch sử, chứ không đơn thuần là một không gian địa lý. Một nhân vật quan trọng khác được nhắc đến là Thánh Biển Đức, vị được Đức Phaolô thứ 6 tuyên bố là bổn mạng châu Âu năm 1964. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh những đóng góp sâu rộng của truyền thống Biển Đức đối với châu Âu: chăm sóc người nghèo, bệnh nhân và người cao tuổi, giáo dục, bệnh viện và y khoa, khoa học, kiến trúc, kỹ thuật, pháp luật và tổ chức xã hội. Theo Ngài, không thể hiểu đầy đủ lịch sử châu Âu mà không nhắc đến Kitô giáo, bởi truyền thống này góp phần khẳng định phẩm giá bình đẳng của mọi con người, giá trị của lao động, các giá trị tinh thần và tình liên đới. Trong xã hội đa văn hóa hiện nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của hai chuyển động song song, trở về với cội nguồn và đối thoại với người khác. Nhờ đó, châu Âu có thể củng cố những giá trị nền tảng như phẩm giá con người, tự do, dân chủ, bình đẳng và pháp quyền, đồng thời tìm được sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ cá nhân đối với cộng đồng. Ngài đặc biệt lưu ý rằng quyền của mỗi người luôn gắn liền với trách nhiệm đối với người khác và với thiện ích chung. Một vấn đề quan trọng khác là di dân. Trước dòng người đến châu Âu vì chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc mong muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh phẩm giá con người, đòi hỏi những con đường di cư hợp pháp và an toàn, cứu trợ, bảo vệ nạn nhân, chống nạn buôn người và những chính sách hội nhập thực chất. Đón nhận một người không chỉ là cho họ nơi trú ngụ, mà còn giúp họ phát triển khả năng và thực sự trở thành thành viên của cộng đồng mới. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi thông điệp đặc biệt đến giới trẻ. Ngài mời gọi họ không đầu hàng trước bạo lực và áp bức, nhưng can đảm xây dựng hòa bình trong chính mình, gia đình, trường học, đại học và xã hội, bảo vệ phẩm giá của mọi người, xây dựng gia đình và cộng đồng, đồng thời tích cực phục vụ ích chung, kể cả qua hoạt động chính trị. Theo tinh thần ông Schuman, một châu Âu hòa giải, hiệp nhất và mạnh mẽ cần được trao lại cho các thế hệ trẻ như một sứ mạng. Châu Âu chỉ có thể tiếp tục phát triển khi biết kết hợp việc trung thành với cội nguồn, đối thoại với khác biệt, tôn trọng phẩm giá con người và kiên trì xây dựng hòa bình.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn, sau khi tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messiah, Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đó và giảng dạy. Điều này khiến cho những người cầm quyền ở Jerusalem tức giận, nên họ chất vấn người dựa vào quyền thế nào để làm những điều đó. Chính lúc ấy, theo bản văn của Thánh sử Matthew, Đức Giêsu đáp lại bằng ba dụ ngôn: hai người con, những tá điền sát nhân và những khách mời dự tiệc cưới, nhằm trực tiếp công kích thái độ của các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ là những kẻ cố tình công khai chống đối Đức Giêsu, không tin tưởng vào người và thách đố quyền bính của người. Theo chiều hướng đó, dụ ngôn hai người con, một dụ ngôn của riêng Matthew, cũng là trình đoạn tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta việc hai người con đều được người cha đề nghị đi làm vườn nho của ông bằng một cung giọng thân tình. Phản ứng của họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thứ nhất trả lời bằng một câu khô khan bất lịch sự: con không đi, mà không đưa ra một lý do nào. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, hối hận và đi làm việc trong vườn nho. Người thứ hai đáp lại bằng một câu lịch thiệp và khả ái: thưa cha, vâng, con đi, là một kiểu xưng hô hợp với một người nô lệ hơn là với một người con. Tuy nhiên, anh hứa vâng phục, nhưng anh lại không làm. Kính thưa cộng đoàn, bằng dụ ngôn hai người con, Đức Giêsu đã dựng một tấm gương ngay trước mặt những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ chỉ trích người. Giống như người con thứ, họ thưa cha, vâng, con đi, nhưng rồi lại chẳng vâng lời cha mình. Vì thế, Đức Giêsu để họ trả lời câu hỏi của người: ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Và câu trả lời của họ chính là lời buộc tội họ. Hơn nữa, Đức Giêsu còn khẳng định với họ rằng: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người này giống như người con cả, đã nói không và đặt danh lợi thú trên cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã nghe lời mời gọi ăn năn sám hối của Gioan và của Đức Giêsu và đã hoán cải. Họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các thượng tế và người Pharisêu. Họ đã ăn năn sám hối thi hành ý Chúa, trong khi những người Pharisêu và những người giống như các ông, dù môi miệng đạo đức nhưng lại không chịu hoán cải. Dẫu vậy, những lời của Đức Giêsu không phải không có chút hy vọng nào. Khi nói rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, Đức Giêsu cho thấy cánh cửa cứu độ không bị đóng lại, ngay cả đối với giới lãnh đạo Do Thái. Họ không hoàn toàn bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Hy vọng dành cho họ vẫn còn, miễn là họ nói gương những người đã sám hối khi nghe ông Gioan và cả chính Đức Giêsu rao giảng. Đó là người đàn bà xứ Samaria đã gặp Chúa bên giếng nước. Đó là ông Gia-kêu được Chúa viếng thăm. Đó là bà Maria đã sức dầu cho Chúa. Đó là tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Đó là tất cả những kẻ tội lỗi biết hoàn cải. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã bắt các thượng tế và người Pharisêu thành Jerusalem phải tự kết án chính mình khi nói rằng người con kẻ đã thi hành ý của cha. Họ cũng như nhiều người trong chúng ta hôm nay luôn tự cho mình là công chính, nên với họ, sám hối là việc chẳng mấy khi họ muốn, và cánh cửa nước trời đã đóng lại trước mặt họ. Vì thế, lời Chúa hôm nay vén mở ra một chân trời hy vọng để chờ đón chúng ta. Vẫn còn thời gian để biết sám hối và quay trở về và thực thi đường lối của Thiên Chúa, như lời mời gọi của Đức Chúa trong bài đọc thứ nhất.
Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Từ khóa ở đây là sự sám hối, sẽ giúp cho chúng ta không trở nên khô cứng, giúp chúng ta biến đổi tiếng không với Thiên Chúa thành tiếng thưa xin vâng, biến đổi tiếng không của tội lỗi thành tiếng có với tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, luôn có hai con đường: trở thành tội nhân sám hối hay tội nhân giả hình. Do đó, lời Chúa đi vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trở về với một mối tương quan giữa người con và người cha. Như trong một gia đình, cũng thế trong một xã hội và trong giáo hội, cần có một cuộc gặp gỡ. Đừng bao giờ khước từ một cuộc gặp gỡ, đối thoại. Đừng bao giờ đầu hàng việc tìm kiếm những con đường mới để bước đi cùng nhau. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe rõ lời mời gọi hay chưa? Đã dự tính thay đổi nếp sống hay chưa? Bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần thất bại? Nhưng dù sao, bằng dụ ngôn hôm nay, lời của Chúa lại đến với chúng ta. Tinh thần của Đức Giê-xu lại thúc bắt chúng ta phải thay đổi những điều cần đổi thay. Hy vọng lần này, nhiều hoặc ít, chúng ta sẽ thật sự là một cuộc cách mạng đổi đời, bởi đã nghe rõ lời kêu mời của Thiên Chúa và thấy rõ kinh nghiệm của Đức Kitô sống động trong những lời đấy. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mô tả Đức Kitô như là tiếng có muôn đời cho thánh ý Chúa Cha, người thực sự đáp trả Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tiếng xin vâng của người không bao giờ rút lại, ngay cả khi đối mặt với sự chết. Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu nội tâm, bơm thêm sức mạnh, giúp chúng ta không những chỉ nói vâng, nhưng còn biết thực thi bằng những việc làm cụ thể. Sự vâng phục của Đức Kitô sẽ soi sáng và giúp chúng ta căn tân đổi mới mỗi ngày, gọi mời chúng ta biết mở lòng để hoán cải, và giúp cho những con người hèn mọn bé nhỏ nhất có thể được vào vương quốc nước trời khi biết thực hiện theo huấn lệnh này. Vì thế hôm nay, hãy sốt sắng và khiêm nhường rước Chúa vào linh hồn mình. Tinh thần của người sẽ làm chúng ta vững chắc trong các quyết định của mình. Người sẽ giúp đỡ chúng ta luôn nói có với Thiên Chúa như người đã thực hiện. Bất cứ lúc nào, Chúa cũng mời gọi chúng ta ăn năn thống hối. Lúc nào, Chúa cũng chờ đợi chúng ta nói có với ơn riêng người ban. Lúc nào, Chúa cũng yêu cầu chúng ta nói tiếng vâng bằng một đức tin sống động. Và tiếng vâng ấy của đức tin thường là một sự hoán cải, một sự đổi mới cuộc đời. Xin hãy mạnh dạn đồng ý với Chúa một lần nữa và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong linh hồn chúng ta. Lạy Chúa là đấng đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Xin giúp chúng con sống tâm tình khiêm nhường sâu thẳm để chúng con hoán cải đời mình. Hầu mong sau cõi tạm này, chúng con sẽ được cứu như những cô gái điếm và những người thu thuế, biết hoán cải và được Chúa hứa ban nước trời. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Nói không, như sau hối hận, lại đi làm. Còn người con thứ hai, vâng dạ, rất ngoan, nhưng lại không làm theo ý của cha. Và Chúa Giêsu nói với những người kỳ mục và thượng tế rằng: Vậy trong hai người con đấy, ai đã thực hiện lời của cha? Họ đáp: Rất đúng. Nhưng họ không hiểu Chúa Giêsu đang nói về chính họ, là những người đã được gọi chọn để lãnh đạo dân. Thế nhưng khi Đức Giêsu đến rao giảng cho họ thì họ không chịu tin vào Đức Giêsu. Và khi thấy Đức Giêsu đến làm chứng cho một Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa đến để đưa những con người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm để trở về giao hòa với Thiên Chúa và được hội nhập vào trong cộng đồng, thì họ không chịu. Họ thấy khó chịu bởi vì Đức Giêsu lại chơi với những người như thế, nên họ càng sinh ra đố kỵ, ghen ghét và không thực thi những gì mà Thiên Chúa mời gọi họ. Cho nên Chúa Giêsu đã dùng cái dụ ngôn này để cảnh báo họ, bởi vì họ chỉ là những người đạo đức giả, những người giả hình, may những mặc những áo, những cái tua áo, đeo những hoạt kinh dài, cầu nguyện lâu giờ mà chủ đích chỉ là để cho người khác nhìn thấy mình đang làm việc đó. Nhưng bên trong họ như là những cái mồ mả tô vôi, bên trong đầy những sự ác mà chính Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo họ. Thế nhưng họ vẫn không chịu thay đổi. Và khi Gioan đến thì kêu gọi, họ cũng không nghe, không tin Gioan. Trong khi đó các cô gái điếm, những người thu thuế, những người tội lỗi, khi Gioan kêu gọi thì họ ăn năn sám hối, nên họ được hưởng nước trời trước những người kinh sư thượng tế này. Và nếu những người kinh sư, những người thượng tế kỳ mục này không biết hoán cải, không biết trở về đường lối của Thiên Chúa, không sống trong tình yêu thương, thì chắc chắn những cô gái điếm, những người thu thuế đó sẽ là người thế chỗ nước trời mà các người đó không được vào. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ, muốn cứu độ tất cả mọi người. Vì thế Thiên Chúa không loại trừ ai cả, những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm đều nằm trong trái tim của Thiên Chúa, miễn sao họ khi nghe lời của Thiên Chúa quay trở về ăn năn sám hối, vì họ nhận ra mình yếu hèn, yếu đuối, cần sự ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Trong khi những người thượng tế, những người kỳ mục cho rằng mình là người công chính nên không cần ăn năn, mà cái công chính theo kiểu của họ, công chính chỉ giữ lời Thiên Chúa qua bằng môi, bằng miệng, nhưng thực chất lòng của họ thì xa Thiên Chúa rất nhiều, lòng của họ thì xa anh chị em của mình rất nhiều. Chính vì thế trong sách Thánh Cựu Ước đã nói Thiên Chúa nói như thế này: dân ta tôn kính ta chỉ bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và cũng không phải vì cứ nói lạy Chúa là được vào nước Thiên Chúa, nhưng mà chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa là cha của anh em ở trên trời. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, để qua đó chúng ta thấy một điều rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ hết mọi người. Để chúng ta tin tưởng, mỗi khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta hãy biết quay đầu sám hối, chúng ta hãy làm lại cuộc đời. Bởi vì sám hối là bước đầu, là khởi sự cho một cái cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Mỗi ngày là một cuộc làm mới lại đời sống của mỗi người chúng ta. Mà để làm được điều đó, mỗi người chúng ta cần thực hiện chính lời của Thiên Chúa dạy. Lời của Thiên Chúa dạy đây chính là lời gì? Và cái bí quyết để mỗi người chúng ta có thể thực hành những lời nói của chúng ta sao cho nó đi đôi với chính việc làm của mỗi người chúng ta. Lời của Chúa Giê-xu dạy rất rõ cho mỗi người chúng ta hôm nay qua bài sách thánh mà Thánh Phao-lô tông đồ gửi cho cộng đoàn Philippe. Ngài nói với những cộng đoàn Philippe rằng anh em hãy cùng nhau hiệp thông với Ngài trong thần khí, hãy sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì anh em hãy làm cho niềm vui của tất cả chúng ta nên trọn vẹn, và cũng hãy có một cùng cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như Phao-lô. Để làm gì? Tất cả những gì anh em làm, đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và mẫu gương đó Thánh Phao-lô tông đồ chỉ cho cộng đoàn Philippe chính là Đức Giê-xu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng nhất quyết không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy thân phận con người, trở thành con người với tất cả những gì mà con người mang lấy. Để làm gì? Để cùng đồng cảm với con người, để cuối cùng chết vì con người, để cứu độ con người. Vâng, đó là mẫu gương mà chính Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Đức Giê-xu Kitô, theo chính mẫu gương của Ngài. Đó là sống sự khiêm hạ, yêu thương anh chị em mình. Vâng, đó chính là cái điều cốt yếu để mỗi người chúng ta mỗi ngày làm lại cuộc đời, để mỗi ngày chúng ta trở nên thánh và được vào nước Thiên Chúa. Chính khi chúng ta vâng theo thánh ý Chúa, tức là chúng ta thực hành những điều chính Đức Chúa Giê-xu dạy, chúng ta phải nắm chắc cái thật chắc cái vấn đề mà chúng ta vừa nói với nhau, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Đức Giê-xu. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc đặt lại vấn đề một lần trước cả cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cho chúng ta đi đúng đường mà Thiên Chúa mời gọi, để chúng ta đạt được mục đích, đó là nước trời. Nếu không, coi chừng kẻo chúng ta cả đời giữ đạo, cả cuộc đời này coi chừng vẫn sôi hỏng bỏng không, hay như giá tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Chỉ vì điều quan trọng nhất thì ta coi thường, còn những điều phụ thuộc thì chúng ta lại coi trọng. Kinh thư cộng đoàn phụng vụ, đọc toàn bộ tin mừng, chúng ta thấy điều quan trọng nhất mà Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh là Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, và anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mà trong thư Philip, Thánh Phao-lô nói cho chúng ta, vì yêu mà Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người và chết vì chúng ta. Và Đức Giê-xu cũng đã từng nhấn mạnh cái điểm quan trọng, đó là mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy có lòng yêu thương nhau. Ngoài điểm chính ấy thì tất cả những điều khác đều là phụ thuộc. Và những điều phụ thuộc này dù có quan trọng tới đâu thì cũng chỉ là quan trọng hàng thứ yếu. Chính vì thế trong ngày phán xét, Chúa Giêsu không hỏi chúng ta đi nhà thờ bao nhiêu ngày, chúng ta đọc kinh được bao nhiêu tràng hạt, chúng ta cầu nguyện được bao nhiêu giờ, nhưng Chúa hỏi chúng ta: con đã làm gì cho anh chị em của con? Vâng, mỗi người chúng ta hãy đặt lại cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa đó chính là yêu thương. Trước tiên, mỗi người hỏi mỗi người chúng ta hãy yêu thương những người gần gũi nhất trong gia đình của chúng ta, giữa cha mẹ với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa con cái anh chị em với nhau, rồi đến những người xa hơn một chút, những người bà con thân thuộc của chúng ta, những người bạn bè, những người láng giềng của chúng ta. Rồi xa hơn nữa, đó là cộng đoàn xã hội, những người chúng ta gặp trong công sở, trường học, nhà máy, vân vân. Để rồi làm gì? Để chúng ta yêu thương không trừ một ai, kể cả chính kẻ thù mà chính Chúa Giêsu mời gọi, là các con hãy yêu thương kể cả kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thù của anh em. Vì thế chúng ta cần ghi lòng điều quan trọng nhất đó để chúng ta thực hành. Tất cả những điều khác đều là thứ yếu. Chẳng hạn như khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, đây chắc chắn là việc làm cần thiết quan trọng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều này, đó là khi anh em thấy một người, khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa trước. Tức là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta việc cầu nguyện, việc dâng lễ quan trọng. Nhưng nếu chúng ta chỉ thực hiện những điều đó ở bề mặt ngoài, mà trong tâm hồn chúng ta đang có sự bất bình với anh em, đang có những điều oán hận, chặt ghét anh em, thì hãy dừng những của lễ đó mà đi làm hòa trước. Bởi vì chính ngôn sứ Isa cũng cho thấy Thiên Chúa ghê tởm việc thờ phượng và cầu nguyện của những con người đối xử với đồng loại không ra gì. Isaiah đã nói như thế này: ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn, các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy máu. Vâng, khi tay chúng ta đầy máu, khi là chúng ta còn ganh tị, hận thù, ghen ghét, không chịu tha thứ, thì những lúc đó những của lễ chúng ta dâng cho Thiên Chúa, Thiên Chúa chán ghét vô cùng. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nhìn lại lời của Chúa hôm nay để làm gì? Để chúng ta thực hiện lời giáo huấn của Thiên Chúa, đó là chúng ta hãy thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Chúa Giêsu, qua việc khiêm hạ, tha thứ, yêu thương và yêu tất cả những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thì việc cầu nguyện của chúng ta với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng yêu thương anh chị em của mình. Cho nên việc cầu nguyện, việc chúng ta đến nhà thờ là phương tiện để như là một sự hỗ trợ cho cái tình bác ái yêu thương của chúng ta đối với anh em đồng loại, như chính Đức Giêsu đã thí mạng mình vì chúng ta. Xin Chúa qua lời của Chúa hôm nay cho mỗi người chúng con ý thức được chúng con là những người yếu đuối, những con còn những điều bất toàn. Nhưng xin cho chúng con một khi đã nghe được lời của Chúa, chúng con biết ăn năn sám hối, chúng con biết trở về để đổi mới cuộc đời và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Có như thế chúng con sẽ được tham dự vào nước trời.
3: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
4: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
3: Thưa cha, qua email của chương trình thì Khánh Hà cũng đang nhận được rất là nhiều những bức thư ngắn có, dài có của các khán giả gửi về. Trong đó thì có một bức thư đến từ Mỹ. Anh này thì anh chia sẻ rằng là anh đang sống ở Washington và cái cảm xúc của anh bây giờ là anh rất là nghĩ tới nghĩ lui về việc là mình có bị lỗi đức công bằng hay không. Tức là ảnh thì ảnh không giúp người nghèo ở bên Mỹ bởi vì đã có chính phủ hỗ trợ rồi, nhưng mà ảnh lại luôn gửi tiền về Việt Nam để giúp người nghèo. Thì bây giờ cảm xúc của ảnh là hơi giằng co là mình có đang bị phân biệt hay không, thì nhờ cha cũng cho ảnh thêm cái góc nhìn ạ.
4: Dạ, cảm ơn Khánh Hà và cảm ơn anh về câu hỏi đó. Mình cũng đặt câu hỏi là tại sao anh cảm thấy lăng tăng và khó xử ấy nấy. Vì anh đã có một cái phân định rõ ràng, cái người nghèo ở đất nước anh đã được chính phủ giúp, nghĩa là họ

0: bây giờ bên đất nước này nó vẫn còn những con người mà còn khó khăn, mà tại sao mình không giúp họ mà lại đi giúp cái đất nước Việt Nam của mình. Mình cũng có thể hiểu là nước Việt Nam thì là những người ở trong quê hương của mình, và dĩ nhiên Việt Nam mình nghèo hơn nên đáng được giúp hơn. Cái đối với mình đó, cái suy nghĩ đó rất là hợp lý, và mình hiểu được tại sao mình cảm thấy, anh cảm thấy có cái sự áy náy như thế. Mình cũng có thể làm được cả hai. Ví dụ như là mình biết có người bạn của mình là họ hàng năm vẫn về Việt Nam để giúp cho trẻ em nghèo, và những người đó tình nguyện đi tình nguyện để giúp cho những người nhập cư chưa có giấy tờ ở bên Mỹ. Ví dụ như người bạn của mình là nha sĩ, cô ta đi về Việt Nam mỗi 2 năm một lần để giúp cho trẻ em nghèo. Và khi cô ta ở bên kia giờ rảnh thì hoặc là cô đi phát cơm cho người homeless, hoặc là cô đi chữa răng miễn phí cho những người nhập cư mà chưa có giấy tờ, họ chưa có bảo hiểm để mà được chữa răng, nó sẽ tốn kém cho người ta. Thì đó là một trong những cái lựa chọn rất là hay mà cô ấy làm để quân bình lại. Quan trọng là chúng ta làm cái gì mà cảm thấy bình an, cảm thấy mình có chia sẻ, và mình nghĩ rằng những gì anh đang làm rất là tốt. Cảm ơn anh vì cái sự quảng đại của anh.
1: Dạ. Tiếp theo thì chương trình cũng nhận được một câu hỏi đến từ một khán giả có nói rằng là con bị rối loạn lo âu và buồn chán, con không biết phương pháp để làm sao thoát khỏi cơn buồn chán, lo lắng và mất động lực, cũng xin cha cho lời khuyên ạ.
0: Đây là câu hỏi khá chung chung, nhưng mà có lẽ bạn cần được giúp, nghĩa là đôi lúc trong cái hoàn cảnh của bạn cần được giúp. Nhưng mà mình có thể giải thích như thế này: lo âu là luôn luôn cái gì đó liên quan đến tương lai, nghĩa là khi bạn lo âu nghĩa là bạn hình dung ra là có cái gì đó sắp xảy ra với bạn, hay là chuyện gì sắp xảy ra hoặc là sẽ xảy ra, nghĩa là một cái góc nhìn về phía trước nó không có được tích cực, lạc quan, nó tiêu cực. Và kế đến là thường lo âu nó liên quan đến mong đợi, nghĩa là cái kỳ vọng và mong đợi. Bây giờ mình đang ở điểm A và cái mong đợi của bạn ở điểm B, nó song song với nhau như vậy. Tôi ở đây và cái mong đợi của tôi ở đây. Cái mong đợi nó, cái lo âu là nó những gì xảy ra ở giữa tôi và cái mong đợi đó. Ví dụ mình lấy ví dụ rất là đơn giản, ví dụ như bạn sắp sửa phải vô phòng thi, đúng không?
1: Dạ.
0: Vậy cái gì làm cho bạn lo? Bạn sợ câu hỏi khó, bạn thi không được, bạn làm bài không được. Bạn sợ thi rớt, bạn sợ giáo sư sẽ hỏi những câu hóc búa rồi bạn được điểm thấp, đúng không? Vậy thì bạn ở đây và cái mong đợi của bạn là tôi sẽ phải đạt được cái điểm tốt trong kỳ thi, và phía trước tôi là có cái gì đó tôi không hình dung là được, là giáo sư sẽ cho những đề thi gì, nên tôi bồn chồn, tôi thấy toát mồ hôi, tôi lo lắng và tôi đó, nên tôi không bình tĩnh nữa, tôi sợ. Cái đó là một trong cái dạng lo âu mà đến từ việc là mình không hình dung ra được là chuyện gì xảy ra với mình trong phòng thi, bạn phải lo thôi. Nhưng mà ẩn đằng sau đó, ví dụ như một người như thế thì ẩn sau đó là gì? Cái hình ảnh bản thân của họ. Họ sợ hình ảnh của bản thân của họ nó không tốt. Họ sợ rồi nếu như mà họ làm sai thì họ có những cái hậu quả nào đó không ổn cho họ. Nên tất cả những nỗi lo sợ đó làm cho cái tim của họ đập mạnh, rồi họ cảm thấy lo âu. Còn lo âu nói chung thì đôi khi có những người họ có những cái lo âu nó không có một cái nguyên do cụ thể, do đa phần là mình có cái mong đợi không thực tế về bản thân mình. Ví dụ như mình hình dung ra chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc là mình không hình dung ra được chuyện gì xảy ra, nhưng mà mình cứ muốn cái gì đó của mình nó phải tốt hơn, hoặc là mình e sợ rằng cái gì đó nó xảy đến với mình một cách tiêu cực, một cách không tốt, một cách bi quan, nên mình không dám bước về phía trước. Thứ nhất là tất cả những gì chúng ta lo âu thường nó không xảy ra.
1: Yeah.
0: 80-90% nó không xảy ra. 10% còn lại có thể xảy ra trong trường hợp mình có một cái lý do rất là cụ thể. Ví dụ như trong phòng thi chẳng hạn, hoặc là ngày hôm đó mình không học bài.
1: Yeah.
0: Thì mình lo là đúng rồi.

0: ngoài mà muốn thi đậu thì chắc là không được. Đó là cái chuyện đó là xảy ra là nó đúng. Nhưng mà 90% những gì chúng ta lo lắng nó không xảy ra. Đó. Cái thứ hai là càng lo âu thì nó làm cho mình bị khựng lại. Mình bị khựng lại, mình không có thể giải quyết được công việc của mình. Cái thứ ba là lo âu nó nhắc mình đến cái gì về mình. Nghĩa là gì? Thường nó nói đến cái sự thiếu tự tin của mình là một. Cái bất an của mình về hình ảnh bản thân của mình là hai. Cái thứ ba nữa là cái sự suy nghĩ mang tính tích cực. Mình không có quen có suy nghĩ tích cực. Ok. Vậy để giải quyết được cái đó, mình phải tự trấn an của mình. Thứ nhất là như mình nói đó, là không phải tất cả những gì mình nghĩ nó đến, nó không bao giờ đến. Đa số nó không bao giờ đến. Cái thứ hai nữa là mình muốn giải quyết được, mình hình dung ra là mình sợ chuyện gì xảy ra, giờ mình liệt kê ra lại tất cả những gì sẽ xảy ra thì nó là cái gì. Ví dụ như là tôi lo là tôi sẽ thất bại trong công việc này. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà tôi thất bại? Chuyện gì xảy ra với tôi? Và chuyện gì sẽ không xảy ra với tôi nếu tôi thất bại? Và nếu mà tôi thất bại thì tôi có thể làm được gì nữa? Mình đưa ra cái kế hoạch sẵn thì mình sẽ hình dung ra rằng cho dù tôi có thất bại thì đâu có sao đâu, đâu có đến nỗi nào đâu. Hoặc là nếu như mà tôi hát sai, ví dụ như mình lên trên bằng bục mình hát rồi đáp ca mà mình hát sai, chuyện gì xảy ra? Mọi người sẽ cười tôi sẽ bị la, cha sở sẽ la tôi hay nào nào kia. Tất cả đó mình càng lo là mình càng sai. Nhưng mà giả sử như tôi sai thì chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra. Cùng lắm thì đa số là người ta sẽ động viên mình, không sao đâu, lần tới nó sẽ hết. Nên và mình biết được như thế thì mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Cái đấy là mình phải tập thay đổi cái nhịp thở của mình. Mình hít thở sâu, lo mình càng lo mình càng thở chậm, thở nhanh và thở nông, nên mình không có đủ oxy vào trong não. Nó làm cho mình càng cảm thấy ngợp, mình lại càng thở nông hơn. Mà thở nông thì thiếu oxy, mình càng suy nghĩ thiếu sáng suốt hơn, mình sẽ bối rối hơn, mình sẽ lo hơn nữa, mình sẽ bị. Nên hít thở sâu là một cách để cho chúng ta thay đổi. Và mỗi ngày mình tập hít thở sâu, và khi mình đứng trước một cái gì đó mình điềm tĩnh hít thở sâu nữa. Một cái điểm nữa mình có thể làm nữa là gì? Nhai xương gươm. Nhai xương gươm là một cách để chúng ta thư giãn. Chúng ta thấy là những người mà huấn luyện viên trong sân bóng luôn luôn họ nhai xương gươm. Họ có lý do. Họ nhai xương gươm là vì khi họ nhai xương gươm, cái não của họ nó tiết ra cái chất làm cho, tại vì khi mình ăn đó là lúc mình thư giãn. Cơ thể mình nó thư giãn, nó làm cho mình, và khi mình ăn là nó đáp ứng lại cái nhu cầu trong cơ thể của mình. Nên hình nhai xương gươm một cách nào đó nó kích thích cái não của mình, làm cho mình cảm thấy mình thư giãn, mình không còn lo lắng nữa, bớt cái sự lo lắng. Đó là cách mà về mặt thể lý thì nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Và cuối cùng mình phải đặt câu hỏi là mình muốn cái gì trong cuộc đời của mình. Thì bạn nói đến buồn chán nghĩa là gì? Là bạn không có một mục tiêu. Chúng ta phải đặt một cái lý tưởng, tôi muốn tôi trở thành cái người như thế nào trong cuộc đời tôi. Và tôi đặt cái mục tiêu tương đối thực tế về tôi, về những gì tôi có thể kiểm soát được. Và từ đó bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta chỉ có thể giải quyết những gì trong tầm tay của mình. Còn cái gì mà người khác nghĩ gì về mình và nói gì về mình là nằm ngoài khả năng của mình. Mình không cần phải lo lắng về họ nghĩ gì về mình và nói gì về mình, vì nó không nằm trong sự kiểm soát của mình. Vậy kiểm soát của mình là gì? Tôi có thể làm gì được tốt cho tôi hôm nay và ngày mai, và tôi làm từng bước một thì tôi sẽ bình an.
1: Tiếp theo thì có một bức thư của một bạn nữ gửi về. Bạn nữ này cũng khá là trẻ. Bạn ấy biết mình muốn gì nhưng không biết làm như thế nào. Để Khánh Hà đọc bức thư này để cho quý vị và cha sẽ cùng nghe. Con là một cô gái năm nay 23 tuổi và con xin kể về vấn đề của con như sau. Năm lớp 10, đó là lần đầu tiên con thích thầm một chàng trai. Chàng trai đó là một người công giáo, nhưng mà con chỉ để trong lòng thôi. Rồi đến cuối lớp 12 thì bạn ấy công khai bạn gái. Lúc đó thì con rất là buồn, và thời gian mà năm 19 tuổi, con cũng có hẹn hò với một bạn nam khác, người ngoại đạo, và chỉ kéo dài khoảng gần một năm rồi cũng chia tay, bởi vì trong lòng của con thì con vẫn thích người con trai năm lớp 10 năm xưa. Rồi bây giờ thì con biết là người bạn gái của người bạn trai năm xưa cũng đã có chồng rồi, và con không biết là người bạn trai đó thì trong lòng có thích con hay không, hay là thích ai. Con cũng có tỏ tình, nhưng mà bạn ấy không im, không nói gì cả, bạn ấy chỉ im lặng thôi. Con thì thật sự là muốn quên đi, tức là biết là mình muốn quên đi rồi đó, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là khó chịu, và bên trong bạn này không biết phải làm như thế nào, bởi vì là muốn thì là muốn như vậy, nhưng mà cảm xúc thì cứ nghĩ mãi về người bạn từ năm lớp 10 này của mình.
0: Vậy thì cái đó là cái gì? Cuối cùng bạn ấy muốn cái gì?
1: Bạn ấy muốn quên, nhưng mà cảm xúc của bạn ấy chưa quên được. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cho bạn ấy một cái lời khuyên, bạn ấy nên làm như thế nào để làm rõ cảm xúc của mình. Nếu mà bạn ấy đã muốn quên đi thì bạn ấy nên thử những cái cách như thế nào để làm chủ được cảm xúc.
0: Mình nghĩ là đây là một cái điều rất là đẹp, mà mình cũng rất là mến cái cách suy nghĩ của bạn, và mình cảm thấy đây là một cái gì đó rất lãng mạn, rất là hay. Thích yêu thầm và ngưỡng mộ, yêu đơn phương là một chuyện thường gặp ở trong đời sống, trong thời học trò, và nó rất là đẹp. Nhiều khi cả cuộc đời chúng ta chỉ yêu một người đó, chúng ta yêu thầm một người đó, nhưng mà không nhất thiết là mình phải cưới người đó, không nhất thiết là cái tình yêu nó sẽ đi kèm. Dĩ nhiên cái lý tưởng, cái khao khát là mình cưới người mình yêu, đúng không? Nhưng mà không phải tất cả những cái tình yêu thầm yêu trộm nhớ đó nó sẽ đi đến cái kết của giống như chuyện cổ tích. Bây giờ mình thử hình dung là bạn đã tỏ tình với người ta không trả lời, nghĩa là có thể người đó không có cảm xúc gì với bạn, hay là sự thật là người đó chưa có chạm được. Cái thứ hai là bạn còn rất là trẻ, nên bạn có thể đặt câu hỏi là mình thầm thương người đó dựa trên những cái tố chất nào của người đó. Ví dụ như là vì người đó đẹp trai, người đó có cái tính tình như thế nào, cái phong cách như thế nào. Nghĩa là có thể trong thâm tâm của bạn, cái mẫu hình cái người thanh niên đó nó gây ấn tượng và làm bạn thương người ta, thì bạn tìm lại cái tố chất đó và đặt câu hỏi là trong cuộc đời tôi có thể tìm được những người thanh niên có những cái tố chất như vậy hay không. Cái thứ ba nữa là dĩ nhiên là mình đâu có biết được là ở đây đâu phải là cái kết đâu, tại vì bạn ấy chưa có gia đình và bạn cũng chưa có gia đình, thì đâu là những cơ hội để hai người có thể tiếp xúc nhau và để hiểu nhau nhiều hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn. Bạn có nghĩ ra có cơ hội nào không, ngoài cái việc là mình không biết là bạn tỏ tình như thế nào, nhưng mà cái dịp để hai người gặp gỡ và hiểu nhau hơn, hay là có cơ hội để tiếp xúc nhau, nghĩa là nơi bạn bây giờ là gây ấn tượng là chưa được, nghĩa là trong cái tiến trình để mà đến được với nhau đó, người ta thường là có 5 bước. Thứ nhất là gây ấn tượng, rồi cái thứ hai là ghi nhận, cái thứ ba là dành thời gian nhiều cho nhau, cái thứ tư là có những cái hiểu biết riêng tư về nhau, và cái thứ năm là đi đến cái chuyện là hai người muốn thuộc về nhau. Nó là một hành trình. Có lẽ là bạn tỏ tình với người ta nhưng mà cả hai chưa có gây ấn tượng với nhau. Làm sao để gây ấn tượng với nhau chẳng hạn vậy. Rồi cái thứ hai nữa là gây ấn tượng là đòi hỏi có sự tiếp xúc, có sự gặp gỡ. Rồi cái thứ hai là dành thời gian cho nhau. Rồi từ từ mới đi đến cái bước là nhiều hơn. Nhưng mà đó là cái cách người ta thường làm. Trong trường hợp là cái cơ hội để mà ở bên cạnh nhau và có khả năng là bạn sẽ không đến được với người đó, thì bạn sẽ có thể coi đó là một cái kỷ niệm đẹp của một cái crush hả? Trong cái tuổi học trò, và mình tiến tới trong cuộc đời của mình thôi, mình sẽ gặp cái người có thể là tốt hơn hay là phù hợp với cuộc đời của mình hơn. Mình đâu có biết được, tại vì mình mới 23 tuổi, mình còn một cuộc đời rất là dài.
1: Dạ. Thiên Chúa thì sẽ luôn có những sự sắp xếp rất là tuyệt vời cho chúng ta. Có khi sau này khi mà mình nhìn lại thì mình cảm thấy là cũng rất là biết ơn vì mình đã có một khoảng thời gian rất là dễ thương như vậy. Thưa cha, đây cũng là một câu hỏi từ một bạn trẻ, một bạn sinh viên đang gửi về cho cha thông qua livestream trực tuyến của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Bạn Nguyễn Khiêm thì bạn có cho biết bạn là tân sinh viên ở quê mới lên thành phố. Hiện nay thì lịch học tập cũng như là việc đi lại của bạn ở trong thành phố không được thuận tiện. Và bạn không đi lễ Chủ nhật được 2 tuần liên tiếp rồi. Và bây giờ thì có lẽ là cảm xúc của bạn cũng hơi bối rối, không biết là mình phải nên như thế nào, và xin lời hướng dẫn từ cha.
0: Cảm ơn Khiêm.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Khiêm đã đặt câu hỏi, và câu hỏi của Khiêm cho thấy là Khiêm khao khát sống đạo đúng với những gì mà giáo lý và những gì mình được học. Đó là điều rất là tốt. Khiêm phải nghĩ đến là mình đi đến nhà thờ không phải là vì để cho mình không phạm tội, nhưng đến nhà thờ để xây dựng cái mối tương quan với Chúa và để tạ ơn Chúa. Ok. Và trong hoàn cảnh của Khiêm là mới lên thành phố, thứ nhất có thể là chưa có biết đường xá, thứ hai là cái phương tiện đi lại của mình là chưa có ổn định, hay mình chưa có cái điều kiện để đi lại. Mình nghĩ một người bình thường có thể hiểu được một cách đơn giản, và huống gì là Chúa sẽ hiểu được cho hoàn cảnh của Khiêm. Thế bây giờ mình biết được như vậy thì mình thử xem cái nơi mình ở hiện tại gần đó có nhà thờ hay không. Đó, rồi mình có thể đi đến nhà thờ vào cái giờ nào thuận tiện để không có, để có thể toàn tâm ở nơi đó và phù hợp với lịch học của mình. Cái thứ ba là khi có dịp, tại vì đây là cái bất khả kháng, dựa trên những gì Khiêm nói thì đây là cái sự bất khả kháng của mình, là mình không đến nhà thờ được vì cái vấn đề mình chân ướt chân ráo trên thành phố và mình không có phương tiện đi lại, thì cái đó không phải là tội, hoặc là có thể là tội nhẹ theo kiểu là gì, mình không có tham dự lễ Chủ nhật nhưng mà không phải cố ý mình muốn đi, nên đến một mình vẫn có thể đi tham dự thánh lễ Chủ nhật sau đó. Rồi khi có dịp thì mình đi xưng tội thôi. Và chắc chắn là không, Chúa không bao giờ đánh phạt hay là oán trách mình vì cái thiếu sót đó, mà Chúa sẽ cảm thông cho mình.
1: Chương trình cũng có nhận được một bức thư cũng hơi dài, nhưng mà con nghĩ là chúng ta mình dành thời gian chút xíu để mình nghe bức thư của anh này anh gửi về. Con sinh năm 1994, là một người con của Chúa. Hiện con đang làm kỹ sư xây dựng và con chưa lập gia đình. Mấy hôm trước thì con có đi khám tổng quát thì phát hiện bị suy thận giai đoạn 4. Chắc là con chỉ còn sống được khoảng 4 đến 5 năm nữa thôi. Và cuộc sống của con đảo lộn từ đây. Con chưa kịp báo hiếu bố mẹ, còn nhiều dự định chưa kịp làm. Nhưng mà chắc là con cũng không hoàn thành nổi nữa. Hiện tại con cũng đang yêu một người sinh năm 1997. Cũng muốn tính chuyện lâu dài, nhưng mà chắc là con cũng nên rời xa họ rồi. Con chưa dám nói tình trạng của con cho ai và vẫn đang đi làm bình thường. Bây giờ con đang lạc lối, cuộc đời trần thế với con đến đây cũng không mong đợi gì hơn nữa. Con đang cố gắng kiếm tiền để tự lo chữa trị thuốc men từ giờ đến lúc ra đi, và cũng không muốn ai biết bệnh tình của mình, bởi vì con nghĩ là họ cứ vui được ngày nào thì vui ngày đó. Tôi là ảnh bệnh nhưng mà ảnh vẫn là quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh. Và bây giờ người thân thì cũng hối lấy vợ nhiều, nhưng mà con không có dám mơ và cũng không dám làm khổ ai thêm nữa. Những ngày cuối đời thì con cũng muốn gần người thân của con, nhưng mà khi về nhà thì áp lực lấy vợ cứ bủa vây và con thật sự rất là mệt mỏi. Xin cha cho con lời khuyên. Dạ, cha có thể cho anh ấy một cái lời khuyên ạ.
0: Dạ, cảm ơn bạn đã chia sẻ cái đau khổ của bạn. Và mình hình dung là khi mình đối diện với bệnh tật thì nó rất là khó, và dĩ nhiên mình cảm phục bạn vì bạn luôn luôn suy nghĩ cho người khác. Đó là một cái suy nghĩ rất là cao thượng, không muốn vì bệnh tình của mình làm cho người khác đau khổ. Dĩ nhiên khi chúng ta đối diện với một căn bệnh nan y, chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ, và nó làm cho mình gặp nhiều cái cảm xúc khó khăn trong lòng của mình, và nó khó xử nhiều thứ. Nhưng mình thử hình dung xem. Thứ nhất là về bản thân bạn, ngày hôm nay bệnh suy thận giai đoạn 4, và bạn nói bạn cho rằng bạn còn 4-5 năm nữa, nhưng mà mình không nghĩ vậy. nó vẫn còn có khả năng. Mình đã từng gặp rất là nhiều trường hợp các trẻ em suy thận mà cách đây mười mấy năm rồi, mà em dĩ nhiên là em phải chạy thận nhân tạo và nhiều thứ khác, nhưng mà em vẫn có cuộc sống rất là ổn định. Dĩ nhiên nó là cái sự vất vả rất là lớn, nhưng mà với hoàn cảnh ngày hôm nay, với y học ngày hôm nay, nó có nhiều cái khả năng lắm. Ngoài việc là mình chạy thận nhân tạo, khả năng ghép thận cũng có, và nhiều yếu tố khác. Dĩ nhiên mình không biết hết được cái bối cảnh và cái thật sự cái chẩn đoán của bác sĩ dành cho bạn như thế nào. Nếu bạn chưa có thấy chưa chắc ăn, hay là nó chỉ là một cái tiên đoán của bạn, thì bạn nên đi gặp những cái người bác sĩ hay tìm một cái lời khuyên chuyên môn nào nữa để mình biết được là cái hành trình đối diện với căn bệnh mình nó bao gồm những thứ gì. Cái thứ hai nữa là cái bảo hiểm sức khỏe nó cũng rất quan trọng, để nó một phần nào đó nó giúp cho mình giảm được cái chi phí của viện phí và cái việc chữa bệnh. Đó, những cái cơ bản đó là mình giải quyết cho mình. Đó, và mình biết được cái tiên lượng được cái bệnh tình của mình, và mình không bi quan về nó. Ai trong chúng ta cũng bệnh hết. Bây giờ đến với tương quan với gia đình, mình nghĩ nếu mà bạn có một cái bí mật nào đó, bạn cái người mà bạn muốn chia sẻ đầu tiên sẽ là ai? Và ví dụ như là gia đình của bạn, bạn nghĩ là họ buồn, chắc chắn họ sẽ buồn khi thấy nghe con mình, ba mẹ buồn nghe biết con mình đau bệnh. Nhưng mà nó vẫn là tốt hơn khi mình chia sẻ cái điều này với ba mẹ, để ba mẹ có thể chia sẻ nỗi buồn với mình, an ủi mình và không cảm thấy mình giấu ba mẹ. Vì không có nỗi buồn nào lớn hơn cái nỗi buồn là con mình nó giấu mình một cái gì đó về nó. Tại vì cha mẹ nuôi con lớn lên mà. Mình giấu cũng là một cách nào đó mình lừa dối cha mẹ mình. Cho dù mình nghĩ đó là điều tốt, là mình không muốn ba mẹ buồn, đó là một cái ý nghĩ rất là tốt, không có sai. Nhưng mà khi mình lừa dối cha mẹ một cách nào đó, mình giấu bệnh là một lừa dối cha mẹ mình, là mình coi như mình không bệnh gì hết, thì một cách nào đó mình làm cho cha mẹ sau này sẽ rất là đau khổ, vì họ sẽ nghĩ là tại sao mình nuôi nó như vậy mà nó không sẵn sàng chia sẻ cái đau khổ của nó cho mình. Đó, cái đó nó đau hơn. Và khi mà nó quá trễ rồi, mà chắc chắn là cha mẹ bạn sẽ biết một cách nào đó tiến trình căn bệnh, ba mẹ sẽ biết, sẽ ba mẹ sẽ đau buồn hơn. Và cái buồn của việc con mình nó không chia sẻ cái bí mật, cái đau khổ của nó cho mình, nó vẫn lớn hơn cái buồn là con mình nó đau và nó về nó kể với bố mẹ nó. Và cái nỗi buồn nó sẽ vơi đi khi nỗi buồn được chia ra. Ví dụ mình buồn, mình muốn có người bạn để tâm sự, và khi mà mình chia sẻ nỗi buồn với bạn thì bạn lắng nghe, và một cách nào đó nó vơi đi. Và nếu mà bạn giữ một mình, nó sẽ tăng thêm cái áp lực cho mình, và mình phải sống giả bộ, nghĩa là mình giả bộ mình khỏe trước mặt bố mẹ mình hay người thân của mình, rồi nó sẽ rất là khó ở bên trong tâm lý của chúng ta. Cái thứ ba là nếu bạn có người yêu, bạn nói bạn chia tay người yêu, thì đó cũng là, nếu mà mình yêu người ta thì mình cho ít ra mình cho người yêu mình biết mình đang như thế nào. Và nếu người đó vẫn còn yêu bạn, đó là một điều rất là đặc biệt. Biết là bạn bệnh vẫn yêu bạn, vẫn tốt hơn là bạn mình chia tay người ta vì người ta không biết lý do tại sao. Dĩ nhiên đây là cái lựa chọn của riêng bạn thôi. Mình chỉ cho bạn thấy một vài góc nhìn về mặt tâm lý để hiểu được là đây là cách mình suy nghĩ giùm cho người khác. Về việc là nếu người ta nghe được bạn bị đau, người ta sẽ như thế nào. Nhưng mà đó là mình suy nghĩ giùm, mình không có biết được là khi người ta nghe thật sự, người ta sẽ nghĩ như thế nào. Nếu một người mà không yêu bạn thật sự và biết bạn bệnh, họ bỏ bạn, đó là chuyện bình thường. Thì bạn cũng hiểu được là người đó đâu có thật sự yêu mình đâu. Nhưng mà nếu mà một người yêu thương mình thật sự, và họ biết mình bệnh, và họ ở lại với mình và chăm sóc cho mình, họ chia sẻ cái nỗi đau của mình, nó vẫn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì chất lượng cuộc sống. Không ai cho chúng ta sống mãi trên cuộc sống này. Dĩ nhiên mình không thể so sánh mình với người khác, và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta không có giống ai hết. Đau khổ chúng ta là đau khổ chúng ta, bệnh của chúng ta là bệnh chúng ta. Nhưng mà một cách nào đó bạn biết được là mình không phải là người khỏe mãi, nhưng mà bạn còn đủ, còn thời gian, và bạn có thời gian để sống cái chất lượng cuộc sống này tốt nhất. Và chất lượng cuộc sống nghĩa là gì? Là trong mối tương quan của mình với người thân và mối tương quan của mình với chính mình. Hãy dành cái thời gian này cho mình một cách trọn vẹn nhất và người thân trọn vẹn nhất, để khi mình không còn nữa, mình cũng không hối tiếc và người thân của mình không hối tiếc. Đó là cái điều mà mình có thể chia sẻ với bạn. Và mình cũng xin cầu nguyện cho bạn được cảm thấy được bình an, được ơn chữa lành và có một cái hướng đi tích cực để cuộc sống của bạn trọn vẹn cho dù mình mang bệnh.
1: Hy vọng là thời điểm này thì bạn cũng ở đâu đó và có thể xem được phần chia sẻ vừa rồi của cha, có thể là sẽ giúp cho bạn cảm thấy an ủi hơn. Và chúng ta mỗi người đều xứng đáng được yêu thương mà, cho nên là mình cũng có thể lựa chọn là mình sẽ chia sẻ. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi, và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mình chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn, sau khi tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messiah, Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đó và giảng dạy. Điều này khiến cho những người cầm quyền ở Jerusalem tức giận, nên họ chất vấn người dựa vào quyền thế nào để làm những điều đó. Chính lúc ấy, theo bản văn của Thánh sử Matthew, Đức Giêsu đáp lại bằng ba dụ ngôn

bằng một cung giọng thân tình. Phản ứng của họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thứ nhất trả lời bằng một câu khô khan bất lịch sự: con không đi, mà không đưa ra một lý do nào. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, hối hận và đi làm việc trong vườn nho. Người thứ hai đáp lại bằng một câu lịch thiệp và khả ái: thưa cha, vâng, con đi, là một kiểu xưng hô hợp với một người nô lệ hơn là với một người con. Tuy nhiên, anh hứa vâng phục, nhưng anh lại không làm. Kính thưa cộng đoàn, bằng dụ ngôn hai người con, Đức Giê-xu đã dựng một tấm gương ngay trước mặt những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ chỉ trích người. Giống như người con thứ, họ thưa: thưa cha, vâng, con đi, nhưng rồi lại chẳng vâng lời cha mình. Vì thế, Đức Giê-xu để họ trả lời câu hỏi của người: ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Và câu trả lời của họ chính là lời buộc tội họ. Hơn nữa, Đức Giê-xu còn khẳng định với họ rằng: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người này giống như người con cả, đã nói không và đặt danh lợi thú trên cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã nghe lời mời gọi ăn năn sám hối của Gioan và của Đức Giê-xu và đã hoán cải. Họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các thượng tế và người Pharisêu. Họ đã ăn năn sám hối thi hành ý Chúa, trong khi những người Pharisêu và những người giống như các ông, dù môi miệng đạo đức nhưng lại không chịu hoán cải. Dẫu vậy, những lời của Đức Giê-xu không phải không có chút hy vọng nào. Khi nói rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, Đức Giê-xu cho thấy cánh cửa cứu độ không bị đóng lại, ngay cả đối với giới lãnh đạo Do Thái. Họ không hoàn toàn bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Hy vọng dành cho họ vẫn còn, miễn là họ nói gương những người đã sám hối khi nghe ông Gioan và cả chính Đức Giê-xu rao giảng. Đó là người đàn bà xứ Samaria đã gặp Chúa bên giếng nước. Đó là ông Gia-kêu được Chúa viếng thăm. Đó là bà Maria đã sức dầu cho Chúa. Đó là tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Đó là tất cả những kẻ tội lỗi biết hoàn cảnh. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu đã bắt các thượng tế và người Pharisêu thành Jerusalem phải tự kết án chính mình khi nói rằng người con kẻ đã thi hành ý của cha. Họ cũng như nhiều người trong chúng ta hôm nay luôn tự cho mình là công chính, nên với họ, sám hối là việc chẳng mấy khi họ muốn, và cánh cửa nước trời đã đóng lại trước mặt họ. Vì thế, lời Chúa hôm nay vén mở ra một chân trời hy vọng để chờ đón chúng ta. Vẫn còn thời gian để biết sám hối và quay trở về và thực thi đường lối của Thiên Chúa, như lời mời gọi của Đức Chúa trong bài đọc thứ nhất. Nếu kẻ gian ác bỏ đàn gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Từ khóa ở đây là sự sám hối, sẽ giúp cho chúng ta không trở nên khô cứng, giúp chúng ta biến đổi tiếng không với Thiên Chúa thành tiếng thưa xin vâng, biến đổi tiếng không của tội lỗi thành tiếng có với tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, luôn có hai con đường: trở thành tội nhân sám hối hay tội nhân giả hình. Do đó, lời Chúa đi vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trở về với một mối tương quan giữa người con và người cha. Như trong một gia đình, cũng thế trong một xã hội và trong giáo hội cần có một cuộc gặp gỡ. Đừng bao giờ khước từ một cuộc gặp gỡ đối thoại.

Đừng bao giờ đầu hàng việc tìm kiếm những con đường mới để bước đi cùng nhau. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe rõ lời mời gọi hay chưa? Đã dự tính thay đổi nếp sống hay chưa? Bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần thất bại? Nhưng dù sao, bằng dụ ngôn hôm nay, lời của Chúa lại đến với chúng ta. Tinh thần của Đức Giê-xu lại thúc bắt chúng ta phải thay đổi những điều cần đổi thay. Hy vọng lần này, nhiều hoặc ít, chúng ta sẽ thật sự là một cuộc cách mạng đổi đời. Bởi đã nghe rõ lời kêu mời của Thiên Chúa và thấy rõ kinh nghiệm của Đức Kitô sống động trong những lời đấy. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mô tả Đức Kitô như là tiếng có muôn đời cho thánh ý Chúa Cha, người thực sự đáp trả Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tiếng xin vâng của người không bao giờ rút lại, ngay cả khi đối mặt với sự chết. Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu nội tâm, bơm thêm sức mạnh, giúp chúng ta không những chỉ nói vâng, nhưng còn biết thực thi bằng những việc làm cụ thể. Sự vâng phục của Đức Kitô sẽ soi sáng và giúp chúng ta cẩn tân đổi mới mỗi ngày, gọi mời chúng ta biết mở lòng để hoán cải, và giúp cho những con người hèn mọn bé nhỏ nhất có thể được vào vương quốc nước trời khi biết thực hiện theo huấn lệnh này. Vì thế hôm nay, hãy sốt sắng và khiêm nhường rước Chúa vào linh hồn mình. Tinh thần của người sẽ làm chúng ta vững chắc trong các quyết định của mình. Người sẽ giúp đỡ chúng ta luôn nói có với Thiên Chúa như người đã thực hiện. Bất cứ lúc nào, Chúa cũng mời gọi chúng ta ăn năn thống hối. Lúc nào, Chúa cũng chờ đợi chúng ta nói có với ơn riêng người ban. Lúc nào, Chúa cũng yêu cầu chúng ta nói tiếng vâng bằng một đức tin sống động. Và tiếng vâng ấy của đức tin thường là một sự hoán cải, một sự đổi mới cuộc đời. Xin hãy mạnh dạn đồng ý với Chúa một lần nữa và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong linh hồn chúng ta. Lạy Chúa là đấng đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Xin giúp chúng con sống tâm tình khiêm nhường sâu thẳm để chúng con hoán cải đời mình. Hầu mong sau cõi tạm này, chúng con sẽ được cứu như những cô gái điếm và những người thu thuế biết hoán cải và được Chúa hứa ban nước trời. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Geronimo, linh mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9 từ câu 57 đến hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người đàn ông sau nhiều năm làm việc xa quê, anh quyết định trở về nhà. Anh đã mua vé, thu xếp hành lý, thậm chí đã ra đứng sẵn ở sân ga. Nhưng khi tàu chuẩn bị chạy, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn, bàn bạc sắp xếp công chuyện. Sau đó, anh quyết định ở lại, vì anh còn nhiều thứ phải giải quyết. Tàu chạy, anh vẫn đứng đó. Điều đáng buồn không phải là anh không có vé, không phải là anh không biết mình muốn đi đâu. Anh biết rất rõ, chỉ là anh không đủ can đảm bước lên chuyến tàu khi nó đến. Thưa anh chị em, đôi khi trong đời sống đức tin của chúng ta cũng như vậy. Chúa đã gọi, chúng ta cũng biết mình phải làm gì, nhưng cứ đến lúc phải bước đi, lại xuất hiện một chữ nhưng. Con muốn tha thứ, nhưng người ấy làm con đau quá. Con muốn trở về với Chúa, nhưng con đã bỏ nhà thờ lâu quá rồi. Con muốn thay đổi, nhưng hoàn cảnh của con khó lắm. Con muốn sống tốt hơn, nhưng cuộc đời lại không cho phép con. Và thế là chúng ta cứ đứng ở sân ga của cuộc đời để nhìn chuyến tàu của ân sủng đi qua. Tin mừng ngày hôm nay kể lại một cuộc gặp rất đặc biệt. Có người nói với Đức Giêsu rằng là: Thưa thầy, thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo. Một lời nghe rất nhẹ, nhưng Đức Giêsu cho ông biết con đường đi theo người không phải lúc nào cũng có sự ổn định và tiện nghi. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người thì không có chỗ tựa đầu. Một người khác được Chúa gọi: Anh hãy theo tôi, nhưng anh xin phép về chôn cất cha trước đã. Một người khác lại nói: Thưa thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng xin phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Và Đức Giêsu nói với họ: Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Chúa không dạy chúng ta coi thường gia đình. Chúa cũng không phủ nhận bổn phận đối với cha mẹ. Điều mà người muốn đánh đồng đó là thái độ của chúng ta. Khi Thiên Chúa đã mở trước mặt chúng ta con đường, đừng để những điều phía sau giữ ta mãi trong tình trạng do dự. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Geronimo, vị linh mục tiến sĩ hội thánh. Ngài là một con người đặc biệt say mê lời Chúa. Ngài đã dành phần lớn cuộc đời để học hỏi Kinh Thánh, nghiên cứu ngôn ngữ và dịch Kinh Thánh, để lời Chúa có thể đến gần với nhiều người hơn. Có một câu nói rất nổi tiếng gắn liền với linh đạo của Thánh Geronimo: Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Đối với thánh nhân, Kinh Thánh không phải là một cuốn sách để đặt trên bàn thờ rồi để đó. Lời Chúa phải được đọc, được suy niệm, được sống
và trở thành con đường dẫn chúng ta đến gặp chính Đức Kitô. Và đây là điều rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Có thể chúng ta có cả một tủ sách tôn giáo, có điện thoại đầy những bài giảng, có thể nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng câu hỏi quan trọng không phải là tôi đã nghe bao nhiêu bài giảng, mà là một lời Chúa nào đã làm thay đổi tôi hay chưa? Có câu lời Chúa nào khiến tôi phải quyết định tha thứ? Có câu nào khiến tôi bỏ được một thói quen xấu? Có câu nào khiến tôi quay trở lại với Chúa sau thời gian ngồi lặng? Có câu lời Chúa nào khiến tôi biết sống tử tế hơn với gia đình mình? Nếu lời Chúa chỉ đi qua tai mà không đi vào cuộc sống, thì lời ấy vẫn chưa thực sự bén rễ trong lòng chúng ta. Thánh Geronimo đã dành cả đời để lời Chúa đến gần với con người. Còn chúng ta hôm nay được mời gọi đưa lời Chúa từ cuốn sách vào chính cuộc đời của mình. Có thể hôm nay Chúa đang nói với một người đang giận vợ, giận chồng. Hãy bắt đầu lại. Chúa đang nói với một người con đã lâu không gọi điện cho cha mẹ. Hãy gọi điện thoại về. Chúa đang nói với một người đang mang trong lòng một vết thương. Đừng để hận thù trở thành căn nhà của con. Chúa đang nói với một người đã lâu không cầu nguyện. Hãy trở về. Đừng ngoái lại nữa. Hãy bước đi. Theo Chúa không có nghĩa là ngày mai tôi sẽ không còn khó khăn. Theo Chúa là giữa những khó khăn tôi biết mình đang đi về đâu. Một người cầm cày mà cứ ngoái lại phía sau thì đường cày sẽ cong. Đời sống cũng vậy. Nếu cứ sống mãi với những thất bại hôm qua, với những tổn thương ngày trước và với những lỗi lầm đã qua, chúng ta sẽ rất khó bước vào ngày mai mà Chúa đang mở cửa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến lời Chúa như Thánh Jeronimo đã yêu mến. Xin đừng để con cứ mãi đứng giữa những do dự, tiếc nuối và sợ hãi. Xin cho con dám buông những điều không cần thiết, bước đi khi Chúa gọi và trung thành với con đường Chúa đã mở ra. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không chỉ nghe lời Chúa, nhưng biết sống lời Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Metz, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Metz và kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Lúc 16 giờ ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Metz ở miền đông Bắc Pháp để cầu nguyện cho hòa bình, kết thúc 4 ngày viếng thăm mục vụ tại nước này. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 60 hồng y và giám mục cũng như khoảng 200 linh mục. Trong số những người hiện diện trong thánh đường cũng có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, cũng như quận công nước Monaco ở mạn nam nước Pháp. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Metz, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hành trình của giáo phận Metz và toàn thể châu Âu. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của vùng Moselle, từng là một giao điểm của nhiều dân tộc và cũng là một biên giới đau thương trong lịch sử châu Âu. Qua các bài đọc tình thánh, đặc biệt là sách ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng, Đức Thánh Cha trình bày một con đường dẫn từ luật pháp đến công lý, từ công lý đến hòa bình, và từ sự hoán cải cá nhân đến việc xây dựng một xã hội hòa hợp. Tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ đưa giáo huấn này đến một chiều sâu hơn khi Đức Giêsu kêu gọi con người không trả thù, nhưng biết tha thứ, quảng đại và yêu thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trong giáo phận Metz trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho nước Pháp, cho châu Âu và cho thế giới. Giáo hội phải dùng các cơ cấu và truyền thống của mình để đưa ánh sáng tin mừng đến với con người, đồng thời trở thành chứng nhân về lòng từ nhân, lòng thương xót, tình yêu, vẻ đẹp và sự hòa giải. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận Metz đã đại diện chính quyền, mọi người dân và tín hữu địa phương cũng như từ các nước láng giềng cảm ơn Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Thánh lễ kết thúc quá 15 giờ 30 phút. Và tiếp đó, Đức Thánh Cha đến phi trường Metz lúc 18 giờ 30 phút để bay trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ lần đầu tiên của Ngài tại Pháp.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Pháp. Sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua, ngày cuối cùng trong 4 ngày viếng thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn và cùng với một số vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này công bố tuyên ngôn chung kêu gọi hòa bình cho thế giới đang chịu cảnh căng thẳng và xung đột bạo lực. Sau khi đến phi trường thành phố Metz lúc gần 9 giờ 30, Đức Thánh Cha đã được một số vị trong giáo quyền và chính quyền địa phương đón tiếp. Chặng dừng của Đức Thánh Cha tại Metz làm nổi bật vai trò của Thủ tướng Robert Schuman. Từ phi trường Metz, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman. Tòa nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đem lại vẻ trang trọng đáng kể cho các hội nghị, hội chợ và dạ tiệc trong vùng Đông Pháp. Công trình này có diện tích 15.300 m², gồm một đại thính đường đa năng khoảng 1.200 chỗ ngồi, 3.400 m² không gian triển lãm và 16 phòng họp. Tòa nhà có 5 tầng, tầng trệt, một sân phía trước, 2 tầng phía trên và một tầng lửng. Mỗi tầng có một chức năng rõ ràng cùng một hệ thống hành lang bên hông, cho phép người sử dụng thưởng ngoạn tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Tại trung tâm hội nghị, Đức Thánh Cha đã được một số đại diện tôn giáo chào đón và gặp gỡ trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong số hàng trăm nhân vật và khách mời hiện diện tại hội trường cũng có khoảng 50 giám mục. Trong dịp này, toàn văn lời kêu gọi của các đại diện tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Pháp đã được xướng lên. Đây là cơ quan được thành lập năm 2010, quy tụ những người đứng đầu các cộng đồng Phật giáo, các giáo hội Kitô giáo, Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành, Hồi giáo và Do Thái giáo. Kể từ lời kêu gọi Assisi cách đây 40 năm, thế giới đã thay đổi sâu rộng. Ngày nay, nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt mới. Sự gia tăng các cuộc xung đột đang đe dọa công pháp quốc tế, đặc biệt là công pháp về nhân đạo. Các cuộc chiến tranh và bạo lực ngày càng gia tăng, những bất bình đẳng ngày càng sâu rộng, sự cân bằng, đặc biệt là những cân bằng sinh thái của trái đất chúng ta đang bị suy yếu, trong khi những biến đổi về công nghệ đang đảo lộn các xã hội của chúng ta, làm biến dạng những giá trị phổ quát và nền tảng của chúng ta, cũng như những cách thức sống của chúng ta. Những đảo lộn ấy khiến chúng tôi lo âu, nhưng chúng càng thúc đẩy chúng tôi dấn thân hơn nữa. Trong một thế giới đang đau khổ và quá thường xuyên bị chia rẽ, các truyền thống tôn giáo của chúng ta kêu gọi chúng ta trở thành những người canh thức, luôn quan tâm đến phẩm giá của mỗi người và chăm lo cho người khác. Các truyền thống ấy mời gọi chúng ta đừng cam chịu trước bạo lực, bất công hay sự thờ ơ, nhưng cùng nhau hành động để phục vụ hòa bình, tình huynh đệ và hòa giải, và để gìn giữ yếu tố con người trong tiến trình biến đổi. Lên tiếng trong cuộc gặp liên tôn tại Metz, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của đối thoại giữa các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình, tình huynh đệ và bảo vệ phẩm giá con người. Ngài lấy hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho Liên minh châu Âu, làm biểu tượng cho khả năng biến những đường ranh chia rẽ thành những cây cầu của hy vọng và hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại không làm suy yếu căn tính tôn giáo, mà giúp mỗi người sống căn tính của mình cách chân thành, đồng thời cởi mở trước sự khác biệt của người khác. Đối thoại không chỉ nhằm đạt được sự lịch thiệp hay khoan dung, mà hướng đến việc xây dựng tình bạn, hòa bình và sự hiểu biết. Ngài nhắc lại tư tưởng của Đức Francisco, Đức Gioan Phaolô thứ hai và triết gia Paul Victor để khẳng định rằng gặp gỡ người khác là một nhu cầu thiết yếu của con người. Sự khác biệt cần được nhìn như một cơ hội và lời hứa, chứ không phải mối đe dọa. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là mối liên hệ giữa tôn giáo và hòa bình. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng việc nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức là xúc phạm chính danh Thiên Chúa. Không điều gì chà đạp phẩm giá con người có thể thực sự bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vì thế, các nhà lãnh đạo và tín hữu thuộc mọi truyền thống có trách nhiệm làm cho lời nói và đời sống tôn giáo trở thành phương tiện giải trừ hận thù, bạo lực và sự chia rẽ, trước hết bằng việc giải trừ vũ khí trong tâm hồn và ngôn ngữ. Bên cạnh hòa bình, các tôn giáo còn có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ sự sống. Giá trị của một nền văn minh không chỉ được đo bằng thành tựu vật chất, mà còn bằng cách xã hội bảo vệ, chăm sóc và nâng cao phẩm giá con người, đặc biệt những người yếu thế, dễ bị tổn thương. Phục vụ sự sống đòi hỏi sự hiện diện, chăm sóc và lòng nhân ái, nhất là trong những hoàn cảnh đau khổ và vào những giai đoạn cuối đời. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của các tôn giáo đối với thế hệ trẻ, giúp họ có những điểm tựa vững chắc để xây dựng cộng đồng tôn trọng phẩm giá của mọi người.
2: Tin Vatican công bố chi tiết chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại ba nước Nam Mỹ. Hôm ngày 21 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại ba quốc gia Nam Mỹ, đó là Uruguay, Argentina và Peru, từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm dài nhất từ trước đến nay trong triều đại của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Trong 12 ngày, Ngài sẽ dừng lại tại 14 địa điểm tại ba quốc gia. Về nghi thức ngoại giao, chuyến thăm cả ba quốc gia đều đồng thời được coi là chuyến thăm cấp nhà nước và các chuyến tông du mục vụ. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia của mỗi nước, cũng như các thành viên của giáo hội công giáo tại địa phương. Chặng đầu tiên trong chuyến tông du, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Montevideo của Uruguay và sẽ gặp các đại diện của nhà nước, xã hội dân sự và giáo hội công giáo nước này. Ban chiều cùng ngày 7 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ lên đường thăm viếng Argentina. Những điểm nổi bật khác trong thời gian Đức Thánh Cha ở Argentina bao gồm một thánh lễ với sự tham dự của hàng chục nghìn người tại khuôn viên một trường đào tạo sĩ quan không quân ở Córdoba, cũng như một buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Sau thánh lễ trước vương cung thánh đường Lusan là đền thánh Đức Mẹ quan trọng nhất của đất nước, Đức Thánh Cha sẽ lên đường sang Peru vào ngày 11 tháng 11 và đến nơi vào lúc 17:30 cùng ngày. Sau đó, chuyến tông du của Đức Thánh Cha mở rộng tới Cusco trên dãy trường sơn Andes và khu vực Amazon đến Bucapa, nơi dự kiến có cuộc gặp đại diện các cộng đồng thổ dân bản địa. Thánh lễ bế mạc quy mô lớn sẽ diễn ra lúc 10:30 sáng ngày 16 tháng 11 tại thủ đô Lima, trong khuôn viên căn cứ không quân Las Palmas. Sau thánh lễ, có nghi thức từ giã lúc 13 giờ cùng ngày và dự kiến Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường quốc tế Fiumicino của Roma lúc 10:30 sáng thứ ba ngày 17 tháng 11. Cùng với chương trình chuyến tông du, phòng báo chí Tòa Thánh cũng công bố các khẩu hiệu và logo tương ứng của ba chặng trong chuyến đi. Chuyến thăm Uruguay mang khẩu hiệu "Tôi loan báo cho anh em một niềm vui lớn". Logo diễn tả Đức Giáo Hoàng cùng với vị bổn mạng quốc gia là Đức Mẹ Ba Ba. Bên cạnh hình ảnh mặt trời cách điệu, tương tự mặt trời trên quốc kỳ Cộng hòa Uruguay. Logo dành cho Argentina mang tính trừu tượng hơn. Logo thể hiện một nhóm người được cách điệu với nhiều sắc độ xanh da trời và kích thước khác nhau, cùng nhau tạo thành một vòng tròn bao quanh cây thánh giá. Khẩu hiệu là "Mọi người đều được chào đón, hãy ra đi và loan báo". Khẩu hiệu này có thể được hiểu như sự tổng hợp những sứ điệp cốt lõi của vị giáo hoàng Argentina là Đức Francisco và vị kế nhiệm ngài. Khẩu hiệu của 5 ngày tại Peru ngắn gọn và xúc tích: "Hãy mở rộng trái tim". Logo diễn tả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được bao quanh bởi các vị thánh và nhà truyền giáo trong lịch sử giáo hội Peru. Trên nền hình đường viền bản đồ Peru, phía trên tất cả là Chúa Thánh Thần dưới hình dạng một chim bồ câu.
1: Tin Pháp Quốc: Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề "Nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất". Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, đặc biệt có thêm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, quận công Albert thứ hai và phu nhân nước Monaco, Thủ tướng nước Luxembourg và phu nhân cùng nhiều nhân vật khác. Sau phần phát biểu của Tổng thống Macron và Đức Hồng Y Aveliner, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, về tiến trình hòa giải giữa các dân tộc Âu Châu sau Thế chiến thứ hai, mọi người cùng xem một video về Âu Châu, những cảnh tượng chiến tranh và tiến trình hòa giải và xây dựng Liên hiệp Âu Châu nhờ những cố gắng của đấng đáng kính Thủ tướng Robert Schuman, Thủ tướng Ý De Gasperi thứ hai, Thủ tướng Đức Adenauer. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha trình bày suy tư về lịch sử, căn tính và tương lai của châu Âu, đặc biệt qua hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người cha sáng lập châu Âu. Đức Thánh Cha cho rằng châu Âu trước hết là một thực tại văn hóa và lịch sử, chứ không đơn thuần là một không gian địa lý. Một nhân vật quan trọng khác được nhắc đến là Thánh Biển Đức, vị được Đức Phaolô thứ sáu tuyên bố là bổn mạng châu Âu năm 1964. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh những đóng góp sâu rộng của truyền thống Biển Đức đối với châu Âu: chăm sóc người nghèo, bệnh nhân và người cao tuổi, giáo dục, bệnh viện và y khoa, khoa học, kiến trúc, kỹ thuật, pháp luật và tổ chức xã hội. Theo ngài, không thể hiểu đầy đủ lịch sử châu Âu mà không nhắc đến Kitô giáo, bởi truyền thống này góp phần khẳng định phẩm giá bình đẳng của mọi con người, giá trị của lao động, các giá trị tinh thần và tình liên đới. Trong xã hội đa văn hóa hiện nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của hai chuyển động song song, trở về với cội nguồn và đối thoại với người khác. Nhờ đó, châu Âu có thể củng cố những giá trị nền tảng như phẩm giá con người, tự do, dân chủ, bình đẳng và pháp quyền, đồng thời tìm được sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ cá nhân đối với cộng đồng. Ngài đặc biệt lưu ý rằng quyền của mỗi người luôn gắn liền với trách nhiệm đối với người khác và với thiện ích chung. Một vấn đề quan trọng khác là di dân. Trước dòng người đến châu Âu vì chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc mong muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh phẩm giá con người, đòi hỏi những con đường di cư hợp pháp và an toàn, cứu trợ, bảo vệ nạn nhân, chống nạn buôn người và những chính sách hội nhập thực chất. Đón nhận một người không chỉ là cho họ nơi trú ngụ, mà còn giúp họ phát triển khả năng và thực sự trở thành thành viên của cộng đồng mới. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi thông điệp đặc biệt đến giới trẻ. Ngài mời gọi họ không đầu hàng trước bạo lực và áp bức, nhưng can đảm xây dựng hòa bình trong chính mình, gia đình, trường học, đại học và xã hội, bảo vệ phẩm giá của mọi người, xây dựng gia đình và cộng đồng, đồng thời tích cực phục vụ ích chung, kể cả qua hoạt động chính trị. Theo tinh thần ông Schuman, một châu Âu hòa giải, hiệp nhất và mạnh mẽ cần được trao lại cho các thế hệ trẻ như một sứ mạng. Châu Âu chỉ có thể tiếp tục phát triển khi biết kết hợp việc trung thành với cội nguồn, đối thoại với khác biệt, tôn trọng phẩm giá con người và kiên trì xây dựng hòa bình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Nói không, nhưng sau hối hận lại đi làm. Còn người con thứ hai, vâng dạ rất ngoan, nhưng lại không làm theo ý của cha. Và Chúa Giêsu nói với những người kỳ mục và thượng tế rằng: Vậy trong hai người con đấy, ai đã thực hiện lời của cha? Họ đáp rất đúng. Nhưng họ không hiểu Chúa Giêsu đang nói về chính họ, là những người đã được gọi chọn để lãnh đạo dân. Thế nhưng khi Đức Giêsu đến rao giảng cho họ thì họ không chịu tin vào Đức Giêsu. Và khi thấy Đức Giêsu đến làm chứng cho một Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa đến để đưa những con người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm để trở về giao hòa với Thiên Chúa và được hội nhập vào trong cộng đồng, thì họ không chịu. Họ thấy khó chịu bởi vì Đức Giêsu lại chơi với những người như thế, nên họ càng sinh ra đố kỵ, ghen ghét và không thực thi những gì mà Thiên Chúa mời gọi họ. Cho nên Chúa Giêsu đã dùng cái dụ ngôn này để cảnh báo họ, bởi vì họ chỉ là những người đạo đức giả, những người giả hình, mặc những áo, những cái tua áo, đeo những hoạt kinh dài, cầu nguyện lâu giờ mà chủ đích chỉ là để cho người khác nhìn thấy mình đang làm việc đó. Nhưng bên trong họ như là những cái mồ mả tô vôi, bên trong đầy những sự ác mà chính Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo họ. Thế nhưng họ vẫn không chịu thay đổi. Và khi Gioan đến thì kêu gọi, họ cũng không nghe, không tin Gioan. Trong khi đó các cô gái điếm, những người thu thuế, những người tội lỗi, khi Gioan kêu gọi thì họ ăn năn sám hối, nên họ được hưởng nước trời trước những người kinh sư thượng tế này. Và nếu những người kinh sư, những người thượng tế kỳ mục này không biết hoán cải, không biết trở về đường lối của Thiên Chúa, không sống trong tình yêu thương, thì chắc chắn những cô gái điếm, những người thu thuế đó sẽ là người thế chỗ nước trời mà các người đó không được vào. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ, muốn cứu độ tất cả mọi người. Vì thế Thiên Chúa không loại trừ ai cả. Những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm đều nằm trong trái tim của Thiên Chúa. Miễn sao họ khi nghe lời của Thiên Chúa quay trở về ăn năn sám hối, vì họ nhận ra mình yếu hèn, yếu đuối, cần sự ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Trong khi những người thượng tế, những người kỳ mục cho rằng mình là người công chính nên không cần ăn năn, mà cái công chính theo kiểu của họ, công chính chỉ giữ lời Thiên Chúa qua bằng môi, bằng miệng, nhưng thực chất lòng của họ thì xa Thiên Chúa rất nhiều, lòng của họ thì xa anh chị em của mình rất nhiều. Chính vì thế trong sách Thánh Cựu Ước đã nói Thiên Chúa nói như thế này: dân ta tôn kính ta chỉ bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và cũng không phải vì cứ nói lạy Chúa là được vào nước Thiên Chúa, nhưng mà chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa là cha của anh em ở trên trời. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, để qua đó chúng ta thấy một điều rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ hết mọi người. Để chúng ta tin tưởng, mỗi khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta hãy biết quay đầu sám hối, chúng ta hãy làm lại cuộc đời. Bởi vì sám hối là bước đầu, là khởi sự cho một cái cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Mỗi ngày là một cuộc làm mới lại đời sống của mỗi người chúng ta. Mà để làm được điều đó, mỗi người chúng ta cần thực hiện chính lời của Thiên Chúa dạy. Lời của Thiên Chúa dạy đây chính là lời gì? Và cái bí quyết để mỗi người chúng ta có thể thực hành những lời nói của chúng ta sao cho nó đi đôi với chính việc làm của mỗi người chúng ta. Lời của Chúa Giê-xu dạy rất rõ cho mỗi người chúng ta hôm nay. Qua bài sách thánh mà thánh Phao-lô tông đồ gửi cho cộng đoàn Philippe, ngài nói với những cộng đoàn Philippe rằng anh em hãy cùng nhau hiệp thông với ngài trong thần khí, hãy sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì anh em hãy làm cho niềm vui của tất cả chúng ta nên trọn vẹn. Và cũng hãy có một cùng cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như Phao-lô. Để làm gì? Tất cả những gì anh em làm, đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và mẫu gương đó, thánh Phao-lô tông đồ chỉ cho cộng đoàn Philippe, chính là Đức Giê-xu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng nhất quyết không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy thân phận con người, trở thành con người với tất cả những gì mà con người mang lấy. Để làm gì? Để cùng đồng cảm với con người, để cuối cùng chết vì con người, để cứu độ con người. Vâng, đó là mẫu gương mà chính Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Đức Giê-xu Kitô, theo chính mẫu gương của Ngài. Đó là sống sự khiêm hạ, yêu thương anh chị em mình. Vâng, đó chính là cái điều cốt yếu để mỗi người chúng ta mỗi ngày làm lại cuộc đời, để mỗi ngày chúng ta trở nên thánh và được vào nước Thiên Chúa. Chính khi chúng ta vâng theo thánh ý Chúa, tức là chúng ta thực hành những điều chính Đức Chúa Giê-xu dạy. Chúng ta phải nắm chắc, cái thật chắc cái vấn đề mà chúng ta vừa nói với nhau, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Đức Giê-xu. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc đặt lại vấn đề một lần trước cả cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cho chúng ta đi đúng đường mà Thiên Chúa mời gọi, để chúng ta đạt được mục đích, đó là nước trời. Nếu không, coi chừng kẻo chúng ta cả đời giữ đạo, cả cuộc đời này coi chừng vẫn sôi hỏng bỏng không, hay như giá tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Chỉ vì điều quan trọng nhất thì ta coi thường, còn những điều phụ thuộc thì chúng ta lại coi trọng. Kinh thư cộng đoàn phụng vụ, đọc toàn bộ tin mừng, chúng ta thấy điều quan trọng nhất mà Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh là Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, và anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mà trong thư Philip, thánh Phao-lô nói cho chúng ta, vì yêu mà Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người và chết vì chúng ta. Và Đức Giê-xu cũng đã từng nhấn mạnh cái điểm quan trọng, đó là mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy có lòng yêu thương nhau. Ngoài điểm chính ấy thì tất cả những điều khác đều là phụ thuộc. Và những điều phụ thuộc này dù có quan trọng tới đâu thì cũng chỉ là quan trọng hàng thứ yếu. Chính vì thế trong ngày phán xét, Chúa Giêsu không hỏi chúng ta đi nhà thờ bao nhiêu ngày, chúng ta đọc kinh được bao nhiêu tràng hạt, chúng ta cầu nguyện được bao nhiêu giờ, nhưng Chúa hỏi chúng ta: con đã làm gì cho anh chị em của con? Vâng, mỗi người chúng ta hãy đặt lại cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa đó chính là yêu thương. Trước tiên, mỗi người hỏi mỗi người chúng ta hãy yêu thương những người gần gũi nhất trong gia đình của chúng ta, giữa cha mẹ với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa con cái anh chị em với nhau, rồi đến những người xa hơn một chút, những người bà con thân thuộc của chúng ta, những người bạn bè, những người láng giềng của chúng ta, rồi xa hơn nữa đó là cộng đoàn xã hội, những người chúng ta gặp trong công sở, trường học, nhà máy, vân vân. Để rồi làm gì? Để chúng ta yêu thương không trừ một ai, kể cả chính kẻ thù mà chính Chúa Giêsu mời gọi, là các con hãy yêu thương kể cả kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thù của anh em. Vì thế chúng ta cần ghi lòng điều quan trọng nhất đó để chúng ta thực hành. Tất cả những điều khác đều là thứ yếu. Chẳng hạn như khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, đây chắc chắn là việc làm cần thiết quan trọng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều này, đó là khi anh em thấy một người, khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa trước. Tức là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta việc cầu nguyện, việc dâng lễ quan trọng. Nhưng nếu chúng ta chỉ thực hiện những điều đó ở bề mặt ngoài, mà trong tâm hồn chúng ta đang có sự bất bình với anh em, đang có những điều oán hận, chắc ghét anh em, thì hãy dừng những của lễ đó mà đi làm hòa trước. Bởi vì chính ngôn sứ Isa cũng cho thấy Thiên Chúa ghê tởm việc thờ phượng và cầu nguyện của những con người đối xử với đồng loại không ra gì. Isaia đã nói như thế này: ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn, các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy máu. Vâng, khi tay chúng ta đầy máu, khi là chúng ta còn ganh tị, hận thù, ghen ghét, không chịu tha thứ, thì những lúc đó những của lễ chúng ta dâng cho Thiên Chúa, Thiên Chúa chán ghét vô cùng. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nhìn lại lời của Chúa hôm nay để làm gì? Để chúng ta thực hiện lời giáo huấn của Thiên Chúa, đó là chúng ta hãy thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Chúa Giêsu qua việc khiêm hạ, tha thứ, yêu thương và yêu tất cả những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thì việc cầu nguyện của chúng ta với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng yêu thương anh chị em của mình. Cho nên việc cầu nguyện, việc chúng ta đến nhà thờ là phương tiện để như là một sự hỗ trợ cho cái tình bác ái yêu thương của chúng ta đối với anh em đồng loại, như chính Đức Giêsu đã thí mạng mình vì chúng ta. Xin Chúa qua lời của Chúa hôm nay cho mỗi người chúng con ý thức được chúng con là những người yếu đuối, những con còn những điều bất toàn. Nhưng xin cho chúng con một khi đã nghe được lời của Chúa, chúng con biết ăn năn sám hối, chúng con biết trở về để đổi mới cuộc đời và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Có như thế chúng con sẽ được tham dự vào nước trời.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, qua email của chương trình thì Khánh Hà cũng đang nhận được rất là nhiều những bức thư ngắn có, dài có của các khán giả gửi về. Trong đó thì có một bức thư đến từ Mỹ. Anh này thì anh chia sẻ rằng là anh đang sống ở Washington và cái cảm xúc của anh bây giờ là anh rất là nghĩ tới nghĩ lui về việc là mình có bị lỗi đức công bằng hay không. Tức là ảnh thì ảnh không giúp người nghèo ở bên Mỹ bởi vì đã có chính phủ hỗ trợ rồi, nhưng mà ảnh lại luôn gửi tiền về Việt Nam để giúp người nghèo. Thì bây giờ cảm xúc của ảnh là hơi giằng co là mình có đang bị phân biệt hay không, thì nhờ cha cũng cho ảnh thêm cái góc nhìn ạ.
1: Dạ, cảm ơn Khánh Hà và cảm ơn anh về câu hỏi đó. Mình cũng đặt câu hỏi là tại sao anh cảm thấy lăng tăng và khó xử ấy nấy, vì anh đã có một cái phân định rõ ràng, cái người nghèo ở đất nước anh đã được chính phủ giúp, nghĩa là họ không phải là người mà không ai giúp họ mà anh không giúp họ, và họ đã được chính phủ giúp và anh lựa chọn giúp những người cần giúp đỡ hơn, cho dù là ở Việt Nam hay ở châu Phi hay bất cứ nước nào, nhưng mà anh đã chọn là dùng cái thu nhập của mình để chia sẻ với những người khó khăn. Mình nghĩ đó là điều tuyệt vời mà. Dĩ nhiên mình phân định ở mức độ này là có lẽ vì anh ở bên Mỹ nên anh cảm thấy mình có bổn phận với đất nước đã giúp đỡ mình có cuộc sống tốt hơn, và bây giờ bên đất nước này nó vẫn còn những con người mà còn khó khăn, mà tại sao mình không giúp họ mà lại đi giúp cái đất nước Việt Nam của mình. Mình cũng có thể hiểu là nước Việt Nam thì là những người ở trong quê hương của mình, và dĩ nhiên Việt Nam mình nghèo hơn nên đáng được giúp hơn. Cái đối với mình đó, cái suy nghĩ đó rất là hợp lý, và mình hiểu được tại sao mình cảm thấy, anh cảm thấy có cái sự áy náy như thế. Mình cũng có thể làm được cả hai, ví dụ như là mình biết có người bạn của mình là họ hàng năm vẫn về Việt Nam để giúp cho trẻ em nghèo, và những người đó tình nguyện đi tình nguyện để giúp cho những người nhập cư chưa có giấy tờ ở bên Mỹ. Ví dụ như người bạn của mình là nha sĩ, cô ta đi về Việt Nam mỗi 2 năm một lần để giúp cho trẻ em nghèo, và khi cô ta ở bên kia giờ rảnh thì hoặc là cô đi phát cơm cho người homeless, hoặc là cô đi chữa răng miễn phí cho những người nhập cư mà chưa có giấy tờ, họ chưa có bảo hiểm để mà được chữa răng, nó sẽ tốn kém cho người ta. Thì đó là một trong những cái lựa chọn rất là hay mà cô ấy làm để quân bình lại. Quan trọng là chúng ta làm cái gì mà cảm thấy bình an, cảm thấy mình có chia sẻ, và mình nghĩ rằng những gì anh đang làm rất là tốt. Cảm ơn anh vì cái sự quảng đại của anh.
0: Tiếp theo thì chương trình cũng nhận được một câu hỏi đến từ một khán giả có nói rằng là con bị rối loạn lo âu và buồn chán, con không biết phương pháp để làm sao thoát khỏi cơn buồn chán, lo lắng và mất động lực, cũng xin cha cho lời khuyên ạ.
1: Đây là câu hỏi khá chung chung, nhưng mà có lẽ bạn cần được giúp, nghĩa là đôi lúc trong cái hoàn cảnh của bạn cần được giúp. Nhưng mà mình có thể giải thích như thế này: lo âu là luôn luôn cái gì đó liên quan đến tương lai, nghĩa là khi bạn lo âu, nghĩa là bạn hình dung ra là có cái gì đó sắp xảy ra với bạn, hay là chuyện gì sắp xảy ra hoặc là sẽ xảy ra, nghĩa là một cái góc nhìn về phía trước nó không có được tích cực, lạc quan, nó tiêu cực. Và kế đến là thường lo âu nó liên quan đến mong đợi, nghĩa là cái kỳ vọng và mong đợi. Bây giờ mình đang ở điểm A và cái mong đợi của bạn ở điểm B, nó song song với nhau như vậy. Tôi ở đây và cái mong đợi của tôi ở đây. Cái mong đợi nó, cái lo âu là nó những gì xảy ra ở giữa tôi và cái mong đợi đó. Ví dụ mình lấy ví dụ rất là đơn giản, ví dụ như bạn sắp sửa phải vô phòng thi, đúng không?
0: Dạ.
1: Vậy cái gì làm cho bạn lo? Bạn sợ câu hỏi khó, bạn thi không được, bạn làm bài không được. Bạn sợ thi rớt, bạn sợ giáo sư sẽ hỏi những câu hóc búa rồi bạn được điểm thấp, đúng không? Vậy thì bạn ở đây và cái mong đợi của bạn là tôi sẽ phải đạt được cái điểm tốt trong kỳ thi, và phía trước tôi là có cái gì đó tôi không hình dung là được, là giáo sư sẽ cho những đề thi gì, nên tôi bồn chồn, tôi thấy toát mồ hôi, tôi lo lắng và tôi đó, nên tôi không bình tĩnh nữa, tôi sợ. Đấy, cái đó là một trong cái dạng lo âu mà đến từ việc là mình không hình dung ra được là chuyện gì xảy ra với mình trong phòng thi. Đấy, bạn phải lo thôi. Nhưng mà ẩn đằng sau đó, ví dụ như một người như thế thì ẩn sau đó là gì? Cái hình ảnh bản thân của họ. Họ sợ hình ảnh của bản thân của họ nó không tốt. Họ sợ rồi nếu như mà họ làm sai thì họ có những cái hậu quả nào đó không ổn cho họ. Nên tất cả những nỗi lo sợ đó làm cho cái tim của họ đập mạnh, rồi họ cảm thấy lo âu. Còn lo âu nói chung thì đôi khi có những người họ có những cái lo âu nó không có một cái nguyên do cụ thể, do đa phần là mình có cái mong đợi không thực tế về bản thân mình. Ví dụ như mình hình dung ra chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc là mình không hình dung ra được chuyện gì xảy ra, nhưng mà mình cứ muốn cái gì đó của mình nó phải tốt hơn, hoặc là mình e sợ rằng cái gì đó nó xảy đến với mình một cách tiêu cực, một cách không tốt, một cách bi quan, nên mình không dám bước về phía trước. Thứ nhất là tất cả những gì chúng ta lo âu thường nó không xảy ra.
0: Yeah.
1: 80-90% nó không xảy ra. 10% còn lại có thể xảy ra trong trường hợp mình có một cái lý do rất là cụ thể. Ví dụ như trong phòng thi chẳng hạn, hoặc là ngày hôm đó mình không học bài.
0: Yeah.
1: Thì mình lo là đúng rồi, tại không học bài mình muốn thi đậu thì chắc là không được. Đó là cái chuyện đó là xảy ra là nó đúng. Nhưng mà 90% những gì chúng ta lo lắng nó không xảy ra. Đó. Cái thứ hai là càng lo âu thì nó làm cho mình bị khựng lại. Mình bị khựng lại, mình không có thể giải quyết được công việc của mình. Cái thứ ba là lo âu nó nhắc mình đến cái gì về mình. Nghĩa là gì? Thường nó nói đến cái sự thiếu tự tin của mình là một. Cái bất an của mình về hình ảnh bản thân của mình là hai. Cái thứ ba nữa là cái sự suy nghĩ mang tính tích cực. Mình không có quen có suy nghĩ tích cực. Ok. Vậy để giải quyết được cái đó, mình phải tự trấn an của mình. Thứ nhất là như mình nói đó, là không phải tất cả những gì mình nghĩ nó đến, nó không bao giờ đến. Đa số nó không bao giờ đến. Cái thứ hai nữa là mình muốn giải quyết được, mình hình dung ra là mình sợ chuyện gì xảy ra, giờ mình liệt kê ra lại tất cả những gì sẽ xảy ra thì nó là cái gì. Ví dụ như là tôi lo là tôi sẽ thất bại trong công việc này. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà tôi thất bại?

0: Tất cả đó mình càng lo là mình càng sai. Nhưng mà giả sử như tôi sai thì chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra. Cùng lắm thì đa số là người ta sẽ động viên mình, không sao đâu, lần tới nó sẽ hết. Nên và mình biết được như thế thì mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Cái đấy là mình phải tập thay đổi cái nhịp thở của mình. Mình hít thở sâu, lo mình càng lo mình càng thở chậm, thở nhanh và thở nông, nên mình không có đủ oxy vào trong não, nó làm cho mình càng cảm thấy ngợp. Mình lại càng thở nông hơn, mà thở nông thì thiếu oxy, mình càng suy nghĩ thiếu sáng suốt hơn, mình sẽ bối rối hơn, mình sẽ lo hơn nữa, mình sẽ bị. Nên hít thở sâu là một cách để cho chúng ta thay đổi. Và mỗi ngày mình tập hít thở sâu, và khi mình đứng trước một cái gì đó mình điềm tĩnh hít thở sâu nữa. Một cái điểm nữa mình có thể làm nữa là gì? Nhai xương gươm. Nhai xương gươm là một cách để chúng ta thư giãn. Chúng ta thấy là những người mà huấn luyện viên trong sân bóng luôn luôn họ nhai xương gươm. Họ có lý do. Họ nhai xương gươm là vì khi họ nhai xương gươm, cái não của họ nó tiết ra cái chất làm cho, tại vì khi mình ăn nó là lúc mình thư giãn. Cơ thể mình nó thư giãn, nó làm cho mình, và khi mình ăn là nó đáp ứng lại cái nhu cầu trong cơ thể của mình. Nên hình nhai xương gươm một cách nào đó nó kích thích cái não của mình, làm cho mình cảm thấy mình thư giãn, mình không còn lo lắng nữa, bớt cái sự lo lắng. Đó là cách mà về mặt thể lý thì nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Và cuối cùng mình phải đặt câu hỏi là mình muốn cái gì trong cuộc đời của mình. Thì bạn nói đến buồn chán nghĩa là gì? Là bạn không có một mục tiêu. Chúng ta phải đặt một cái lý tưởng, tôi muốn tôi trở thành cái người như thế nào trong cuộc đời tôi. Và tôi đặt cái mục tiêu tương đối thực tế về tôi, về những gì tôi có thể kiểm soát được. Và từ đó bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta chỉ có thể giải quyết những gì trong tầm tay của mình. Còn cái gì mà người khác nghĩ gì về mình và nói gì về mình là nằm ngoài khả năng của mình. Mình không cần phải lo lắng về họ nghĩ gì về mình và nói gì về mình, vì nó không nằm trong sự kiểm soát của mình. Vậy kiểm soát của mình là gì? Tôi có thể làm gì được tốt cho tôi hôm nay và ngày mai, và tôi làm từng bước một thì tôi sẽ bình an.
1: Tiếp theo thì có một bức thư của một bạn nữ gửi về. Bạn nữ này cũng khá là trẻ. Bạn ấy biết mình muốn gì nhưng không biết làm như thế nào. Để Khánh Hà đọc bức thư này để cho quý vị và cha sẽ cùng nghe. Con là một cô gái năm nay 23 tuổi và con xin kể về vấn đề của con như sau. Năm lớp 10, đó là lần đầu tiên con thích thầm một chàng trai. Chàng trai đó là một người Công giáo, nhưng mà con chỉ để trong lòng thôi. Rồi đến cuối lớp 12 thì bạn ấy công khai bạn gái. Lúc đó thì con rất là buồn, và thời gian mà năm 19 tuổi, con cũng có hẹn hò với một bạn nam khác, người ngoại đạo. Và chỉ kéo dài khoảng gần một năm rồi cũng chia tay, bởi vì trong lòng của con thì con vẫn thích người con trai năm lớp 10 năm xưa. Rồi bây giờ thì con biết là người bạn gái của người bạn trai năm xưa cũng đã có chồng rồi. Và con không biết là người bạn trai đó thì trong lòng có thích con hay không, hay là thích ai. Con cũng có tỏ tình, nhưng mà bạn ấy không im, không nói gì cả, bạn ấy chỉ im lặng thôi. Con thì thật sự là muốn quên đi, tức là biết là mình muốn quên đi rồi đó. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là khó chịu, và bên trong bạn này không biết phải làm như thế nào, bởi vì là muốn thì là muốn như vậy, nhưng mà cảm xúc thì cứ nghĩ mãi về người bạn từ năm lớp 10 này của mình.
0: Vậy thì cái đó là cái gì? Cuối cùng bạn ấy muốn cái gì?
1: Bạn ấy muốn quên, nhưng mà cảm xúc của bạn ấy chưa quên được. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cho bạn ấy một cái lời khuyên, bạn ấy nên làm như thế nào để làm rõ cảm xúc của mình. Nếu mà bạn ấy đã muốn quên đi thì bạn ấy nên thử những cái cách như thế nào để làm chủ được cảm xúc.
0: Mình nghĩ là đây là một cái điều rất là đẹp, mà mình cũng rất là mến cái cách suy nghĩ của bạn, và mình cảm thấy đây là một cái gì đó rất lãng mạn, rất là hay. Thích yêu thầm và ngưỡng mộ, yêu đơn phương là một cái chuyện thường gặp ở trong đời sống, trong thời học trò, và nó rất là đẹp. Nhiều khi cả cuộc đời chúng ta chỉ yêu một người đó, chúng ta yêu thầm một người đó, nhưng mà không nhất thiết là mình phải cưới người đó. Không nhất thiết là cái tình yêu nó sẽ đi kèm, dĩ nhiên cái lý tưởng, cái khao khát là mình cưới người mình yêu, đúng không? Nhưng mà không phải tất cả những cái tình yêu thầm

0: thầm yêu trộm nhớ đó, nó sẽ đi đến cái kết của giống như chuyện cổ tích.
1: Yeah.
0: À, bây giờ mình thử hình dung là bạn đã tỏ tình với người ta không trả lời, nghĩa là có thể người đó không có cảm xúc gì với bạn, hay là sự thật là người đó chưa có chạm được. À. Cái thứ hai là bạn còn rất là trẻ, nên bạn có thể đặt câu hỏi là mình thầm thương người đó dựa trên những cái tố chất nào của người đó. Ví dụ như là vì người đó đẹp trai, người đó có cái tính tình như thế nào, cái phong cách như thế nào. Nghĩa là trong có thể trong thâm tâm của bạn, cái mẫu hình cái người thanh niên đó nó gây ấn tượng và làm bạn thương người ta. Thì bạn tìm lại cái tố chất đó và đặt câu hỏi là trong cuộc đời tôi có thể tìm được những người thanh niên có những cái tố chất như vậy hay không. À, cái thứ ba nữa là dĩ nhiên là mình đâu có biết được là ở đây đâu phải là cái kết đâu, tại vì bạn ấy chưa có gia đình và bạn cũng chưa có gia đình, thì đâu là những cơ hội để hai người có thể tiếp xúc nhau và để hiểu nhau nhiều hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn. Bạn có nghĩ ra có cơ hội nào không, ngoài cái việc là mình không biết là bạn tỏ tình như thế nào, nhưng mà cái dịp để hai người gặp gỡ và hiểu nhau hơn, hay là có cơ hội để tiếp xúc nhau, nghĩa là nơi bạn bây giờ là gây ấn tượng là chưa được, nghĩa là trong cái tiến trình để mà đến được với nhau đó, người ta thường là có 5 bước. Thứ nhất là gây ấn tượng, rồi cái thứ hai là ghi nhận, cái thứ ba là dành thời gian nhiều cho nhau, cái thứ tư là có những cái hiểu biết riêng tư về nhau, và cái thứ năm là đi đến cái chuyện là hai người muốn thuộc về nhau. Nó là một hành trình. Có lẽ là bạn tỏ tình với người ta nhưng mà cả hai chưa có gây ấn tượng với nhau.
1: Yeah.
0: Làm sao để gây ấn tượng với nhau chẳng hạn vậy. Rồi cái thứ hai nữa là gây ấn tượng là đòi hỏi có sự tiếp xúc, có sự gặp gỡ. Rồi cái thứ hai là dành thời gian cho nhau. Rồi từ từ mới đi đến cái bước là nhiều hơn. Để nhưng mà đó là cái cách người ta thường làm. Trong trường hợp là cái cơ hội để mà ở bên cạnh nhau và có khả năng là bạn sẽ không đến được với người đó, thì bạn sẽ coi, có thể coi đó là một cái kỷ niệm đẹp của một cái crush hả?
1: Yeah.
0: Trong cái tuổi học trò, và mình tiến tới trong cuộc đời của mình thôi, mình sẽ gặp cái người có thể là tốt hơn hay là phù hợp với cuộc đời của mình hơn, mình đâu có biết được, tại vì mình mới 23 tuổi, mình còn một cuộc đời rất là dài.
1: Yeah. Yeah. Thiên Chúa thì sẽ luôn có những sự sắp xếp, yeah, rất là tuyệt vời cho chúng ta. Có khi sau này khi mà mình nhìn lại thì mình cảm thấy là cũng rất là biết ơn vì mình đã có một khoảng thời gian rất là dễ thương như vậy. Thưa cha, đây cũng là một câu hỏi từ một bạn trẻ, một bạn sinh viên đang gửi về cho cha thông qua livestream trực tuyến của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Bạn Nguyễn Khiêm thì bạn có cho biết bạn là tân sinh viên ở quê mới lên thành phố. Hiện nay thì lịch học tập cũng như là việc đi lại của bạn ở trong thành phố không được thuận tiện, và bạn không đi lễ Chúa Nhật được 2 tuần liên tiếp rồi. Và bây giờ thì có lẽ là cảm xúc của bạn cũng hơi bối rối, không biết là mình phải nên như thế nào, và xin lời hướng dẫn từ cha.
0: Cảm ơn Khiêm.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Khiêm đã đặt câu hỏi, và câu hỏi của Khiêm cho thấy là Khiêm khao khát sống đạo đúng với những gì mà giáo lý và những gì mình được học. Đó là điều rất là tốt. Khi mình phải nghĩ đến là mình đi đến nhà thờ không phải là vì để cho mình không phạm tội, nhưng đến nhà thờ để xây dựng cái mối tương quan với Chúa và để tạ ơn Chúa. Ok. Và trong hoàn cảnh của Khiêm là mới lên thành phố, thứ nhất có thể là chưa có biết đường xá, thứ hai là cái phương tiện đi lại của mình là chưa có ổn định, hay mình chưa có cái điều kiện để đi lại. Mình nghĩ một người bình thường có thể hiểu được một cách đơn giản, và huống gì là Chúa sẽ hiểu được cho hoàn cảnh của Khiêm. Thế bây giờ mình biết được như vậy thì mình thử xem cái nơi mình ở hiện tại gần đó có nhà thờ hay không. À, rồi mình có thể đi đến nhà thờ vào cái giờ nào thuận tiện để không có để có thể toàn tâm ở nơi đó và phù hợp với lịch học của mình. Cái thứ ba là khi có dịp, tại vì đây là cái bất khả kháng, dựa trên những gì Khiêm nói thì đây là cái sự bất khả kháng của mình là mình không đến nhà thờ được vì cái vấn đề mình chân ướt chân ráo trên thành phố và mình không có phương tiện đi lại, thì cái đó không phải là tội, hoặc là có thể là tội nhẹ theo kiểu là gì, mình không có tham dự lễ chủ nhật nhưng mà không phải cố ý mình muốn đi, nên đến một mình vẫn có thể đi tham dự thánh lễ chủ nhật sau đó, rồi khi có dịp thì mình đi xưng tội thôi. Và chắc chắn là không, Chúa không bao giờ đánh phạt hay là oán trách mình vì cái thiếu sót đó, mà Chúa sẽ cảm thông cho mình.
1: Chương trình cũng có nhận được một bức thư cũng hơi dài, nhưng mà con nghĩ là chúng ta mình dành thời gian chút xíu để mình nghe bức thư của anh này anh gửi về. Con sinh năm 1994, là một người con của Chúa. Hiện con đang làm kỹ sư xây dựng và con chưa lập gia đình. Mấy hôm trước thì con có đi khám tổng quát thì phát hiện bị suy thận giai đoạn 4. Chắc là con chỉ còn sống được khoảng 4 đến 5 năm nữa thôi. Và cuộc sống của con đảo lộn từ đây. Con chưa kịp báo hiếu bố mẹ, còn nhiều dự định chưa kịp làm. Nhưng mà chắc là con cũng không hoàn thành nổi nữa. Hiện tại con cũng đang yêu một người sinh năm 1997, cũng muốn tính chuyện lâu dài. Nhưng mà chắc là con cũng nên rời xa họ rồi. Con chưa dám nói tình trạng của con cho ai và vẫn đang đi làm bình thường. Bây giờ con đang lạc lối. Cuộc đời trần thế với con đến đây cũng không mong đợi gì hơn nữa. Con đang cố gắng kiếm tiền để tự lo chữa trị thuốc men từ giờ đến lúc ra đi. Và cũng không muốn ai biết bệnh tình của mình. Bởi vì con nghĩ là họ cứ vui được ngày nào thì vui ngày đó. Tuy là ảnh bệnh nhưng mà ảnh vẫn là quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh. Và bây giờ người thân thì cũng hối lấy vợ nhiều. Nhưng mà con không có dám mơ và cũng không dám làm khổ ai thêm nữa. Những ngày cuối đời thì con cũng muốn gần người thân của con. Nhưng mà khi về nhà thì áp lực lấy vợ cứ bủa vây. Và con thật sự rất là mệt mỏi. Xin cha cho con lời khuyên. Dạ, cha có thể cho anh ấy một cái lời khuyên ạ.
0: Cảm ơn bạn đã chia sẻ cái đau khổ của bạn. Và mình hình dung là khi mình đối diện với bệnh tật thì nó rất là khó. Và dĩ nhiên mình cảm phục bạn vì bạn luôn luôn suy nghĩ cho người khác. Đó là một cái suy nghĩ rất là cao thượng, không muốn vì bệnh tình của mình làm cho người khác đau khổ. Dĩ nhiên khi chúng ta đối diện với một căn bệnh nan y, chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ và nó làm cho mình gặp nhiều cái cảm xúc khó khăn trong lòng của mình, và nó khó xử nhiều thứ. Nhưng mình thử hình dung xem. Thứ nhất là về bản thân bạn, ngày hôm nay bệnh suy thận giai đoạn 4, và bạn nói bạn cho rằng bạn còn 4-5 năm nữa, nhưng mà mình không nghĩ vậy. Nó vẫn còn có khả năng. Mình đã từng gặp rất là nhiều trường hợp các trẻ em suy thận mà cách đây mười mấy năm rồi, mà em dĩ nhiên là em phải chạy thận nhân tạo và nhiều thứ khác, nhưng mà em vẫn có cuộc sống rất là ổn định. Dĩ nhiên nó là cái sự vất vả rất là lớn, nhưng mà với hoàn cảnh ngày hôm nay, với y học ngày hôm nay, nó có nhiều cái khả năng lắm. Ngoài việc là mình chạy thận nhân tạo, khả năng ghép thận cũng có, và nhiều yếu tố khác. Dĩ nhiên mình không biết hết được cái bối cảnh và cái thật sự cái chẩn đoán của bác sĩ dành cho bạn như thế nào. Nếu bạn chưa có thấy, chưa chắc ăn, hay là nó chỉ là một cái tiên đoán của bạn, thì bạn nên đi gặp những cái người bác sĩ hay tìm một cái lời khuyên chuyên môn nào nữa, để mình biết được là cái hành trình đối diện với căn bệnh mình nó bao gồm những thứ gì. Cái thứ hai nữa là cái bảo hiểm sức khỏe nó cũng rất quan trọng, để nó một phần nào đó nó giúp cho mình giảm được cái chi phí của viện phí và cái việc chữa bệnh. Đó, những cái cơ bản đó là mình giải quyết cho mình, và mình biết được cái tiên lượng được cái bệnh tình của mình, và mình không bi quan về nó. Ai trong chúng ta cũng bệnh hết. Bây giờ đến với tương quan với gia đình, mình nghĩ nếu mà bạn có một cái bí mật nào đó, bạn cái người mà bạn muốn chia sẻ đầu tiên sẽ là ai? Và ví dụ như là gia đình của bạn, bạn nghĩ là họ buồn, chắc chắn họ sẽ buồn khi thấy nghe con mình, ba mẹ buồn nghe biết con mình đau bệnh. Nhưng mà nó vẫn là tốt hơn khi mình chia sẻ cái điều này với ba mẹ, để ba mẹ có thể chia sẻ nỗi buồn với mình, an ủi mình, và không cảm thấy mình giấu ba mẹ. Vì không có nỗi buồn nào lớn hơn cái nỗi buồn là con mình nó giấu mình. một cái gì đó về họ. Tại vì cha mẹ nuôi con lớn lên mà, mình giấu cũng là một cách nào đó mình lừa dối cha mẹ mình. Cho dù mình nghĩ đó là điều tốt, là mình không muốn ba mẹ buồn, đó là một cái ý nghĩ rất là tốt, không có sai. Nhưng mà khi mình lừa dối cha mẹ một cách nào đó, mình giấu bệnh là một lừa dối cha mẹ mình, là mình coi như mình không bệnh gì hết, thì một cách nào đó mình làm cho cha mẹ sau này sẽ rất là đau khổ, vì họ sẽ nghĩ là tại sao mình nuôi nó như vậy mà nó không sẵn sàng chia sẻ cái đau khổ của nó cho mình. Đó, cái đó nó đau hơn. Và khi mà nó quá trễ rồi, mà chắc chắn là cha mẹ bạn sẽ biết một cách nào đó tiến trình căn bệnh, ba mẹ sẽ biết, sẽ ba mẹ sẽ đau buồn hơn. Và cái buồn của việc con mình nó không chia sẻ cái bí mật, cái đau khổ của nó cho mình, nó vẫn lớn hơn cái buồn là con mình nó đau và nó về nó kể với bố mẹ nó. Và cái nỗi buồn nó sẽ vơi đi khi nỗi buồn được chia ra. Ví dụ mình buồn, mình muốn có người bạn để tâm sự, và khi mà mình chia sẻ nỗi buồn với bạn thì bạn lắng nghe và một cách nào đó nó vơi đi. Và nếu mà bạn giữ một mình, nó sẽ tăng thêm cái áp lực cho mình, và mình phải sống giả bộ, nghĩa là mình giả bộ mình khỏe trước mặt bố mẹ mình hay người thân của mình, rồi nó sẽ rất là khó ở bên trong tâm lý của chúng ta. Cái thứ ba là nếu bạn có người yêu, bạn nói bạn chia tay người yêu, thì đó cũng là nếu mà mình yêu người ta thì mình cho ít ra mình cho người yêu mình biết mình đang như thế nào. Và nếu người đó vẫn còn yêu bạn, đó là một điều rất là đặc biệt. Biết là bạn bệnh vẫn yêu bạn, vẫn tốt hơn là bạn mình chia tay người ta vì người ta không biết lý do tại sao. Dĩ nhiên đây là cái lựa chọn của riêng bạn thôi, mình chỉ cho bạn thấy một vài góc nhìn về mặt tâm lý để hiểu được ra đây là cách mình suy nghĩ giùm cho người khác về việc là nếu người ta nghe được bạn bị đau, người ta sẽ như thế nào. Nhưng mà đó là mình suy nghĩ giùm, mình không có biết được là khi người ta nghe thật sự, người ta sẽ nghĩ như thế nào. Nếu một người mà không yêu bạn thật sự và biết bạn bệnh, họ bỏ bạn, đó là chuyện bình thường. Thì bạn cũng hiểu được là người đó đâu có thật sự yêu mình đâu. Nhưng mà nếu mà một người yêu thương mình thật sự, và họ biết mình bệnh và họ ở lại với mình và chăm sóc cho mình, họ chia sẻ cái nỗi đau của mình, nó vẫn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì chất lượng cuộc sống. Không ai cho chúng ta sống mãi trên cuộc sống này. Dĩ nhiên mình không thể so sánh mình với người khác, và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta không có giống ai hết. Đau khổ của chúng ta là đau khổ của chúng ta, bệnh của chúng ta là bệnh chúng ta. Nhưng mà một cách nào đó bạn biết được là mình không phải là người khỏe mãi, nhưng mà bạn còn đủ, còn thời gian, và bạn có thời gian để sống cái chất lượng cuộc sống này tốt nhất. Và chất lượng cuộc sống nghĩa là gì? Là trong mối tương quan của mình với người thân và mối tương quan của mình với chính mình. Hãy dành cái thời gian này cho mình một cách trọn vẹn nhất và người thân trọn vẹn nhất, để khi mình không còn nữa, mình cũng không hối tiếc và người thân của mình không hối tiếc. Đó là cái điều mà mình có thể chia sẻ với bạn. Và mình cũng xin cầu nguyện cho bạn được cảm thấy được bình an, được ơn chữa lành, và có một cái hướng đi tích cực để cuộc sống của bạn trọn vẹn cho dù mình mang bệnh.
1: Hy vọng là thời điểm này thì bạn cũng ở đâu đó và có thể xem được phần chia sẻ vừa rồi của cha, có thể là sẽ giúp cho bạn cảm thấy an ủi hơn. Và chúng ta mỗi người đều xứng đáng được yêu thương mà, cho nên là mình cũng có thể lựa chọn là mình sẽ chia sẻ. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn, cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi, và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn, sau khi tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messiah, Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đó và giảng dạy. Điều này khiến cho những người cầm quyền ở Jerusalem tức giận, nên họ chất vấn người dựa vào quyền thế nào để làm những điều đó. Chính lúc ấy, theo bản văn của Thánh sử Matthew, Đức Giêsu đáp lại bằng ba dụ ngôn: hai người con, những tá điền sát nhân và những khách mời dự tiệc cưới, nhằm trực tiếp công kích thái độ của các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ là những kẻ cố tình công khai chống đối Đức Giêsu, không tin tưởng vào người và thách đố quyền bính của người. Theo chiều hướng đó, dụ ngôn hai người con, một dụ ngôn của riêng Matthew, cũng là trình đoạn tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta việc hai người con đều được người cha đề nghị đi làm vườn nho của ông bằng một cung giọng thân tình. Phản ứng của họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thứ nhất trả lời bằng một câu khô khan bất lịch sự: con không đi, mà không đưa ra một lý do nào. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, hối hận và đi làm việc trong vườn nho. Người thứ hai đáp lại bằng một câu lịch thiệp và khả ái: thưa cha, vâng, con đi, là một kiểu xưng hô hợp với một người nô lệ hơn là với một người con. Tuy nhiên, anh hứa vâng phục, nhưng anh lại không làm. Kính thưa cộng đoàn, bằng dụ ngôn hai người con, Đức Giêsu đã dựng một tấm gương ngay trước mặt những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ chỉ trích người. Giống như người con thứ, họ thưa cha, vâng, con đi, nhưng rồi lại chẳng vâng lời cha mình. Vì thế, Đức Giêsu để họ trả lời câu hỏi của người: ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Và câu trả lời của họ chính là lời buộc tội họ. Hơn nữa, Đức Giêsu còn khẳng định với họ rằng: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người này giống như người con cả, đã nói không và đặt danh lợi thú trên cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã nghe lời mời gọi ăn năn sám hối của Gioan và của Đức Giêsu và đã hoán cải. Họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các thượng tế và người Pharisêu. Họ đã ăn năn sám hối thi hành ý Chúa, trong khi những người Pharisêu và những người giống như các ông, dù môi miệng đạo đức nhưng lại không chịu hoán cải. Dẫu vậy, những lời của Đức Giêsu không phải không có chút hy vọng nào khi nói rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Đức Giêsu cho thấy cánh cửa cứu độ không bị đóng lại, ngay cả đối với giới lãnh đạo Do Thái. Họ không hoàn toàn bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Hy vọng dành cho họ vẫn còn, miễn là họ nói gương những người đã sám hối khi nghe ông Gioan và cả chính Đức Giêsu rao giảng. Đó là người đàn bà xứ Samaria đã gặp Chúa bên giếng nước. Đó là ông Gia-kêu được Chúa viếng thăm. Đó là bà Maria đã sức dầu cho Chúa. Đó là tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Đó là tất cả những kẻ tội lỗi biết hoán cải. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã bắt các thượng tế và người Pharisêu thành Jerusalem phải tự kết án chính mình khi nói rằng người con kẻ đã thi hành ý của cha. Họ cũng như nhiều người trong chúng ta hôm nay luôn tự cho mình là công chính, nên với họ, sám hối là việc chẳng mấy khi họ muốn, và cánh cửa nước trời đã đóng lại trước mặt họ. Vì thế, lời Chúa hôm nay vén mở ra một chân trời hy vọng để chờ đón chúng ta. Vẫn còn thời gian để biết sám hối và quay trở về và thực thi đường lối của Thiên Chúa, như lời mời gọi của Đức Chúa trong bài đọc thứ nhất.
Nếu kẻ gian ác bỏ đàn gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Từ khóa ở đây là sự sám hối, sẽ giúp cho chúng ta không trở nên khô cứng, giúp chúng ta biến đổi tiếng không với Thiên Chúa thành tiếng thưa xin vâng, biến đổi tiếng không của tội lỗi thành tiếng có với tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, luôn có hai con đường: trở thành tội nhân sám hối hay tội nhân giả hình. Do đó, lời Chúa đi vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trở về với một mối tương quan giữa người con và người cha. Như trong một gia đình, cũng thế trong một xã hội và trong giáo hội cần có một cuộc gặp gỡ. Đừng bao giờ khước từ một cuộc gặp gỡ, đối thoại. Đừng bao giờ đầu hàng việc tìm kiếm những con đường mới để bước đi cùng nhau. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe rõ lời mời gọi hay chưa? Đã dự tính thay đổi nếp sống hay chưa? Bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần thất bại? Nhưng dù sao, bằng dụ ngôn hôm nay, lời của Chúa lại đến với chúng ta. Tinh thần của Đức Giê-xu lại thúc bắt chúng ta phải thay đổi những điều cần đổi thay. Hy vọng lần này, nhiều hoặc ít, chúng ta sẽ thật sự là một cuộc cách mạng đổi đời. Bởi đã nghe rõ lời kêu mời của Thiên Chúa và thấy rõ kinh nghiệm của Đức Kitô sống động trong những lời đấy. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mô tả Đức Kitô như là tiếng có muôn đời cho thánh ý Chúa Cha. Người thực sự đã trả Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tiếng xin vâng của người không bao giờ rút lại, ngay cả khi đối mặt với sự chết. Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu nội tâm, bơm thêm sức mạnh, giúp chúng ta không những chỉ nói vâng, nhưng còn biết thực thi bằng những việc làm cụ thể. Sự vâng phục của Đức Kitô sẽ soi sáng và giúp chúng ta cẩn tân đổi mới mỗi ngày, gọi mời chúng ta biết mở lòng để hoán cải, và giúp cho những con người hèn mọn bé nhỏ nhất có thể được vào vương quốc nước trời khi biết thực hiện theo huấn lệnh này. Vì thế hôm nay, hãy sốt sắng và khiêm nhường rước Chúa vào linh hồn mình. Tinh thần của người sẽ làm chúng ta vững chắc trong các quyết định của mình. Người sẽ giúp đỡ chúng ta luôn nói có với Thiên Chúa như người đã thực hiện. Bất cứ lúc nào, Chúa cũng mời gọi chúng ta ăn năn thống hối. Lúc nào, Chúa cũng chờ đợi chúng ta nói có với ơn riêng người ban. Lúc nào, Chúa cũng yêu cầu chúng ta nói tiếng vâng bằng một đức tin sống động. Và tiếng vâng ấy của đức tin thường là một sự hoán cải, một sự đổi mới cuộc đời. Xin hãy mạnh dạn đồng ý với Chúa một lần nữa và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong linh hồn chúng ta. Lạy Chúa là đấng đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Xin giúp chúng con sống tâm tình khiêm nhường sâu thẳm để chúng con hoán cải đời mình. Hầu mong sau cõi tạm này, chúng con sẽ được cứu như những cô gái điếm và những người thu thuế, biết hoán cải và được Chúa hứa ban nước trời. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

过桥，别将恨美当结浮华，别对感叹哭泣还家，恰手改的

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Nói không, nhưng sau hối hận lại đi làm. Còn người con thứ hai, vâng dạ, rất ngoan, nhưng lại không làm theo ý của cha. Và Chúa Giêsu nói với những người kỳ mục và thượng tế rằng: Vậy trong hai người con đấy, ai đã thực hiện lời của cha? Họ đáp: Rất đúng. Nhưng họ không hiểu Chúa Giêsu đang nói về chính họ, là những người đã được gọi chọn để lãnh đạo dân. Thế nhưng khi Đức Giêsu đến rao giảng cho họ thì họ không chịu tin vào Đức Giêsu. Và khi thấy Đức Giêsu đến làm chứng cho một Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa đến để đưa những con người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm để trở về giao hòa với Thiên Chúa và được hội nhập vào trong cộng đồng, thì họ không chịu, họ thấy khó chịu bởi vì Đức Giêsu lại chơi với những người như thế, nên họ càng sinh ra đố kỵ, ghen ghét và không thực thi những gì mà Thiên Chúa mời gọi họ. Cho nên Chúa Giêsu đã dùng cái dụ ngôn này để cảnh báo họ, bởi vì họ chỉ là những người đạo đức giả, những người giả hình, may những mặc những áo, những cái tua áo, đeo những hoạt kinh dài, cầu nguyện lâu giờ, mà chủ đích chỉ là để cho người khác nhìn thấy mình đang làm việc đó. Nhưng bên trong họ như là những cái mồ mả tô vôi, bên trong đầy những sự ác mà chính Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo họ. Thế nhưng họ vẫn không chịu thay đổi, và khi Gioan đến thì kêu gọi, họ cũng không nghe, không tin Gioan. Trong khi đó các cô gái điếm, những người thu thuế, những người tội lỗi, khi Gioan kêu gọi thì họ ăn năn sám hối, nên họ được hưởng nước trời trước những người kinh sư thượng tế này. Và nếu những người kinh sư, những người thượng tế kỳ mục này không biết hoán cải, không biết trở về đường lối của Thiên Chúa, không sống trong tình yêu thương, thì chắc chắn những cô gái điếm, những người thu thuế đó sẽ là người thế chỗ nước trời mà các người đó không được vào. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ, muốn cứu độ tất cả mọi người. Vì thế Thiên Chúa không loại trừ ai cả, những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm đều nằm trong trái tim của Thiên Chúa, miễn sao họ khi nghe lời của Thiên Chúa quay trở về ăn năn sám hối, vì họ nhận ra mình yếu hèn, yếu đuối, cần sự ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Trong khi những người thượng tế, những người kỳ mục cho rằng mình là người công chính nên không cần ăn năn, mà cái công chính theo kiểu của họ, công chính chỉ giữ lời Thiên Chúa qua bằng môi, bằng miệng, nhưng thực chất lòng của họ thì xa Thiên Chúa rất nhiều, lòng của họ thì xa anh chị em của mình rất nhiều. Chính vì thế trong sách Thánh Cựu Ước đã nói Thiên Chúa nói như thế này: dân ta tôn kính ta chỉ bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và cũng không phải vì cứ nói lạy Chúa, là được vào nước Thiên Chúa, nhưng mà chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa là cha của anh em ở trên trời. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, để qua đó chúng ta thấy một điều rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ hết mọi người. Để chúng ta tin tưởng, mỗi khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta hãy biết quay đầu sám hối, chúng ta hãy làm lại cuộc đời. Bởi vì sám hối là bước đầu, là khởi sự cho một cái cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Mỗi ngày là một cuộc làm mới lại đời sống của mỗi người chúng ta. Mà để làm được điều đó, mỗi người chúng ta cần thực hiện chính lời của Thiên Chúa dạy. Lời của Thiên Chúa dạy đây chính là lời gì? Và cái bí quyết để mỗi người chúng ta có thể thực hành những lời nói của chúng ta sao cho nó đi đôi với chính việc làm của mỗi người chúng ta. Lời của Chúa Giê-xu dạy rất rõ cho mỗi người chúng ta hôm nay qua bài sách thánh mà Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi cho cộng đoàn Philippe. Ngài nói với những cộng đoàn Philippe rằng anh em hãy cùng nhau hiệp thông với Ngài trong thần khí, hãy sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì anh em hãy làm cho niềm vui của tất cả chúng ta nên trọn vẹn, và cũng hãy có một cùng cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như Phao-lô. Để làm gì? Tất cả những gì anh em làm, đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và mẫu gương đó Thánh Phao-lô Tông Đồ chỉ cho cộng đoàn Philippe chính là Đức Giê-xu Kitô. Vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng nhất quyết không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy thân phận con người, trở thành con người với tất cả những gì mà con người mang lấy. Để làm gì? Để cùng đồng cảm với con người, để cuối cùng chết vì con người, để cứu độ con người. Vâng, đó là mẫu gương mà chính Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Đức Giê-xu Kitô, theo chính mẫu gương của Ngài. Đó là sống sự khiêm hạ, yêu thương anh chị em mình. Vâng, đó chính là cái điều cốt yếu để mỗi người chúng ta mỗi ngày làm lại cuộc đời, để mỗi ngày chúng ta trở nên thánh và được vào nước Thiên Chúa. Chính khi chúng ta vâng theo thánh ý Chúa, tức là chúng ta thực hành những điều chính Đức Chúa Giê-xu dạy. Chúng ta phải nắm chắc, cái thật chắc cái vấn đề mà chúng ta vừa nói với nhau, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Đức Giê-xu. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc đặt lại vấn đề một lần trước cả cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cho chúng ta đi đúng đường mà Thiên Chúa mời gọi, để chúng ta đạt được mục đích, đó là nước trời. Nếu không, coi chừng kẻo chúng ta cả đời giữ đạo, cả cuộc đời này coi chừng vẫn sôi hỏng bỏng không, hay như giá tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Chỉ vì điều quan trọng nhất thì ta coi thường, còn những điều phụ thuộc thì chúng ta lại coi trọng. Kinh thư cộng đoàn phụng vụ, đọc toàn bộ tin mừng, chúng ta thấy điều quan trọng nhất mà Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh là Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, và anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mà trong thư Philip, Thánh Phao-lô nói cho chúng ta, vì yêu mà Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người và chết vì chúng ta. Và Đức Giê-xu cũng đã từng nhấn mạnh cái điểm quan trọng, đó là mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy có lòng yêu thương nhau. Ngoài điểm chính ấy thì tất cả những điều khác đều là phụ thuộc. Và những điều phụ thuộc này dù có quan trọng tới đâu thì cũng chỉ là quan trọng hàng thứ yếu. Chính vì thế trong ngày phán xét, Chúa Giêsu không hỏi chúng ta đi nhà thờ bao nhiêu ngày, chúng ta đọc kinh được bao nhiêu tràng hạt, chúng ta cầu nguyện được bao nhiêu giờ, nhưng Chúa hỏi chúng ta: con đã làm gì cho anh chị em của con? Vâng, mỗi người chúng ta hãy đặt lại cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa đó chính là yêu thương. Trước tiên, mỗi người hỏi mỗi người chúng ta hãy yêu thương những người gần gũi nhất trong gia đình của chúng ta, giữa cha mẹ với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa con cái anh chị em với nhau, rồi đến những người xa hơn một chút, những người bà con thân thuộc của chúng ta, những người bạn bè, những người láng giềng của chúng ta, rồi xa hơn nữa đó là cộng đoàn xã hội, những người chúng ta gặp trong công sở, trường học, nhà máy, vân vân. Để rồi làm gì? Để chúng ta yêu thương không trừ một ai, kể cả chính kẻ thù mà chính Chúa Giêsu mời gọi, là các con hãy yêu thương kể cả kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thù của anh em. Vì thế chúng ta cần ghi lòng điều quan trọng nhất đó để chúng ta thực hành. Tất cả những điều khác đều là thứ yếu. Chẳng hạn như khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, đây chắc chắn là việc làm cần thiết quan trọng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều này, đó là khi anh em thấy một người, khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa trước. Tức là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta việc cầu nguyện, việc dâng lễ quan trọng, nhưng nếu chúng ta chỉ thực hiện những điều đó ở bề mặt ngoài mà trong tâm hồn chúng ta đang có sự bất bình với anh em, đang có những điều oán hận chặt ghét anh em, thì hãy dừng những của lễ đó mà đi làm hòa trước. Bởi vì chính ngôn sứ Isa cũng cho thấy Thiên Chúa ghê tởm việc thờ phượng và cầu nguyện của những con người đối xử với đồng loại không ra gì. Isaiah đã nói như thế này: ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn, các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy máu. Vâng, khi tay chúng ta đầy máu, khi là chúng ta còn ganh tị, hận thù, ghen ghét, không chịu tha thứ, thì những lúc đó những của lễ chúng ta dâng cho Thiên Chúa chán ghét vô cùng. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nhìn lại lời của Chúa hôm nay để làm gì? Để chúng ta thực hiện lời giáo huấn của Thiên Chúa, đó là chúng ta hãy thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Chúa Giêsu qua việc khiêm hạ, tha thứ, yêu thương và yêu tất cả những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thì việc cầu nguyện của chúng ta với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng yêu thương anh chị em của mình. Cho nên việc cầu nguyện, việc chúng ta đến nhà thờ là phương tiện để như là một sự hỗ trợ cho cái tình bác ái yêu thương của chúng ta đối với anh em đồng loại, như chính Đức Giêsu đã thí mạng mình vì chúng ta. Xin Chúa qua lời của Chúa hôm nay cho mỗi người chúng con ý thức được chúng con là những người yếu đuối, những con còn những điều bất toàn, nhưng xin cho chúng con một khi đã nghe được lời của Chúa, chúng con biết ăn năn sám hối, chúng con biết trở về để đổi mới cuộc đời và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Có như thế, chúng con sẽ được tham dự vào nước trời.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Geronimo, linh mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9 từ câu 57 đến hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng, thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác, anh hãy theo tôi. Người ấy thưa, thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói, thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người đàn ông sau nhiều năm làm việc xa quê, anh quyết định trở về nhà. Anh đã mua vé, thu xếp hành lý, thậm chí đã ra đứng sẵn ở sân ga. Nhưng khi tàu chuẩn bị chạy, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn, bàn bạc sắp xếp công chuyện. Sau đó, anh quyết định ở lại, vì anh còn nhiều thứ phải giải quyết. Tàu chạy, anh vẫn đứng đó. Điều đáng buồn không phải là anh không có vé, không phải là anh không biết mình muốn đi đâu. Anh biết rất rõ, chỉ là anh không đủ can đảm bước lên chuyến tàu khi nó đến. Thưa anh chị em, đôi khi trong đời sống đức tin của chúng ta cũng như vậy. Chúa đã gọi, chúng ta cũng biết mình phải làm gì, nhưng cứ đến lúc phải bước đi, lại xuất hiện một chữ nhưng. Con muốn tha thứ, nhưng người ấy làm con đau quá. Con muốn trở về với Chúa, nhưng con đã bỏ nhà thờ lâu quá rồi. Con muốn thay đổi, nhưng hoàn cảnh của con khó lắm. Con muốn sống tốt hơn, nhưng cuộc đời lại không cho phép con. Và thế là chúng ta cứ đứng ở sân ga của cuộc đời để nhìn chuyến tàu của ân sủng đi qua. Tin mừng ngày hôm nay kể lại một cuộc gặp rất đặc biệt. Có người nói với Đức Giêsu rằng là thưa Thầy, Thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo. Một lời nghe rất nhẹ, nhưng Đức Giêsu cho ông biết con đường đi theo người không phải lúc nào cũng có sự ổn định và tiện nghi. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người thì không có chỗ tựa đầu. Một người khác được Chúa gọi, anh hãy theo tôi, nhưng anh xin phép về chôn cất cha trước đã. Một người khác lại nói, thưa Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng xin phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Và Đức Giêsu nói với họ, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Chúa không dạy chúng ta coi thường gia đình. Chúa cũng không phủ nhận bổn phận đối với cha mẹ. Điều mà người muốn đánh đồng, đó là thái độ của chúng ta. Khi Thiên Chúa đã mở trước mặt chúng ta con đường, đừng để những điều phía sau giữ ta mãi trong tình trạng do dự. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Geronimo, vị linh mục tiến sĩ hội thánh. Ngài là một con người đặc biệt say mê lời Chúa. Ngài đã dành phần lớn cuộc đời để học hỏi kinh thánh, nghiên cứu ngôn ngữ và dịch kinh thánh, để lời Chúa có thể đến gần với nhiều người hơn. Có một câu nói rất nổi tiếng, gắn liền với linh đạo của Thánh Geronimo. Không biết kinh thánh là không biết Đức Kitô. Đối với thánh nhân, Kinh Thánh không phải là một cuốn sách để đặt trên bàn thờ rồi để đó. Lời Chúa phải được đọc, được suy niệm, được sống và trở thành con đường dẫn chúng ta đến gặp
chính Đức Kitô. Và đây là điều rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Có thể chúng ta có cả một tủ sách tôn giáo, có điện thoại đầy những bài giảng, có thể nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng câu hỏi quan trọng không phải là tôi đã nghe bao nhiêu bài giảng, mà là một lời Chúa nào đã làm thay đổi tôi hay chưa? Có câu lời Chúa nào khiến tôi phải quyết định tha thứ? Có câu nào khiến tôi bỏ được một thói quen xấu? Có câu nào khiến tôi quay trở lại với Chúa sau thời gian ngồi lặng? Có câu lời Chúa nào khiến tôi biết sống tử tế hơn với gia đình mình? Nếu lời Chúa chỉ đi qua tai mà không đi vào cuộc sống, thì lời ấy vẫn chưa thực sự bén rễ trong lòng chúng ta. Thánh Geronimo đã dành cả đời để lời Chúa đến gần với con người. Còn chúng ta hôm nay được mời gọi đưa lời Chúa từ cuốn sách vào chính cuộc đời của mình. Có thể hôm nay Chúa đang nói với một người đang giận vợ, giận chồng. Hãy bắt đầu lại. Chúa đang nói với một người con đã lâu không gọi điện cho cha mẹ. Hãy gọi điện thoại về. Chúa đang nói với một người đang mang trong lòng một vết thương. Đừng để hận thù trở thành căn nhà của con. Chúa đang nói với một người đã lâu không cầu nguyện. Hãy trở về. Đừng ngoái lại nữa. Hãy bước đi. Theo Chúa không có nghĩa là ngày mai tôi sẽ không còn khó khăn. Theo Chúa là giữa những khó khăn tôi biết mình đang đi về đâu. Một người cầm cày mà cứ ngoái lại phía sau thì đường cày sẽ cong. Đời sống cũng vậy. Nếu cứ sống mãi với những thất bại hôm qua, với những tổn thương ngày trước và với những lỗi lầm đã qua, chúng ta sẽ rất khó bước vào ngày mai mà Chúa đang mở cửa.

lạy Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến lời Chúa như Thánh Jeronimo đã yêu mến. Xin đừng để con cứ mãi đứng giữa những do dự, tiếc nuối và sợ hãi. Xin cho con dám buông những điều không cần thiết, bước đi khi Chúa gọi và trung thành với con đường Chúa đã mở ra. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không chỉ nghe lời Chúa, nhưng biết sống lời Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo. Tin Metz, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Metz và kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Lúc 16 giờ ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Metz ở miền đông Bắc Pháp để cầu nguyện cho hòa bình, kết thúc 4 ngày viếng thăm mục vụ tại nước này. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 60 hồng y và giám mục cũng như khoảng 200 linh mục. Trong số những người hiện diện trong thánh đường cũng có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, cũng như quận công nước Monaco ở mạn nam nước Pháp. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Metz, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hành trình của giáo phận Metz và toàn thể châu Âu. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của vùng Moselle, từng là một giao điểm của nhiều dân tộc và cũng là một biên giới đau thương trong lịch sử châu Âu. Qua các bài đọc kinh thánh, đặc biệt là sách ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng, Đức Thánh Cha trình bày một con đường dẫn từ luật pháp đến công lý, từ công lý đến hòa bình, và từ sự hoán cải cá nhân đến việc xây dựng một xã hội hòa hợp. Tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ đưa giáo huấn này đến một chiều sâu hơn khi Đức Giêsu kêu gọi con người không trả thù, nhưng biết tha thứ, quảng đại và yêu thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trong giáo phận Metz trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho nước Pháp, cho châu Âu và cho thế giới. Giáo hội phải dùng các cơ cấu và truyền thống của mình để đưa ánh sáng tin mừng đến với con người, đồng thời trở thành chứng nhân về lòng từ nhân, lòng thương xót, tình yêu, vẻ đẹp và sự hòa giải. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận Metz đã đại diện chính quyền, mọi người dân và tín hữu địa phương cũng như từ các nước láng giềng cảm ơn Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Thánh lễ kết thúc quá 15 giờ 30 phút. Và tiếp đó, Đức Thánh Cha đến phi trường Metz lúc 18 giờ 30 phút để bay trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ lần đầu tiên của Ngài tại Pháp.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Pháp. Sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua, ngày cuối cùng trong 4 ngày viếng thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn và cùng với một số vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này công bố tuyên ngôn chung kêu gọi hòa bình cho thế giới đang chịu cảnh căng thẳng và xung đột bạo lực. Sau khi đến phi trường thành phố Metz lúc gần 9 giờ 30, Đức Thánh Cha đã được một số vị trong giáo quyền và chính quyền địa phương đón tiếp. Chặng dừng của Đức Thánh Cha tại Metz làm nổi bật vai trò của Thủ tướng Robert Schuman. Từ phi trường Metz, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman. Tòa nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đem lại vẻ trang trọng đáng kể cho các hội nghị, hội chợ và dạ tiệc trong vùng Đông Pháp. Công trình này có diện tích 15.300 m², gồm một đại thính đường đa năng khoảng 1.200 chỗ ngồi, 3.400 m² không gian triển lãm và 16 phòng họp. Tòa nhà có 5 tầng, tầng trệt, một sân phía trước, 2 tầng phía trên và một tầng lửng. Mỗi tầng có một chức năng rõ ràng cùng một hệ thống hành lang bên hông, cho phép người sử dụng thưởng ngoạn tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Tại trung tâm hội nghị, Đức Thánh Cha đã được một số đại diện tôn giáo chào đón và gặp gỡ trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong số hàng trăm nhân vật và khách mời hiện diện tại hội trường cũng có khoảng 50 giám mục. Trong dịp này, toàn văn lời kêu gọi của các đại diện tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Pháp đã được xướng lên. Đây là cơ quan được thành lập năm 2010, quy tụ những người đứng đầu các cộng đồng Phật giáo, các giáo hội Kitô giáo, Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành, Hồi giáo và Do Thái giáo. Kể từ lời kêu gọi Assisi cách đây 40 năm, thế giới đã thay đổi sâu rộng. Ngày nay, nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt mới. Sự gia tăng các cuộc xung đột đang đe dọa công pháp quốc tế, đặc biệt là công pháp về nhân đạo. Các cuộc chiến tranh và bạo lực ngày càng gia tăng, những bất bình đẳng ngày càng sâu rộng, sự cân bằng, đặc biệt là những cân bằng sinh thái của trái đất chúng ta đang bị suy yếu, trong khi những biến đổi về công nghệ đang đảo lộn các xã hội của chúng ta, làm biến dạng những giá trị phổ quát và nền tảng của chúng ta, cũng như những cách thức sống của chúng ta. Những đảo lộn ấy khiến chúng tôi lo âu, nhưng chúng càng thúc đẩy chúng tôi dấn thân hơn nữa. Trong một thế giới đang đau khổ và quá thường xuyên bị chia rẽ, các truyền thống tôn giáo của chúng ta kêu gọi chúng ta trở thành những người canh thức, luôn quan tâm đến phẩm giá của mỗi người và chăm lo cho người khác. Các truyền thống ấy mời gọi chúng ta đừng cam chịu trước bạo lực, bất công hay sự thờ ơ, nhưng cùng nhau hành động để phục vụ hòa bình, tình huynh đệ và hòa giải, và để gìn giữ yếu tố con người trong tiến trình biến đổi. Lên tiếng trong cuộc gặp liên tôn tại Metz, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của đối thoại giữa các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình, tình huynh đệ và bảo vệ phẩm giá con người. Ngài lấy hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho Liên minh châu Âu, làm biểu tượng cho khả năng biến những đường ranh chia rẽ thành những cây cầu của hy vọng và hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại không làm suy yếu căn tính tôn giáo, mà giúp mỗi người sống căn tính của mình cách chân thành, đồng thời cởi mở trước sự khác biệt của người khác. Đối thoại không chỉ nhằm đạt được sự lịch thiệp hay khoan dung, mà hướng đến việc xây dựng tình bạn, hòa bình và sự hiểu biết. Ngài nhắc lại tư tưởng của Đức Francisco, Đức Gioan Phaolô thứ hai và triết gia Paul Ricoeur để khẳng định rằng gặp gỡ người khác là một nhu cầu thiết yếu của con người. Sự khác biệt cần được nhìn như một cơ hội và lời hứa, chứ không phải mối đe dọa. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là mối liên hệ giữa tôn giáo và hòa bình. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng việc nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức là xúc phạm chính danh Thiên Chúa. Không điều gì chà đạp phẩm giá con người có thể thực sự bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vì thế, các nhà lãnh đạo và tín hữu thuộc mọi truyền thống có trách nhiệm làm cho lời nói và đời sống tôn giáo trở thành phương tiện giải trừ hận thù, bạo lực và sự chia rẽ, trước hết bằng việc giải trừ vũ khí trong tâm hồn và ngôn ngữ. Bên cạnh hòa bình, các tôn giáo còn có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ sự sống. Giá trị của một nền văn minh không chỉ được đo bằng thành tựu vật chất, mà còn bằng cách xã hội bảo vệ, chăm sóc và nâng cao phẩm giá con người, đặc biệt những người yếu thế, dễ bị tổn thương. Phục vụ sự sống đòi hỏi sự hiện diện, chăm sóc và lòng nhân ái, nhất là trong những hoàn cảnh đau khổ và vào những giai đoạn cuối đời. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của các tôn giáo đối với thế hệ trẻ, giúp họ có những điểm tựa vững chắc để xây dựng cộng đồng tôn trọng phẩm giá của mọi người.
2: Tin Vatican công bố chi tiết chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại ba nước Nam Mỹ. Hôm ngày 21 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại ba quốc gia Nam Mỹ, đó là Uruguay, Argentina và Peru, từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm dài nhất từ trước đến nay trong triều đại của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Trong 12 ngày, Ngài sẽ dừng lại tại 14 địa điểm tại ba quốc gia. Về nghi thức ngoại giao, chuyến thăm cả ba quốc gia đều đồng thời được coi là chuyến thăm cấp nhà nước và các chuyến tông du mục vụ. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia của mỗi nước, cũng như các thành viên của giáo hội công giáo tại địa phương. Chặng đầu tiên trong chuyến tông du, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Montevideo của Uruguay và sẽ gặp các đại diện của nhà nước, xã hội dân sự và giáo hội công giáo nước này. Ban chiều cùng ngày 7 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ lên đường thăm viếng Argentina. Những điểm nổi bật khác trong thời gian Đức Thánh Cha ở Argentina bao gồm một thánh lễ với sự tham dự của hàng chục nghìn người tại khuôn viên một trường đào tạo sĩ quan không quân ở Córdoba, cũng như một buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Sau thánh lễ trước vương cung thánh đường Lusan là đền thánh Đức Mẹ quan trọng nhất của đất nước, Đức Thánh Cha sẽ lên đường sang Peru vào ngày 11 tháng 11 và đến nơi vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày. Sau đó, chuyến tông du của Đức Thánh Cha mở rộng tới Cusco trên dãy Trường Sơn Andes và khu vực Amazon đến Bucapa, nơi dự kiến có cuộc gặp đại diện các cộng đồng thổ dân bản địa. Thánh lễ bế mạc quy mô lớn sẽ diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 11 tại thủ đô Lima, trong khuôn viên căn cứ không quân Las Palmas. Sau thánh lễ, có nghi thức từ giã lúc 13 giờ cùng ngày và dự kiến Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường quốc tế Fiumicino của Roma lúc 10 giờ 30 sáng thứ ba ngày 17 tháng 11. Cùng với chương trình chuyến tông du, phòng báo chí Tòa Thánh cũng công bố các khẩu hiệu và logo tương ứng của ba chặng trong chuyến đi. chuyến thăm Uruguay mang khẩu hiệu "Tôi loan báo cho anh em một niềm vui lớn". Logo diễn tả Đức Giáo Hoàng cùng với vị bổn mạng quốc gia là Đức Mẹ Ba Ba. Bên cạnh hình ảnh mặt trời cách điệu, tương tự mặt trời trên quốc kỳ Cộng hòa Uruguay. Logo dành cho Argentina mang tính trừu tượng hơn. Logo thể hiện một nhóm người được cách điệu với nhiều sắc độ xanh da trời và kích thước khác nhau, cùng nhau tạo thành một vòng tròn bao quanh cây thánh giá. Khẩu hiệu là "Mọi người đều được chào đón, hãy ra đi và loan báo". Khẩu hiệu này có thể được hiểu như sự tổng hợp những sứ điệp cốt lõi của vị giáo hoàng Argentina là Đức Francisco và vị kế nhiệm ngài. Khẩu hiệu của 5 ngày tại Peru ngắn gọn và xúc tích: "Hãy mở rộng trái tim". Logo diễn tả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được bao quanh bởi các vị thánh và nhà truyền giáo trong lịch sử giáo hội Peru. Trên nền hình đường viền bản đồ Peru, phía trên tất cả là Chúa Thánh Thần dưới hình dạng một chim bồ câu.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề "Nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất". Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, đặc biệt có thêm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, quận công Albert thứ hai và phu nhân nước Monaco, Thủ tướng nước Luxembourg và phu nhân cùng nhiều nhân vật khác. Sau phần phát biểu của Tổng thống Macron và Đức Hồng Y Aveliner, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, về tiến trình hòa giải giữa các dân tộc Âu Châu sau Thế chiến thứ hai, mọi người cùng xem một video về Âu Châu, những cảnh tượng chiến tranh và tiến trình hòa giải và xây dựng Liên hiệp Âu Châu nhờ những cố gắng của đấng đáng kính Thủ tướng Robert Schuman, Thủ tướng Ý De Gasperi thứ hai, Thủ tướng Đức Adenauer. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha trình bày suy tư về lịch sử, căn tính và tương lai của châu Âu, đặc biệt qua hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người cha sáng lập châu Âu. Đức Thánh Cha cho rằng châu Âu trước hết là một thực tại văn hóa và lịch sử, chứ không đơn thuần là một không gian địa lý. Một nhân vật quan trọng khác được nhắc đến là Thánh Biển Đức, vị được Đức Phaolô thứ 6 tuyên bố là bổn mạng châu Âu năm 1964. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh những đóng góp sâu rộng của truyền thống Biển Đức đối với châu Âu: chăm sóc người nghèo, bệnh nhân và người cao tuổi, giáo dục, bệnh viện và y khoa, khoa học, kiến trúc, kỹ thuật, pháp luật và tổ chức xã hội. Theo ngài, không thể hiểu đầy đủ lịch sử châu Âu mà không nhắc đến Kitô giáo, bởi truyền thống này góp phần khẳng định phẩm giá bình đẳng của mọi con người, giá trị của lao động, các giá trị tinh thần và tình liên đới. Trong xã hội đa văn hóa hiện nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của hai chuyển động song song, trở về với cội nguồn và đối thoại với người khác. Nhờ đó, châu Âu có thể củng cố những giá trị nền tảng như phẩm giá con người, tự do, dân chủ, bình đẳng và pháp quyền, đồng thời tìm được sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ cá nhân đối với cộng đồng. Ngài đặc biệt lưu ý rằng quyền của mỗi người luôn gắn liền với trách nhiệm đối với người khác và với thiện ích chung. Một vấn đề quan trọng khác là di dân. Trước dòng người đến châu Âu vì chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc mong muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh phẩm giá con người, đòi hỏi những con đường di cư hợp pháp và an toàn, cứu trợ, bảo vệ nạn nhân, chống nạn buôn người và những chính sách hội nhập thực chất. Đón nhận một người không chỉ là cho họ nơi trú ngụ, mà còn giúp họ phát triển khả năng và thực sự trở thành thành viên của cộng đồng mới. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi thông điệp đặc biệt đến giới trẻ. Ngài mời gọi họ không đầu hàng trước bạo lực và áp bức, nhưng can đảm xây dựng hòa bình trong chính mình, gia đình, trường học, đại học và xã hội, bảo vệ phẩm giá của mọi người, xây dựng gia đình và cộng đồng, đồng thời tích cực phục vụ ích chung, kể cả qua hoạt động chính trị. Theo tinh thần ông Schuman, một châu Âu hòa giải, hiệp nhất và mạnh mẽ cần được trao lại cho các thế hệ trẻ như một sứ mạng. Châu Âu chỉ có thể tiếp tục phát triển khi biết kết hợp việc trung thành với cội nguồn, đối thoại với khác biệt, tôn trọng phẩm giá con người và kiên trì xây dựng hòa bình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô

0: đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Để mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

bà và anh chị em thân mến, Stephen Hawking là một khoa học gia người Anh nổi tiếng thế giới với những nghiên cứu đột phá về lỗ đen và nguồn gốc vũ trụ. Stephen sinh năm 1942 và vừa mới qua đời vào năm 2018 ở tuổi 76. Điều khiến cho khoa học thế giới phải nghiêng mình trước thiên tài này, đó là Stephen đã vượt qua nỗi đau lớn lao của chính mình, là chứng bệnh xơ cứng teo cơ. Ông bắt đầu có triệu chứng yếu cơ và nói ngọng vào năm 1963, lúc mới 21 tuổi, khi đang là sinh viên tại Đại học Cambridge. Theo dự đoán thông thường, thì kể từ khi phát bệnh này, các bệnh nhân chỉ có thể sống được 2 đến 5 năm. Thế nhưng, Stephen lại sống đến 55 năm, và điều phi thường là dù bị liệt toàn thân, phải ngồi xe lăn và dùng thiết bị tổng hợp giọng nói để giao tiếp, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu vật lý, viết sách và trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. Stephen đã vượt qua nỗi đau của chính mình bằng một nghị lực hết sức phi thường. Một trong những lý do khiến ông quyết tâm phải sống, đó là tình yêu của ông với Jane Wilder, người con gái vừa bắt đầu tình yêu với ông một năm trước khi chứng bệnh của ông được phát hiện. Dù vậy, tình yêu của họ vẫn ngày càng mãnh liệt và họ đã tổ chức lễ cưới khi Stephen vừa được 23 tuổi, còn cô dâu thì mới 21 tuổi. Sau khi kết hôn, được sự hỗ trợ vững vàng của vợ, Stephen tiếp tục con đường học vấn và lấy bằng tiến sĩ khoa học. Di sản của giáo sư Stephen Hawking để lại cho nhân loại bao gồm việc đặt nền móng cho lý thuyết bức xạ hố đen và nhiều khám phá vĩ đại khác về các định luật vận hành bí ẩn của vũ trụ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, đau khổ là một phần tất yếu của kiếp nhân sinh. Bởi lẽ, không có ai sống trên đời này mà cuộc đời của họ dù dài hay ngắn, không hề biết thế nào là đau khổ. Tác giả sách Thánh Vịnh đã cay đắng nhận định về kiếp người. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. Những gian lao, đau khổ trong cuộc sống để lại cho mỗi người những nỗi đau khác nhau. Có người cam chịu đau khổ bởi những mất mát, thương tật từ khi còn tấm bé. Có người biết đến đau khổ khi tuổi gần xế chiều. Và cũng có những người bất ngờ phải nếm trải đau khổ đang khi tuổi xuân phơi phới và con đường thành công đang trải thảm dưới bàn chân. Không thể tưởng tượng được, chàng trai trẻ 21 tuổi Stephen Hawking đã đau khổ đến thế nào khi phát hiện mình bị bệnh ngặt nghèo lúc đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người, với tình yêu và con đường sự nghiệp đang mở rộng ở phía trước. Chứng bệnh xơ cứng teo cơ ập đến bất ngờ, cùng lúc với từng thớ cơ trên cơ thể của anh dần tê liệt. Giọng nói mất dần, và ngay cả việc tự nâng một cốc nước hay cài một chiếc cúc áo cũng trở thành điều bất khả thi, hoàn toàn phải phụ thuộc vào người khác từ miếng ăn đến giấc ngủ. Thế nhưng, Stephen Hawking đã không buông xuôi và oán trách số phận nghiệt ngã, mà vượt lên nỗi đau đó của mình để tiếp tục sống thêm 50 năm đầy kinh ngạc. Ông đã biến chiếc xe lăn chật hẹp của mình thành bệ phóng để trí tuệ của ông vượt không gian đi vào vũ trụ và giải mã những bí mật sâu kín nhất về vũ trụ. Mỗi người chúng ta cũng bước đi trong cuộc đời với những nỗi đau riêng. Đó có thể là nỗi đau vì mất người mình yêu còn chưa nguôi, là một căn bệnh mãn tính đang bào mòn sức khỏe, hay những vết thương trong thân xác và tinh thần vẫn chưa được chữa lành. Làm cách nào để vượt qua được những nỗi đau đó? Khoa học gia Stephen Hawking đã vượt lên nỗi đau lớn nhất trong đời ông nhờ ý chí mạnh mẽ và tình yêu của người vợ cùng những đứa con của mình. Cũng vậy, để vượt lên những nỗi đau của mình, mỗi người chúng ta cần tự thân vận động, cần sự trợ giúp của những người xung quanh, và chắc chắn phải cần có ơn trợ lực của Chúa. Bởi vì không có Chúa, ta sẽ chẳng làm được gì. Mỗi khi đối diện với nỗi đau nào đó của riêng mình, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta đừng thu mình lại, né tránh hay che giấu nỗi đau đó với Chúa, nhưng biết cậy dựa vào Chúa và để cho sức mạnh của Chúa ở mãi trong chúng ta, nâng chúng ta vượt lên những nỗi đau và trở nên mạnh mẽ. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt mọi sự và Chúa biết rõ những nỗi đau âm thầm mà nhiều lúc con không thể tỏ bày cùng ai. Xin cho những niềm đau đó trở thành cơ hội để rèn luyện lòng kiên nhẫn, đức trông cậy và tình yêu mến của con dành

Quý bạn thính giả thân mến, gieo gió thì gặt bão, cha ông chúng ta ngày xưa nói thế để ám chỉ cái vạ lớn phát xuất từ cái vạ nhỏ, và đồng thời khẳng định rằng hành động nào cũng kéo theo các hệ lụy của nó. Sự thật này chúng ta có thể kiểm chứng mỗi ngày, đặc biệt trong cung cách hành xử tội lỗi của con người. Theo Thánh Kinh Tân Ước, tội lỗi gây ra ba hậu quả tiêu cực chính yếu. Thứ nhất, nó biến con người trở thành nô lệ. Thứ hai, nó khiến cho Thiên Chúa nổi giận. Và thứ ba, nó làm phát sinh ra cái chết. Tội lỗi được nhân cách hóa phơi bày gương mặt thật của nó trong các hành động và cung cách hành xử xấu xa, gian ác của con người, của mọi người trong gia đình nhân loại. Ai trong chúng ta cũng phạm tội. Kinh nghiệm tiêu cực này khiến cho chúng ta hiểu cũng như cảm nhận được hậu quả của nó. Tội lỗi khiến cho chúng ta xa rời Thiên Chúa. Nó giật thoát chúng ta ra khỏi vòng tay yêu thương nhân từ của Thiên Chúa và biến chúng ta trở thành nô lệ của nó, nô lệ của sự dữ và của các lực lượng đen tối của thế giới sự dữ. Tình trạng sống nô lệ tội lỗi và sự dữ đó được Thánh Phaolô diễn tả một cách vô cùng sâu sắc và đớn đau trong chương 7 thư gửi tín hữu Roma. Thánh nhân gọi tình trạng sống ấy của con người là tình trạng bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. Và tình trạng nô lệ ấy sâu đậm đến độ để tự nó, con người không có khả năng làm việc thiện, ngay cả khi nó có muốn đi nữa. Tuy nhiên, Thánh nhân công nhận rằng người tội lỗi cũng còn có thể hiểu biết và ước muốn sự thiện và yêu thích luật Chúa trong tâm lòng. Nhưng bởi vì nó yếu đuối và bị tội lỗi thống trị kìm kẹp, nên sự dữ vẫn thắng thế trong cuộc sống của con người. Ngoài cái đớn đau trở thành nô lệ của sự dữ, tội lỗi còn khiến cho con người rơi vào tình trạng chống đối Thiên Chúa. Đây là tình trạng sống mà trong chương 1 câu 18 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô gọi là tình trạng ở dưới cơn giận dữ của Thiên Chúa. Thánh nhân viết về tình trạng sống của nhân loại không có Chúa Kitô như sau. Thật thế, sự giận dữ của Thiên Chúa tỏ hiện từ trời cao chống lại tất cả mọi người, bởi vì họ đã khước từ Ngài, đã bóp nghẹt sự thật và phạm đủ mọi thứ tội bất công. Sự giận dữ là phản ứng của Thiên Chúa trước tội lỗi của loài người. Khi phạm tội là chúng ta tự ý xa rời Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng đành lòng nhận chịu sự xa cách ấy vì Ngài hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người. Hình ảnh sự giận dữ diễn tả cái hố sâu ngăn cách giữa người phạm tội, nghĩa là người chạy theo sự dữ, với Thiên Chúa là nguồn mạch của sự thiện. Không có ơn Thánh Chúa trợ lực, người tội lỗi rơi vào tình trạng sống âu lo, khốn khổ và bị hư mất. Trong chương 3 câu 23 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: Tất cả mọi người đều đã phạm tội và đã đánh mất đi sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa. Trong thư gửi tín hữu Galat, chương 6 câu 8, Thánh nhân khẳng định rõ ràng hơn: Ai sống trong ích kỷ thì gặt hái cái chết, còn ai sống trong thần khí của Thiên Chúa thì gặt hái sự sống vĩnh cửu. Thật vậy, khi xa rời Thiên Chúa, con người lại càng phạm nhiều tội lỗi hơn nữa và rơi vào tình trạng sống điên loạn. Tội lỗi chồng chất khiến cho lương tri và óc phán đoán luân lý của con người bị đồi trụy và hoàn toàn lệch lạc.